kune tak sa war way sa gellem wala sa fas bañu noppé kune war bañu waré di dem buñu né béré di dem mom Abdul Muttalib war way bi mu war bam né bërët ci tanki war way ba ci la ndox mu neex balé mu yoxo nit ñi né len kay len yalla kat ñewna ndax ci sama tanku war way bi ndox balé na ci ñom ñepp ñu daan dal di naan ci ndox ma ñu ci seeni mbuss yobale ba ñu démé nak ba nga xamanteni war nañu continuer seen tukki nit ñi ñoko wax né ko inutile ñuy continuer tukki bi ndax balluk ndox mi ci sa tanku war way atena atenañu waaw comme dal mbiru ndox leen doon xulo yalla genné kimtan bi lolu moy wané né zamzam sa ten la yakku mom kenn duko xëcëp yow dal la gor gui wax ni nab'ul furati lada markubihi hakamum min baynihim a'dalul hukam kullihim mu melni taxul bañu dello makka benen ciow amna ndax dañu gasson rek ba yem ci pind ba waye jotuñu wona ag ci bir jotuñu won sax gis ndox waye gis neen pind ba bamu leer na len ni fi modi zamzam ñu xulo dal di dem atté wuji yalla feñal kemtan bobu ñu delu ci wat makka d'accord ne ni Abdul Muttalib mom mom ten bi waye Abdul Muttalib bimu delu ci mom ak domam jojo haris ñu ngay gas pour wara ag nak ci ndox ma bañuy gas gas nañu ba yem ci ñaari kewel ye nak di keweli or ñu continue à di gas ba jik ñu yem ci ay mbubu kong ma mbubu yoy nga xamne bu ñu daan dem xare mom lañuy sol mu ne kon mbubu yu cher ci jamono boba ñu continue wa di gas ba jik ñu yem ci ay jasi mu nek itam arme yo xamanteni khalis bu bari la buñ ko don jaay wala buñ ko xeyma ak kum nit nak dafa am natu khalis te bëgg ko lol taf ko ci xolam xolo ba jolli wat ñu ne Abdul Muttalib nangu neen la baye ten bi waye nak kiwelu wurus yi ak mubu kong yek jass yi dañ koy bok lolo ndi tam ciow lu reuy te fekk na kewal wurus yoyu bur bu ñi wax sasan ne kon buru furs ñi ne sabur bur bobu moko joxon addi ak kaaba ga waye waju bon joju ñuy wax amr bok ci giir jurhum bañ ko daqé ci dekk ba mu suulon mbir momu ci ten bobu nebbi ko waye Abdul Muttalib cham bax ga ak ngor ga ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du gore di mukk mu nangu ko sedok ñom waye nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantale mbir mi nañu def tirage ku ne ak lan cey am mu ne kon bokkon ne ci suñu aada bu ñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wara seddo dañu koy bantale ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon seddo bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am cërëm Abdul Muttalib ci bopam am cërëm wa makka ci bopam am seen cër nonu ñu d'accord ci indi ñaari

ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du goré di mukk mu nangou ko sedok ñom waye nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantalé mbir mi nañu def tirage ku ne ak lañ cey am mu ne kon bokkon na ci suñu aada buñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wëra seddo dañu koy bantalé ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon seddo bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am ciirum abdul muttalib ci bopam am ciirum wa makka ci bopam am seen ciir nonu ñu d'accord ci indi ñaari bant pour kaaba ga indi yenen ñaari bant pour abdul muttalib indi yenen ñaari bant pour wa makka ñu daldi dem nak ci ben xërem bu ñu wax hubal xërem bobu nak mu nga nekk ci bir kaaba ga amna ben ten bu fa nekk ci bir kaaba gi fofu la xërem bu mak bobu ñu wax hubal fofu la nekk ah ñu tirage nak set kenn ku ci nekk la la ci yalla di sedd bobu mbokk yi ngeen xamni l'islam ñewugul yonent bi juddogul ndax ki ñu wax abdul muttalib mo jur ki wara jur yonent bi te modi abdullah te bobu sax abdullah juddogul kon jamono yi jahiliya la won jamono yi reer la won mo taxone ñu dem ci xërem bobu pour mo atelen pour ñu def fa sen tirage way ci katunu yalla ak mbaxam ak mandom mom yalla bañu defé sen tirage kaaba ga mo gagné ñaari kiwelu or ya lenen la dess yépp nak té modi mbubu ko ngi ak jasi ya abdul muttalib moko gagné ñom wa makka amuñ ca dara kon amuñ ca ten ba dara amuñu itam ci alal jeggen ni ca gas ma dara té modi ñaari kiwel ya ak itam tabarakallahu mbubu ko ngi ya ak jasiya waye abdul muttalib ki ngoram ak mbaxam taxna la ka beug mom jilu ci dara xam nga lele sax nga gis kuy wote ne day tabax juma ah ñu dajale xaliss bu bari jox ko lañu joxe joxuñu ko ko mom dañ ko joxe pour juma ji waye nak fokk mu wut ci ciiru bopam am lo xamne dal dana ko ci rocci dugal ko ci bir keureum waye abdul muttalib bobu l'islam ñewugul waye bu ñeuk ba mak ñi ngor rek lañu amone muy seen diine ngoram may ko won mukk kewel gogu nga xamanteni ñaari kewel yoy nga xamanteni kaaba ga ko gagné mu koy jël di ci am lu ci rocci wala det dafa jël ñaari kewel ye ci la défaré buntu kaaba ga rafetal ko ba muy leer xam loolu itam nekk mandu gu yem ñëpp ndax boobu moo yor kaaba ga méngoo miru kaaba ga su ko neexoon itam dagg ca or ba loo xamante ni dana ko def ci boitam wala mu seet nu mu ko jaayee waaye daal comme kaaba gaa ko moom mu jox ko kaaba ga rek te toog xaar yàlla wala góor gi wax ne ra'al ghadalayni ba'da al-hafr min dhahab wa adru'an wa suyufan fi ihtisamihim munira ajisna al-ghadalayn nyari kewel ba'da al-hafr cha gannaaw bamu gasse ba nopi kewel yoyu nak min dhahab nena kewelu wurus la wa adru'an jisna faytam ay mbubi kong wa suyufan ak jasi waye fi ihtisamihim ñu nek ñom wa makka ci sen taru xulo ci xëccoo alal jooju feeñ
wakanate nekon na sasanu bur buñi wax sasan di buru furs aw sa bur wala bur buñi wax sa bur muhdiyaha moko joxon kado li ka'batillah ñal kaaba yalla ga jalla magna allah yalla dul karami kadi boromu tedanga way abdul muttalib jamakh ga ak ngor ga fa qala munilen ji o indilen bi aqdahin ci ay bant ka adatina comme nañu ko baxo wona def

ملني لول غورغي وخني وكان ناذر نذر اذ هم اجتمعوا على اذيته من شده الاضم فنال ما رام من مولاه وعشره ابناء يعينونه في القتل والخدم وقد تكرر بعد النيل رؤيه من يقول اوف الذي عاهدت واعتذمي فاغتم غما شديدا جامعا بهم مساهما خارجا بالوالد الكرم مني وكان نكون موم عبد المطلب ناذر نذر دون نذر اك نذر دون نذر اب نذر اذ هم بغا خامتيني نيون وا مكه اجتمعوا دجلون نو كومبلون نو على اذيته تي نمكولور من شده الاضم غير تروك نوني باغين كو باغ ريك تخ نا نيي كومبلو سا سوني ديكو سونال جلا نيدارون pour yalla may ko fukki dom waye fanala amna marama lamu sakku won ci min mawla wu ci boromam lamu am lan la asharat abna'in fukki dom yu go yu aynunahu yo xamne danañu ko dimbali fil qitli ci jank ci jamar lok wa makka ci choono bi ñukay tek wal khidami ak lig mbiru itam ligey kaaba la neena mu melni dafa xawona négliger mbir mi mom abdul muttalib nax ray dom yombul namu dalé won sayyidina ibrahim ndax dafa nizoron ne bu ko yalla mayé dom dana ko rendi jamoko ko mbir mi dafa melni kon fami bi njig jigen lañu ndax ibrahim mi sen mam nizoron na Abdul Muttalib itam nidaratna kenn ko ci nek nak sa mbir mu yeme la ndax bala yalla maye da nga xawa melni lu finiti ba nga xamanteni yalla dogal na mu xawa yexe mbir mi bu tedde rek deg baat bu koy wax nan ko la nga digante won ak sa borom de matul lo bis bu ñeek ba bako baat bobu feñu ci gënt dafa xey neneen dal di ray xal gamu kat yi dañu ñukoy wax ci ñaarelu fan ba lako feñu won feñu wat ko mu xiyat suba ray bey neneen ci ñettelu fan ba lako feñu won ci gënt feñu wat ko mu xey ray ganar kon de mom melni ni defena ne sarax yoyu dana tax bakanu abdullahi rech te kat abdullahi la wara ray ciowli barina waye bamu tudate gent nak lamu gis mom taxna daf ne ñoket ne dal lifi sus modi ne na ray kiñ ma ray lo te modi na matal sama tabarkallah nizar bi motax gor gi ne waqat takarrara bamtuna بعد النيل غناو بكو يالا مايي بامو ام دوم يويو لان مو بامتو رؤيه من گنتو دنگ جيم جو خامني يقول مونكاي واخ نانكو او في الذي متل لاغا خامني عاهدت دنگ ولا ريون ولا ريون تيرون غاكو ياك سا بوروم واعتذمي تاغا تخاو نك تم taxaw bu andak dogu pour matal li nga digante won ak sa borom te modi ne bo amé fukki dom dang ci ray kenn jamoko ko néna nak beugent gab bamto ci mom bu teddé rek dégg bat bi nan ko matalal li nga digante won ak sa borom néna lolu taxna faxtam mu tit faxtam mu jaq ghamman yaqri shadidan bu metti jami'an muy aji dajali bihim ca dom ya musahiman denga mu bantalelen nak waye bu len bantale dal def tirage kharijan bant badana genn dal bil walidil karami neena ci nday ci wayjuru aji teddija kan moy wayjuru aji teddiji te moy abdallah mom mo jur aji teddije kan moy aji teddiji modi sayyidna muhammad
fuñu défé tirage bi rek ba nopi rek bant bi daldi dal ci Abdoulaye buñu jëlé jaxassé wat buñu génné rek muy Abdoulaye mum dal melna ni mbir mi dal miracle la té kat su gennon ben yoon dal kenen ci dom yi kudul Abdoulaye mom Abdul Muttalib bu lay ray sax buy def mbir ma du hésité ndax ni mu bëggé won Abdoulaye bëggé wuko ben dom bëggé wuko Abu Talib du Abbas du Zubayr du ken ni mu bëggé won Abdoulaye mbëggel gu jéggi day la parce que bobu léru Sayyiduna Muhammad mo nek ci mom fofu nak la ni mbir mi dal du mbir mu yomb man dal ni mako jorté ak ni mu doné wuté na kon nak li fi seuss moy na dem ci xërem bobu ñu wax Isaf ak Naila ñu jéma sét nak buñ fay def bu mu ñëwé ci xërem bobu té modi Isaf ak Naila néna mu nam matal nak loolu mu giñoon té ni daron ko ci digënté mak boromam té modi fexé ba rendi kenn ci domam yoy té dom jëdé Abdoulaye motax goor gi ne wa am deutmalna nahwa isafin ci walu isaf xerem la su manailatin top xerem buñu wax naila digeenti isaf ak naila fala zamzam nek ci jamono boba lu mu namon murida ifa idha ka nadri muy aji nam mu matal lolou le nidar wal qasam ak giñ lolou waye bamu deme ba nga xamanteni ray dong ci tek mo ci dess ndax xamna ni Abdoulaye lañu wara ray tak nako bam ne ngod ba nga xamanteni ray dong ci dess fofu nak la xol wa mak yep joy ci ne goné gidé buñu ko rayé du bax ñu ne ko li dal bu ko fi def ba mukk ndax kilifa nga ci mak te bis boko defé dana fi nek aada waaw ku fi amati dom rek fukki dom rek bëgg jël kenn ka ray té bu fi nekké aada itam da nga roy ñi da nga ray da nga lor itam ñi le ñi ñew sa gannaaw mu ne kon nu ñuy def ñu ne ko neen dem Khaybar amna fu bukhaba bo xamanteni suñ fa démé mo sétal ñu mbir mi su boba nak lum ñu wax rek ñu jëfiko ah ñom ñepp nak ñu daldi tabarakallah préparer tukki war seeni gelem wara deugmal nak deuk bobu ñi wax Khaybar jëm ci gisani kat bobu bi ñu ñëwé gisani kat bi recevoir na len ñu wara waxtaan bañu waxtaané Abdul Muttalib wax ko mbir mi ni mu démé yépp mom gisani kat bi mu ne ko ñaata diye ngeen daan jox joxé bu fekkenté ni nam ngeen ay jot nit kuñu na raray lu ngeen dan joxe kum diya ñu ne ko xana fukki gelem mu ne kon kay delu len su ngeen delo ngeen jël ki ngeen warona ray te modi Abdoulaye ngeen tek ko fele su ko defé ngeen jël fukki gelem tek fele su ko defé ngen bantale sa bu bant bi genné dal ci Abdoulaye ngen doli fukki gelem bañu ko dey def diko def diko def moy ne bu ngen ko defé ban bu ngen ko defé nak ba ngen di gis nak bant bi di dal ci gelem yeb bu boba ngen xamné gelem yoyu ngen wara rendi moy tolok sarax bi ngen wara gennel Abdoulaye pour bakanam mucc kon nga xamné bu don ni milliards gelem la itam milliards gelem lañuy ray bu deni itam tabarakallah ñaar fukki gelem la ñaar fukki gelem len wara ray waye nak mu ngi aju ci nañuy bantale bu fekkenteni dal bantale bi feek mu ngi dal ci Abdoulaye di len doli par fuk wa su deme nak ba dal ci gelem yi nak ngeen xamni lolu ngeen wara ray pour mu jot bakanu Abdoulaye mom la gor gi wax ni qaluhu aynonam qaluhu aynonam gis nga ñaari qaluhi dañu wuté قالوه قالوه لا تفعل بذا أبدا كي لا يرى عادة في فهرة لم ترمي قالوه بنجك بي من يلي فري
waluhu bu ñaarel bi wax lay firi ndax bo demé ci suratu duha yalla ngi wax ni wadduha wal layli idha saja ma wada'aka rabbuka wama qala al qala fofu mbagnel lay firi motax muné qaluhu ay nonam té modi wa mak qaluhu ñu nga nan abdul muttalib la tafal bul def bi za ci ray gi ngana ray abdullahi abadan ba faw bu ko def mukk kay la yura ngir bañe fa gis ray gogo aadatan mudi ak mbax fi fihra ci gir quraish mbax go xamne la terimi du fi dañ ba mukk te kon ya ko fi indi mune kon nu ñuy def ñu ne kon namdi nu wey li khaybara jëm dekk bo bu ñuy wax khaybar shayba yow shaybat alhamd fi dañ ko tarxim ba pare dindi ya nidagi makna ya shayba namdi nu wey li khaybara jëm khaybar ya shaybat yow shayba fiha nek na ca dekk bo bu ñuy wax khaybar kahinatun bukhaba musta'mirina ñuy way nam jëfé nak bima qalat ca lam len wax mom ndawsa ci gisane ga zawi salam ñuy borom ak jeblu ci waxam qalat ndaw si ne len waw fakam diyatun kuntum taduna biha fakam diyatun nyaata diya kuntum ngeen nekkon taduna dan ko dan diyal diyal biha ci mom qalu ñu ne ko qalu laha ñu ne ko ashatul abal fukki gelem min na'amin ci juuf mom len dan joxe qalat naw qalat lahum law sinelen farji'u lil ahli kon delu len ci mbok ya min ajalin ci lu gawa ga wasahimuhu su ko defe ngeen bantale ko nak ak gelem ya wasahimuhu ngeen bantale abdullahi biha ak gelem ya tardaw su ko defe da ngeen d'accord da ngeen nangu nak min al hakami neena ci ateba neena munilen inil qidah bu fekenteni bantiya kharajat dalna ala mahbubikum ci sen soppe bi di abdullahi ngeen xamni bugulen ko ray zido na ngeen dolli fazido top ngeen dolli wazido top ngeen dolli duna ma sa ami ci dudul ben yokkat fek bant baangi dal abdullahi di len dolli rek fuk par fuk fuk par fuk hatta idha ma alayha as-sahm hatta idha ma bobo xamanteni khat kharajat genna as-sahmu deng bantuba bantu tirage ba dalna alayha ci gelem ye bu baba nak fal tanharuha ngen laj gelem ye ngen rendiko akha inna allaha werni niki yalla ka dul karami borom mbakh la borom tedd nga la mom yalla way li ñuy bantali yeb abdul muttalib mi danaka amul ben sago mu ngay ñaan yalla rek nan yalla way way yalla bo man natto may rendi sama dom ji bëgg na ko lol suma sañon dal du dé mu nga nan la ilaha illallah mu ngay tuddu yalla rek lutax ndax rek yalla musal domam bobu di abdullahi ndax bobu leruk sayyiduna muhammad gi nekk ci mom taxna ku ko ji sopp ko ndeke abdul muttalib lim koy sopp sopp yep wa makka ko ko gëna sopp waaw motax gor gi ne walam yadal da'iyan mawlahu mubtahilan aw farraja allah ma yakhshahu min ghumami walam yadal danyul da'iyan di ñaan yal di da'iyan di ñaan mawlahu boromam mubtahilan bir mumi aji deng tuddu batu allah ak la ilaha illallah aw farraja bu wuñi sax allah yalla ma yakhshahu lakum muron min ghumami ci ñakare ñu def nonu ba nga xamanteni mujju na ñuy dolli di dolli ba bi gelem yi agge ci temeri gelem bu ñu tirage rek tabarkallah bant badal abdallah ñuy dolli muy ñaar fukki gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy fanweri gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy ñeen fukki gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy juroom fukki gelem ñukoy def diko def diko def diko def tabarkallah ba bi mu agge ci limu temer ci la nak tirage ba nak soga dal nak ci gelem ye
Abdul Muttalib ne alhamdulillah comme dal na ci gellem yi alhamdulillah sama dom ji muccinu wa makkay yep ne alhamdulillah ñun loj gellem yoyu lañu rendi biñu ko rendé ñu daldi koy sarax nit ñi ak rabu alli manam gellem yi yep témiri gellem yoyu wa makk mënu ñu ko won dundé ba mu jeex li dañ ko bayé wa dëkk bi neew ji doole yek miskini lek ci tabarkallah ku ne dag ci ndawal yobu sa keur la ci def ñu sanni ko ci all bu buki yek seg yek yep tabarkallah lek ci ñu ne nak gellem yoyu jot bakkanu abdallah mo jotale bakkanu kep ku di julit ndax bu abdallah gennon aduna kon sayyidina muhammad du feñ te kon sayyidina muhammad bu feñul kon aduna bi aduna lendeum rek lay nek te lolu mënul nek sax kon tabarakallah mbokki motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñuko daan wowe manam yow seutu ñaar ñañu warona rendi ñaan ñu warona rendi ñan lañu modi ismaeil ak abdallah miko juuf ndax ismaeil mam la ci sayyidina muhammad abdallah itam bay la ci sayyidina muhammad te ñom ñaar ñep danaka sen histoire ben la ndax ku ci nek sa baye dafa nidaron pour bo juddo mo rendi la jamo ko yalla motax gor gi ne lama ila al mi'ati al ajmal qad wasalat hal al qidah 'alayha fi'lu muhtakimi min ba'd darb thalathan kana nahiraha musawwi an nas wal awhash min lahmi lam ta'ud tilka al ishar al kuma in fida'ahu فداء ذوي الإيمان كلهم ثاني الذبيحين إسماعيل قال بذا الناس بالذبح عند التربة الكرم وقيل إسحاق هذا قول من نسب الذبح في إيليا نهج له دستقمي ممن يكون بكي ينتبه صلى الله عليه وسلم كم نينكو وخي ورق مملن دان ويه يبنى الذبيحين ben kaw ko mas nako ko woyé fekk ko muy sédélé mang gi muné ko yabna dhabihayn yow borom ñaari mam yañu warona rendi dé mangi lay ñaan pour nga jox ma sama wal ci li ngay sédélé bu melni kon mbokk yi ci walu gatal lolu modi histoire tabarakallah abdul muttalib ci gas bim don gas zamzam te yalla won ko ci gint ak itam lamu nit

mbokk yi ngeen gis ni kon kii wuute na ak xalaf mi ñu weesu woon xalaf ma nga xamante ni moo nekkoon ak Bilal moo nekkoon ak Rabah Rabah mi jur Bilal ndax boo gisee boo siburee histoire bi da nga gis ni ñaar ñi seen sëy ku baax dana ci juddoo ku baax dana ci juddoo comme diggante Hamama ak xalaf ni ci Bilal juddoo waaye nga gis ni kon Abu Hudayfa wuute na ak xalaf ndax Abu Hudayfa moom bi muy may Sumayyata bi mu koy may Yasir daf ko goreel ba noppi moo tax Yasir ne ko bi abi anta min sayyidin karim ni ko giñ naa ci sama baay ne yaay sang bu baax te tet alam aqul laka innaka fakhru mahzumin wa dinatu quraysh wa iddu al-adha mu ne ko xanaa waxuma la woon keroog ne la yow yaay sangu giir mahzum yow yaay taaru quraysh yow la waa xuru màkke wi di tiital Abu Hudayfa xam nga gor soo ko dee tag rek dafay daal di rus am pers Abu Hudayfa ne ko xasbuk ne ko doy na baax na ba bis bu ne rek nga wax ci man ba mu rus mu ne ko faqad asrafta fi tana aqbil alayya ida kana almasaa'u fatazawaj ثم تحول بأهلك إلى دارك الجديدة وعسى أن لا ترى فيها إلا خيرا ونكو يعني جيجي دايو جي تاك دي موي تاك عندما كان اكسامبل ريك لا مباف بي دوخ سما جيجن تاك يو تام لغا لا كون نك كاي دادي كو خيت بو مو نيو مونيكو ماينا لاكو سوخنا سونغوني نك نانكو جيل يوبو كو سو كير tabarkallah musse yi su ko defee nag yàlla defal leen yiw foog seen kër ndax xam naa ne ñaar ñu baax laa boole seen kër dara du leen fa gane si ludul yiw moo tax te bis boobu la Yasir jël soxnaam mu di Sumayyata jigéen ju tedd jooju jigéen ju baax jooju jigéen jooju nga xam ne moom la gëre tam njëkk a tuuru ci lislaam moo njëkk a dee ci lislaam moom Sumayyata jigéen ju baax jooju noonu la sëyam demee ak góor bu baax jii muy wax Yasir ñu dund ay at foofu ci Makka ci coobare yàlla ak mbaaxam yàlla may leen doom ju baax bi ñuy wax Yasir wante mbokk yi gis nañ ne foofu ci Makka jaam ya bari woon nañu fa amuñu woon benn droit amuñu woon benn sañ-sañ ci seen bopp ñu nekkoon ñu xeebu ñu nekkoon ñu nga xam ne sañu ñu woon ak tas seeni droit benn yoon waaw ndax loolu la jamono dogal ci ñoom sañu ñu benn yoon yëkkati seen kàddu ñu di laaj liberté wala tabarkàlla ñuy kaas seeni droit noonu la jamono tëddee ñuy tedd di tedd ñuy tedd di tedd di bis bu ne mu mel ni dëkk ba nekk ay classe bi gën a kawe ak ba ca topp ak ba ca topp waaye ba ca gën a suufee moo di classe su jaam yi kon Sumayya mel na ni yéeg na classe moo di ne goreel nanu ko mu ngi sëy ak gor waaye taxul nag mu yéeg ci classe bi gën a may yàlla dogal itam bis rek am mbir moo xam ne daal ñu ngi koy murum murumee ci biir Makka mbir moomu nag jaaxal ñëpp mbir moomu ñu murumurumee du dara lu dul jaam yi nga xamante ni

Enseigne-nous à ces libertés, casser nos droits. Commencez nous à casser nos droits. Commencez nous à dire qu'on a eu des enfants. Dire que les gens ne sont pas les gens. Dire que les gens ne sont pas les gens qui ont été mis en place. Nous sommes tous les gens qui ont été mis. Day itam ñu ne ban gënante moo am ci diggante nit ñi su fekkente ni nit ñëpp ñu ngi jóge ci suuf te itam nit ku ne ñaari loxo rek ngay am ak ñaari bët ak ñaari tànk kon ban dolleeku la nit war a mën a gënee moromam loolu nekk xalaat boo xam ne siiwu na ci jaam yi ngi dugg ci seeni xol ba tax yenn jaam yi sañu taxaw ci seen kanamu sang ànd ak pas-pas bu dëgër di kaas seeni droit daan na lu wax ne nit daal la mu gëni moromam mu di jikko ak ragal yàlla ndax nit dong ki noppam taxul mu gëm kenn nit la muy gëni jikko lay nekk ci moom loola taxoon ñoom ñu daan wax ne innama yumtazu nnas naasu bilxayri walmaarufi waltaqwa wa yasudu nnaasu bisultaan alladi laa yatiihim min mawlidin wala min tara wa innama yatiihim min rida nnaasi anhum wa thiqata nnaasi bihim wa imaani nnaasi lahum nee na loolu taxoon na ñu daan wax ne nit ñi ci yiw ak mbaax ak ragal yàlla ci li ñuy gënante wante gis nañ ne tey ñi fi am pouvoir nit ñee leen ko may ñi fi am koom-koom dégg nit ñee leen ko may kon nit ñi ñooy fal kon famille yi nga xamante ni dañ ne famille yi ñoo gën ñoo ëpp doole ñoo am pouvoir bi nit ñee leen ko may kon nag li jaadu moo di tëralin boobu na fi jóg ñu xam ne yàlla mooy buur bi nga xamante ni moo fi nekk di buur moo bindi ñëpp te itam ku la gënu ta ragal yàlla gënu la te itam nit ku ne xam ne kenn mënu laa lor yàlla mooy lor mooy jëriñ bu ni ñëpp dajaloo woon na mu laa lor ci loo xam ne yàlla bind ko ci yow lor boobu du yëg si ci yow ñëpp bu ni ñëpp daje woon bëgg la bëgg laa jëriñ dégg te yàlla dogaloon jëriñ loolu ci yow duñu la mën a jëriñ lu day ni bën bënu puusa tawxid boobu di dox ci diggante jaam yi taxoon na ku mel ni Bilal taxaw ci kanam Umayyatu ibn Khalaf wane ngëmam loolu taxoon ñu dóor ko ba jël xeer wa teg ci dënnam waaw xalaat boobu di murum-murumi ci biir Makka lu bees la fi lu bees la fi loola tax sangu Makka yëpp ñu ngay gëftu xalaat boobu fan la jóge xalaat la bu ñu mas ta xam te itam yëngal na pintu Makka nopp yaa ngi koy dégg gémmiñ yi di ko déeyante xol yi di ko gëm di ko fas xalaat boobu bu ñu ko toppee danañu ko fekk ci benn kër bu ñuy wax Darul Arqam Ibnu Abil Arqam mu di kër goo xamante ni nit ku màgg nga fa koo xamante ni tey lëndëm gi nekk ci adduna bi yépp ci moom la war a wëññeekoo tooñ gi fi nekk ci moom la war a wëññeekoo mbewte gi fi nekk ci moom la war a dañee njubadi gi fi nekk ci moom la war a dañee waa jooju nag insha allahu ci àjjuma ji di ñëw ci la ñuy waxtaane mbiram mu di Seydouna Mouhamad moomu nga xamante ni mooy yëngal pencu Makka mu di diine ju bees ci nga xamante ni ñëw na diine ju bees jooju dugg na kër Yaasir yëngal Sumayyata yëngal Yaasir yëngal Ammar ba tax Abu Jahlin jóg kàccoor bu mag boobu wala jëflanteeg famille boobu jëflante boo xamante ni yàlla tagg na ci famille boobu yonent bi jox leen ci rendez vous àjjana insha allahu loolu
ci aduma ji di ñew insha Allah ci katul yalla ak mbaxam ci lañ ko fasiyene waxtan di nuyu ak mastan baro tabarakallah ñu ngi nek ci marché ci aroy gar ñu ngi nuyu di nuyu

育ってますけど、

Yeah.

si nampak convaincre ni pouñi dana ci lam ñep mais ci jikko la convaincre commerçant yu nekk nak mom ci ko ci jikko jott sama ni wax faan produit ma wal indi ko ni Ousmane borom alal la won mu sey na Ousmane mi teetam bi fi yenent bi joge Abou Bakr dem nek fi Abou Bakr bi mu demé Omar nek fi gëna Omar mom Ousmane mo ñew Ousmane mi nak yenent bi mayon na ko ñaar doom te itam yenent bi waxon na ni Ousmane malaka yi sax dañu ko bëss ndax ci ko yu tet Ousmane mo jëndoon ci lu mat te ci misal dafa melni Sénégal tabarkal la société bi ak ndox mi diko jaay mo ak ko tuddé son espoir tabarkal la société bobu tay ji ku yalla mayon ko sék nga jënd société bobu né sarax mo ko julit ñi dëkk Sénégal bu kenn fayati ndox defé na ni ñepp da nañ lañ ci na Ousmane ñi ci ndoon ten mi ko julit ñi té am ci fa ko momam ndox ma daf ko doon jaay tabarakallah julit ci na Ousmane ñi ko ci alalam def ko waqfan lillah sax ko julit ñi kenn fayatu ndox Seyna Ousmane ci xaritam mo joxe alal ju bari ba yonent bi fanane nafile di ko ñaan ak yalla nan yalla yalla ko xom bu yalla ko Ousmane defati Bakar buy bind yalla nga ko gërëm di ko ñaanal ba fajar ndax rek barkal ni Ousmane tamé wax Ousmane ko mom lañu tuddé won mu reyim ndax mo dencion ñaari leer yoy ko mu ci sin ak xam amen ko Ousmane mom mo ko dugal ci diine ci ay loxam la jaare tu mu ci joge ku ñuy wax Zubayr ibn al-Awwam Zubayr ibn al-Awwam leneen ndeyam moo doon Safiyatu bint Abdulmutalib maanaam doomu bàjjal la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom Zubayr ibn al-Awwam ndax bàjjalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jóg neenañ bi mu dugg ci lislam fukki at ak juróom rek la am am ñu ne déedéet fukki at ak ñaar la am ñu ne moom ak Sayyidina Ali neene am nañu wax ni moom ak Sayyidina Ali neena ñoo bokk même âge ndax bu ñuy dugg ci diine juróom ñetti at la ñu am lu ñu wax loolu moo tax ñu ne Ali ibn Abi Talib ak Talha bi ak Saad ibn Abi Waqas neena ak Zubayr ñoom ñoo juddandoo ci menn at kon ay maas la Zubayr ibn al-Awwam mi ak Ali ibn Abi Talib ak Saad ibn Abi Waqas neene ñoo juddandoo ci benn at Zubayr moom itam bokk na ci Abou Bakr ñu dugal ci lislam mais Zubayr mi itam mën nañu wax ni bokk na ci ñi gën a mag ci sahaba yi ndax xeex na mboole xare yi nga xam ne yonent bi xare na ko moom Zubayr nee na itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokkale woon na ko ak sahaba yi bu mag ba Abdoulaye ibn Mas'ud ba muy mbokkale muhajirin yi ca Makka nee na bi mu ñëwee Medina itam nee na bi muy mbokkale muhajirin yi ak waa Ansar dénga moom Zubayr yonent bi mu ngi ko mbokkale ak ku ñuy wax Salamatu ibn Salama nee na Zubayr mooy ki njëkk a bot ci
jaasen ci l'islam manen ne zubayru ubbalu rajulin salla sayfahu fi islam nene itam mom zubayr ñan ko ray ci waqatu jamaat ci lan ko ray biñ koy ray nak mo ngi amone djuroom ben fukki ak djuroom ñaar ni ne djuroom ben fukki ak djuroom ben neena ko itam di muy degg ay maqama yeb sayyidina abou bakr mom moko duggal tabarakallah ci l'islam kon sayyidina abou bakr bayna waram ci kine namu jaado nene nitam ku ñew abdourahman ibn awf mom itam commerçant bu mag la woon wax ne ni yonent bi ci dunda julli na ci binnaaw ñaar yonent bi julli na seen gannaaw ñoo ko jiite ci dunda moo di aboubakr ibn siddiq ak abdourahman ibn awf wax ne ni abdourahman ibn awf yonent bi daf ko fekk muy julli tabarakallah mu ñëw ànd ak moom ci julli ga roy ko ca waaye bu sosandoo woon julli ga ak yonent bi du ko nangu jiite waaye amoon na chance boobu moom abdourahman ibn awf ndeyam moo doon chef baaw ndax moom moo reble woon sayidatuna amina mijju sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom abdourahman ibn awf abdourahman ibn awf nee na ñu ngi koy dàkkantale ak muhammad waaye turum ci ca doga ci jafri ya ngi tuddoon abdou am am ñu ne déedéet nga tuddoon abdul kaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko tuddee abdourahman ndeyam moo doon shafaab ibn awf ibn abd ibn alxarith ibn dahr moom abdourahman ibn awf bi abraha ñëwee makk ak moomu abraha ñëwee makk dénga fukki ak lan ca tekk mu tudd moom abdourahman ibn awf tugg la nag dugg ci diine lu jiitu yonent bi ñu ci kër googu ñuy wax darul arham mu di seen siyal bi nga xam ne bi diine di soog a door lañ daan daje di waxtaane seen mbiru diine bokkoon na moom abdourahman ibn awf ci ñu njëkk a gàddaay yi waaw ndax gàddaay la dem bi jubi ñaari gàddaay yëpp waaw ñëw na itam mu jiitu yonent bi di dem Medina ñibbi si ne jóge Ethiopie gàddaay ak dem Medina moom nag abdourahman ibn awf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkale woon na ko ak bu ñuy wax Saad ibn Rabia fekkee woon na xare ba daal fekkee na xare yëpp ànd ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la yonent bi yabaloon ci dawmatul jannah ci Bani Kalab dégg moom la yonent bi waxoon ne ko soo fa demee ba ubbi dëkk ba ba gañe xare ba ba daaneel seen guur ya nee na na nga takk doomu guur ba waaw na nga takk doomu guur ba nee na wala boog na nga takk dégg ka gën a tedd ci ñoom seetal ka ci gën a tedd ci ñoom nga takk doomu nee na ka ci gënoon a tedd nag mu ngi tuddoon Asbah ibn Thalaba al Karabi nee na doomam nag la takk gannaaw ba mu leen gañe nee na doomam nee na doomu nguur ba bu mu takk am na ca doom bi tedd bi ñuy wax dégg nga Abi Salama nee na ku déggoon diine la moom doom jooju kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala tànnal rek lam la tànnal fokk mu am njëriñ kon kooku yonente bi moo ko tànnal soxna abdourahman ibn awf moo ngi gaañu madinatul munawwar ci atum fanweer baag benn nee nañ bi muy génn àdduna nag am na juróom ñaar fukki at ak juróom
ñing ko suul ci baqiya fele ci medinatul munawwar abdurrahman ibn auf yitam sayyidina abubakr radiyallahu anhu mom ko dugal ci diine ko dugal ci islam ci loxom la jare tu ko lolu itam ngene ko reey la ci sayyidina abubakr momen itam ku ñuy wax sa'd ibn abi waqqas سعد بن أبي وقاص نعم يتدون حمدونة بنت سفيان بن أمية ابن عبد الشمس نون نكو دكت لي أبا إسحاق وكن نكي فكيغ خمدي ينتبي بيغن نجن تعجن نخفكي نجن بيغل تعجن عبد الرحمن بن عوف ملي تلبق زبير تلبق عثمان بن عفان تلبق denga sa'd ibn abi waqqas jël bok sa'd mi ñi waxtane mu melni sa'd amon ni ki man yu reuy am may yu reuy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko ñaanalon ci loxom nek lu yalla ko jox motax mu sanati fit ci sanni rek jam kon kon bu done suñu jamono bi su te fital lu ci bi nak jam yonent bi mok ñaanu don yalla te xam ngeen ne yonent bi lu mu ñaan yalla yalla nam ko motax yonent bi tam ñaanu do ko ijaba ijaba moy ko xamni lu mu ñaan yalla nam ko motax فكان دعاؤه أسرع دعاء إجابة متخ موس من سعد نينا نيانا وكن نتنياني دينا قاونا نينا وفي الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احذروا دعوة سعد نينا dikul ci hadith sunnati bi sallallahu alayhi wasallam di moytu dikulo sahaba yi ñaanu sa'd nan len ihdaru moytu dikulen da'wata sa'd ñaanu sa'd ndax lu mu ñaan yalla nangu ko lolu yonent bi mako ko ñaanalon ci lamiñu bopam mo taxon lamiñu sa'd ibn abi waqqas barken mu ci ñaan yalla nangu ko sa'd ibn abi waqqas mu ngi gañu ci khilafat muawiya koku itam li muy rëy rëy ay may bokk ci saxaaba yi gën a mag bokk ci fukki yonent bi wax ne dana ñu dugg àjjana nee na li muy rëy rëy ay may toog na jaar ci loxo sayyidina abi bakr radiallahu anhu ajmain ka ca topp مودة الحد بن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي كم جسنا ما كايم بك جسنا الحرمي نعم جدون صعبة بنت عبد الله ابن عماد ابن مالك ابن ربيعة نينا dan len ko takantale Talha dan len takantale Talha aba Muhammad al-Fayyad mom len ko dan takantale neena bi mu ñewé Medina gaday yeren tibbi sallallahu alayhi wasallam daf ko mbokalé ak Ka'b ibn Malik Ka'b ibn Malik waxtane len won iswaram ndax bokon na ci تبارك الله ني دان ويل يونت بي دان كو كان ديكو تاغ تبارك الله تاغ يو خامني يونت بي دان نتي كونتان مو كعب بن مالك وا نخ يونت بي نيت لا امون نكاي تاغ كعب بن مالك اك حسن بن ثابت اك ابن رواحه نيو ني نيو كو دان تاغ واي طلحمي يونت بي مون كو مبوكلي ak Ka'b ibn Malik mom mu melni mom Talha
ngi faatu ci deng yowmul jamal bobu mu ngi am juroom ben fukki at mu melni ñooñu ñëpp sidna abubakrin radiyallahu anhu moo leen dugal ci diine kon sidna abubakr def na liggéey bu mag nekke du bilaal rek la dugal ci diine am na yeneen jàmm mu jënd wante itam ndekkee soo demee ci gir Quraysh am na fa ay gàngam yoo xam ni liggéey na liggéey bu rëy ci diine te abubakr moo leen tuubal ñu dugg ci diine mu mel ni dañu bëgg a song histoire jëmm ju yéeme joo xam ne suñu dooree waxtaan wi bu ñu demee ba ca kanam da ngeen xam jën jëmm la ñu bëgg a waxtaane mu mel ni dafa amoon ñetti frère kenn ki Yasir la ñu koy wax ki ci des ñu koy wax Malik keneen ka ca des ñu koy wax Xaarif ñoom ñetti frère yooyu nag ñoom bokk nday ak bàyyi dañu ñëw màkk ba ñu ñëwee màkk kenn ci ñoom moom fas yéeni des màkk te dëkku fa ndax nga dëkk yamam te ñoom ñett ñoo bokkoon lu ñuy wut màkk dañ fa jaar rek waaye taxul leen woon a jóg ba ñu ñëwee ba màkk nag kenn ka moom daal mel na ni ku leen jàmm ne leen dem leen te bàyyi ma ci dëkk bi ka fas yéene toog nag moom la ñuy wax Yasir kon Yasir wax na ñaari su leen neexee ngeen dellu suufu yaman te bàyyi ma fi ci màkk ndax fa amma ana fa muqimu qad a'jabatni hadihi al-ardu fa lastu a'dilu biha ardan ukhra wa raditu bihadihi ad-dar fa lastu abghi biha badila wa ma rahili an ardin wajadtu fiha al-amn ba'da al-khawf wal-quwwata ba'da ad-dhurf was-sa'ata ba'da ad-dhiq munilin dama fasiyene tukki dëkk bi ndax dëkk bi daal neex na ma te daal sama xol bëgg na ko bu mën a tukkoo yemaleeg beneen dëkk donte sax dëkk bu ma juddoo la dëkk bi moom ko gënal di màkk kon nangu naa tey mu nekk sama kër te itam du ma fi jóge mukk ndax am naa fi sécurité moo di ak wóolu gannaaw ba ma ragalee ma am fi kàttan gannaaw ba ma doyadee ma am fi ak yaatu ci alal gannaaw ba sama wërsëg xatee waaye mbokkam mu mu di Malik ak Xaaris bàyyi woon ko mu ni ko bal qul ma rahili an ardin fiha hadihi alfatat alsawda allati la tamlik min amriha shay'a mu ni ko yow kay di lëttee ci dëkk bi du dara jonga ma ju ñuul ji rek moo tax nga bëgg a toog ci dëkk bi jonga ma ju ñuul ji nga xam ne amul benn responsabilité ci dëkk bi di màkk Yasir na leen dhunna bi ma shi'tuma min adh-dhunun walakinni muqimun lan abraha hadihi al-ard wa lan atahawwala an hadihi ad-dar mu leen jortu leen ci man lu leen neex mu leen neex yi ngeen tuumaal ma ne jigéen a mu fi téye waaye nag suuf si ne du ma fi jóge te du ma ko wecceeg beneen dëkk Xaaris mbokkam ma ne ko bu'dan laka min fatan yu'athiru al-ghurbata ala qurbi ad-dar mu ne ko tos dara ñeel na la yow sama doomu nday yow daal yaa ma jaaxal rek naka nga mën a jëndee sa dëkk cosaan ak say mbokk nga leen di jëndee ay jàmbur nga leen di jëndee tumuranke te ka dëkk bi nga nekk lu mu neex neex ci yow bis dina ñëw nga am fi problème te problème boo ko fi amee boo yuuxoo doo dégg mbokk mu la wàllu mu ni ko kon nag tey ngaa ñëw ñu dem beneen mbokkam ma di Malik
liko mom di jongama ju ñuul ji tax nangulo baye dukk bi ba tax nga bëgg tok makka jongama di de ab jam la jam rek la fi teetum so ginné dem ci yeneeni gox wala sax nga delu reggu yaman ba nga dekkoon da nga fa am jongama ju ñuul wala bu fekke lool lepp bëggulo mom rek nga bëgg man nañ ko sacc and ak mom yëpp ko ba yaman nga dëkk fa ak mom te do fa am benn problème yaasir na leen daa hada al-amr kayfa shi'tuma fa inni muqimun lan abraha hadhihi al-ard wa lan atahawwala an hadhihi ad-dar mo ne leen mbir mi daal nu leen neex doxale leen xanaa xamu leen ne man li ma fas yéene moo di dëkk bi bu ma fi gën dëkk bi laa bëgg te du ma ko wecceeg beneen dëkk te kat sama njaati gi te moo di Hudhayfa mi nga xam ne bi ñu ñëwee ci dëkk bi moo ñu ganale Hudhayfa du ma sàcc alalam te itam du ma jëflanteeg moom lu dul ci ngor ak fay ko itam lu rafet lim ñu defaral comme nag Hudhayfa moom jàmm bi dégg nga jongama ji lu ma ko mën a jël mu ko ci moom lañu koy sàcc déedéet bàyyi leen ma rek ma toog ci dëkk bi kon daal ruuda in shiftuma ila ardil yaman wante mbokkam moomu di xaaris ak maanik mu ju nan ko daal yecc ko ni ko daal yam bu ñuul bi moo tax nga bëgg bàyyi say mbokk bàyyi sa réew toog ci dëkk bi bu dee loolu la kon nag ñun xamuñu sa mbir lu dul rek ne sa mbir daal dana mujj ci ay tiis ak maqam yaasir ne leen waaw baax na su boobaa itam ma yenn ko di mun bu ñu xëyee ci suba ga ñaari frère am yooyu jël nañu seen bagage laxas nañu pour war a génn dëkk yàlla dogal yaasir ànd naag ñoom di leen gunge mu mel ni ko ñu gane si woon te gan la woon comme ñoom gunge na leen ba ca peggu dëkk ba mu tàggatoog ñoom ne leen su ngeen demee ngeen nuyul ma sama bàyyi nuyul ma itam sama yaay te booba yaay jëg ak bàyyi ba ay màggat lañu ak jaaxle tabarkàlla la mu nekkee ndax seeni doom génn nañu te xamuñu ndax dinañ dellu si wala jeen waaw lan moo yëkkati woon ñetti waxambaane yooyu ba tax ñu jaar màkk ba kenn ka lan fa bëgg a fàttu kaana haula il fit ya ak dala waqad xaraju min daarihim bi tuhamat al yaman yaltabisuuna axan lahum faqaduuhu fa tawafu fi l ard ma tawafu wa baxathu an axihim ma baxathu فلما استيأسوا منه وعادوا إلى أرضهم ومروا بمكة أثناء عودتهم وقد بلغ منهم الجهد وأدناهم سفر غير قاصد فقال بعضهم لبعض نذري إلى هذه القرية فنلم ببيتها ونسأل آلهتها ونصيب فيها حظا من راحة ونسأل أهلها معونة على ما بقي لنا من الطريق ñune li yëkkati woon ñetti waxambaane yooyu di ay frère bokk nday ak bàyyi ñoom ndiki dafa am seen benn frère bu réeroon xam nga lu jiitu dikkul l'islam àdduna bi maangu am fi woon te itam ku jekku sa morom rek loro da nga daan gis dikk kaw koo xam ne ay saay-saay dañuy jékki-jékki song dëkk ba ñu ko songee ñu leen ëppee doole daal di xale yi ëppeen ay jàng su ko defee nag xale yi ñuy jëng dañ ci gis ñoo xam ne ñooy bopp rek ëpte ne nag dangaa bokk ci famille bu am kattan am doole day jàmbaar suñu amee kuréer ci ñoom da leen di jaral lu wari ko looloo waraloon nag ñetti waxambaane yi jóg dem di wari seen frère boobu nga xamante ni réer na bu ñu ko wëree wër adduna bi fu ne ñu dem
fanañu seet ci biladul arab gisuñu seen frère bobu ci lañu sonu nak daldi wax ni suñ tukki bi de soy na ndax lañ ci bëggoon amuñu ko kon nak nañu jadd ci dëkk bi di makkatul mukarrama ni ku tedd nga fa mu di al ka'batul musharrafa suñu demé ziyare ni ziyare itam yalla ya fa nek ñaan fa su ko defé dem ci dëkk yi manam dem ci kër yi gis kilifa ye ñaan leen dimbal ndax sonu leen ci tukki bi lolu mo doon sababu yasir mo mu gennu and ak harith ak malik doon séti seen frère bobu leer ñu ne biñu ñëwé bu ci neeg ba ñaan nañu ci yalla ya neena waye fekkuñu fa kenn ndax waxtu wa dafa nekkon waxtu guti ndax boba fekk na fajar gi tabarkal xarna wante jant bi soowul bi jant bi sooye yalla dogal am yenn ci kilifa yu genn na ci seeni kër di ñew ci pencu makka mi neena kilifa gën dikk genn nak mom lañuy wax abu hudayfah ibn al-mughira al-makhzumi mo ñëk genn ba mu ñëwé fa la leen fekk gis nañu nekké ci xif ak jonoy tukki Hudhayfa dal di waxtaan ak moom leen fan ngeen jóge ñu wax ko li leen taxoon a jóg mu ne ah yéen di dafa mel ni ñu baax ngeen te tet kon nag ay ca leen ñu dem kër ga ba ñu ñëwee nag ci kër ga mu teral leen tabarakallahu ne leen daal dama leen di gënale ba seen coono wàcc ngeen soog a dem ndax arab yi ñu fonkoon gan la noonu gis nga l'islam fekkoon na ci arab yi jikko bu baax moo di teral gan moo tax arab yi ku ci mësaana am alal doon nangoo dëkk ci xut doon nangoo dëkk itam ci bruq da ngay dëkk ci fu fangaaral pour tukkikat yi dox guddi ku ci xiif wala son mën a jaar sa kër loola taxoon borom alal yi daan dëkk ci kaw montagne yi su guddee dañuy taal safara suñu yànj nga xamante ni tukkikat bu yëg coono a xiif day xool ci kaw montagne yi bu gisee safara su tàkk mu xam ni fële borom bàkkee fa dëkk bu fa demee daneen ko defaral reer mu reer ñu wutat ko néeg bu mu tëdd jox ko mbàjj mu ma sàngoo su ko defee mu noppalu ba coonoom dal mu soog continue loolu aada bu rafet la woon ci arab yi moom la Hudhayfa jëflante ak ñetti gan ñii ba ñu ñëwee ci kër ga moom Hudhayfa dégg Ibn al-Mughira al-Makhdumi daf leen wakkil benn jàmbu jigéen boo xam ne moo leen di liggéeyal jàmbu jigéen boobu moo leen di baleel seen néeg moo leen di taajal añ mooy tabarkàlla toppatoo seeni mbir jàmb boobu la ñu tuddee Sumayyata bintu Khayyat. Sumayyata bintu Khayyat moomu jaam la woon bu ñuul moom moo nekkoon jaamu tabarakallahu Hudhayfa mi booba nag ab jànq la bu rafet jànq bu yéeme ci taar nee na itam ci siñam ma ñuuloon na nee na ba ñi weex tàll nee na kanam nga itam tabarakallahu boo ko gisee rek sopp ko xanaa leen rek moo doon li ko xaw a ñaawal moo di li mu doon jaam waaye rafetaayam njëggi woon na day nee na itam li gënoon a yokk taaram moo di làmmiñu arabam dafa set nee na bu dee wax arab doo bëgg mu noppi ndax ni kalaama ga setee ak ni muy génnee maxaaris bi tabarkàlla nee na ndax soosu nga xamante ni moo di Sumayya kaanat taxdu ala haulaai alfitya bi taamihim awwal annahaar wa taruxu alayhim bi taamihim ida aqbala alleyl wa taamalu fi xidmatihim bayna dalik wa tatahaddathu ilayhim wa tasmacu minhum bayna xiinin wa xiin wa ka annaha qad waqaat fi nafsi hada alfata fa tahababat ilayhi aliqaama bi makka ñu ne amaana moom Sumayyata indi bi mu leen doon indil añ ak reer ak ndikki di doon ko taajal ak yittewoo bi mu doon yittewoo seeni mbir dugg génn boobu xëy na moo def cofeel
ding ci yasir mom ba mu am ciofel ci tabarakallah jam bobu ak taram bu jegi dayo bobu lolo taxone mu ne ñetti freram yi mu ne ñaari freram yi dem len yaman man makka ma neex ndax makka ci bopam moko neex wala jam bu ñul bobu ko neex tuuma dal dal na yasir ndax ñaari freram yi bañuy dem dañ ne ko jongama ju ñu jidi mo la baye ci dekk bi motax qatahamma alfata an yahmila nafsahu ala ma takrah ويعود مع أخويه إلى حيث ينتظرهما أب شيخ حزين وأم شيخ ملتاع يعني موم ياسر موم دار بريفيرنا غمل نكو مو توكي دك بي باي بايام بو ماغت بلي تي دك باي نايام سو ماغت سلي تي دك باغا خامتيني جاخلي atis mom koy ray ci tok di xaar ay domam di gisou ci kenn mune wante nak toga yim bo ak bëgg bëggum bëggum am ci ndaw ci taxul mu juk baye nak dund nit non la ma ci tedd nit lu mu soorale ci dund rek mo koy dal musul soorale mo yasi tabarakallah yo am bi dana lewon day seddi freram su ko gis indi ko su ko gisul itam tabarakallah delu ci ay wujuram waye tay ne mom tabarakallah yasir lan na ci dekk bobu di mak motax ñu ne bu hayatun nasi laysat rahnan bima yuriduna wa laysat mustajibatan lima yuqaddirun wa innama hiya umurun khafiyatun يجريها القضاء لا يؤامر فيها احد يوني دوند نيت ني دينغ دوند لا كوغا خامتيني ناني كو بوغي نياري دو ديمي نون ناني كوي ناتالي نياري دو ديمي نون دا فا ملني دال دوغال بي موي دوغال سي دوند بي دوما كو نيهي تي دو جي ديسو كين دو جي وقتانا كين موتاخ نيت دو جي دي ليبني يا kon yalla togal na yasir mi tay mu ngi ci makk gi kon tabarakallah mbokki dafa melni ñu ngi ñu naan ñu waxtaan wi tabarakallah amna solo way li dess ci waxtu bi bari wul te itam tabarakallah iswar bi di iswaru yasir amna fu mu jëm kon ñu nak yeen ak yasir fi ci makkatul mukarram fan lay yasir di mujjé ak daw suñu ci fan lay mujjé ak sangam bi di hudhayfa ñaari freram ye fan lañuy mujj tabarakallah lolu ci ak mu jidi ñew ci lan ko fasiyene waxtane ndax baam ñu nga xamne bind nañu émission bi di ko rafetlu té lettre yi bari na té wax digi yalla é ñu ci mom bu fekké ah dini def ko yittel ba mu jël digam bind ko war ñu ko wax ne ko li nga bind yexina jot nañu kon tabarakallah ñu ñuy di sant bokki nga xamne ñu ngi encourager di ñu bind di ñu téléphoner di ñu sessi di waxtaan ak ñu ci liggey bi nga xamanteni tabarakallah liggey la bu jëm ci yaatal dini ci émission bi di al di kalimatul haqq kon ñu ngi leen ci gërëm di leen ci sant seen xarit seen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw ma leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit ahmed sambo ci seen émission kalimatul haqq assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

lolo taxone mu tan barab bobu di darul arqam pour ñu fay neubut darul arqam kiko mom ci fami mahzum la bok keur ga nga nekkon ci safa te itam dafa xawona du moyu tuti deng penchu makka ba nga xamanteni yefer yu beew yoyu buñu toge ci sen grand place duñu mëna xam la fa xew yonent bi nak daldi japp keur gogou mu nek ses socialam pour wotem bi di appel islamique pour itam julit ñi difa mëna dajé lolu nak mu ngi amé ci atum juromel ma ci nubu waga mu melni Ammar bi togn gi metté ba yonent bi wax ni ne julit ñi gaday dem Éthiopie Ammar bokon na ci ña gaday dem waye ñaari way juroom ya de demuñ ndax dañ leena ray Ammar ibn Yasir fekke na Badar fekke na xari yeb waye xare bu ne woné na ci ak njambar rawati na xare bi di xare Badar fekke na xare Yamama ñu gën ko xam ci hurubur ridda fofa itam woné na fa ak njambar neneen itam fofa lañu daggé won nopam ba mom Ammar ibn Yasir am ñu ni dedet ñu nga daggé won nopam ci ma'rakatu safayn ci digënté Ali ibn Abi Talib ak Muawiyah ibn Abi Sufyan wax né né xaré bobu té modi ma'rakatu safayn bobu fekkon nako mom Ammar amna lu upp juroom ñeen fukki at amon lu upp juroom ñeen fukki at kon ku gudon fan la motax abu jeldin mi musul dañ di nek obstacle ci diine ci ndax bind bis ñu na fekk yonnentibi sallallahu alayhi wasallam di julli mu téré koko xam nga yonnentibi comme mom dafa fessulun l'islamam mo taxone mu am sañ sañu leg leg mu dem ci hurum ba julli fa waye yenen julliti daf len ko téré won ni len neub gi mo gën feñ gi mo taxone abu jahlin leg leg dan na deglu alquran ci yonnentibi wante lum ko deglu deglu du tax mu gem ko du tax mu top ko du tax mu yaro ca du tax mu ragale ca yalla dan na lor yonenti bi ci kaddom dan na ko empêcher ci yonu yalla ku dan reey reey lu la ci kanamu yonenti bi ku dan titeru la ci kanamu yonenti bi surtout nak bu ko defé lu ko nakari ci kaddu yu jek ya kaddu leer ya su ko deglo ba nopi mom abu jahlin daf nan ko waxulo deug dadi ni wol bet dem walakin kazzaba wa tawalla motaxone mudan tere yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tere nako bis ndax dako gis muy julli ci hurmu makka deng ci maqama ibrahim mu daldi ñew ba ci kanamu muhammad ne ko ya muhammad alam anhaka an hadha ndax tere wu ma la won li ngay def te mudi julli abu jahlin mo yara diko neena mu daldi tekk yonent bi nak wante yonent bi ku amon fayda la daldi juk mom yonent bi taxaw daldi ne ko way abu jahlin ya ñak teggin ya yara diku daldi koy gëtt abu jahlin ne ko ya muhammad bi ayi shay'in tuhaddiduni lutax nga may gëtt xana xamulo ne pencu makka ma fi ëpp mbolo yalla dadi koy tontul ci suratul a'la ci iqra bismi rabbika alladhi khalaq yalla ne ko fal yad'u nadiya sanad'u adh-dhabaniyah

alene ko fal yad'una wo nadiyahu mbolom kum mo fi epp mbolom na wo mbolom mande sama mbolo fukki malaka girom ñent rek la ci wo te modi az-zabaniya fukki malaka yoyu ak girom ñent ñom ñoy garder safara bu woowe mbolom ñiko gëm yépp donte milliards nit lañu man sama juroom ñenti malaka yoy rek ño leen di laq jant bi kon fal yad'una diyahu sanad'u zabaniya motaxoon mu ne yonent bi daf ko poñé ne ko awla laka fa awla thumma awla laka fa awla daf ko poñé ne ko ya toskari yow abu jahlin ya toskare yow abu jahlin toskare gogu muko wax nak ci la de ndax mom abu jahlin ndofam gogu mu fi ca xexi musul dañ di taruk noné ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bis sax fekk na yonnati bi fekk na penchu makka kilifa ya tok ñom umayya ak abu sufyan mu ne len bis bu mako gisate muy julli bis bu mako gisate muy julli ca kaaba ga dana ko fekk fu muy julle ma jël sama tank bi degg ko ci loof bi nak riit kan nak mam ge ci suuf bu bo legge dootu ko fi defate kérok nak mu gis yonent bi di julle rek mu waxu ah pour def lolou wa makka yeb diko setan bi mu ñew ba tim yonent bi jek jek ne waq daw bi mu ñew ni ko soy yow loy daw mune man dal bima ko djubé sama kanam dal dama fa gis ngandamal kanu safara wo xamanteni namu yaatu uppna biñu ko waxé yonenti bi mune watna ci yalla ni bu aksi won malaika yi denen ko saxato yaq yaramam abu jahlin ka cior bu bon bangok mokki yasirangok nonu la fato shahid sumayya ngok nonu la fato mom tam nek shahida mu melni kon yasir mo dess di dom di dund waye ñele ñom sen rendez-vous ak yonent bi ëlëk aljina la ndax yonent bi mo len waxon ne len sabran ala yasir fa inna mawid

Abu Jahlin ñu koy woyé bayu reer ndax ñi reer ñep Abu Jahlin mo leen gëna reer tudde ngeen ko Abul Hakam ndax bañ dé fexel yonent bi mo joxé won pexé mu jukma shaytané tuddé ko Abul Hakam waye turum deug deug modi Amr ibn al-Hisham lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ñeul benuk l'islam gisoon na né ñaar amna ñu pastef lol ci pencu makka ci la koy defer ak la koy yaq modi Umar ibn al-Khattab ak Amr ibn al-Hisham mo taxone yonent bi ñaanoon yalla ne ko ñaari Omar yoyu nang ci jël kenn degeurele ko ci l'islam bi le ñaan nga nak dal Umar ibn al-Khattab Amr ibn al-Hisham di Abu Jahl bi muy wax ak Yasir bobu yaktamu al-ghayd fi nafsi mu ngi neub mer mu tar ci deugnum niko ajal kunta fi hajatin ilayk li as'alaka an shay'in umi an shay'in umi alayya min amrik muniko xamna ne ci aju nga nekon comme nak dafa am luma leunt ci yow lolo tax ma laaj la yasir ne ko wama dak lolo nga may laaj lan la Amr ibn al-Hisham ne ko dhaka anni lam araka qattu tuqarribu ila alihatina ولم أسمعك قط تذكر بخ تذكرها بخير أبو جهل نكو ياسر لما لم تكسين بير مودين يو بيغا تيغي سا تانك تي بينچوم ماك دك اك نون با ليغي دفنا اي اتي اتي اك واي مسما جيس نغان نانغو جامو سونو يالله يي ولا غالين دي تيرال ولا بوك غاي واخ تي نيوم لو باخ Yasir da dire neko fahal sami'tani qattu adhkuru alihatakum bisu wa hal ra'aytani qattu ati min al-amri ma yu'dhiha muneko nakh mas nga deg sen yalla yi ma taxaw ci penci di len khas wala may wax ci ñom lu ñaaw ndax lolu mas nga ko deg ci sa nopp bop Abu Jahl ne tek muneko itam nakh mas nga gis ma yëkëti ak lor jëme ko ci seen yalla yi Abu Jahl na tek ba jikki Abu Jahl amatul lu mu wax mu ne ko kon ma ngi lay yëgal ne yalla yi le bokul ak ñoom dara duñu say yalla suñu yalla la ñun wa quraysh yasir ne ko lor rek motax nga mer lolo tax rek lolo tax sa kanam gi di agni agni ah ma ngi lay yegal ne man kat seen dekkendo la dama ñew ci dekk bi pour sekk ak yeen jam waye ñewuma fi pour lenen Abu Jahl ne ko mbir mi demewul nonu dafa am lu xew ci dekk bi dafa am diine ju bes ju fi ñew diine joju nak dafa am ku ko yëngal am nañu ko gëm am nañu ko gëm legi nak man dama bëgg xam ñi and ak ñun wéddi diine joju ak ñi gëm diine je di ko deugal ndax jot na ci pencu makka kenn ku ne leral sa position kenn ku nek itam li nek ci sa dënd ñu xam ko ndax ñun kat yeen jambur yi fi ñew allié ak ñun da ngeen ñu bëgg fonto dootu ñu fi jéggalati kenn nak ginaaw ci tay yag ngeen def ay musibe ñu leen di jéggal waye nak mën nañ leen jéggal lu ne bam dess gëm diiné l'islam waaw mu yalla neena ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا يعني

0: annaba modi xew xew bu reuy bo xamne ben xew xew gënu ko reuy te modi xew xewu dekki ëlëk ak taxaw ci kanamu yalla pour yalla rek le sey jëf yi nga nekké won ci aduna
1: kay asid cheikh sar bi fan la wacc won ban dëkk
0: sar bi mu ngi wacc makka ndax imam musa sar yu bari yu wacc makka ñaari boko dey xol sar la yu xupaté pour nit ñi mëna jajju delu wat ci seen borom xamné moy kenn gi moy borom katan gi moy ki nga xamanteni mo bind mo dundal moy ki nga xamanteni moy ray te moy dekkal moy ki nga xamanteni itam ëlëk moy rek la ñepp ku am yiw mu fayla ku am ay itam mu fayla imam musa yalla dafa jëppi yéfiri makkay ndax dañu lakkal yonent bi diko laaj xew xew bobu te modi bisu dekk ba yalla tudde ko nak annabaul azim modi xew xew bu reey ba ñu wuti ci nak def ci ñaari kurel ben kurel bi dañu weddi bis bi ne amul ñom dañ ko dakk benen kurel bi nak mom dañ ci sik manam dañ ci am dut ndax dana ñew wala du ñew borom bi subhanahu wa ta'ala di len ci xop nak di len ci tekkou dadi fedeli nak ne weddi giñ koy weddi du ko te baña ñew dakk giñ ko dakk itam du tax bis bobu baña ñew fokk mu ñew te danañu xam itam resultat weddi ba ak diingat biñ doon diingat bis bobu bis la bo xamni bu ñewé lepp lu muru won ci ay mbir ci ay secret yu ken xamul won dana wuñeku ci kanamu ñepp ba ñepp xam ko lolo taxone serigne bu mag ba di qadi ma jaxate kala dan wax ni ëlëk yowmal khiyam yu xuduna jip fuñ ko fogeewul ndax bis la bo xamni mbir yëpp yi wuñeku bu ko defé ke am ngeenel dañu xamne kele moy borom ngeenel la ki amul ngeenel dana xamne man ndeke awma dara motax fi ci aduna ku ne meun nga feug sa dund ne mana mais ëlëk yowmal khiyam fofu rek la mana di am solo ndax bu boba yalla dana taxaw ku ne mu jox la sa mérite la nga mérito rek mu jox la ko mais fi nak mo man ne la takal garat bu amul mun itam mom borom bi subhanahu wa ta'ala pour mu woné katanam ci bind gi mu bind ci ne bind gi mu bind asaman samp souf samp ci ay docc bu mu am équilibre mu bind guddik beccik beccik gi ñu ci yëngatu guddi gi ñu ci noppalu mu def itam guddi mu di suture ci ñun pour ki nga xamanteni bëgg na doxal mbir yo xamanteni xeyna bëggul ñen ñi xam ko mëna laqatu suturlu ci lundum guddi gi def ko yalla momu moy woné katanam ci né ma bind juroom ñaari asaman bama ko bindé ba nopi gisul len ci xotéku gisul len ci itam déng fu beut mako bind mu mucc ayib lol kèn du téen xol asaman gis ci défo bama ko bindé ba nopi ma sanni ci jant bi mu di projecteur bu len di léral man yalla bu ngén démé bu suuf waw bekor man may waccé ay niri taw yo xamné mënul na ko sembeurtal ci sen ko bayyi ndox mi touru suko defé dotul nekati luy defar waye luy yak lay nek xam nga li asaman eum ci ndox yeb bu ko bayyi won mune yuret kon fogg na ni bâtiment yu bari dañu daanu waye ci yermane yalla la koy def ay tok muy wacc ndank ndank tok tok yoyu kumu dal ci sa ko moyef bu dalé ci souf si itam jur ci souf si tabarakallah barké bo xamanteni mbay mi dana sax suko defé bu mbay mi saxé li di mbok jëm ci jur gi deug tabarakallah li itam di manam li di gantax jëm ci tabarakallah jami te modi nit ñi wa motax yalla wax ci suratu abbas ni mata'an lakum wa li an'amikum mu ngok kon bo xolé sar wi yalla nak neena li ngeen gis yépp ci ay katan mo xam bind gi ma bind suuf la mudi ab bul buma bayyi muy fi ci jawu ci ma samp ci montagne ba mu am équilibre ba tay jéggu len ben rëngi rëngi ci bir suuf ngir ngi bo xamanteni de nga jël na seen fit yi ludul ne suuf amna équilibre ngeen mëna teud nelaw man ci dawal seeni auto man ci dox seeni soxla lool lepp carton gogu bu amé man la waaw ki man yoyu nak wax deug yalla man na dekkal dekkal gi ngeen di wedd man nako man mi bind nit bind gëna jafé réparer créer mo gëna jafé tabarakallah inventer kon li lañu mëna duggé ci sar wi ndax buñ ko topé ba fa muy jéxé ci walu manam teunk rek ñu yamani fofu pour mëna aksi ci firi ay yi ben far ben
1: Seyd Cheikh bala ñu dugg sax ci mbir mi dafa am ku sama xel dem fokk ñu ñaanal ko muy professeur Sakhir Thiam daf ci wax lu am solo ci waxinu wolof mu neex té ci sar wi lako jëlé kat té ding ci ñëwaalé fi mu naan yalla day wax naan ma leen japp ma leen jërël bëccëm bi suugal leen ko def ko baxa pal def ko palman as def ko baxa baxa rombal band bo xamni di ci melal ni asaman di mel ak namuy waxtane geej jël guddi gi nak palman lan leen ko tapal leen ko ba mu teur ci li ci melal sutura si nga xamni mom lu guddi gi lambo mu nek lo xamni dal waxin la wo xamni waxin bu neex la tabarakallah e bu ko defé sar la wo xamni danaka wax nga ñu li tax mu wacc lan la wax nga yit li nga xamni sax mom la lamb ci biir ci waxin wo xamni xamna bo duggé ci pirimi dina am yo xamni boko firé rek fekk léral nga ko ci ni nga ci duggé légui biñ ko laata jang ci katanu yalla ak ma xam damay ragal nak waxtu wi dat ñu ci anam go xamni deng dina am dag bo xamni duggal buma sañon nak bala bobu dingi intilat ay xalaat ci wajal ko mom duggin bi ñuy waji dugg ci saabu ci bis pen ci mak deng yu ni demé ba nit ñi gën ko mëna téwul ba nga xamni bu ñu sëlmalé gëgë rek dugg ci pirimi di def ci waxtu
0: waaw xam nga borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba nga xamanteni wax nak yefiri makkay yi ne len dekk gi ngeen weddi ak taxawayu atté bi ngeen weddi ne bis la buy ñew jox len tektal ci yimu bind te yoyu gëna yéme dekkal lool fuuf ba foko tak nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi attirer attention julit ñi ci ñu bayyi xel bis bobu ndax bis la bo xamne daf ko daté foku mu ñew motax ci bir sa bi muy bo gisé li yalla bëgg wax lepp modi ne inna yawmal fasli kana miqata bisu até ba bis ba nga xamne ci la yalla di takhalé deug ak neen bis la buñu daté bo xamanteni foku mu ñew té bu ñëwé itam namu ko teurelé nonu la yann bis la bo xamne yalla mbubu mandu la ci sol ndax dañ né bo féké doomu adama tok ci chaise deug di atté deug yorné jiko yalla ndax jiko yalla modi mandu ëlëk yowmal khiyam nak yalla néna yeen julit ñi bayyi leen ko xel parce que imam ñaari nita am ñaari wutina am ñi dañ né ñaari yefa am yefi kaw ak yefi suuf ñaar ñuy wuta fi nek kuy wut yefi kaw ak kuy wut yefi suuf ki wut yefi kaw moy julit bi nga xamné bayina xel al-akhirah di liggéeyal itam al-akhirah diko wajjal xamné dina ñew koku la yalla di wax ne ko inna yawmal fasli kana miqata ki wut yefi suuf nak moy ki nga xamanteni matérielu aduna rek lay top koku itam yalla ngi koy yé pour mo djogi ci nelawok ciaganti gogou djim ci yewu xamne miru suuf amul solo mais miru ko am solo ndax moy dundu bi mucc bi mucc yalla di woné ni bis la bo xamanteni dinañ ci ubbi asamaan yi malaaka yi wàcc ja montagne yi dañuy rëy rëy yépp danañu dem ba ñunux la ñuy nekk da nga leen di seen foog ne montagne la waaye boo ñëwee ba tiim leen da ngay gis ne poussière kese la. Yàlla nee na itam bu bis boobaa ña doon def lu bon foog ñu dugg ci safara jahannam nee na ndax mooy seen delluwaay danañ fa toog itam ay jamono nee na itam duñu fa am sedd dégg climat bu sedd duñu bu ñu maree itam duñ fa am ndox mu neex mu ñuy naan lu dul dégg ndox mu tàng lañ leen di jox ak dëtt yoo xamante ni xet ga jéggi na dayo nee na itam loolu yàlla nee na mooy fay gi nga xam ne moo dëppoog lañ doon jëf ci àdduna ndax mosuñoo yaakaar ne yàlla dana leen xëy rek la leen ci bis bu mel noonu. Yàlla nee na ñooñu nag dañu weddi woon samay kéemtaan nee na itam te itam sàggnu ma woon ci lépp loo xamante ni doon neen ko def takk naa ko ci ay livre ci ay cassette yoo xamante ni dara réeru ci Imam Moussa kon yàlla bu dee topp détail yooyu benn par benn dafa bëgg jullit ñu bàyyi xel bis boobu di yowmal xiyaam.
1: Jërëjëf Seydou Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw kon xam naa war nañu bàyyi xel xayya ala salaa ak xayya ala falaa ndax kat mooy gaal gi nga xam ni ku ci dugg dana tey rajé ko foo xam ni ëllëg yàlla dana la mën a teerul boppam fat la ci këram te bis boobu mooy waral ku dégg nodd rek boo yeboo daw julli ji te ñi ngi waaj a jublu ci nodd gi ñaan julli gee sëlmal ci kattan yàlla ak mbaaxam ñëw nag ci saar wi bismillah.
2: Suma kan sa yaalamu
0: topp nanu jajju ndax itam weddi ko taxul mu bañ a ñëw danañ ko xami xam gu wér.
2: Alam naj'alil arda mihadan
0: ndax ñun yàlla dindiñu suuf mu di berceau boo xamante ni da ngeen ci tabax di ci dox seen i soxla.
2: Wal jibala awtadan
0: ndax ñun yàlla sampuñu montagne yi pour dëgëralee ko suuf.
2: Wa khalaqnakum azwaja
0: ndax ñun yàlla dindiñu leen def leen ngeen di góor ak ay jigéen.
2: Wa ja'alna nawmakum subatan
0: ndax ñun yàlla bindiñu def seeni nelaw mu di noflay ci yéen.
2: Wa ja'alna al-layla libasan
0: ndax ñun yàlla bindiñu guddi mu di sutura ci yéen.
2: Wa ja'alna an-nahara ma'ashan
0: ndax ñun yàlla bindiñu bëccëg mu di waxtu ngeen di fàggoo seen wërsëg.
2: Wa banayna fawqakum sab'an shidada
0: ndax ñun yàlla tabaxuñu mu tiim leen juróom ñaari asamaan yu dëgër.
2: Wa ja'alna sirajan wahaja
0: ndax ñun yàlla binduñu jant bi mu di lampe projecteur bu fis ak leer.
2: Wa anzalna min al-mu'sirati ma'an sajjaja
0: ndax ñun yàlla wàccewuñu jëli ci juróom ñaari asamaan ndox mu bari.
2: Li nukhrija bi habban wa nabatan
0: ngir ñun yàlla ñu mën caa génnee pepp ak gàncax bu ngeen dunde.
2: Wa jannatin fafa
0: ak itam ay jardin yu nëtëx te bëri garab tabarakallah te naat.
2: Inna yawma al-fasli kana miqata
0: dama bëgg yéen doomu aadama yi ngeen xam ni bis ba nga xamante ni ci la dëgg ak neen di fis ci la ñuy taqali dëgg ak neen ba ku am dëgg ñu jox la ku nekk ci caaxaan ñu ne la ci caaxaan ngay nekk ci nga nekkoon ndax bis boobu nekkul bis bu ñu date bis boo xamante ni danañu ci fay képp ku doon rafetal danañ ci fay itam képp ku doon ñaawal.
2: Yawma yunfaqu fi suuri fatatuna fawajan
0: bis la boo xam ni danañ ci wal buftu ba su ko defee yéen ñëpp da ngeen yommi yommi wuy si ma def ay kuréel def ay mbooloo kenn xeet wu ne sab yonent jiitu tabarkallah njaboot nga topp ca gannaaw.
2: Wa futihati as-samaa'u fa kanat abwaaba
0: ñu ubbi bunti asamaan yi mu nekk ñu ubbi asamaan si mu nekk ay buntu fu ne malaaka di fa wàccee.
2: Wa sujjirati al-jibaalu fa kanat saraaba
0: ñu mokkal montagne yi ba mu mujj nekk njunux boo ko séenee da ngay foog ne montagne la waaye boo ñëwee bëccim ko da nga koy fekk mu di poussière kese ak lu montagne dëgër dëgër.
2: Inna jahannama kanat mirsaada
0: yàlla jëfandikoo na xarfu tawkid mu di inna inna dafay dëgëral wax day wane ni lii yàlla di wax lu ko ñor la te dëgg la kon nag inna jahannama wér na ni ki safaraw jahannama ëllëg kanat mirsaada nee na rombukaay la pour jëm àjjana képp koo xamante ni bokk nga ci ñi war a dugg àjjana da ngay jàll moom la ñu tuddee siraat képp koo xamante ni nag bokkoon nga ci ñi daan mooy yàlla fii bañ koo jaamu wala nga bokk ci ñi weddi woon yàlla dugglu ci diine l'islam su boobaa pont bi jaar safaraw jahannama jëm aljana do ko rombu da ngay peutax dug ci bir safaraw jahannam lolo tax yalla ne inna jahannama kanat mirsaba
2: للطاغين مآبا
0: يالا نينا سفرو جهنم بوبو نينا موي دكواي نيل كيب كو بيوون في تي ادونا
2: لابثين فيها احقابا
0: بروم بي سبحانه وتعالى نينا دا نيو سخ تي سفرو جهنم نيوم ييفيري اك موي كات لي ني في دان جالو دان نان سانغارا دان ديف لو بون دا نيو في سخ نينا اي جامونو يو ياغ
2: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا
0: نينا دونو تي موس ايتام بنيو موس تي سفرو جهنم نينا سد كليما بو سد دولن فا فك نينا ايتام ندوخ مو سد نيه لول تي بوت دولن فا فك تانغورو متي ريك دون فاي داج
2: الا حميما وغساقا
0: نينا بنيو ماري ايتام با ورا نان نيوم نيتو سفراي يالا نينا ندوخ مو تانغلن لين دي جوخ اك دت جو نيب
2: جزاء وفاقا
0: برب سبحانه وتعالى نينا فاي غوغو نك نينا مود فوك لا نيو نيكي وون سي ادونا دون كو في جيف
2: انهم كانوا لا يرجون حسابا
0: نخ نيوم بي نيو نيكي في سي ادونا موسو نيو ونا ياكار موك ني يالا دانا ركلي سيني جيف فاي لين كو بوم مات سك
2: وكذبوا باياتنا كذابا
0: ني فندو سونو القران جي گمو نيوكو بو نكو دي واخ ولا استاد يي ديكو واراتي ني فوغنا اي تياخان نيوم دال ويدنانو القران اك ويدي گو جيغي دايو
2: وكل شيء احصيناه كتابا
0: يالا نينا ما لين بوله اك اي ملائكه يو خامني ساغنوني كي مو لين فيتي ندي جور كي فيتي لين تامون لو نين ديف ak fu ngeen ko meuna defi bindu nañ ko enregistrer nañ ko ci ay dossier yo xamanteni dara du ci reer
2: fadhuqu falan nadidukum illa adaba
0: ni duggu safara malaika ya fa nek ak ñoom dañ leen di wax naan leen fadhuqu muslim bugulum safara falan nadidukum duñu leen dolli mukk illa adaban nudul mugal mu gëna tar ba ngeen nekké won dem dañ ne waxtu wu ne waxtu wo ni duggu safara bu fekkenteni tollu nen ci 10h lañuy jot ci mbugal bu 11h ñewé ci lay gëna metti su 11h passé bu minuit ñewé ci lay gëna metti bu minuit passé bu 1h ñewé ci lay gëna metti kon waxtu wu ñew rek day gëna metti wa passé motax yalla ni fa duqu falan nadidukum illa adaba
2: inna lil muttaqina mafazan
0: yalla genn na ci programme ñi wéddi ak lañ fay de ci mbugal ak tabarakallah toroxtangi legui nak mu ngi jëm ci programme wa aljana yalla ne inna lil muttaqina mafaza mu jëfëndiku wat batu inna pour xeddeli waxam ci ne ëlëk yowmal khiyam ña nekké won lu bax da nañu am lu bax yalla ne wërna niki ñi ma ragalun fi ci aduna da nañu am ak muccu gu wër
2: hadaiqa wa a'naban
0: neena da nañu am ay jardin toli jardin nena ak toli raisin yo xamanteni tol yu neutax lay nek tabarakal tol yu riche lay nek ay meññent yu nata fay nek
2: wa kawa'ib atraban
0: nena itam dana len fayé ay jongama manam ay xalé yu jigen yo xamni tabarakal ñu ngi tollu ci fanwéri at xalé yu tuti yo xamanteni tabarakal ay mineur lañu nek yalla nena wa kawa'iba nena ay mineur yo xamne sen wen ya nga ne ciop ci kaw jek bi beug de nena sen bir yi reuyul tabarakallah te sen bind reuyul daño jek tabarakallah yor tay bu rafet nena te ay mas lañuy nek ken du magante moy wa kawa'iba atraba
2: wa kahsan dihaqan
0: nena itam dañu fa am ay xeyti cocktail yu len di servir de nga nena ci ay kaas yo xamanteni nena kaas yi rek doyna tar ci bo jakar lok mom nena te ay xalé yu rafet yo xamanteni yalla bind na len musu ñu ñew aduna ñoy serviteur yi ñom la yalla di wax ci suratul waqi'a ne wa wildanun mukhalladun fofu imam musa tabarakallah nga xamne yalla e tabarakallah li mu
2: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
0: نينا اجن كرو خيول نينا كرو ترانغلا نينا امول وخي تيا خان نينا امول فن نينا نيفا نيك نيت ني دغولن تي سلو تي يو
2: جزاء من ربك عطاء حسابا
0: نينا اجن جيناك اك لا فا نيك تي ترانغا تي كين مونكو اكسبليكي بامو مات نده لو واخ ريك باي نغلو بري نينا لولو اك بايلا بو توكي سي سا بوروم يو محمد neena payla go xamanteni neena reyna ba jegi dayo
2: rabbus samawati wal ardi wama baynahuma arrahman la yamlikuna minhu khitaba
0: neena ki mom asaman ak suuf ak la ci digeunte ba modi rahman modi yalla neena itam ëllëk yowmal xiyam nee na mënuñoo am benn kàddu ca yàlla ëllëk yowmal xiyam. Bul yaakaar kenn, yaakaaral sa jëf te yaakaar yàlla, ndax ëllëk amul kenn ku sañ a taxaw ci kanamu yàlla. Nan ko nangam ak nangam ak nangam lu dul ba yàlla la jox ndigal.
2: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب.
0: مني بس لبو خمني جبريل دنا تخاو ياري بو ديجي الروح كي القرآن دك يالا جبريل دا شاي جخن نينا جبريل دنا شاي تخاو ملائكة يب تخاو دك أي سابي نينا تخاواي بو تيس لتراكلو taxaway bu ñang taxaway la bo xamanteni lu nit ki am am daraja fi ci aduna neena yowmal khiyam mok yow rek kay yam gis nga pour yalla ni muy summe gratu nit ki modine donte president de la republique nga wala ko man ti don ak grat yow man ti am bis bo xasse genn aduna dotu ñu waxati ana president bi ana niw bi rek lañuy wax lolu kon yalla commencé ni summe grat yi ci tabarakallah bi ruh gi demé bis la bo xamanteni yalla dong mo ci am kaddu kep ku am kaddu itam yalla la koy jox motax yalla ni bis la bo xamanteni jibril dana taxaw malaika yi taxaw def ay sappe neena ben kaddu du jip ludul ka nga xamanteni yalla jox lako autorisation ne ko waxal neena te itam budé wax du waxe bakanam lu jup rek lay wax
2: dalikal yawmul haqq
0: yalla neena bis bobu modi bisu deug ba
2: فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا
0: مُنِي كُمُ سُوب نَك گَنَاو بَمَا لِن دِتَايِي لِي لِي مَن يَالَّا كُمُ سُوب نَك چِي يِن نِتْ نِي آ مُو دَالْدِي وَارُو خَامْنِي بِس بُوبُو بِسُو دِگْ لَا مُو دَالْدِي كُوي وَاجَال نَك دِي دِفْ لُو بَاخ دَالْدِي دِلُو وَات چِي بُرُومَام نَك بَايِي أَدُونَا فَاسِيكُو أَكِي پُونَاتَام خَامْنِي كِرُو وَر لَا كِر لَا گُو خَامَنْتِينِي كِرُو نَخَاتِي لَا
2: inna anzarnakum adhaban qariba
0: yalla subhanahu wa ta'ala neena ñun kat ñu ngi leen di xup ci mbugal mo xamanteni da naka ñewna te modi mbugal mu yowal xiyam
2: yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu alkafiru ya laytani kuntu turaba
0: neena bis la bo xamanteni nit ki dana ci xol la mu jottona jital ci ay jëf budé lu bax mu tok yaakaar àjjana mu dikkaru tarangaam bu dee lu bon nag tabaarakallah mu dëkk tiit ba kawe di won yàlla dana wax ne aka neexoon ma nekk suuf ba bañ a am tey benn responsabilité yàlla naan ma lu tax nga def lii lu tax nga def laa aka neexoon yàlla bindoon ma ci àdduna ma nekkub montagne wala yàlla bindoon ma ma nekkub jàng wala yàlla bindoon ma nekk xeer sax bu ñuy tiime moo gënoon lii ñu ma def ma nekk doomu aadama weddi yàlla déng weddi ay tarangaam weddi ay xéewalam musuma ko sant ci dara musuma ko sujjootal musuma ko defal dara ba tey cheytaane di ma nax àdduna di ma nax ba ma génn àdduna dénga yóbbaalewu ma dara lu baax tey jii de ci toroxte laay nekk ba faw aka neexoon ma doon suuf yaa lay tëni aka neexoon man yéefér bii kuntuma nekkoon turaaban di suuf waaye bu boobaa nag tabaarakallah rëccu wees na
2: sadaqallahu mawlana alazim
0: sadaqa dëggu na mawlana suñu borom alazim yàlla mi di aji mag dëggu na ci ay waxam kon ñun julit ñi nañu xam ne yàlla du waxantu li yàlla wax dëgg la nañu waajal suñu bopp bàyyi bis boobu bàyyi ko xel mu di yowmal xiyam bis la boo xamante ni mënul ñàkk
2: wa ballagha rasuluhu nabiyyi mustafa alkarim
0: gannaaw bi yàlla dëggoo ci waxam jël wax ji jox ko sayidina jibril ñëw jox ko sayidina muhammad itam def na waru garam fexe na ba alquran ji aw harf manke wu ci lépp jàngale na ko la ca ruqeek la ca feeñik yépp leeralal na ko sahaaba yi itam def neen seen yitti ba leeral ko mbir moomu ca la tase ba daara yi tas kon nag boo amee sa doom yóbbu ko ci daara pour mu jàng alquran xam ko xam waxu yàlla ndax lu fi nit di xam lu dul alquran rek xam-xam buy sànku la
2: jazakumullahu anna khayran

0: دفني بأبت بن برد بني وقت نية المرار فصنك لجلي من بوبني وقصوا فلا قوارينك بمو قوارينك لنك بني دم صحابة يداد وخني خلقت القصواء منا جلن دي كات غورنا نغوتو لدم جلن دي كات غورنا نغوتو لدم يرنت بني ما خلقت القصواء وما ذاك لها بخلق ما ندي يجل ني جلن دي كورو نخني مدف كن دي كت دي غور نخل دلون أبرها gajjina gilem ga gilem ga dal di tepp yonent bi dal di continuer tukem bobu ci gilem bobu ni wax qaswa ba ag ci hudaybiya mo fa agge fek na fa ben denga sayanu ndox bo xamne la fa nek ci ndox bari wul nit ñu te mo di tukki kat yi mu fa masana jaar dan nen fa tabankal la si ta ko tuti ndox rek ndax ndoxam bari wul won wante itam la ni jaar fam mar wu tar sanal ko du si ta ko tuti ndox mo nan continue yene ci bi muy wacc ci nit ci sayan gogu fekk na bobu mu ngi am nak mbolo mu takku mom nga xamne ñi ni nen jinni len ak ñent tene ñi ni jinni len ak turomi tene mo fa ci sahaba ya tawat nañu ko mar ko tukki bi sori nañu ca mar nañu ah yeen ci bi jaxle sayan go xamne la fa nek ca nof de nga man matul juroomi nit mën nga na mandil rawati na lu tollo bindi sahaba lu top ni ci bi dadi rocci ngeng xalam nga te moji fitam nga man ko fitt ba la rocci jox ko kenn ci sahaba yi ne ko samp ko ci digg sa yaan bi man ko ca sante ndox ma di ball sahaba yi di naan ndox ma di ball sahaba yi di japp ndox mi di ball sahaba yi di duusi ni tabarkalla mbuus ba kenn ko ne la nga soxla woon ca ndox ñëpp nga am ko lolu mo ajjana bo xamne yenen ci bi moko feñal ci barab bob wax ni ni kamu joxon dinga bant bop mu sant ko ci li ibnu ishaq wax modi nadi yatub na dindu yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam kontinu na tukem bobu am ku ñuy wax bu day warqa moko jur mo ngi bok ci ngir xoda ala bok nina ci ngir xoda ñu doon espion yonent bi sallallahu alayhi wasallam sa makk ñi ci ñi fer ak ñi ci julit ñep bëggoon na mu yonent bi bëggoon banu hashim ndax ño nekkoon seen ay ñi ci kaddo ñoom mu suñu dañ di ëndil xabar yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci medina lu xew makk ñu wax ko ñoom fami dinga xuda nina ñoom fami boobu ñu ko doon indil xabaar yi moo tax bu day ñëw na ci yonent bi mu ngi bokk ci ngir googu di ngir xuda ci daan dimbali yonent bi di ko indil ay xabaar mu ni ko inni taraktu ka'ba ibn lu'ay nadalu a'dada miyahi al-hudaybiyya ma'ahum وعوذ المطافين وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ بقتال أحد ولكن جئنا معتمرين
1: وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا مادتهم ويخل بيني وبين الناس وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا.
0: نينا بيغا خامتيني بوداي نيونا وخ يونتي صلى الله عليه وسلم نيكو كعب بن لؤي واتينا ان نفسلدار سو بري فلي تي حديبيا نغا اندي تي تام قريش اك سين جابوت نون لي ني بوج موي خخات يوم وي بوتي لا بدو دوغ مكه ديف سا عمره dañ ci li wax bu day la neko ñun kat dañu dik pour umra way ñi ñu ko xex xana quraysh ñoom biñu sonn ci xex biñu sonn ci ayo bu di bëcc ñoom xara jéxal na leen ana abu jahli kilifa la won ci ñoom dem ana umayya dem ana utba dem ana shayba dem na seen kilifa yëpp dem na mu ci taxul dengu ñu dayal ci musiba ak ayo ak ñaanu bu di bëcëk man jamm lay dox wante yeneen ci bi dinna ñu sunna bañalé jamm dina dinna ci bur bi nga xamni sama bakkan ci loxom dana xex ak ñoom dénga ba yalla wéyal mbiram te mo di dina ci di diré islam bu dé lu da di koy wax ni ko kon dana leen jot li sa kaddu li nga wax dana len ko yegge bu di lu daldi defam ñu bu ci quraysh ne len man kat qad ji'tukum min 'ind hadha ar-rajul wa sami'tuhu yaqulu qawla fa in shi'tum 'aradtuhu 'alaykum bu di lu ne len man kat ma ngi joge ci wajili di muhammad bu indi len ay xabar yu ba fi ñak sagoya yi nga xamanteni rewonde ak mer ak seen xol yi añ nonu bu ñu nonu l'islam ak yonenti bi taxon na ñu ne budeyl la hajata lana an tuhaddithana anhu bi shay ñun kat amuñu ben aajo ci ngay waxtaan ak ñun ci muhammad soxla wuñ ci mom dara soxla wuñu deg ci mom dara wante teewul fofé ko dof rek ñaari da nga fekk nit ci yatam ñun ñu ci ñoom nak ño wax budey lu ne ko haati ma sami'tahu wax ñu la nga jël ci mom ndax soxla na mu ay xabaram budey lu wax leen ne leen neena kat mom xare taxu ko jog dafa ñew pour umra ci yoon yi yoonu jamm la jamm rek lay dox te itam neena ndax day tanu wu leen yeen wa quraysh ci ayo ak ñaayo mom tayi na ci kon nak li mu bëgg moo di ngeen bàyyiko ñu ñëw rek def umram bu fekkente ne nag taxaw ngeen fas yéene koo gàllankoor su boobaa nag diñ ni ci yàlla ñu ko yónni ne dana xare ak ñeen foofu lañu yebale beneen waay bi ñu wax mikrose ibnu xafs nee na moom itam mu départ war fasan jaabal ñëw ba ci yonente bi sala allahu wasallam foofu mu ne ca xudaybiya bi ko yonente bi séenee muy ñëw yàlla am na lu ko xamloo ndax yonente bi léeg-léeg daan na ne jàkk nit am lu ko yàlla xamloo ci moom mu ne kii di ñëw dee yëfiri yebal ko warkat la waaw warkat la kon sama wax ak moom du bari moo tax bi mu ñëwee ba taxaw ci kanamu yonente bi sala allahu alayhi wa sallam yonente bi daf ko wax rek la mu waxoon budeyl yokku ca wàññi wu ca mu daal di wuy bëcc ko dellu moom itam ba mu delloo daa di wax quraysh la budee la waxoon am beneen waay bu bokk ci jiir kinaana mu ngi tudd xolays ibnu alqama moom moo jóg ne daawuni aatihi te ngeen maa bàyyi ma dem ci moom waxtaan ak moom ba xam yéefari màkka ya ne ko demal mu daal di jaabal fasam moom itam daal di ñëw bëccim yonente bi tiim saxaaba ya waaye lu jiitu muy aksi yonente bi am na lu ko yàlla xamal ci waajoobu di xulays
1: ndax daf leen bépp mën rek yonent bi ne këli de falay si la. Yàlla xamloo na ma ne ku gëm mbiru yàlla yi la, te itam ku gëm mbiri buxaaba la. Kon su ngeen jëlee adiya yi tëral ko pour rendi ko, dana xam ne yéen da ngeen ñëw pour màggal si kaaba gi, da ngeen ñëw pour umra si, waaye ñëw leen pour xar, te loolu dana daw yaramam. Kon nag comme mu ngi ñëw, génne leen adiya yi gaaw, ngeen mel ni ku koy rey. Bu dik ñu daal di génne adiya yi, dégg nga maam ak yéen ngeen rangal commencé wax labbayka allahumma, commencé nag teg mel ni kuy rey. Naka la leen xoolee si dégg nga gis rek fitam daal di rëcc, ñu ne subhanallah ma yambagi li haulaayi an yasuddu an albayt, an yasuddu an albayt. Bam ne gisee rek ma ne subhanallah, yii mu naa ci yàlla, ñii xare taxu leen a jóg, ñii ay taxu leen a jóg, ñii kat jaaduwul, ñu leen di tere néegu yàlla bi, ne leen bàyyi ñu ñëw màggal kaaba gi, ndax loolu nit ku ne am nga ci devoir ñëw màggal kaaba gi. Kon nag ne leen bàyyi, kon ñoom ñëwuñu ko xees. Moo tax bi mu retourné moom Xuleyf daal di ñëw jàkkaarloog yéefar yi màkk ya, ne leen yaa maasara Quraysh, wallahi ma xalafnaakum ala hada wala ala hada aqadnaakum an yusaddu an bayti illahi alxaram man jaa mu'azziman lah. Mu ne leen yéen yéen Quraysh, gin naa ci yàlla ne bi ñuy àyyee ak yéen, ñun waa Kinaana, ñun fami Kinaana bi ñuy àyyee ak yéen di leen jàppale, lii taxul woon te moo ñu jàmbur bu jóg jàmm yëkkati ko mu ñëw pour umra si ci kaaba gi, wër ko màggal ko. Ñun waxuñ woon ne danañ leen jàppale ci nit ki jàmm yooyu pour xeex ci yoon, ñun dañu àyyee ak yéen pour bu fekkente ni am na ñu yëkkati ay jëme ko ci yéen ñu xeex ak ñoom, waaye ñii

annak ma ngeen di yëgal ni soldat si ma andal di ahati fi dana andak ñoom delluwaat bàyyi leen fi ndax xam naa ne yéen ay nitu jaaxaan ngeen wante ba mu yëkkatee kàddoom googu waa Makka te moo di yéefar ya dañoo yéewadante ak moom dégg nga deful ko wax ko fexe rek ba wër ko ndoom ba ci wax ba tabaarakallahu deful naram waaye moom la mu naroon moom xëlay si mooy dem ak soldat si mu àndaloon foofu la beneen yëfir jóg bu ñu wax Urwatu ibn Mas'ud ak Taqafi ba ñu jógee la wax ni man famille laa ci man doom laa ci yéen dama yëg ni am ngeen tiis ci dëkkmal ji Muhammad dëkkmal Makka ak ci sahabaam ñu jóg pour jàppale leen kon li mu bëgg moo ni su ngeen amee confiance ci man ngeen yebal ma.

0: ñettale andon andalon mu nax len ray len nangu alal jëñu yoron ci ñu mu ray tammi bañu bok dañu ayé won ak tammi ak seen fami legi nak lolu jur histoire bu reuy ci digënté ñaari fami yoyu ba xex na ci am ci ro urwatu bu mas'ud at-taqafi yefe bu bon bi mom mo dindi ci alalam dadi fay bakkan yoyu mo len joxe fiya lolu tax mo xass ko ni ko ya bon yow ni nga xamanteni ya def sa musiba bi ba nopi war ñu ñu and ak muhammad yeen ci bi nak won ko ne ko l'islam da fay mabbu di nga bakkar yi jitu won manam nit ki avant mu tuup la mu defun ci musiba yi ñepp neena bu xasse tuup yalla jéggal na ko ko ñu ngi musiba bi reey reey reey reey reey fukk ci nit ak ñett la rayon waye yalla jéggal na ko kon mu melni waxtan mu dox digënté Urwatu bin Mas'ud at-Taqafi ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci xew xew bi di waqa'atu al-Hudaybiyya dafa melni duñu ko mëna jéxal tay ndax waxtu bi dab nañu té ñu ñuy def ci né waxtu bi jéx na kon tabarakallah dañuy yemalé fofu waxtaan yi té ñu mu melni ñu ngi won ci waqa'atu al-Hudaybiyya mu di xew xew bu reuy ñu waxoon ci waxtaan wi ñu génn ne yonent bi dafa gént dugg màkk mu gént itam wër Kaaba ga def umram ba mu jeex ba mu yeewoo mu wax ko sahaba ya loolu taxoon na mu rafet njortu ci ne dana dugg màkk umra mu jóg ànd ak sahaba ya ñu fas yéene nag dem umra ji ñu gis ne yéefar ya dëkk màkk yëg nanu ne yonent bi jóg na ñoom nag ñu foog ne xeexa ko tax a jóg ñuy jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene koo gàllankoor ne du dugg màkk mukk bi ci xewoon waxoon nañ ko ci waxtaan bi ñu génn bi yonent bi agsee ci barab bi di Hudaybiyya am na ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg te moo di xam lu tax yonent bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba noppi itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax koo jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko ñeneen xam valeuram te moo di waa Madinatul Munawwara ñoom ñu am fayday récupéré Seyiduna Muhammad yóbbu ko Medine yaatal ko jàppale ko ba mu tuddee leen l'Ansar mu dem ba l'islam bi di yaatu ca Medina l'islam bi di am doole foofu ca Medina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam
1: di Makkah al-Mukarramah nga xamni fa la juddu fa la ay mamam nek ak imamatam ndax mamam bobu di Ismail ak mamam bobu di Ibrahim ño tabax Kaaba ga te ci ñom la soxé ko kon fofu rek la xam ñu xey genné ko fa mu bëgg ñew def ni ñepp té modi umra ji dal di déllu wat ñu né ko do fi dugg pour umra mu melni waxtaan wu né kon na waxtaan wu xawona tangu ndax bimu aksé fofu ci Hudaybiya yefiri ñi ko nunu yebal ku ñi wax budeyl bu mu ñewé la ko yonenti bi wax modine ñun dañu ñew rek pour umra ci waye bu ñu naré téré nak dañu xex ba mu dello waxnako wa quraish ñu delu yebal ku ñi wax Khulays ibn Alqama Khulays mom nak bim ne teul yonenti bi ci xam xam bu ko yalla xamal nako ne Khulays ni nitu diine la kon bu ngeen defé yefi diine dina gëm ni ñun ñewuñu pour xex si waye dañuy ñew pour umra si ñu daldi teural adiyé ya bañu teuralé adiyé ya pour ray ko ci la Khulays daldi kabar daldi tuddu yalla wulbati fasam daldi ñew ci wa quraysh ne len ñun kat biñuy allié ak yeen songu jambour bo xamné jamm ko taxa jog bokku ci won té Muhammad mi mu gis jamm ko taxa jog da fa ñew pour umra si kon nak su ngeen degeere bop dana and ak ahabishi su ko defé ñu delu bayi len ndax ki kat diine ko taxa jog da fay ñew pour magal ci Kaaba gi waye ñu mën ko ci kaddu

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي دي بوكي ديغلو كادي غناو بانيو سانت يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيو نيام اك الصحابه ديلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لنكو ديفال عند اك احمد فام mu melni ñu ngi won ci waqa'atul hudaybiyya modi xew xew bu reuy ñu waxon ci waxtaan ñu genn ne yenen tibi dafa gënt duggu makka mu gënt itam wër ka bëgg def umram ba mu jeex ba mu yeewoo mu wax ko saxaaba ya loolu taxoon na mu rafet njortu ci ne dana dugg màkk umra mu jóg ànd ak saxaaba ya ñu fas yéene nag dem umra ci ñu gis ne yéefar ya dëkk màkk yëg nanu ne yonent bi jóg na ñoom nag ñu foog ne xeex a ko tax a jóg ñu jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene koo gàllankoor ne du dugg màkk mukk mi ci xewoon waxoon nañ ko ci waxtaan bi ñu génn bi yonent bi agsee ci barab bi di Hudaybiyya am na ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg ca moo di xam lu tax yonent bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba noppi itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax koo jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko ñeneen xam valeuram te moo di waa madinatul munawara ñoom ñu am fayday récupéré sayiduna muhammad yóbbu ko medine yaatal ko jàppale ko ba mu tuddee leen lansar mu dem ba l'islam bi di yaatu ca medina l'islam bi di am doole foofu ca medina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam di makkatal mukarama nga xam ne fa la juddoo fa la ay maamam nekk ak i maamaatam ndax maamam boobu di ismaïl ak maamam boobu di ibrahim ñoo tabax kaa bëgg te ci ñoom la soxi ko kon foofu rek la xam ñu xëy génne ko fa mu bëgg ñëw def ni ñëpp te modi umra ji dal di delu wat ñu ne ko do fi dugg pour umra mu melni waxtan wo wu nekkon na waxtan wu xawona tang ndax bimu aksi fofu ci Hudaybiya yefiri jikko nonu yabal ku ñi wax Budayl Budayl bu mu ñewé la ko yonent bi wax modine ñun dañu ñew rek pour umra ci waye bu ñu naré téré nak dañu xex ba mu dello waxnako wa quraish ñu dellu yebal ku ñi wax Hulays ibn Alqama Hulays mom nak bimne teul yonent bi ci xam xam bu ko yalla xamal xamal nako ne Hulays ni nitu diine la kon bu ngeen defee yefi diine dina gëm ni ñun ñewuñu pour xex ci waye dañu ñew pour umra ci ñu daldi teural adiyé ya bañu teurele adiyé ya pour ray ko ci la Hulays daldi kabar daldi tuddu yalla wulbati fasam daldi ñew ci wa quraish ne len ñun kat biñuy allier ak yeen songu jambour bo xamne jamm ko taxa jog bokku ci won te Muhammad mi mu gis jamm ko taxa jog da fay ñew pour umra ci kon nak su ngeen degeere bop dana and ak ahabishi su ko defé ñu delu bayi len ndax ki kat diine ko taxa jog da fay ñew pour magal ci kaaba gi waye ñu mën ko ci kaddu ba yabalat ku ñuy wax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ci koku leen mujjoon ci biñ doon waxtaan ak yeen ci aljuma ji wessu Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi mi mo ñew ne yonent bi yow kat qad ajma'ta awbashanna thumma ji'ta bihim ila baydatika ila baydatika li tafuddaha bihim muniko yow Muhammad ñew nga dajale ay njaxasu nit ndax giir gu nit tibbe nga fa nga indi len ci sa dekkou ciosan ci say mbokki bop pour bëgg tass sa mbokk nga xamne mbokk gi bu doon nen lañu ne toj nga ko toj nga ko rek ay jambour feewele ngeen nit ñi kenn amatul jamm kon nak ma ngi lay yegal ni quraish genn nañu and ak seeni njabot sol nañu seeni mbubi kon te wëlleurent nañu ak yalla ne du dugg ci kaaba gi mukk diko wër tay dal sa umra mënul nek xana dewe tay itam rus nañu ñom wa quraish di degg ëlëk ne forcé nga ba dugg makka ci say doley bop ndax dañu mësa xép Muhammad xeb nañu ko ci jëm xeb ko ci gis xeb ko ci mbolo donte du mëna len badar sax taxul xebal ga ba legi mu ngof motax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ne ko kon nak so degeere bop dañu la tecc ba nga mok dañu takali sa mbolo mi ba ñepp dañu daw bala ci la ko Abu Bakar nak wax wax ju ñaaw joju mom Urwa ndax Abu Bakar dafa bëgg yonent bi ba joxe bakanam moko gënal muy metti muy daw di won gannaaw yonent bi di dem motax bimu ne ko dañu la tecc ba ñi and ak yow dañu daw bala Abu Bakar daldi saga yalla ne ko ya toskare yow naka nga meuna xalaté ni ñun dana metti ba ñuy daw di won gannaaw yonenti bi ki kay day metti ñuy and ak mom muy neex ñu and ak mom mu melni arwa momu continue na di wax ak yonenti bi laaj nako sax niko ki kan la mu neko Abou Bakar niko sama amulon lumay rus kon dana la tont waye mu continue di wax ak yonenti bi jamono bobu nak joxul ben orma yonenti bi ndax mu ngi wax ak mom melni kuy ñot di sikki mom waaw lele mu dawale loxom bi melni ku tey ci sikki mu sang bi fekk bobu amna ben domam bu ñuy wax Mughirah ibn Shu'bah mu ngi taxaw ci wetam dib soldat di julit bu gëm te fanatique bu talale loxom jëmi ci yonenti bi rek mom Mughirah door deng Urwa fit gi mu yor ci loxo bi door ko xale gi ko teur mu dawale loxom ne yonenti bi ki ma door fit gi kan la xam nga julli ñi dañ daan mur sen kanam yi ndax désert bi tabarkallah poussière bi ak joyu xamewu ko nak muniko ki kan la muniko ki de sa dom mbokk la di Mughirah ibn Shu'bah muniko shim ya ñak jom yow jey ji nga def waaw ma gennel ci ba pare nga tourné am ñak fayda gu tol ni gem Muhammad mi and ak mom fekk bobu lam ci junjudu dara ludul ne mom Mughirah ibn Shu'bah dafa rayon fukki nit ak ñett ci ca doga jël seen alal te fukki nit yoy ak ñett seeni dekk ndo len ba paré di alli ci ñom ñu wëlërënté kenn ku ne wara jappalé sa morom ci jamono ay ak fitna kon nak su fekkenté ni loolu xewna seen digënté fokk nak ñañu ray diyé war ca diyé bobu nak mom Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi moko joxe lolou nak lay yedde Mughirah ibn Shu'bah dom mbokam bobu waye yonent bi xamal ko ne ko l'islam da fay mab li wessu lo bon bakar bo mën ci togo ti rir taxone nga def ko ñak xam taxone nga def ko nga naw sigi nga tu lolou la muy bon yalla djegal na lako xolatuko motax yonent bi ne ko l'islam da fay mab li wessu way Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi xol na julit ni ak senu pastef ak senu dogu sen pas bu xoot ci yalla ak ci yonent bi ak niñu ko fonke deng mujuna mom mu jaxle mom Urwa niñu fonke yonent bi ak fiku julit ni tek waaw ñu ne ko mu daldi daw mom Urwa delu ca mbokam yete modi yefiri quraishiya bu mu ñewé mu ne len wallahi laqad wafattu ala almuluk ala qaisar wa kisra wan najashi wallahi ma ra'aytu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ما يعظم أصحاب محمد محمدا مني جناتي يالا يين وا قريش ني تاي ني ما ديمون سي نيوم سيتي لين تي مودي محمد اك ني مو اندال اي بور لون من دال نغور قيصر اك كسرى اك نجاشي لا في جيس موسوما جيس موك بور بو نيي ماغال magal gu toll ni sahaba ya di magale muhammad ni ñoo fonku ci nit kile ni ñoo ko bëgg ni dal muhammad bu taflé sax bala taflit wa ag ci suuf ñu awu ko wann ko ndax bëgg guñ ko bëgg su dé japp sax ndoxam ma duñ ko bayyi mu turu danañu as danañu dékku lay tissé ca mom ngir wormal buñ ko wormal ak mbeugel guñu ko bëgg kon nak ma ngi leen di yëgal ni ñi de pastef bima gis ci ñoom ëpp na warma bima gis ci ñoom ëpp na buñ dé wax ak mom sax duñu yëkëti seen baat dañu koy soufel ngir rek ciir buñ ko jox mune itam dañu ko xol beutu magal ak wormal kon nak bu yebo ngeen jema négocier ak mom ni ñi li dal xamna ni and nañu pass pass bo xamni xex ak ñoom duma leen dana jafé yalla dogal ñi firi makka ya dal di dajé ne kon nak nañu diiso nañu dajé pour diiso diiso bi nak modi ñu jema set ñu yone ndaw bo xamanteni dana négocier ak Muhammad ndax kat bu fekke buñu xex ak ñom mëna tang ci suñu bor kon xex bi arrangé wuñu ba mak ñe waxtani ci lolu amna ay jeune yo xamne xamna ne seen xel tax ko wonu xut ci makka ci yefer yi amna fa ay jeune yo xamne jambaari xare lañu won ñom dal wuti nañu gis gis ak magña ci seen reño boba ñom dal seen gis gis bobu waxtaan nañu ci ak kenn ludul ñom ci seen biir dañu waxtaané né comme magña ñom ragal nañu Muhammad bi jël ñu décision xex ak mom kon nak ñun ndaw ñi nonu bayyi ba guddi ñu yolle ko ndank fekk yonent bi ci deeng ak armem ba fekk len fofu ci Hudaybiyah bet len ray len bañu waxtane lolu ba fas ko ba tek ci lañu jog guddi ñi neneen juroom ñaar fukki jeune lañu ñi ne dedet juroom ñett fukki jeune lañu ñi ne 70 lañu ñine 80 lañu ñu jup wacc ci montagne bobu ñuy tuddé Tanaim néna biñu ñëwé amna ku ñuy wax Muhammad ibn Maslama mom mo doon général wu déng e soldariya mom ndeké nelawul woon ndax amon na ay soldar yu nga xamné bi yonent bi dé nelaw ak lenn ci sahaba yi ñom ñu ngi leen di garder waaw ñu ngi di gardé ñom nelawuñu motax yonent bi ku daan fagaru la ci walu gep ndax su fagarul won rek bu dik kérok lu bon dana len dal mom Muhammad ibn Maslama mo japp soldar yoyo bamu len jappé nak la mu namon ci ñom modi ray len deng waye comme yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jam ko taxajuk ray nit taxuko juk yaatal diine ko taxajuk juk umra ji moko taxajuk ca mbax ga ak lewet ga mu daldi len di bal daldi len di tabarkal libere ñu dem ndike itam lolum hikma yalla la ndax yalla mo jël ak noy ak ko yermande def ko ci yonenti bu mu meuna bayyi sax bu mu meuna bayyi de nga soldar sof ndax bu yalla namone ay kon yonenti bi dana len ray te bu boba xare bu reuy dana am ci digeunte quraish ak yonenti bi te boba yonenti bi bu muy genn yobul won ay nganaay dafa jogon rek pour umra ji kon bu xare bi amone itam meuna am mu metti ci côté kon ndike lolu batay boko de xol ñewante yalla la ak yermandem ci julit ñi motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxni huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni makkata min ba'di an aghfarakum 'alayhi gis nga yalla mo fek loxo yefer yi ba bañu namé wor jup guddi yalla jox soldar sa xel muñu baña nalawé ñen nak ñi di nalaw ñi ci dess jox di garder kon wa huwal ladhi kaffa aydiyahum 'ankum man yalla ma fek loxo yefer yi ci yeen ba guddi kérok rayu ñu len gañu ñu len wa aydiyakum 'anhum man yalla itam ma fek seen loxo yeen julit ñi ba rayu len len ndax ma jël ak ñewante ak guermandi ak bëggu ko yewenoo def ko ci sa xol ba tax nga balé mu melni gannaaw lolu yonent bi yabal na sidna usman ibn affan pour mu nek ambassadeuram digënté mak wa quraish pour wax len liko tax jox motax hina idin arada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yab'atha safiran yu'akkid lada quraish mawqifahu wa hadafahu min hadha as-safar fada'a عمر بن الخطاب فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إليهم فاعتذر قائلا يا رسول الله ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إذا أوذيت فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها من بيغا خامتني يورنتبي نمنا يبل امباسادور بوي فدلي دينغ principe biko tax jog ak but biko tax jog ak yene biko tax jog ci digeunte ma quraish neena ci la wo umar ibn al khattab pour fasiyene ko yoni bi umar ibn al khattab ñewi muniko dama la bëgg yoni so demé ci kilifa makkaya abu sufyan ak ñu top ci gannaawum nga wax len ni dama ñew pour umra si me ñew ma pour xersi Omar ibn al-Khattab mom dafa nekkon nit ko xamne musul nango neub li nek ci mom xalaat bi nek ci mom toujours dakoy wax xam nga nek ak sa kilifa am xalaat bu bax diko ko neub baxul bo nek ak sa kilifa am xalaat bu bax jappel ni kilifa gi missionnaire la mais yow itam dang koy jappelé ci mission bi kon missionnaire nga comme mom nga baña nek surga te nek responsable waxtan ak mom motax Omar ibn al-Khattab biko yonenti bi day yabal te mo xamni li arrangé wuko daf ko jox xalatam daf ne ko man kët nga yabal ma ma dem arrangé wuma yonenti bi ne ko lutax muniko parce que aw ma makk mbokk mu ma meuna défendre su fekente ni nam na numa lor suma demé ndax ay kacior lañu say say lañu man na fa dem ñu jekuma gañ ma té buñu joggé di ma gañ itam gisuma mbokum fu mëna jappalé muniko kon nak limu gis comme xalat moy nga yebal Ousmane ibn Affan ndax Ousmane ibn Affan ay mbokam bari nañu fa té itam li nga bëgg yépp da na ko mëna wax ndax nit la kuñu ormal nit la kuñu rus bimu waxé lolu yonent bi xamné xalat bobu xalat bu rafet la xalat bu jub la mu daldi wolu Usman ibn Affan bim ko wolo sidna Usman momitam demna nango nek ambassadeur yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci yefiri makkaya ba mu demé wax na len né man kat yonent bi moma yebal wante yonent bi daf ko waxon né ko so demé na nga len wax ni ñewuma pour xex dama ñew pour omra na nga len wo itam jëme len ci l'islam e na nga defal itam ñi jotto na gëm te itam ak lompuñ tax mënu ñu gaday dem na nga len defal ni dootul yagati yalla jox ñu doole ñun julit ñi ba ñu mëna ubbi ci mak ko defé lool dana tax ñu mëna mu na nga len wax itam ni yalla dana dimbali dinem ji su ko defé lol dana tax senu ngëm du woyof sin ngëm dana gëna tabarakallah dolé ko sina Ousmane départ bi mu ñëwé ba ci baak fi makk fekk na kilifa yi quraishi ñu nga tok ñu laaj ko ne ko ay lu tourit fo jëm ak lo bëgg munelen yonenti bi ba'athani rasulullah yonenti bi moma yabal neena man nangam ak nangam ak nangam ñu ne ko deg nañu li nga wax kon nak tabarakallah doxal sa mission ci dekk bi ba mu jeex nga dem am ku ñuy wax ibnu sa'id ibnu al-aas ibnu sa'id ibnu al-aas mo juk daldi koy tatchu ya tan ko yegal ko ci fasam togg ko and ak mom dug ci bir dekk bi moko garantir bi mu tabarkalla ñewi ba makka la ko yoronti bi santoni yek mom Ousmane ibn Affan def nako bi mu paré mission ba wara delu ci yoronti bi pour rendre ko compte wax ko lam fa jëlé yep ah wa quraish wax nañ ko ne ko nak dañu bëgg nga wër kaaba gi ba nopi so gañi bi mu ne kaaba go xamne yonenti bi daf ko fas yene wër ti wërugo ko man Ousmane ibn Affan suma ko ko ndike wër ak ñak tegel la kon nako bayyi ba mu wër kaaba gi ba nopi mu koy soga wër neena mo taxon mu bañ lool mi sina Ousmane wa quraish teenunu ko teenun ko tey bañ ko tey nak jaaxal na julit ñu nax degg guñu ben xabar ci mom nek ñom itam liñu tey Ousmane mo di ne Ousmane wax na len li tax yonent bi juk kon nak ñom war nañ ko dello bataxal ne ko tontu baangi ni ah comme nak amaguñu luñ ko wax ñu tey ko pour réunion pour gisante ci seen biir ah ginnew si gi nak tey ba yag na am ben xabar bu sim ci digeenti julit ñi te modi ne ray nañu Ousmane ibn Affan donte sax ray ba amul ray ba di siiw manam xabar ba di siiw di ram ba aksi ci julit ñi mu delu di ram ba aksi ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi yonenti bi degge ne ray nañu Ousmane ah lolou xey ba la lu faddu la wayantel fofu de yalla tranquille na fi japp na fi ñamburam ndax xeyna budon nit ku fanatique da nan yonent bi warna xam lepp kon buñu rayé Ousmane warna ko xam buñu ko rayul warna ko xam wante nak yalla mbiru ghaib dafa am lu ci mosle la ci mosal tuti la ci dess nak tabarkal ndax goor ñu doon ñew ñepp waw dan wax ni diw mi de nangama ko andi diw mi de nangama ko andi waye tay fi de nenañu ray nañu Ousmane waaw te ray ga amul waye deglul gis gisu yonenti bi fi bi yonenti bi degge ne ray nañu Ousmane mom yonenti bi mo juk ne kon xexa fi seus mu jog nak talal loxom bu tedd ba ci suufu garab ga shajaratul hudaybiya talal loxom bu tedd ba ne sahaba yi ñew leen ngeen jaayante jaayante leen baña daw buñu ubbi makka ba yefiri xamne li ñu yor deug la bañu xamne itam wor baxul te wor nañ ma ci Ousmane ibn Affan ba mu talale loxom ba sahaba yi jog nak di jaayante jog di jaayante wax ni ni ki ñeuk jog jaayante moy Abu Sinan Al Asadi neena jog na jaayante ak mom waye amna ku ñu wax Salamatu ibn Al Aqwa jaayante nak yonent bi ñett yoon ci ne mom fas yene na de bu fekke xare amna fas yene wul delu ci ak bakanam waaw mom dal limu bëgg moy xare ba bakanam yam ci motax wéranti am ci ni ndax yonenti bi dafa digalon sax dafa jaayante ak sahaba yi pour ñu baña daw wala dafa jaayante ak ñom pour ñu dé bu mu ci dal ak jaayante la wante ki ñuy wax Salamatu ibn Al Aqwa mom ngeumam agon na ci ne yonenti bi man bakkan bi rek lay joxe te jaayante nak mom ñett yoon ba nga xamanteni julit ñi jaayante nañu ba ñepp jaayante amna ku jaayante wul koku ab nafiq la bo xamne mom dal tabarakallahu mom dal ba mu déggé né xaré amna ba mu déggé né umra la jogna waye bañ ci tuddé xaré na nit ñi jog di jaayante mom roccé ku na nak waaw motax Jabir ibn Abdullah et souriyen bu mag la deng mom jabir ibn abdullah dafa wax ni mom waji nga xamanteni modi jadd ibn qais te moy nafaqal bu mag bi nga xamanteni mom mom dong mo jayante wul ak yonente bi mom kat don na laqatu di wetu di boru bi mo akse ba ci yonente bi mu dey kon dank ne ko ne ko mang lay yegal ne an alladhi dhukira min amri usman batil li nga deg ci mbiru usman yeb dal dara du ci deug neni kessela waye la taxone mu wax ko du deug gu mu xam waw donte ay nen la ndax usman ken rayiko du deug gu mu xam wante boba bu qat rek tax ci mbiru usman yeb dal dara du ci deug neni kessela waye la taxone mu wax ko du deug gu mu xam waw donte ay nen la ndax usman ken rayiko du deug gu mu xam wante boba bu qat rek taxone ak itam nifaq ngu reey lolo taxone rek mu lank baña jayante fofu le yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yekete loxo chamuñam ba dadi koy tek ci kaw loxo nday joram bu tedd ba dadi wax ne jayantena ak usman xam nga kon nga degat ci ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon melna ni xamna ni usman ken reey ko mom yonent bi mu waxe lolou neena ma ngi jayante ak Ousmane djel sama loxo chamoñ mu representer loxo ndey joru Ousmane ibn Affan bim warona jayante ak man kon nak tay man ma jayantel Ousmane wante sama loxo chamoñ bi de mo gën ndey joru Ousmane skey yonent bi de lolou mo lay wonne lepp ma gën lepp ma bax loxo ndey joru yon loxo chamuñu yonenti bi mo gën loxo ndey joru usman sahabi bu tedd bo xamne malaika yi sax dañ ko rusone yonenti bi may ko ñaari domam lolou taxone ñu tuddé ko nurayni te mu ne ko suma amon ñettel jox la lamuy bax bax loxo chamuñu yonenti bi mo gën ndey joru sina usman lolou mo lay wonne yonenti bi cërëm reyna te itam gënëlam reyna te dara jaam yalla rek ko xam motax jaayenti gogu mu nga amé won ci garabu hudaybiya gogu motax yalla wax ci suratul fath ni laqad radiyallahu عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يلا بيغنا كونتان سي جايانتي بوبوغا خامني دوخنا ديغنت يوننتي بي اك جوليت نيو اندوناك موم سي وقعه الحديبيه يلا ني من يلا گرمنا وي گم نيغا خامني نيغي جايانتي اك ياو سي سوفو غرابغا فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا في سورة الفتح يالا دوغال نك جاينتي بوبو بومو امي نينا وا قريش دالدي يبال نك كوني واخ سهيل بن عمرو نخ يكنا نوني يوننتي بي تخاونا اك ديسيون بو tabarkal ri pour nam xarek ñom te fasiyene wul te deltu gannaaw ñi and ak mom fasiyene wu ñoo deltu gannaaw lolu tital wa quraish lolu tax ñu yebal ki di suhayl ibn amr pour négocier ak yonnent bi sallallahu alayhi wasallam teural ñom wa quraish ñu teural seen charte motax charte ñu teural mo di ne yonent bi na delu ren du acc
1: waaw bobu ben la ci charte ya
0: deng yalla dogal mom suhayl
1: ha daldi jabal fasam daldi
0: deukmal yonent bi ak sahaba yi kérok diko yonent bi day jak def ni julit ni qad sahala lakum amrukum def ni tay kat seen mbir yalla def na ci ak jappandi
1: waw
0: mu melni kon ñi quraishi don yebal ñep yonent bi bam leen gisé lu jitu ñu yexi wax na ci ñom waye ki ñu mujjé yebal itam yonent bi bimu ko gisé def na yalla jappanal na seen mbir yeen julit ñi ñu ne ko lutax mu ne arada al qawm as sulh hina ba'athu hadha ar rajul mu ne yefiri kat dafa melni dañu bëgg ak yewenu gannaaw bañu yebalé suhayl male
1: ah lutax
0: xam nga turi daf ci am turi yo xamne dañu gatt nga yiw
1: waaw
0: turi dañu gatt nga yiw
1: waaw
0: xam nga soudé wut jam
1: waaw
0: soudé wut jam wala ngay dox jam am ku tuddu abdou salam de nga and ak yow ca dox ba lolou dalay won ni jam ji ngay wut yalla dana la ko may so joge di wuti wërseuk am ku tuddu abdou razzaq and ak yow di wuti wërseuk ni yow ngeen and ci tukki ba lolou man nga ca gat nga de nga yiw ci ne wërseuk wa ngay wuti mën nga ko am deng mu melni kon ah tour yi so gisee yonent bi bëgg ñu rafetal ko moy tour wu rafet leg leg da fay gat nga ak yiw comme waji di ñew mom suhayl la tuddu te suhayl mu ngi joge ci as-sahl bi firi ak yombal as-sahl bi firi ak jappandal te ñoom ñu ngi ñewoon pour umra si wa makka deng na ra tal safar wu fitna ñu yebal nak waajo xamne mu ngi tuddu suhayl te suhayl joge ci batu yombal ak jappanal ak yewenal lola tax biko yonent bi gisse ci tour wa rek la basé na kon di yeen julit ñi yalla dana jappandal seen mbir ndax wa julit ñew de suhayl lu tuddu te touram mu nga joge ci as-sahl bi firi ak jappanal ak yomb yomb kon bi mbir mi mu jëna yomb motax suhayl bi mu ñëwé wax nak yonent bi wax bu gudd ñu négocier nak ba d'accord ci kaddu té modi na yonent bi delu ndax at mi dudu ko makam mukk té itam ñu wër nganna yi moy ñaarelu charte bi fukki at yo xamni nit ñi dañuy am sécurité xex du am kenn du gañ sa morom biko ñettel modi képp ko xamné bëgg na and ak yonent bi wëlërënté ak mom mu and ak mom képp ko xamné itam bëgg na and ak wa quraysh wëlërënté ak ñom ah mu and ak wa quraysh té itam képp ko xamné joggi na ci julit ñi jëm ci ci giir quraysh murtad genn ci diiné yonent bi bañ ko top dara té képp ko xamanteni itam joge na ci yéfer yi te kilifam bayyi ko mu ñu gëm yonent bi nako yonent bi dello
1: ha fofu nak lo Omar ibn al-Khattab méré
0: ndax kat mbir mi dafa xawa doy war ndax ñoom ku joge ci julit ñi murtad dem kenn du la wax dara waye ku joge ci ñoom yéfer yi nak ñew ci yonent bi
1: ah
0: te ce kilifa d'accord ci yonent bi daf lay dello donte gëm nga yalla sax
1: mbir mi daldi doy war Omar ibn al-Khattab jot ni ci sax wax yenn wax yo xamanteni dem na ba recc ko waye ak dugg rek mom mo taxone
0: fofu nak la yonent bi woyé Ali ibn Abi Talib
1: comme yonent bi umiyyi la won illettré la won munul won bind munul won lire waye mo eppone ñepp yar mo eppone ñepp xam xam mo don tenu jikko bi di tenu xam xam bi di tenu yar gi soy wut yar demal ci yonent bi soy di wut jikko demal ci yonent bi bo di wut xam xam bo dul jang ci ben université demal ci yonent bi wante and ak lol lepp nak munul won bind munul won lire motax ba mbir mi deme ba nga xamni bind rek ci dess yenen tibi dafa wolu Ali ibn Abi Talib diko dicté ne ko bindal bismillahir rahmanir rahim ba bu mbir boy commencé té commencé wolo ko bismillahir rahmanir rahim xam nga légui tuba bi yak nañu bu bodé bind lettre sax do ko commencé bismillahir rahmanir rahim waye julit buy bind lettre lam ca wara ñëk def modi bismillahir rahmanir rahim def ko ci luddul ben complexe gis nga yonent bi fi bismillahir rahmanir rahim le bind ay bo de ray tuba bi mom da ngay tabarkallah yek ne rek yaangi jeng te yeguloko muniko bindal bismillahir rahmanir rahim bi muniko bindal bismillahir rahmanir rahim wa joju di suhayl di ab yefir def ne ko amma ar-rahman fa huwa allah la nadri ma huwa walakin uktub bismika allahumma muniko wa bismillahir rahmanir rahim xamne ne rahman dal amma ar-rahman fa wallahi la nadri ma huwa muniko batu rahman ak rahim bi nga utiliser ñun xamuñu sens bi xamuñu ko ñun xamuñu rahman ak rahim waaw li ñu xam dal moy bismika allahumma yefer ye ci ceddu gu ñëk ga ñom buñ ma san di bind lettre bismika allahumma lañuy bind te nak yonent bi tay indina bismillahir rahmanir rahim te gis ngeen alquran ba mu jeex fatiha ci gën waaw secret fatiha yeb munki bismillahir rahmanir rahim te ñom xamuñu bismillahir rahmanir rahim motax muniko bismillahir rahmanir rahim gi nañu ko effacer soxla wuñu ko nañu bind bismika allahumma gi ñepp xam mom lañu xam ñun yefer yi yonent bi digal ali ne ko kon nak bindal bismika allahumma bu mu bindé bismika allahumma yonent bi ne ko bindal hadha ma salaha alayhi muhammadun rasulullah muniko bindal li modi li yonent bi nga xamanteni yalla ko yonni lolou la d'accord lolou la yewen yewenu ak yefer yi ha suhaylu ne ko law na'lamu annaka rasulullah ma sadatnaka 'anil bayt wala qatalnak walakin uktub محمد بن عبد الله سهيل نيكو بوم لوتاخ موي بيند لوتاخ موي بيند محمد رسول الله لوتاخ موكاي بيند نين بونو داكورون سي ني يالا لا يوني كون دونو لا ولباتي nga baña weur kaaba gi def sa umra te kon duñu xex ak yow kon na bind محمد بن عبد الله لول لا نخم محمد دوم عبد الله لا نخم واي محمد رسول الله نون خمو نكو كون نك افاسل لول يونت بي دادي واخني اني رسول الله وان كذبتموني مودادي غين فغ دنم با ني غين نا سي يالا ني ما يونت بي يالا يونيتي وولوكو donte sax fen lo ngenn ma donte sax weddi ngenn ko man la yalla yoni tay man la yalla yoni euleuk mune wante aliyun comme daño jop pour yewono rek kon faral lolu effacer ko Ali ibn Abi Talib ni ko mukk wa Muhammadun Rasulullah Muhammad yonenti yalla la ma bind ko ba pare diko effacer koku ñame wuma ko suma ko defé alku wa suma ko defé alku fofu nak ciow lu reuy doxna fa digeunte yonentibi ak aliyun ak suhayl tabarakallahu mbokki.

sallallahu alayhi wa sallam dafa melni ñu ngi def signe ñu wax wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa radiyallahu an shaykhina al-tijani wa an jami'i khulafaihi wa ahli tariqatihi mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw ba ñu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di leen ko defal and ak seen xarit ahmed sam ngi ndokil tabarakallahu suñu mbokk julit ñi ci at mu bes mi ñu dugg la ko yalla def mu di atum jam atum wir atum natangi atum jubo atum xewal yalla yokku wursak yi barkel ko defal ñu sutura aduna ak al-akhir may ñu fanu gudd wa andak diine ju ma seuk bi jahi sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lañ ko yalla defal defal ko mbolim julit mu melni ñu won ci waqa'atul hudaybiyya xew xew gu reey bobu ci la nu nekkoon fasiyene ko continue gis ne nit ki bobu bi yonent bi jogee amon na xew xew bu ci amon ci digante mak nafiq yi te yalla diko wax ci suratul fath ndax nafiq nit ku égoïste le maana nit la ko xamni intérêt rek lay top sa su yonent bi masana jog tak xare dan nañu xol ba xam na xare bi am nañu ci intérêt wala deet xam nga julit mom intérêt yalla lay jitel sokke tek intérêt bopam motax julit dana jog mu woor ko ne xare bi mu jëm dana ca loru ci walu yaram ndax bu ca deewul itam mën ko ca gaañ waaye mu jiital intérêt yàlla bëgg-bëggu yàlla mi ko bind looloy tax mu dem su fa dee yoonam suñu ko fa gaañee yoonam su dee nag ab nafiq moom du xool intérêt yàlla intérêt boppam lay xool loolu tax bi yonent bi jógee jëm ci xare bi ñoom dañu ñaawoon njort ndax yonent bi daf leen wax ne moom day umra ji waaye ñoom ñu foog ne day xeexi ñu gis ne itam yéefir yi màkka ya ak la leen wër ci ay dëkk yu leen mën a jàppale ñu ëpp mbooloo yonent bi bu fekkee xeex am na loola taxoon ñoom ñu joxe ngant ñëw ci yonent bi ne ko dañu bëgg daal nga jéggal ñu ndax xare bi duñ ci mën a dem ndax suñu alal yi amuñu ku ñu ko mën a gardeel njaboot gi itam amuñu ku ñu ko mën a gardeel kon nag am nanu ngant dañu bëgg nag nga jéggalul ñu sa borom yàlla jéggal ñu wuute gi ñu wuutee waqaatul hudaybiyya lu jiitu ñuy ñëw ci yonent bi

fofule yonenti bi woowe sidna ali ni ko kon ñewul nga bind deng ben sahifa bu yone ni d'accord na ci liñu ma garal ci seeni bëgg bëgg mu dikti sidna ali ni ko bindal bismillahir rahmanir rahim sidna ali binde bismillahir rahmanir rahim suhayl ni ko أما الرحمن فوالله لا ندري ما هو رحمن جيغي بين نيون خامونو كو لينو خام دال نيون مودي بسمك اللهم كون نانو بين بسمك اللهم واي بسم الله الرحمن الرحيم كوكو نيون خامونو كو تيغمونو كو يونت بي ناليون كون بيندل بسمك اللهم سيدنا علي دادي بيند بسمك اللهم منكو بندل هذا ما صالح عليه محمد رسول الله منكو بندل لي موي لي يوننت بي داكور اك يفيري مكي بور ني تيرال كو لي موي لي محمد ميغا خامني يالا كو يوني سهيل داني كوي دوك نيكو لو نعلم انك رسول الله لو نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ونيكو بو يو خامون ني ياو ياي يوننت يالا بي كون دونو لا ولبتي دي لا تري نيك بي بور nga def sa umrah كون نك رسول الله بي نانكو افاسي ناخ نون دمونو لا نانو بيند محمد ابن عبد الله ناخ نون كي نيو خام موي محمد دومو عبد الله fofu nak yonent bi xawna am lu mu yeb tuti ci naqar muni inni rasulullah wa in kadhabtumuni muni ginna ci yalla ne yalla ma yonni de yalla ma yonni de donte sax fen lo ngeen ma weddiko yalla ma yonni mu daldi ni sidna ali kon faral lolou nga jotone bind faral rasulullah gi gis nga julit da wara beuri jam yonent bi jammi kessel yenu deuguk yalla gi nga xamni malaka nga lay garder ci kanam dila garder ci gannaaw dila garder ci ndey jor dila garder ci chamuñ te boni allahumma yalla deuguk te yuxu malaka mana fagagal aduna bi ci ben bis malaka yoyu dila garder tax yalla ne wallahu ya'simuka minan nas waye musuta eppal musuta bew mastawani muko bopam dafa jappi won bopam rek tabarakallahu nit ko xamni julit nga nit ko xamanteni julit la te fess del ak jikoy rafet motax min kulli wasfin hamidin hadha af'ala tafdilin raja'ul baraya yawm muzdahami mu melni kon te yaram ak te ginam ci la waxe sidna ali ne ko kon effacer ko sidna ali ne ko muk lolou sañu mako yow boko sañe nga effacer ko sa bop waye muhammadun rasulullah man sidna ali may effacer rasulullah ko ko sañu mako su mako defé alku yow mi ko sañ nak ah bu la nexe nga effacer ko sa bop waye fofu itam dang fi gis ne bu gisé yonenti bi bindulo sidna ali ndax dafa nekkun umi moy illettré moy ko xamni xamul bind xamul lire waaw waye hikma bi ci yalla def modi ne yonenti bi su mënone bind wara mu mëna lire ñu tumal ko ne kon amna fu mu jàngé xam nga sax mënul bind mënul lire waye tumal nañ ko ne amna ñu ko jàngal wante lolu hikma la jàngulo munulo bindu munulo lire taraw ñepp ndax moy professeuru professeur yi yonent bi ne sidna ali wan ma fi rasulullah gi nek ma effacer ko sama bop sidna ali dadi ko koy wan bim ko ko wone mom ci bopam moko effacer bopam mom sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena bi nga xamanteni nak mbir momu matna te modi
sahifa bobu ñu doon bind bañu ko bindé ba paré bañu d'accord ci point yoyu ñu noté gëna bañu d'accordé ci tombe yoyu amna giir guñuy wax giir khudaa ci modi giir gog nga xamné allié lañu won ci banu hashim ci ca doga té ñu daan andil yonenti bi ay xabar diko wax li yefir yi nekké buñ ko dé fexel ñoko koy wax ñoom gannaaw bañu bindé sahifa bobu ñoo ñëk talal loxo yonenti bi daldi fédeli wëlëré ba doxoon seen digënté ca ca doga ñu fédeli wat ko ak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam néna amna fami buñu wax banu bakr ñoom itam dem nañu allié ak yefiri makkay te modi wa quraish comme ni gir khudaa def ak yonenti bi fofu nak ci tang tang bi la am kuñu wax abu jandal ibnu sahil ci la ñew niki ñu ko jeng ñu ko xéné bu ñewé ak si fekk yonenti bi mo ngi taxaw ak suhayl dekat suhayl bayam la mom abu jandal mom ñu ko jeng li tax ñu jeng ko nak modine dafa nek julit te itam amul won katanu gaday joge makka de medina mu bokkon ci julit ñi ñu don doye dal fofu ca makka te mayu ñu len ben sañ ci pour ñu gaday dem makka fofu nak mom abu jandal mu fokk ne comme signé nen pacte bobu ba d'accord ci ne jamm dana am fogon na ne dana wara mëna rëcc bok joge makka ñew ci julit ñi motax ba mu aksé ak jengam yoyu nañu ko takké ci seen yoyu yew ko mu rëcc ñew ba mu ñewé taxaw néna bayam bi di suhayl daf né yonent bi li ñu signé légui ba nopi bindu ko ñi koy ñëk appliquer ci sama dom ji di abu jandal julit la gëm na len waye nak dana ko dello wat makka na ko dello wat quraish dali jappu ci loxom xëcc ko ne ko julit nga waye do and ak say mbokk julit ci yefer yi nga jëm fofu nak abu jandal yuxuna ne ya ma'shar al muslimin a urad ila al mushrikeena yaftununani fi dini nakh da ngeen di bayyi yeen julit ñi di ma setan gannaaw ba ma recce ñew dugg ci seen biir ndax da ngeen di setan ñu may pamti pamte di ma dello wat ci yefer yu bon yele nga xamne ay sobe lañu ñu may fitnal ci sama diini duñu ma bayyi ma julli duñu ma bayyi ma jang alquran duñu ma bayyi ma doxal sama diini fofu yonent bi waxna ci wax bu yeureumtelu wax bu and ak tiofel ak ñewante ne ko ya aba jandal isbir wahtasib mu ne ko yow abu jandal muñel te nga selal sa diine fa inna allaha ja'ilun laka wa liman ma'aka min al mustada'afina farajan wa makhraja mu ne ko yalla insha allah dana la defal ya kep ko xamne yena nga makka bokku ci julit ñuy sonnal fofu di len doye dal yalla dana ubbi seeni denga dana yalla dana fajj seeni problem legi rek yagatul legi yalla ubbi len buntu yi yaatu ba ciis gi ngeen nek ak naxar gi ngeen joge ci ndeke bobu yonenti bi mu ngi junju fathu makka fofu nak la umar ibn al-khattab tabi daldi melni ko leru ak abu jandal momu julit bobu nga xamne bayam japp na ci loxo ba di yefer bu soti momu di julit bu sel ay mbokam ne ko dal dung muhammad waye nak do len fekki si na umar dadi tup lero ak mom and ak mom melni koy waxtan ak mom waye amna lum ko don digal si na umar ne ko ya aba jandal isbir
fa innama humul musrikun wa innama damu ahadihim damu kalb. Mune ko yow Aba Jandal muñul xana xamuloni fa nga jëm ay yéfer lañu ay animiste lañu ay jaamu këtu xërëm lañu niti lëndëm lañu te itam seen deret dafa tilim seen deret dafa salté seen deret ak deretu xaj benn la. Sayyidna Umar nee na bi may wax ak moom nee na maa ngi koy junj jaasi ji ma yor pour mu jël ko pour daggloo su baayam ndax booba Suhayl mi mu àndal baayam la moom Aba Jandal. Waaye li ci Sayyidna Umar bëggoon moo di mu ray baay bi te bu boobaa itam l'islam du ko ca daan. wante Sayyidna Umar nee na rajawtu an yaxuz saifa fa yadriba abaahu. Mu ne li ma bëggoon mooy mu jël jaasi ji daal di dogloo su baayam waaye nag yàlla dogalu ko. nee na noonu la nu pamti pamte Aba Jandal delloowaat ko ca yéeféer ya waaye ci ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. foofu nag yonent bi ñëw na ci jullit ñi ne leen kon nag jug leen ngeen loj seen i addiya. wax na ko ñett yoon taxul jullit ñi faale ko mu dugg nekk Umu Salama fi mu nekk. nee na wax ko Umu Salama ne ko wax naa jullit ñi kat ñu loj waaye dafa mel ni ñoom daal bégguñu dara naa dafa mel ni daal yéwénoo bi daal bu ñu sañoon rek joxe seen bakkan xeex ba dugg Makka ci force. wax naa leen nag ñu loj waaye daal kenn faalewu moom. Umu Salama ne ko da ngay génn rek dem yow loj si gëlem soo ko defee ñoom ñëpp danañu la topp. loolu la ko Umu Salama digal. gis nga jigéen dafay nekk conseil ci jëkkëram waaw ndax ñaari jëkkër su demee ba jaaxle rek suul bëtikoo jabar lay gis jabar wala doom. su ko defee kenn ku ca ne rek ah su fekkee am nga xalaat yu baax ah mën na jëriñ sa jëkkër. yàlla dogal mu def loolu ko Umu Salama sant mu daal di dem rek daal di loj gilem. waaye gilem googu mu loj wax ne ne gilem mu Abu Jahlin la daf ko nangu woon ci moom ci xare Badar dafa bokkoon ci màng ga daf ko loj foofu nag rendi ko fa lu tax ndax rek xolu yéeféer ya gën a añ-añi waaw ndax Abu Jahlin da nekkoon kilifa gu màgg ca Makka bokkoon ci yéeféer yi gën a rëy. defeet ba ñu am Badar nag la leen yonent bi doon fàttali ci barak boobu bi mu lojee ba pare nag jullit ñëpp gis ne yonent bi rendi na addiyaam ñoom itam ñu daal di tabarkàlla rendi seen i addiya ndax umra leen taxoon a jóg. yonent bi daal di woon ak ki ko war a wat mu wat ko nee na jullit ñi daal di watante ñi duufu waaye yonent bi ñaanal na ñi watu ñetti yoon ñaanal na leen njéggal dégg waaye nag ñi duufu moom benn yoon rek la leen ñaanal njéggal gannaaw bañ ko ko laajee. mu am benn xew-xew bu rëy boo xam ne xew na ca gannaaw ndax jaayante boobu maanaam saxiifa boobu ñu bindoon mu di sulxu boobu ba ñu ko defee ba noppi jigéen ña daf ca am ñu ci dawe Makka daal di ñëw dugg ci l'islam. yéeféer yi daal di wax yonent bi ne ko jigéen ñi da nga leen di delloowaat. am na ci ñoo xam ne ñoom
dañu fa dawé rek daldi ñew té am ñoo xamné bañuy daw seen jëkkeer leen fa bayyi lolu nak né ko mbir mu reey ci yéféri ñu né comme nak défon nañu as-sulh yewi nonu ci kaddu ba ku joggé ci yéféri jëm ci yonent bi ki luddul sa ndigalu kilifa yonent bi daf leen wara dello fa jigen ñi am ñu fa dawé daldi ñew ñu laaj yonent bi ne ko pour na leen dello jigen ñoo ñu yonent bi bañ la tax mu bañ ndax dañu wax ni kérok bañuy bind sulhuba ali ibn abi talib li lako yonent bi bind lo won def ne ko wa ala annahu la ya'tika rajulun minna wa in kana ala dinik raddatahu alayna nena dañu bindon ci sahifa bané su fekkentini amna goor gu joggi ci yeen bu joggi ci ñun yéféri ñew ci yeen julit ñi na ngeen ñuko dello yonent mi ne len goor ngeen wax rajul ngeen wax waye da ngeen ci genné jigen demat len ngeen vérifier la ngeen bindon ci sahifa ba su fekke jigen nga ca ma dello len jigen ni waye bañ ko vérifier gis ne ni jigen neku ca rajul mo fa nek mune len kon biñu koy bind yalla té suñu lamine ndax bobu bëgg na sévé jigen ni lolo tax jigen bokku ci goor lañu wax ni bu joggé ci yéfer yi ñew ci ñun te tagul ay kilifam nanu ko dello ni ma dello abay jandal waye sude jigen nak mom bañuy bind dañu faté won jigen lolo tax ci suratul mumtahina borom bi subhanahu wa ta'ala wakhni ya ayyuha alladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna allahu a'lamu bi imanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minatin فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم borom bi subhanahu wa ta'ala neena yeen gañ nga xamni gëm ngeen yalla yeen ci da'iratul iman su fekkentini amna ay jigen ñu gëm yalla gaday joge ci keuruk kafir ga jëm ci keuruk l'islam gaday nañu ak kufr gaday nañu lu bon gaday nañu bokkal ak yalla joge makka joge ci yefir ya jëm ci madinatul munawwara ci julit ñi di gëm rek tax leen juk yalla neena yonent bi bu boba famtahinuhunna na ngeen leen examiner na ngeen leen nattu na ngeen leen setlu ba xam ndax gëm nañu wala gëmuñ neena na ngeen leen nattu ba xam ndax bëgg tukki rek motax ñu joge makka ñew wala itam ñaka nop seeni jëkkeer am ñu ñu xemem ci julit ñi lolo tax ñu joge makka ñew ngir julit ñoñu tak leen wala bok ci banex la teggu ak bakkan wala bëgg yalla ak bu yonentam rek mo leen tax juk su fekkentene nattu ngeen leen ci lolu ba xamne ñoom keut gëm yalla nek ci ñoom kon nak jaadutul ngeen leen di dello ci yéfer yi ndax kat la hun deet ñoom xilul lahum ñu leen di daganati gannaaw bi ñu gëmé ba nopi gis nga bo gëmé yalla te di jigen bo di bo gëmé yalla te di jigen lu yéfir bi bari bari xaaliss lu mu bari bari bari daraja lu ay mayam bari bari bari bari donte Bill Clinton la bu la naré tak bañal waaw bañal nala jaral nga sey julit bi gëna ñak julit ba nga xamanteni donte sax bu dundé dafa yalwani lolo gënal yalla nga sey ko xamanteni
tabarkalla amna aduna ak li ci bir te dib yefer motax yalla ne la hun dit ñom xilul law bu jife senegal su yu entre yi bari fi lol la ni dey joge ci all ba tabarkalla ndax buñu ne ab tubab ñu dugg ci walu racisme ndax ni ñepp yam ndax ñun ñepp ci adama leen joge waye nit ki mo xam nit ku ñul la mo xam ab senegalais la mo xam ku mën ci doon wanti dal bu la léré ni ki dal ab yéfer la gëmul yalla ak lu mu mën ci am yow julit bu jigen bi sour ko ni julit ñu jigen ñi souré won wa makka daw ñu medina pour nam rawalé seen ngëm ni ki non itam yow julit bu goor bi bu la yalla natou mukk ba ngay sey ak yéfer yéfer nak buñ ko waxé moy animiste bi jaamu ko to xërem bi ñun waxuñu ab chrétien wala ab juif ñoñu mën nañu sey ak ñom mën nga sey ak ko xamanteni chrétien la mën nga sey ko xamanteni juif ku jigen la mën ngeen sey waye liñu téré moy yow ku jigen ki nga dem di sey ak ab chrétien wala ngay sey ak ab juif koku dafa haram ittifaqan ku goor ki dal lañu may pour mu dem sey tabarkallah ci man na dem tak ci deng ahlul kitab te modi chrétien yi wala juif yi comme niko suñu président bu ñëk ba défé won muy Abdou Diouf tabarkallah lolu l'islam nangunako waye nak l'islam nangul moy yow ku jigen ki nga dok teunk dem di sey ak chrétien wala ngay sey ak juif wala ngay sey ko xamni até la gëmul dara wala ngay sey ko xamni animiste la day jaamu xërem wala muy jaamu ndox wala muy jaamu sabara wala muy jaamu aw doj lolou dafa haram motax yalla ni la hunna hilun lahum wala hum yahilun lahun tabarakallah mbok yi fa melni ñu ngi def signé waxtu wi jeexna mu melni ñi ngi won ci waqatul hudaybiyya mu melni yonent bi jaayantena ak sahaba ya gannaaw jaayante ga ak yewenu amna ci digeentem ak wa quraysh d'accord nañu ci mbir yi ñu teurel té modi fukki at yo xamné fukki atu jamm lay nek xex du am le merlo julit ñu ba yëkëti seen sidd tujje modi li yonent bi nangu té ñoom ñu gis né waru ko wona nangu ndax su ab yéfer jóge ca yéfer ya ñëw gëm yonent bi te ay kilifam d'accorduñ ci na ko yonent bi delloo waaye ku murtad ci julit ñi tubbi dellu ca yéfer ya yonent bi amul droit dabu jiko diko récupérer te wa makka itam duñu ko wañ lolou merlo won ko melni Umar ibn al-Khattab bamu wax kaddu yu deugar digeunte mak yonent bi te demon na sax ba reccu ko ndax xamul won ci ban hikma la teggu yalla dogal mbir mu reuy am ci wajoju nga xamanteni doomu Suhayl la te modi Aba Jandal ba nga xamanteni yalla dogal na mu recc ñew joge ci yéfer ya ndax dafa bokkon ci ñun doon fitnal ci makka yonent bi daf ko dello mu melni
ginnaw si gi amna lu xew te ci lañu tejewon suñu waxtaan wi ñu genn modini amna ay jigen ñu nga xamne gannaaw jaayante bobu manam gannaaw yeyeno bobu doxoon digeentu yonenti bi ak yefeer yi amon na jigen ñu joge makka gaday bayi seen jikeer yefeer l'islam gënal leen ñu daw bayi seeni projet bayi seeni bien bayi seeni alal daw ñew makka fasé seeni jikeer waaw ñew mak ñew medinatul munawwara dabu si yonenti bi pour mëna rawale sen l'islam ñoñu biñu ñëwé yalla daf na yonenti bi téyé len len bu len bayé ñu dem ba yéfir yi ñëwé itam né ko fecc nga wëlëré bi doxoon suñu digënté ak yow ndax dañu bindon né ku joggé ci ñun té ay kilifam bayé wuñu ko bu ñëwé nang ko dello kon nak da ngay delo jigen ni yonent bi ne len nañu delu ci sahifa bañu bindon ñu vérifier wat mbind ma xol ko lañu bind delo jigen bokku ci dañ ne goor gu joggi mak ñew medina te tagul ay kilifam nañu ko delo goor luñu bind rajul lañu bind waye mar aneku ci jigen neku ci gore ci nek bagn ko vérifier itam gor lañu ci gis motax yonenti bi amone sañ sañu té jigen ñoñu waye jigen ñoñu daf ci am ño xamné l'islam ñoru len won ñewuñu won gaday wuñu won pour rawalé sen l'islam dédit dafa am ku ñu nok ci julit ñi ñu nok ci julit ñi taxoon ñu joggé makka ñew pour julit ñu takalen amna ci ño xamanteni dañu gis sen intérêt Madinatul Munawwara te mënu ñu fo wona ñew ñu dawé makka ñew Medina amna ño xamanteni dekk ba mo len sof ñu dawé fa ñew yalla nak ne kon yoonenti bi ñoñu buñu ñewé jigen ñi na nga len nattu lu jitu nga len di fat motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna yonentibi sallallahu alayhi wasallam niko mom ak niko gem ne ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu bi imanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kufar لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وأتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم مومني دنوني تسبي wax bu am njariñ ci modi ndeke da nga gis yéfer bo xamné alal ja bari na lol yow julli bi nga xox lol ba yor lo dara yalla néna alal wu yéfer bobu bu ko gis bu ko xol demal seyel demal nga seyek julli bu ñak waaw te ñaaw néna mo gën nga seyek yéfer bu rafet te bari alal yow julit bu gor bi itam so de tan soxna yéfer bu jigen bi lu mu rafet rafet lu mu taru taru lu alal je bari bari bari nga tak tabarakallah jongama ju ñaaw te di julit tabarakallah te ñak ñak te ndol mo upp njariñ fuf ngay tak yéfer bobu ak lu mu rafet ndax rafet rafet ndax taru aduna rek ka cey am te taru aduna nak danaka tak ndar la rek waaw seen nga ci am rek day jekki jekki na mess mu melni kon motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun
comme ñom dugg nañu ci l'islam gëm nañu yalla légui yéfer yu bon yele nek makka di lënd mi kessé néna daganatul ci ñom nak ñuy sey ak julit ñi nga xamné ay lér yi kessé len gis nga julit lu bakkar ba bari bari bari lér la waaw lér la am julit dafa lat am julit dafa sel waaw dafa sel té itam yalla daf ñu jox sabu bu ñuy sango jox ñu tabarkallah ndox mu ñuy sango té modi l'istighfar ak salatu ala nabi so lu bakari bari bari bo dé jéggulu yalla té julli ci yonent bi say bakkar di wad wa motax yonent bi daan wax ni bis bu né daan na jéggulu yalla téméri yon kon ba taxna yéfer bi mom daf di lëndamu kessé motax nak lér ak lëndëm mënu ñoo dajé ñaari lér rek mëna dajé tabarakallah ndax fu lëndëm ñëwé rek lér fu lëndëm fu lér ñëwé rek lëndëm dem motax mënu ñu and mu melni bo gisé ñu insister ci tombe bobu modi fi ñu nekk ci Sénégal nit ñi dañu fokk né déng ala rek la nit di war di xol té yonent bi waxul lool néna su ngeen gisé goor guy ñaan jabar néna sét leen diiné ji ak jikko ji sét leen diiné ji ak jikko ji su fekké amna diiné am jikko may leen ko la ca dess ngeen bayé mako waye calcul yu upp yépp waaw ñak gëm yalla la ndax ash-shaytan ya'idukum al-faqr shaytani mo li dig ak ñak diiw mi di bo ci duggé nangam ak nangam yow xolal diiné ji rek ak jikko ji waye alal ji worul parce que alal xeexluul kenn alal xeexluul kenn wa ku ne am alal ku bax dana am alal ku bon dana am alal wa waye yalla limu bëgg ci jamm bi modi na jamm bi sel te pour jamm bi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam waaw fexé ba am yalla ci xolam mu melni lolou la yalla wax yonent bi ne ko itam

0: te pour jambi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam
1: waaw fexé ba am yalla ci xolam
0: mu melni lolou la yalla wax yonenti bi ne ko itam na nga delu nattu jigen ni ci jikko yi bu fekente ni incarné nañu ko nga téelen
1: waaw
0: bu fekke incarné nañu jikko yoyu nga téelen muniko ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka almu'minatu yubay'anaka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasrifna wa la yadhnina wa la yaqtulna awladahun wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabay'ahunna wastaghfir lahunna Allah inna Allah ghafurun rahim mune yonent bi na nga len delu nattu ba xam ndax jikko yi mu ngi ci ñoom mune ko yow yonent bi bu fekente ni jigeen ñooñu joge nañu makka dawe ci yefeer ye ñew di jaayante ak yow nanu jaayante ak yow ci charte yi charte bu njëkk bi mooy na nga fexe ba raxas bokkaale ci seen xol moo tax yàlla bugul bokkaale ci góor buggu ko ci jigéen waaw jigéen ñi nag ñoom dañu gaaw ci bokkaale ndax ñoo gën a gëm sëriñ ñëpp te dañu jaawale sëriñ ak jibarkat sëriñ ak jibarkat dañ leen a jaawale waaye jibarkat bi moom ay xarfu fuufaam la yor soo ñëwee mu wan la ay miracle waaw su ko defee nga jaaxle waaw dañ ci gis jibarkat boo xam ne sax dafay gën a yokk say problème waaw léeg-léeg ñu ne la ah feebar bu rëy ngi ci yow de wala ngelawu sheytaane ngi ci yow wala sa doom sàngam sheytaane ko jàpp wala boo deful nàngam ñaari fan nga ciy teg dee waaw su ko defee nag tiital la tiital goo xamante ni duñ ca namm lu dul lekk sa xaalis waaw nga topp njibar yooyu topp leen topp leen topp leen bis bu ne yaa ngi ci bokkaale bis bu ne yaa ngi ci bokkaale da nga tanilu tabarkàlla da nga gisaanelu lu ne da nga ci dugg waaw yàlla bugul bokkaale benn yoon waaw moo tax yonent bi ne képp koo xam ne dem am nga ak jaaxle dem seeti jibarkat nee na bokkaale nga bokkaale nga waaw moo tax nanu moytu ñu jigéen ñi nanu moytu lu sew loolu nga xam ni yonent bi nee na gënn tuuti dukkatu xorondom te moo di bokkaale nit ki dana ko def te du ko yëpp waaw ashirk asogar min dabibin naml mu mel ni nag yàlla moo xam nit ki moo xam li ci nit ki gis nga li yàlla santaane yonent bi wax ko ci xadis mooy di istixaara waaw yonent bi nee na ma nadima man istixaara waaw daf ne ma xaaba man istixaara wa ma nadima man istixaara yonent bi nee na ma xaaba sooyul ma xaaba du sooy mukk man istixaara ki tànnuloo yàlla waaw mu ne itam man nee na ma nadima du rëccu mukk man istixaara ku diisoo nee na ku diisoo du rëccu ku tànnuloo yàlla doo sooy mu mel ni kon dem ci jibarkat yi kooku itam branche la ci bokkaale te charte yi nga xamante ni yàlla nangu woon na ko ci jigéen ña waxoon ko yonent bi moo di ne bu ñu bokkaale la yushrik na billahi shay'a shay'a bi moo lay wan ne bokkaale buñ ca laal dara dara dara lu ko niru buñ ko sax jege dégg nga wala yasriq na nee na bu ñu sàcc itam bu ñu sàcc waaw jigéen dina maandu ba ci dépense am na nga maandu ba ci sa dépense waaw parce que itam ku xeebul yu ndaw yi da nga mujj ci yu mag yi boo xeebul yu ndaw yi rek mujj ci yu mag yi su ko defee ciacc gi moom da ngay fexe ba tabarkalla la la kenn dul laaj sax yow na nga considérer ne loolu ab ciacc la. Waaw, benn waay toog na ci benn bitigu naar, mbub ma nag di jàpp ay bant. Ba mu toogee ci bitig ba am peppu ceeb yu taq ca mbub ma, ba mu njibee këram gis peppu ceeb ya ci mbub ma, daf ko for pepp par pepp, dajale ko ci loxo bi ñëw ba ci naar bi, ni quoi ceeb bi kat yaa ko moom sama ci sama mbubu la taxoon bi ma toogee ci saako bi. Xam nga kooku teet na, mu ngi commencé ci yu ndaw yi, te itam dañ ni bu bëggee àgg ci yàlla da ngay tàmbalee ci yu ndaw yi. Waaw, tàmbalee ci yu ndaw yi mooy tandiku tafli ci mbedd, mooy tandiku di wax di yëkkati sa baat, mooy tandiku di xaqataay ñu lay dégg, mooy tandiku di dox sa tàng sa poussière dégg di yëkkati poussière bi nit ñi di ko noyyi muy def ci ñoom feebar. Waaw, mooy tandiku nekk ci kër di ubbi sa rajo di empêché ñi nga dëkkal donte alxuraan la, donte alxuraan la wàññi ko ba mu yem ci sa dégg, ndax amaana koo xam ne mu ngay nelaw te boo ko dérangé mën na caa lor, te xëy na rus na la mënu la koo wax. Yu ndaw yooyu nag boo ko xeebul ci ngay dem rek, ba boo àggul ci wa innaka la ala xuluqin adim itam da nga am boo as lëf ci jikko loo xamante ni yàlla dana la ko nale. Moo tax kon gannaaw ba mu leen moytandikuloo bokkaale, lam ca teg moo di ab càcc laa yes rek na nee na itam wala yës nii na bu ñu moy, mu ne itam wala yaqtul na awlaadahun na. Waaw, nee na itam bu ñu amee doom itam ragal dépense bu mu tax, nee na ñu rey ko comme ni ko arab yi daan defee. Xam nga yàlla wàllu mooy jigéen di ci jiital teg ci góor, moo tax mu ne azaniyatu wazani, wàllu càcc mu jiital ci góor teg ci jigéen, ndax dañ ne saa ci góor a koy def. Góor moo am fitu bàyyi bañ suuf sedd, tabarkàlla mu armé wu di daj bitik ku ko góor a ko ñeme, niw na lu ko jigéen defe. Wante itam mooy gi li tax mu bëri ci dëkk bi jigéen ñi la. Waaw, ndax jigéen joo xam ne bu toogee xàwweeku ay cëram di feeñ, kooku mën naa provoqué musiba bu rëy ci pinc, rawatina nag ñi nga xamante ni waxuma toog xàwweeku, waaye bu fekkente ni tabarkàlla seen yaram ñaari mètre la, ñu ne genn wàllu dégg nga mètre ak genn wàll ci biti la nekk. Waaw, genn wàllu mètre ga rek la ñu suturaale, la ca des yëpp dégg nga mu ngi ne fàng ci biti. Te jigéen moom tabarakàlla yàlla ne nisaukum xarsun lakum fa atu xarsukum anna chitum, jigéen ñi seen tool leen. Waaw, bànneexu leen fu ngeen ci fu mu leen ca soobe. Kon nga xam ne segam yàlla mooy yemale kàddu jigéen, ne ko del suufeel sa kàddu ba ci julli. Yàlla ne ko sama kàddu ngay jàng, alxuraan ngay jàng, waaye na nga ko wax ndànk ngir fiir rek ci jigéen. Waaw, sa kàddu sax yàlla fiir ci.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عاملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. الجنة لمن أعطاه ولو عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو شريفا قرشيا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولي مكي دنلو كدي ينجي سنتي الله من خمني مسول دين ديكاوي yalla mi nga xamne masul dañ di yëkkatiku, yalla mi nga xamne so jëflante ak mom da nga fekk mu nekk ku tey ku yakamtiwul dara. Yalla yakamtiwul dara, mo tax ku yakamti du ma nekk yalla. يعني صلى الله عليه وسلم دعنا وخني التأني من الله والعجلة من الشيطان، معنى دفنانك تي يالو اللي جوغي وهي يكم تي فوق فكرة تي شيطان اللي جوغي. يالو موم غا خمني سو ولرن تيك موم دانا كو فك موي كوي متل ولري كدول فك ولري موي يالو. Yalla ko wolorante ak mom mo fass ko bu mo deugur du fecci wolore mukk. Yalla mi nga xamne geejju tawem nga ben tok ci geejju fess na aduna ki ci bir bëtt yermandem ba yéefér bu mu ko xool nga soppliku dib jullit. Waxuma la nekk jullit kese kese, waaye da ngay mujj bokk ci awliyaaw yi. Yàlla moom nga xam ne mooy seet ka ko sopp mu dugal ko àjjana doonte sax ab jaam la bu ñuul. Nee na mooy maandu ca ka ko soob ba koo ko dugg safara, donte sax dafa bokk ci Quraysh bokk ak yonente bi direct. Ñu julli ci soppeem ba ki gën ci mbindeefam yi di sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, di julli ci ay ñooñam ak i sahaba. Mbokk yi, ñu fas yéene continuer ak yéen ci histoire sayyidina Muhammad wala ci siram bopp. Ci waxtaan wi ñu génn waxtaane woon nañu lekk yi nga xam ne bindoon na ko buur ya. Yàlla dogal ñetti noon la l'islam amoon, mu di Quraysh ak yahud yi ak gir ghatafan ak arabul badiya. Maanaam gir ghatafan ak arabul badiya muy di benn, yahud yi di ñaar, Quraysh di ñett. Ñii ñoo doon ñetti nooni l'islam yi di ay kuréel, te noon bi ci gën a lëjal l'islam moo di Quraysh. Gir Quraysh fami bii sayyidina Muhammad bokk ñoo gënoon a noonu l'islam, bokkoon ñi gën a taruk noone
ci l'islam di ko tënu tubaarkal la pour yàq ko waxtu wu ne ci jamono bu ne. ñu gis ni ci sulhul hudaybiya te moo di yéwénu bi am diggante yonent bi ak quraysh loolu dang na ñëw ka waa quraysh ci seenub noone ci sayidna muhammad ba mu am jàmm ci ñoom loolu taxoon mu mën a bind ay lettre yónnee ko buri am ñu ko ca gëm am ñu ko ca wedd mu mel ni giir googu di giir quraysh yonent bi tëral na ngànnaayam ci ñoom ndax siñante neen fukki ati jàmm waaye dese na ko ñaari noon yi di yahuut yi ak giir xatafaan loolu taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am gis-gis ci ne war na xeex ak yahuutu xaybar ndax su xeexuteg ñoom kon jàmmam du mën a matale ndax jàmmam ci genn wàll rek la mu di waa quraysh kon nag pour jàmmam mën a matale fokk mu damm itam ñaw ka xaybar te moo di yahuut yëpp ak giir xatafaan mu jóg nag takk xare moom sayidna muhammad war a jëm xaybar kaanit xaybar madinatan kabira gaata xusuunin wa madaria ala bu'di 60 aw 80 milan min al madina fi jihati shimal ñu ne xaybar dëkk bu mag la dëkk la boo xam ne dafa am ay tata maanaa dafa am château yu nga xam ne ñoo protégé dëkk bi su fekkente ne am na ay noon yu song dëkk bi pour xeex ñoom am nanu tata yu doy sëkk pour mën a protégé seen bopp kon dëkk la woon bu amoon sécurité ci wàllu guerre dëkk la itam bu bëri woon meññent ndax ñi fa dëkki woon ñëpp ay baykat lanu te suuf sa nangu na digganteem ak madinatul munawara ñi neneen juróom benn fukki kilomètre la maanaa 60 kilomètre la ñii ne déedéet 80 kilomètres la maanaa juróom ñetti fukki kilomètre digganteem ak madinatul munawara mu ngi féete woon nag madinatul munawara mu ngi ko féete woon ci wàllu kaw maanaa mu ngi ko féete woon ci côté chimal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo gisee nag mu songu giir gi di yahuutu xaybar bu ñu fàttine yahuutu xaybar ci xare xandaq ñoo dajale woon kuréel ya diisoo ak waa quraysh pour ñu song yonent bi fekk ko madina rey ko benn yoon loolu taxoon yonent bi gas ay kanaal mu wër madinatul munawara ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci loolu la ñu muccee ci fexe yooyu nga xam ne yahuut yi tëraloon nañ ko rëdd ko pour faagaagal l'islam xalaat bi mu ngi jóge ci yahuut yi di yahuutu xaybar ñoom itam ñoo influencé woon giir qurayda yahuutu qurayda ndax yahuutu qurayda ñu ngi dëkkoon ak yonent bi ci biir madina ñu siñante woon ay pact d' accord ci ne kenn ku ci nekk donte gëmuloo sa diine moroom da nga dëkkak moom ci jàmm dindak moom ci jàmm su ay noon jógee ca biti song si ko da nga koy jàppale kenn ku ci nekk nekk allié ci sa moroom loolu ñu siñante woon ak yahuutu qurayda bani qurayda wante yahuutu bani yahuutu xaybar yi ñoo influencé
yahutu bani qurayda ci medinatul munawwara bañu wor yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ñoom itam ñoo amone contact ak nafiqi lepp rek pour sagagal l'islam kon ñooñu bu yenenti bi joggé songu len toñu len waye dafa bëgg défendre diiné ji dafa bëgg seen diiné ji mëna yaatu am ay buntu yu yaatu yo xamné dañ ci jaar pour mëna tassaro ci aduna bi te bobu yahutu khaybar ay obstacle lañu ci kanamul l'islam lolu taxone yenenti bi sallallahu alayhi wasallam tak xare ibnu ishaqa neena yenenti bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu mu joge medina ba gannaaw bu mu joge hudaybiya neena saxna medina wéru dhulhijja ak lenn ci wéru muharram ci biir wéru muharram ci la génn nag war a jëm xaybar wéru muharram moo di wéru tam xarit mufassiruun yi wax nañ ne xaybar xare xaybar yàlla moo ko digoon yonentam bi ne ko da ngeen gañe xaybar da ngeen duma yahud yi ba pare nangu ci ñoom alal ju bari waaw moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waadakum allahu maganima kathiratan taakhudunaha fa ajjala lakum hadihi te booba ñoom ñu ngi ca sulhul hudaybiya yàlla dig leen ne da ngeen dugg xaybar duma yahud ya fa nekk nangu seen alaw jëli fa mangu bu bari bi nga xamante ni lenn ci wala boog nafiq yi ak ñi nga xamante ni seen gëm yàlla taxu koo dëgër ñoom bi yonent bi jógee pour dem umra ji yàlla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ne mënuñoo dem bi nga xamante ni yàlla dogal na ghadwatul hudaybiya jàll ñooñu nga xamante ni nag ay nafiq lañu wala boog seen ngëm yàlla moo dëgërul ñoom ñooñu joxe woon ngant bi xare xaybar ñëwee dañu bëggoon a dem ànd ak yonente bi ndax xemmeem teraanga ya leen fa yàlla dikku yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tere leen ne leen ku demul woon ku fekkeewul woon bayatu ridwan jaayanteeg man ci suufu garab ga bu ma topp waaw moom la wax moom borom bi subhanahu wa taala ne sa yaqulu al muxallafuna ida intalaqtum ila maganima litaakhuduha zaruna nattabicukum yuriduna an yubaddilu kalam allah قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا موتاخ يونتي صلى الله عليه وسلم بمو بغي جن أعلن أن لا يخرج معه إلا راغب في الجهاد فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400 yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne keroog ña ko topp moo di ña jaayante woon ak moom ci suufu garab ga te junni leen woon ak ñeenti téeméer yonente bi départ na jóge madinatul munawwara jëm xaybar ibnu ishaq bind na wax ne bàyyi na medina sahaaba yi bu ko fa wuutu
ibnu hisham neena mumay le tupna abdullah mom la fa bayyi al-laythi mu wutu ko fa ci jakkaja wutu ko fa itam ci taxawayu dekk ba ci jamono bobu yonenti bi départ dem sahaba bu mak bu ñu wax abu hurayrata ci la ñew medina dal di tup dal di dugg ci bir dal di dugg ci l'islam dal di nak dag yonenti bi fekk ko khaybar mu melni nafiqiya nek medinatul munawwara bi ñu yegene yonenti bi jogna wuti khaybar seen chef bate modi Abdoulaye ibn Ubay gaawantu na bind lettre daal di yónni ca yëfutu xaybar ya di leen yëgal ni Muhammad a ngi ñëw mu ni leen anna Muhammadan qasada qasdakum wa tawajjaha ilaykum فخذوا حذركم ولا تخافوا منه مني يليه تخيبر من عبد الله بن أبي بن السلول من الذي يقولني محمد دبار نفي جمس خيبر يلي ورسي برنما خفيا كنك نغن فدرو te bu len ko ragal ndax yeen yeena ko uppu nit yeena ko uppi soldat te yeena ko uppi ngannaay Muhammad nak ñi mu andal nit ñu neew lañu te ñak solo amuñu ay ngannaay ba nga xamanteni yeputu xeybar ya xamnañu loolu dégg nañu ko ci lañu yebal ku ñuy wax Kinadatu ibn Abi al-Haqiq ak Zawjatu ibn Qais ñu yebal leen ci Dir Ghatafan pour ñu sakku renfort ci ñoom sakku ndimbal ci ñoom ndax Dir Ghatafan moo di ñu dëkke woon Taif ñoom ñoo doon allié yahutu xaybar ñoo leen mës di dimbali itam ci buñ dee xeex ak julit ñi wante ñun yahutu xaybar sartonte nañu ak Dir Ghatafan ne leen su ngeen ñu dimbalee ba ñu gañe Muhammad danañu séddoog yéen suñu genn wàllu meññant maanaam li ñu ñorle ci tàngarma ak yeneen dañu ko xaat ci digg bi séddoo ko ak yéen chart boobu moo taxoon Dir Ghatafan ñoom itam sawar ci yoon wi dal di jóg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soobu na yoonu xaybar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wàcc na ci benn xur wu ñuy wax rajaa diggante xur woowu mu wàcc ak fi Dir Ghatafan toll ci seenu yoon wax ne ni doxu bis la ak bëccëg fekk boobu Dir Ghatafan ñoom préparé wu nañu pour dëkkal ci xaybar pour renforcer itam yahut ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumb ak yonente bi ñun Dir Ghatafan bi ñu ñëwee ba ca yoon wa dégg nañu ab yëngu ca seen gannaaw dégg nañu itam ay baat yu lëm yoo xam ne xamuñu baatu lan la te dégg nañ gërëb gërëb ja ak munum munum ja ñoom itam ñu daal di foog ne jullit ñi leen doxe gannaaw ci seen njaboot gañu bàyyi ci kër ga
lolu taxone ñoom itam ñu dal di ragal dal di daw delu pour protéger seeni njabot protéger seeni alal lolu leen um ba fekke wuñu xare Khaybar lolu lepp ci wara yalla la yonent bi dal di libre ci yoonam teggu ci yoon wi di dem ci lo wo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu Khaybar ndax ñeenu ko ñaar ñooñu biñu ñëwee ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wu gën a jàppandite gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg Khaybar yàlla dogal ñaar ñooñu am na ko ca wax yonent bi ne ko man di mën naa laa wan yoon wi mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soldat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa waa ji ne ya rasulallah هذه طرق يمكن الوصول من كل منها الى المقصد مونيكو يو يوننت يالا بي يون يي دي بن بو تي جار رك ييغ خيبر بن بو تي جار رك ييغ خيبر نينت يون يي ييب خيبر لا نيو جيب يوننت بي نكو تودو ما سين تور ni ko bii yoon naka la tudd mu ne ko xusnu yonent bi ne yoonu tiis ak njàqare di du ma ca jaar ndax al xusnu moo di njàqare mu ne ko bii yoon nag mu mu tudd mu ne ko chaachun chaachun moo di yére boo xam ne yére soi la leen nu mu tudd ci mën nañ koy waxee ci soi daal yéen ko gën a miine mu ni ko waaw moo di sooy na olof sooy la koy wax yonent bi ne yoon woowu itam du ca jaar mu ni ko bii yoon nag ban la muy ñetteelu yoon ba mu ni ko yoon bii xaatib lañ koy wax xanaa moo di taxankat yonent bi ne ko yoon wi itam lu du ma ci jaar kon nag desul ca yoon ya lu dul benn yoon mu ni ko waaw yoon wii nag nga xam ne moo mujj mu tudd mu ni ko mu ngi tudd marxab yonent bi ne ko tànn naa yoon wii xam nga boo dee recevoir sa gan da nga naan ko marxaban marxaban waaw ñi nga xam ne dégguñu arab day naan marahba marahba waaye cosaan li moo di marhaban waaw mu mel ni kon yoon woowu moo yaatal yonent bi ne ko yegsil waaw ni ngay yaatalee sa gan ne ko tey jàmm rek nga fiy fekk yoon woowu noonu la yaatalee sayidna muhammad ak soldat sa moo tax yonent bi tabarkallah arfaan bu baax dafa am solo waaw arfaan bu baax dafa am solo moo tax ñu bëgg doom yi ñu leen di tuddee tur yu rafet waaye jël sa doom tuddee ko tur woo xam ne tabarakallahu dafay tur la dafay dal di mujj nekk gaaf moo tax yonent bi ñeenti yoon yooyu yëpp dafa seet ba ci gën tur mu jël ko mu ngi nii moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir tukki boobu mu ngi ànd ak ay sahaabi yoo xamante ni tabarakallahu kenn ku ci nekk rek am nga paste fu xeex te yàlla rek tax ñu dem ba ci digg yoon wa am ku ñuy wax ibnul aqwa ñu ne ko yow ibnul aqwa dañoo bëgg nga neexal suñu yoon mi ci say taalif yu neex ñu ndokkalee suñu yoonu tukki bu neex bi nga xam ne dañuy jihaati te yàlla rek tax mu daal di commencé nag way ci rëjëz
daldi wax ne wallahi lawla allah mahtadina wala tasaddaqna wala sallayna inna idha qawmun baghaw alayna wa in aradu fitnatan abayna فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لا قيد مجين تيال تويم و نجين تيال نبدوون تيال دينو أم جبب الإسلام مو يالا باخرب خيول نيو الإسلام بدوون تيال إتن دينو أم خل بنيو منا سرخي أبلينك تي يو تسرح budi won ak ndax yalla itam duñu julli mukk ak xewal yu reey yi nek ci julli ñun dal su deene amna ay taccor yu bon ay noné l'islam yu bew ci suñu kaw

ba wacce sa jamm ci ñun yalla nga degeural suñu tank degeural suñu pass pass degeural suñu ngëm bu ñu jakarlo ak suñu non bi yëneent bi déggé wax bobu nga xamné ibn al aqwa wax nako mu daldi koy ñaanal ne ko yarhamukallah maana yalla la yalla yërem wonte yarhamukallah bobu jaaxalon na sahaba ya ndax ku ko yonent bi masana wax te deewulo danaka li la gisi ci dundu baretul deke bobu yonent bi day junjune ibn al aqwa momu dana de ci xare bi ñu jëm mom nak yalla dafa dogal ci biir xare Khaybar bi muy xare ngana yu boppam moko ray waaw ba ko ngana la reye julit na nak di warante naan moom shahid la wala du shahid ndax ngana yu mako ray ndax martyr la wala du martyr waaw ci biir xare bi daal naa di doon door jaasi ji rek far jaaseen wëlbëtiku nag ray ko wante bi ñu ko waxee yonent bi ne ko ibnul aqwa nit ñi ñu ngi werante ci ne ndax shahid la wala du shahid ndax fréeram bu ñuy wax salamatu ibnu amr ibnul aqwa moo ko laaj yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di wax ne innahu la shahid giñ naa ci yàlla ne martyr la shahid la moo tax yonent bi moo ko jullee tabarakallahu moo ko julleel boppam moom sayidna muhammad moom ci boppam itam moo seede ne moom ibnul aqwa moomu ne martyr la shahid la ci seen yoon woowu ak sinamu ci benn barab julit ñu ñu ngi yëkkati seen i kaddu naan allahu akbaru allahu akbaru la ilaha illallah di ko wax ca kaw di ko xaatu ca kaw di ko yuuxu ca kaw yonent bi ne leen def leen ndànk def leen ndànk def leen ndànk innakum la tadacuuna asamma wala gaa'iba innakum tadacuuna samiican qariiba yonent bi ne leen def leen ndànk yàlla mi ngeen di woo du ku tëx yàlla mi ngeen di woo absenté wul mu ngi fi comme moom taxul mu ngi fi kay jarul xaacu jarul xaacu yenn yuuxu yi ñàkk teggin la waaw ndax nit bu la jegee nga koy yuuxu di ko woo loolu ak ñàkk teggin la te yàlla jege na leen mu ngi ci seen biir demul sànn kon nag ki ngeen di woo dégg na leen te jege na leen loolu junj la buy wane ne soo dee tudd yàlla ajowul xaacu ba tabarkàlla di tànkal ñi nga nekkal bi ñu agsi ci barab bu ñuy wax sax ba mu di barab bu jegeñ Khaybar fa la yonent bi jullee tàkkusaan ñu indi ko fa ñam tabarkàlla mu lekk mu reer daal di jóg nag mu daal di lekk maanaam espèce njoganal la bokk ci la jóg nag julli timis waaw bu mu jullee tibis nag wax na noonu ba mu lekkee ba noppi bi tibis jotee mu war a julli nee na jàppul dafa galax ndi ko rek waaw loolu ishaara la buy wane ne lekk tojul njàpp soo lekkee ba suur itam fekk sa njàpp lu njëkk tojul soo nammee jóg jëm ci julli galax ndi ko rek waaw muy galax ndi ko rek tabarkàlla neneen moo tax bu mu jullee timis ba pare gee jot dafa galaxndiku tabarkàlla jiite leen gee ci waxtu woowu kon lekk gi ci diggante timis la ak gee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feneen na guddiin gu mujj ga nga xam ne ci suuba ga la xeex bi am
yonent bi and nak julit ni fanan guddi gogou ci lu jegeñ dekk bobu ñu xeybar te boba wa dekk ba yegu ñu ne yonent bi aksina ndax yonent bi bu ma sañe dugg ci dekk te xara yekati ko daawul jege dekk ba luddul bu suba jotna ci suba ga bu suba jotee fajar ga xar ci mu julli fajar daal di war nag ànd ak julit ñi ñu dugg ci dëkk ba fekk na booba waa xaybar ñu nga jóg jëm ci seen marché ba bu yëguñu woon ne sànni bi agsi na bu ñu ko gisee ñoom ñëpp noon nee noon waqit daw ba ñu dawee nag ñu ngi yuuxu naan julit ñi agsi nañu julit ñi agsi nañu yonente bi sal allahu alai wa sallam daal di kabbar ne allahu akbar allahu akbaru xaribat xaybar allahu akbaru xaribat xaybar

mënu ñoo fexe fexe fexe bu mënal leen dara. Ñu somb leen song mënu ñoo fexe bu mënal leen dara. Ndax dafa am juróom ñetti tata yu fa nekk. Mu di chateau yu mag yoo xam ne pour mën a dugg ci chateau yooyu tabaarakallahu lu jafe la. Fu ñu songee rek mu mooy yonent bi say bis ne ëllëg danaa yebal ci saxaaba yi koo xam ne danaa ko jox drapeau bi jëmm jooju ku bëgg yàlla te yàlla bëgg na ko. Waaw Omar ibn Khattab nee na ba ma déggee wax ba nelawuma ca guddi ga. Nee na ndax foog naa ne rek koo ku bëgg yàlla te yàlla bëgg ko foogoon naa ne man la. Nee na bi ñu jullee suba ba noppi ñu ñëw toog ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Nee na yonent bi ne nanu ko woowal Ali ibn Abi Talib. Booba Seydina Ali dafa wànnent bu metti. Waaw bi nga xamante ni Seydina Ali ñëw na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko dama lay jox drapeau bi pour nga song tetey yahud yi. Waaye Seydina Ali daf ne ko sama bët yi dafa wànnent yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke ba nekk ci gémmiñ ga barke ba nekk ci yàbbitam ya ca taflitam yu tey ya nga xam ne moo dàq lem mu daal di ñaan tafli ca bëtu Seydina Ali ya mu daal di wér ca saas. Seydina Ali daal di jóg yenu raaya ba ne yonent bi danaa xeex ak ñoom ba ñu gëm wala ñu joxe emb. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko benn nit bu gindi teg ko ci lislaam ba mu gëm yàlla nee na moo gën àdduna ak la ci biir benn nit rek. Mu ni ko kon nag na nga waxtaan ak ñoom lu njëkk ngay xex ak ñoom wax leen kan moo di yàlla wax leen li ñu tax a jóg. Su fekkee nanguwuñu na nga leen wax ne nanu wammatu topp lislaam te nangoo joxe lemp ñu bàyyi leen seen diine bu ñu nangu woon nag ñu xeex ak ñoom. Yàlla dogal Seydina Ali jóg ànd ak saxaaba ya bi ñu agsee song nanu tata boobu muy wax xisnu nataab mu di tata bi gën a rëy ci seen tata yi. Waaye fekk nañ fa jàmbaar yahud joo xam ne junney jàmbaar loog moom te moo leen di daaneel mu di dénga mu di marxab. Yahud bu jàmbaare la woon ndax njuuma la woon ci xare njuuma la woon ci xeex ku ñëw la woon ku amoon expérience xare la te itam ku amoon kattan la moom marxab boobu. Yàlla dogal moo wax Ali ibn Abi Talib ne ko kan moo ñeme ci yéen pour jàmmaarloog man. Salama tubnul ak wax mii moo ko wax ne ko ñeme naa jàmmaarloo ak yow mu daal di way moom marxab moomu jàmbaari yahud jooju daal di way kañ boppam ne ko qad alimat xaybaru anni marxabu shaaki silaaxi batalun mujarrabu ida alxurubu aqbalat talhabu. Mu ne ko maay marxab mi nga xam ne xaybar xam na ma te moo di gox bi ma nekk xam nanu may gën junni lay jàmmaar lool ci ay jàmbaar te maa leen di tëral. Nee na itam jàmbaar laa joo xamante ni ku ma natt xam ma. Nee na itam su ma jóg ma lay xeex.

0: paré suma di xous le go xaré damay tak waaw damay tak safara lay luma romb rek la yaq néna salama ne ko qad alimat khaybar anni amiru manam عامر موكو واخ لولو سلامه تكن الاكوع مو نيت لي واخ بي عامر نيكو نخ عامر لا دون جامار لول عامر نيكو قد علمت خيبر اني عامر شاك السلاح بطل مغامر ميتوم مو دلو كو كاج بي نيكو ياغي كاج سي بوب واي منتوم وا خيبر خامنن ماي عامر تا خامنن ني جامبار لا جو خامني كوما جامار لو تريل yalla dogal ñu rofalo bañu rofalo ci katunu yalla ak mbaxam ak dogalam yeeser bu bon bobu
1: tabarakallahu mbokki comme niñu ko waxtane won ci aljuma ji ñu genn ci digënte sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yahutu khaybar mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi mu dugge khaybar waxon ni len ñaan ga mu fa ñaan mu melni waxna nu ni ñaan gogu dekk bu mu mësa duggu ñaan nako mu mel ni ba mu songe yahutu khaybar te fekkoon ñoom ñu fagaru ndax lu tolloog juróom ñetti tataanga fa tata bu ci nekk dëgër na dëgër gu nga xam ne pour julit ñi dugg fa su àndul ak ndimbalu yàlla dugg ga du mën a ne tata bu njëkk ba moo di xisnu naaim bu ñaareel ba di xisnu saab bnu muaad bu ñetteel ba di xisnu qalaati dzubayr bu ñeenteel bi di xisnu ubay bu juróomeel ba di xisnu nidaar juróomi xisnu yooyu ñu ëpp doole ci mbooleem juróom ñetti tata yooyu ñett ya ca des yu yememaay la mu di xisnu qamus ak xisnu lwatix ak xisnu sulasim mu mel ni julit ñi juróomi tata yi lanu njëkk a songu waaye songu bu ñu songu rek songu ko ay yooni yoon mënuñu fexe ba dugg ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni ëllëg danaa yebal jàmbaar joo xam ne yàlla bëgg na ko te bëgg na yàlla ci la Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu waxee ni guddi googu nelawuma ndax foog ne rek jàmbaar jooju yàlla bëgg mana nee na bu mu xëyee ci la yebal Sidna Ali comme nañ ko waxtaanee woon fekk Sidna Ali mu ngi wànnant yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ñaan ci bët ya wànnant ba daal di dañ ca saasa mu jox ko raaya ba te moo di drapeau ba mu ànd ak julit ña bu mu ñëwee itam gis ngeen li xew ndax fekk na fa jàmbari yahud bi ñuy wax marhabu kooku mu fëgg dana way ne qad alimat khaybaru anni marhab shaki silaxi batalun mujarrab ida alxurubu aqbalat talhab yàlla dogal am jenn jàmbaar ci jullit ñi ku ñuy wax amir ci li Salamat ibn al-Aqwa netli neena Amir mo lewuto ak jambaru yahud joju ñuy wax marhab te fekkon na boba marhab momu ñeen fukki jambaray lewuto ak mom te mo len di mën motax ba Amir lewuto ak mom mu daldi koy ray ci sasa mu delluat fegat dunum mom marhabu neena ana kan ku ñeme ci yeen julit ñi ana jan jambar mo ñeme taxaw jaman lok man lewutok man dadi wayat wayba qad alimat khaybaru anni marhab shaki silahi batalun mujarrab idha alhurub aqbalat talhab sidna ali ne brit genne ca langa daldi tekki kalam tak ci ndiga daldi yaatal ñaari tank ya samp ku ci suuf samp bu deugar jibe leer xat leelam bu jekk ba mu bocci jaasem je jaasi joju nak lañuy wax sayful islam momitam mu daldi feug deñam bakku ni ana alladhi samatni ummi haydara kalayt ghabatin karih almanzara aw fihim bis-sa'i kayla sandara sidna ali ne man may jambar ji nga xamne bima de lire la ma sama ndey tudde haydara haydara ci arab modi gaynde gi gaynde comme modi bourou ñay bi rabbi nek ci all bi yeb gaynde sen bour lolo tax mu nek rab bu tedd motax mu beuri ay tour xamna asadun len ci gëna min wati turam yi bari na dañ ne mbir bu tedde da fay bari ay tour haydara nak ci touru gaynde yi la bok waw laysu itam ci touru yi la bok motax mune may jëm ji nga xamne sama ndaye ma tuddé gaynde neena te boba lire la ma ngi tudd ci sama berso nekete bobu yaayam def ko teural ci bersom dem di liggey ba mu welbeutiko fekk na fa jaan ju reuy jo xamne Ali ibn Abi Talib bi mu dey lire la xex ak jaan ji ci kaw lalam bobu mu ci bersom ba reuy jaan ji bi yaayam ñewé bekk nak da di koy fab diko teugal nana sama dom ji dal gaynde la kérok la Ali ibn Abi Talib tuddo Aydara Sayyidina Ali momu dafa bokku ci ñi nga xamne yalla len préparerel bopam mu suñu sujootul xërem mu suñu dund ak ciëddo ñu bokku ci jëm yi nga xamanteni dañu sell ci juddu ba ni ñu démé barzakh mu suñu taq lolu jaklé la ci mom motax borom kashfu la won mom si taali kashfu nak bu la ko yalla défalé mana moy ki yalla ubbil rido kumpe yi won ko ci ghaib ci yi ken xamul mo xam ci lo xamne ken duko xaw si naali ci ñooñu la bokkon motax bi ne jak marhabu daf ne ko bik mu ne ko bik xana gentulo lula jaxal mu ne ko gentulo gis gaynde gu lay lek marhabu ne ko hakay gentna bi ci guddii gaynde gu may lek mu ne ko gaynde gogu modi man tay lay takale sa bop ak sa bat te fekk bobu yalla won man habu ne ko nga dajje jambar yo xamne mo lay ray waye marhabu xamuko won gentu na dal gaynde gu koy lek waye xamul won ne Ali ibn Abi Talib koku bu fekkonte ne ngeumangi ci mom da fay daldi rot rek daldi gem waye sheytane dana meun nit ba bu gisee jant bi sax da nan gisuma jant wa na Ali ibn Abi Talib bokut ak mom dekk ñu ngi soga gisante ñom ñaar du mbokam xamante wuñu xare len boole Ali ibn Abi Talib won ko ne ko bi gënt nga gaynde dila lek ana bu doon ko yalla baxé day xamni ñi ñoo nekk ci dëgg waye mu dëjërlu rek lama jamar lok jambaru yalla joju di Ali ibn Abi Talib motax bañu lewato ñom ñaar lewato ba tang jër pënd ba jokk ñepp fokk ne teural nañu Ali ndax moko gën di ndaw te kele itam jambar la ju ñepp xam ci Khaybar waye bu pënd bu wuré seen nañu Sidna Ali sukku ci dënnu marhabu bobu ta xalé baat ba ak bop ba yëkëti ko daldi kabbar ne Allahu Akbar jullit ñepp kabbar ñu ne jaasi jëm ko door ba xar jëmam ja mom Sidna Ali neneen jaasi ja bam dalé ca tata ja neena xeer wa mu dal dafa toj waaw neena am na dogit wu nawe ca xeer woowu kenn xamul fan la dogit woowu jëm neena Sidna Ali ubbina nag buntu tata ja neena ti ñeen fukki jambar ñu daan ubbi buntu tata ja waaye Sidna Ali ci kàttan gu ko yàlla jox ci doole boppam la ko ubbee moom kenn ñu ne xeer woowu naawoon ci dóoru Sidna Ali boobu mu dóoroon marhabu wax ne ne naaw na ñeen fukki guddi sooga daanu siwaat ci kaw suuf keroog ba mu daanoo saxaaba yépp jaaxle ne waaw xeer wi fu mu jóge yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen dóoru Sidna Ali moo fett xeer wa looloo tax xeer wi dogit la ca xeer wi nag maanaam doole Sidna Ali ci dóor bu mu ko dóor ak kàttan gi ko yàlla joxoon bi mu jàkkaarloog marhabu moo yóbbu xeer wa fu sori looloo tax xeer wa naaw na lu tolloog ñeen fukki guddi soog a rotaat ci ko suuf keroog Sidna Ali dafa wax yonent bi ne ko keroog su ma xiiful woon su doon ne lu toll ni bopp sànq lañ ci ñam mu ngi ci sama biir wat naa ci yàlla ne xeer wi kon du dellu si ba mukk nga xam ne kon booba fekk na Sidna Ali mu ngi xiif waaw jàmmaar loog jàmbaar ju toll ni marhabu boole ko xiif amee kàttan gu toll noonu kon nga xam ne kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'a as-sabirin motax amna jenen dole ju dun pous julit ni dole joju modi dole yalla Sidna Ali neena kero buma suron neena xeer wo wona won joge ci sama dor bobu kon du delu ci bop mukk Sidna Ali karramallahu wajhahu songuna tata joju te modi tata na'im genné nunu yahud ya fa nek daw nanu songi benen tata ndax ñoom ay buqat lañu bu ñeen genné ci bi rek ñu daw dugg ci benen tata bu ñu joggé ci tata Naim ci lañu daw nak dugg ci Hisn Sa'd ibn Mu'ad tata bobu nak buñ fay dugg ben sahabi buñu wax Habab ibn al-Mundhir al-Ansari mo leen jité buñu ñëwé encerclé nañu tata ba ñetti fan ci ñettelu fan ba ci la yonenti bi ñaan yalla pour mu ubil len tata bi ndax boba tabarakallah dafa jëfé ñu dugg ibnu ishaq netlina neena bani sahm ay julit lañu won dañu ñëwon ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko sol non nanu te amatu ñu ñam guñu lek legi dañu bëgg nga ñaanal ñu yalla ñu am luñu lek ndax xif nu yonenti bi daldi ñaan ñaan gi dajini allahumma innaka qad arafta halahum wa an laysat bihim quwwa wa an laysa bi yadi shay'un u'tihim iyyah فافتح عليهم أعظم حسنها عنهم غناء وأكثرهم طعاما وودكا ينتي بتال اللخوم جمي كوتشكو أسمان نيان بروموم نيكو يالا يو دي خامغ سميرو جامي صحابي ييغا خامني باس باس ريك لين ييكتي سين ديغر ريك لين ييكتي خامغ سين مير بونو خيفي خامغ بونو خيفول خامغ amatuñu ben katan ndax amatuñu luñu lek te man mi nga len bolel medicine bu yonent awma luma len jox kon nak ma ngi lay ñaan yow yalla yalla nga len ubil tata bi upp ñam ci tata yi ndax boba chateau bu ci nek rek amna tabarakallah ay valeur yu fa nek waye nak yonenti bi mom bobu yakamti na chateau bi nga xamne ci la magasin ya nek ci la lek yak yep nek ñu ubbi ko ndax julit ñi mëna am lu doy ci ñam neena te bobu julit ñi ag nañu ci xief ba mbam yi ñu andalon te modi mbamu keur ya rendi nañu len tek ci ñu nak nara tabarakallah lek yam ñamu mbam manam yapu mbam kérok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam terena ay mbir te boba lek yapu mbam wa rek taxone mu la falé ci lola mu def discours mom sayyidna muhammad ne yeen sahaba yi kep ku gem yalla ci yeen bu mu jël ndoxu bopam diko arroser mayum jambour lol nak waxin la macna daf leen bëgg wax ni tata bu ngeen ubbi ba japp fa ay jigen donte jigen ñoña sax ay jam lañu yewen nanu pour yeen na ngeen len lap lu ba xam ndax eum ngi ci ñom wala de wa na xare mayna la bo xare ak say non ba japp ci ñom jigen jojo da fay daldi nek tara waye nak bala nga sañu jotté ak mom nang ka lap lu ba xam ndax eum nga ci wala de wa su la leri ni ëmb amu ci nak nga soga jotté ak mom su fekente ni nak lablu wuloko amana yow yaangi arroser mbayum jambour té modi lan jigen ju ëmb deretu kenen yow nga cey soti sa deret lol la yonent bi don bañ motax mu ni kon bu kenn di arroser ndoxu bopam mbayum jambour mu ni aram na ci julit muy lek rabu am sel waaw te modi ndek menti kay ndiyek ci liyek xaj yi yi nga xamne dañu am sel l'islam daf ko haramal bepp rap bu am sel do ko lek mune itam kep ku gem yalla yalla haramal na ci yow ngay lek mbamu keur kero ci ni don bax yep julit ni dañ ko tour soxlatuñ ko ndax comme yalla aramal na rek ñoom soxlatuñ te xif ba metti won na boba lolo leen yobbi won ci ñu reis mbam yoyu bëgg ko lek yentib sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni ubbi nañu tata joju di hisnu sa'b ibn muaz fek nañu fa ñam bu bari tabarakallah te la sabab mi ubbi ko modi ñaanuk sayyidna muhammad bob yahudiya daldi dawati songat benen tata te modi qala'atu zubair kon gannaaw bi julit ñu ubbe tata na'im ak tata sa'b yahudiya daw nañu dem ci qala'atu zubair

mi nga xamanteni ubbi nañu tata joju di Hisnu Sa'b ibn Mu'az fek nañu fa ñam bu bari tabarakallahu te la sabab mi ubbi ko modi ñaanuk sayyidna Muhammad bog yahud ya dal di dawati songat benen tata te modi Qala'atu Zubayr kon gannaaw bi julit ñu ubbé tata Na'im ak tata Sa'b yahud ya daw nañu dem ci Qala'atu Zubayr mune kon tata ju difficile dugg ndax dafa nekk ci montagne motax fas yamunu ñu wone yek jambari julit ñi itam difficile na ci ñom pour ñu yek ci tata jojo yentib sallallahu alayhi wasallam wax julit ñi ne kon nañ encercler tata ji ñetti fan bañu fa nekké ñetti fan la benn yahoud ñew ne ko ya abul qasim innaka law aqamta shahran ma balu إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل ويشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك بن يهود نيو دال دي فينال سين سيكري نيوم يهود خيبر يويو تي تاتا بوبو ني دوغون مودي قلعة الزبير منيلن مني يونتي صلى الله عليه وسلم ñi de so len doon encercler wer duñu la falé ndax seen bir tata ba lepp nga fa waaw manati ñun soxla wuñu genn dem marché soxla wuñu dem fenn ndax seen château bobu lepp nga fa muniko par guddi lañuy genn te buñu genné amna fuñuy wuté ji ndox kon barab yoyu ñuy wuté ji ndox ngay fexé ba sak barab yoyu bu dootuñu fa mëna té dem té nit mën na ñak lu né bam dess ndox bu ñu sonné ci ñakum ndox dañu génn yoonentibi dal di def lolu ba ñu sonné nak ci lañu génn ñom yahud yi nak dal di jamar lok julit ñi xex bu metti dox seen digënté ak julit ñi julit ñu dumaleen ñu daldi dawat songat benen qala'a bu ñu wax qala'atu ubay bi ñu ñëwé itam fofu julit ñi wër nañu tataja waye amna ñaari jambaari yahud yu kenn ne dal ñom dañu bëgg léwato kon yeen julit ñi tan leen wala jan jambar ci yeen mo ñëmé léwatok ñun ki ñëk genn ci jambar yuhud ya kenn ci jambar julit ñe ko ray ka ca dess nak jambar ju siw ju ñi wax Abu Dujana mo ko ray biko Abu Dujana rayé nak ci la gawontu andak soldat ru julit ñu ñu daldi daw nak dugg ci bir tataja fofu na xex bu metti dox na fa digeenti julit ñi ak yahud ñi waye yahud ñi dañoo mujj dawat dañu mujj daw bañu dawé dugg nañu ci benn tata bu ñuy wax Hisnu Nidar bañu duggé Hisnu Nidar julit ñi fekkat len fa waye tata joju nak momitam tata ju am sécurité la mo taxone yahoud ya daldi woru fokk ni dal fumni ni mom jeexna tata ji mom ci ko montagne len ko tabax te montagne bi kawé na kawé go xamanteni julit ñe yek ci fa dana jafé ñu ni fi dal donti julit ñi def nen effort bu ne duñu fi mëna aksim mukk
duñu mëna am yoon ci ñun mukk. Tata joju ci lañu dencoon seen doom ya ak seen jabar ya, ndax rek na mu ñonge ak na mu amé sécurité. Waaye mbokk yi, ñu xam ne lépp lu yàlla ñongalul, waaw, donte nit ñu gën a xereñ tabarkàlla ñoo ko liggéey du tax mu ñong. Lépp lu yàlla ñongal, donte ki gën a fën a xel moo ko liggéey, tabarkàlla bu ñépp dajewoon itam duñ ca mën dara. Kon yàlla ay ñongal rek mu ñong. Ma taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko aajowul ngay am ay garde corps. Ñongal naa la yow sa bakkan nit du ko jël, wallahu ya'simuka minan nas. Ma tax tata jooju la muy ñong-ñong yépp ak la muy am sécurité yépp taxul julit ña dugg nanu fa. Ndax ba coow la mettee ba metti, am na lu ñuy tuddee al manjaniq, espèce lacrymogène la yoo xam ne julit ñekk ñoo ko daan defar. Yonent bi ne nanu koy sànni ca tata ja, ñu ko cay sànni, di ko ca sànni ba jikki rek yàlla tabbal kiit ci xolu yahud ya, ñu daal di ne waqet daw nag, bàyyi fa seen doom ya, bàyyi fa seen soxna ya, daal di ne waqet daw nag. Tata jooju mooy tata ji gënoon a rëy, ndax fa leenu dencoon tabarkàlla seen njaboot ga. Moo tax gannaaw ba ñu dawee bàyyi fa seen njaboot ga, bàyyi fa seen soxna ya, yonent bi ànd ak saxaaba ya daal di ubbi tata jooju. Nee na nag ci le premier touru Khaybar jeex, mu des deuxième tour ba. Premier tour bi yépp ay xeex la, ndax tata bu ne julit ña ñoo ko ñafe xeex ba nangu ko. Nee na mu des touru ñaareel bi, yahud ya nag daal di daw nag, ñetti tata rek leen dese, waaye tata yooyu taxuñu koo am solo. Moo tax historien yi am nañu wax ne ñetti tata ya xeex amu ca. Yéefér ya dañoo teg seen i ngànnaay négocier ak jullit ñi, ñii ne déedéet am na yu ci xeex am. Waaye daal négocier nunu ñoom yahutu Khaybar yooyu ak jullit ñi gannaaw ba ñu jaaxle, ndax ku ñuy wax Ibnu Abil Haqiq moo yónnee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko daal dama bëgg ñu waxtaan. Yonent bi ne ko mën nanu waxtaan, ndax man sama kudd jàmmalay ràcc. Su ngeen gisee ma yëkkati ngànnaay xeex, mooy dama leen a woo ci jàmm ngeen bañ. Dama leen woo ci jàmm ji ñuy tuddee l'islam ngeen bañ, looloo tax ma xeex. Waaye su fekkonte ne nangu ngeen jàmm ji, kon ngànnaay du jóg dereet du tuur. Njiitu yahud boobu ñuy wax Ibnu Abil Haqiq moo ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dama bëgg nga ñongal suñu deret, ñu tëral ngànnaay yi bañ a tee xeex, ngeen delloo ñu itam suñu doom ak suñuy sët yi ngeen jàpp, delloo ñu itam dégg ngeen bàyyi ñu ñu génn Khaybar ànd ak suñu njaboot ka dem, te bàyyi leen fi, te suñu dee dem itam duñu yóbbaale alal, duñu yóbbaale wurus, duñu yóbbaale xaalis, duñu yóbbaale benn ju. Kenn ku ne la lay topp mooy yëre ya nga sol, kott nag. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne loolu d' accord naa ci, waaye nag
à condition que ngeen baña wor ndax yeen ay wor kat ngeen kep ko xamne nak gannaaw bañu signenté li ba nopi wor nga su boba nak yalla genn na ci yow manitam genn na ci yow amatu ñu benn wëlëré dafa sess rek moy ray ñu daldi d'accord ci loola motax yentibi sallallahu alayhi wasallam rayna ñaari doomu abil haqiq ndax dañu fecc wëlëré ndax yogut mom war kat la waaw war kat la ndax alal di ñu neppoon bëggoon ko rawale lo tax mu ray len yentibi sallallahu alayhi wasallam mu melni gannaaw Khaybar julit ñi seddo nañu mang ga buñu taxawé pour wala seddo mang ga té modi lañu nangoo ci yahudi yahudi ñaan nañu yonentibi sallallahu alayhi wasallam né ko dañu bëgg nga bayé ñu suufsi su ko défé muy sa suufu bop nak lu fi meñ rek ñu seddo ko ak yow yonenti bi ca mbax nga mu may len charte bob waye amna ku ñuy wax Ja'far ibn Abi Talib waxtu ni mu nga nekkon ca Najashi ci Ethiopie Ja'far mi frère le ci Ali ibn Abi Talib neena ci xare bi di xare Khaybar Ja'far mu nga won ci Najashi waye bi muy ñew di fek ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci Khaybar amna mbolo mu mu andalel mbolo mom lañu tuddé al ash'ariyun te ke leen jité di Abu Musa al ash'ari ñu ni Abu Musa al ash'ari mi daf ne dañu deg ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam genn na jëm Khaybar te bobu ñun ñu nga yaman neena ñu gëm ko deggal ko genn ñu nitam fasiyene gaday fekk ci ko man ak samay mbokk ñu ngi tollu nak ci juroom fukki goor ci samaw nit ñu duggu gal yalla dogal nak gal ga téré ji Éthiopie ci Najashi bu ñu ñëwé ñu fekk fa Ja'far ak sahaba yi mu andal ñu wax ñu neñu ñun kat yonent bobu ngeen di wut mo ñu yabal mo ñu waxon itam ñu tok fi ci Éthiopie kon nak tok leen fi and ak ñun Abu Musa al-Ash'ari neena ñu tok fa and ak Ja'far neena ba ni ñu déggé yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne mu ngay ubbi Khaybar motax bi yonentibi bindé Najashi nak neko na Ja'far ñew lolo tax ñu and ak Ja'far ñew fi pour nam jaayante ak yow and ak yow ci l'islam tabarakallah pour mëna yaatal tol bi di tolu l'islam ashari yun yoyu kelen jité modi Abu Musa al-Ash'ari amna ni ku suivre histoire Sayyidina Ali da nga xam ci mom dara nitu yalla la won tabarakallah sahabi bu bax la won mom Abu Musa al-Ash'ari xana du ñak bis ñu waxtani suwaram ñu ni Ja'far ibn Abi Talib mi bi mu ñewé Ali ibn Abi Talib daf ko akolat fon ko
ndax namu gum ko nango namone ak bik gumu bik ci dikkem fekk len fofu ci khaybar ñi nenen kéro xamuñu begu sayyidina ali moy gagné gi ñu gagné khaybar ci le bik wala ci dikku jaafar ibn abi talib fréram bobu ci le bik maana bolena dal ñaari mbekté gagné gi ñu gagné khaybar ak dikku ko fréram bobu di jaafar mu melni ci xare bobu amna ben sam bo xamné dafa ñew na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam man kat dama bëgg nga garal ma l'islam ndax lima dégg ni mom ngay woté dal déssé na ma lèr wayé dal melna ni luma bëgg la yaronte bi war ko tuuti xolam dal di toy mu dal di sukk ci tankam dal di jëbulu gëm bi mu gëmé mu ne yaronte bi man de xariima yor ak bey yi dañ ma koy jox amana la te nit buñ la wolé ba wolo ba denk la waru lo wor te comme ñima denk ñom ngay xéxal suma démé ci ñom ne len seen beye seen xarango ndax tourna ma ngi dem ci muhammad amana ñu ray ma ci suma gëmé itam tok fi togalek beye xari warna nit ci alal jëm ma denk yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ne ko dakal xari rek ñom dana nu delu ci seen borom kérok yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu tigu suuf sanni ko xari ne len ne delu len ci seen borom waaw ñi ne waji tibu suuf sanni ko ne delu len ci seen borom ci ndigalu yonenti bi suuf soosu mo taxaw taxawayu sam xar yi tabarakallah ba xar yi ag ci seen borom sam ba daldi and ak yonenti bi nak ci xare khaybar bobu wax ne ne tata ji ñu ñëk dugg pour ubbi ko ben xéra ca daano dal ci kaw sam ba daldi de ca saasa kérok biñu ko di julé lénen julité ngi ni de bo xamné musul sepp jëm ci suuf musul julli waaw musul julli motax biñ ko téggé biko yonenti bi téggé diko julé ifa jekki jekki wëlbeutiko sahaba yépp jaaxal lutax yonenti bi wëlbeutiko waji dal defé na né bimu toubé ak fi muy dé warta ma 30 minutes waaw yalla togal ñu laaj yonent bi ne ko lutax nga wëlbeutiku mu ne ñaari soxnaam yo xamne ay hurun ayn lanu yu joge aljana ñom la gis ñukay faxasal suuf ci ko tax ci yaram mi lolu tax mu wëlbeutiku ndax jigen ñoo ñu jambur lanu ci mom kon gi gis ne ndike kep ko xamne de nga ci tolu xare bepp martyr bo xamne de nga ci tolu xare bu so rudi yek rek ñalay gatalu say soxna lañu yu joge aljana waaw ñi yalla di wax ne wahurun ayn ka amthali lu'lu'i al-maknun yalla neena soxna ya nek aljana neena nanu sété nanu rafété neena dafa melni or buñu tabarkal liggey ba mu set ñu denc ko ci boîte bo xamne boîte bu muccu ayib la neena soko ubbe namuy lerr xate neena jigeenu aljana ya ñoo gëna lerr xati or bobu ñoko gëna set ñoko gëna sel neena te buñu lay faxasal suufsi neena bañ ko dé faxasal suufsi mom yonenti moy net di neena bañ dé faxasal sam bobu suufsi ñu ngi koy wax naan ko yal na yalla xajamal yaramu ñi xajamal sa yaram
waaw ndax yéene wuñu ko sax bëgg gi ñu ko bëgg yéene wuñ ko sax suuf taqu ko sàmm boobu de am na chance moom ci xare xay boor boobu ca la des mu mel ni ci xare boobu ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dajeeg mbir mu rëy ndax dafa am jenn jigéen ju ñuy wax Zainabu bintul xaarif jigéen la ci Salaam ibnu Mashkum dafa dem daal di misfi benn xar lu jiitu nag ma koy misfi daf ne waaw Mohamed mi ngeen topp gëm lan la gën a bëgg ci yàpp ñu ne ko kotlet la gën a bëgg ci yàpp mu daal di rey benn xar ren di ko daal di misfi xar wi nag ba mu tabarkàlla daal di koy ñëw nag jox ko addiye Seydina Mohamed comme yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daawul lekk moom dong musul beru bu lekkee rek moo mbooloo ko séq ñu daal di teg soxna si daal di ñëw tegal ko tabarkàlla yàpp wi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di yóotu benn kotlet tabarkàlla daal di ñam ba mu ko ñemee rek ci la buusu li mu lekk buusu ko ba mu ko buusoo ñëpp jaaxle waaw ñëpp jaaxle lu tax mu buusu ñam wi mu ne man kat yàpp wi dafa wax ak man ne ma dañ maa tooke dañ ma empoisonné nee na yàpp wi moo wax ak moom mu daal di gestu ne ana Zainab ñu indi ko mu ne ko yow sa yàpp wi nga ma jox daf ma wax ne ma danga ko tooke danga ci def poson ndax dëgg la soxna si daal di koy wax ne ko dëgg la kay mu ne ko caay-caay googu lu la ci xiir soxna si ne ko dangaa dugg ci suñu dëkk fekk fi samay mbokk rey leen mu bëgg xam ba xam ndax yow yonent nga wala buur nga su fekkee buur nga wut nguur rekk la tax a jóg danga lekk ci yàpp wi ba sa kollu fees su ko defee nga dee ñu noppalu ma fayu bakkan yi nga jël ci samay mbokk su fekkente ni nag ab yonent nga yàlla la yónni yàpp wi dana wax ak yow wax nit ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam keroog daf ko baal waaw yonente bi daf ko baal am na sax ñeneen ñu wax ne mujj na ko rey waaye li gën a siiw daal moo di ne daf ko baal kon loolu dëggal na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko yónni ndax bu ko yàlla yónniwul woon kon yàpp wi du wax ak moom ne ko dañ maa posone su ko yàlla waxul woon itam ne ko man maa lay protégé nit du jël sa bakkan kon keroog booba lay faatu waaye nag yàlla ko ñoŋal ci aya boobu ñuy wax wallahu yaasimuka minan nas am na benn sahabi boo xam ne moog yonent bi ñoo bokkoon yàpp wi moom nag xam naa ne tabarkàlla daf di ab tukulóor moom jot naa tabarkàlla am lu mu sex ci yàpp wi ba jàllale ko ñu koy wax bishr ibnul bara ibnu ma'rur moom jotoon naa tabarkàlla jël kotlet moom ba jàllale waaw kooku dañu wax ne dafa dee ca saasa ndax
poson bu bon bu ci soxna ci def wa poson bu bon bu ci soxna ci def bu melni li lepp ci xari Khaybar la amé amna jigen ju bax ju ñuy wax Safiya soxna la won ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam momita mbokk la won ci ñi yonenti bi doon xexal mom Safiya wax ne ni ci waxtu wi la ko yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam denc insha Allah mbokk yi ci waxtaan wi di ñew lañu fasiyene dugg ak yeen ci tabarakallahu soxna soosu di Safiya mu melni ci ajuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtane xare Khaybar yeseen yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ngañay gi mu am ci xare bobu di xare Khaybar ak liko ci yalla defal ñu gis ne itam jigen joju nga xamanteni misfi won na yap dali ci def poson tegal ko yonenti bi te yonenti bi sallallahu alaihi wasallam jot ci yekati ben kotlet bamu ci ñame tuti yap wi ci bopam moko wax ne ko sang bi dañu ma toke amone ben sahabi bu mu dendalon bu ñuy wax Bishr ibn al-Bara mom jotone na ci ñam kenn la won ci lansar mom dafa mujju fatu gis na ne itam ci xare bobu ci lañu wax ne ci lañu japp jigen ju tedd ju ñuy wax Safiya Safiya dañu ray jëkërëm jëkërëm mo dikki nana tubnu Abil Haqiq li tax nak yonent bi ray ko modi dafa war te yonent bi charton ak wa Khaybar yi gannaaw bam leen gagné bañu fassanté wolere mune leen nak li ñu digalé nak bu ci war amé rek ray lañu koy faje motax bi kinana tubnu Abil Haqiq woré dañu ko ray kinana momu nak mo doon denc jigen ji di Safiya mu doon seet nak te ciet ga sax jotul won rus yalla dogal mu bokkon ci jigen ñi ñu japp ci yahudi yi ndax Safiya yahudi la am ben sahabi bu ñi wax Dihyat ibn Khalifa al-Kalabi mu di ki yonent bi yonni won ci Romain yi ci bim de joxe lettre yi mom Dihyat ibn Khalifa al-Kalabi ñew na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama bëgg nga jox ma benn jébér ci jigéen ñu japp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko demal nga jël benn jébér ci jigéen ñu japp ci jigéen yahoud ñu jappé Khaybar mu daadi ñew mom Dihya daadi xol jigéen ñi gis ne Safiya bint Huyay mo ci daq mu dal di koy tan bamu ko tanne ba nopi am benn waay bu ñew ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya nabi allah a'tayta dihyata safiyata bint huyay sayyida quraida wa bani nadir muniko
yow yonent yalla bi Dihyatu ibn Khalifa al-Kalabi jox nga ko Safiyatu bint Huyay waye seeni daraja tolowuñu waaw mana dañ ni ku doxani ñu daxala ya ko def ndax nit ku ne xam nga sa classe te Safiyatu bint Huyay mo don sangu gir Qurayza ak Bani Nadir don jigen ju am classe jigen ju rafet tabarakallah te am daraja motax bi yonenti bi digale Dihya pour mu dem tan ci jigen ni ba mu tané Safiya amna sahabi bo xamné mom gis na né dal Safiya jekul ci Dihya ndax dafa melni daf ko xawu sout classe touti yalla dogal sahabi bobu ne ko Safiya de la tasluhu illa lak man dal gis na ne yow dal ya ci gëna yey talube bu baxé da fay yene serignam lu bax waaw da fay yene serignam lu bax njabot itam bu baxé da fay yene kilifam lu bax waye sahabi bi mom yene na yonenti bi Safiya waye yene bobu nak yalla dana ko motuli motax yonenti bi ne ko kon wol ma soxna soso ngay wax Safiya te Dihya tanuko motax bi Safiya ñewé ba yonenti bi xol ko gis na ni li waji wax deug la kon ab sang rek ko koy denc lolu tax yonent bi daldi wo nak Dihya ibn Khalifa al-Kalabi neko tanak mom garal ko l'islam wax ko neko ñun joguñu pour nam rek jeexi fitna ci aduna bi dafa fekk ne xare yi ñuy def comprimer la rek ndax aduna be febar mu di sen nivacline bi ñuy naan dana wex waye nak day fajj mon mo tassaru ci aduna ñu bëgg ye nit ñi me am na ño xamne ay mbam lañu yett rek leen di ye dañ ne borom xel dene gor boko yedde dana deg ndigal dana jajju waye mbam mom yett rek ko yett muni ko lolo tax buñ de dugg ci dekk dañuy waré garal li yalla wax na nan ko garal nit ñi te modi tawhid bu mat su nit ñi degge nango womatu ñu bayyi l'islam dundu fa keneen ku am jeneen diine itam

Yerli Dögül Yonenti bi sallallahu aleyhi ve sellem nim don expliquer Safiya li tax l'islam djok expliquer ko ay principes expliquer ko objectif bi tax l'islam djok dafa daldi convaincre Safiya ci sasa mu daldi gem daldi tuddu batu sedeya daldi dugg ci l'islam setul ne ray nin ci jeukeram setul ne ay mbokam lañu ray dafa gis ni ñi ñoo nek ci deug yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daldi koy gorel wax ne ne gorel gogu modi cianam mu daldi koy tak nak begele ko ay mbokam begele ko itam mom Safiya ci ne amna titeur bu reuy te modi ki gën ci nit ñi moko denc modi sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokki ab julit rek la wara andal motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam amon droit ci tak Safiya ci mu nek chrétien ndax jigenu l'islam jigenu manam guru julit seigna tak ab chrétien ndax lolou daganna waye li daganul nak moy jigen jo xamne julit nga ngay sey ak gor go xamanteni ab yefer le chrétien la wala mu nek animiste wala mu nek athée haram na ci jigen joju muy sey ak gor go xamanteni chrétien la gor go xamne du julit gor go xamanteni jappul l'islam di dinem jigen ju ko def tudde ko sey ya ko tudde sey way yalla tudde wu ko sey yonent bi tudde wu ko sey nit yu bax ni tudde wu ko sey ci njaalo nga nek ba ba ngay faatu te bis bo ci faato itam safara direct mu melni lolou xawna siiw ci suñu société bi di Sénégal bëgg aduna ak top intérêt ak gëm xaaliss tax na jigen ñu bari tay ñu ngi sey ak ay tubab yo xamni gëmuñu yalla amna ci tubab yo xamni nit yu bax lañu dañu ñu tuub gu wër japp seen diine gu wër bu boba nak l'islam kholatul askan kholatul dar ngëm lay xol waye amna ci ño xamanteni nak ñoom dañu sey ak sax ay nit ñu ñuul ño xamanteni leer na len ni ñi duñu ay julit nanguñu l'islam gëmuñu muhammad waaw ñuy sey ak ñoom bëpp jigen jo xamne julit nga yaangi def lolu mo xam ab tubab ngay seyel wala nit ku ñuul ngay seyel donte sa mbokk la sax di ab chrétien wala mu nekk ko xamne gëmul yalla ab até la ngay sey ak mom aduna rek nga cey am waye boy dédi duggu safar wa wax nañ ma né amna ñaari jigen ño xamné tay ñu ngi téñji seen jëkkeur té jëkkeur jëne ko luun julit ñoñu bu yebo ñu muri seen téñji xamné tawarkalla seen téñji l'islam nangou ko ndax sey ba la nangoul l'islam nak bu nangoul sey du nangou ak téñji wa ñuyé nak é suñu mbokk jigen ñi di leen yé ci ni aduna modi keur go xamne dafa jégué njeex dara yagou fi lippay jeex al-akhirah moy yag al-akhirah moy dundu ba faw so nango top sa borom aljanay banex ba faw so nangou wuta top sa borom ludul sheytaani nga jël mudi sa kilifa ay ndigeelam ngay deglu fat nga say nop ñe yalla di khasnam summun bukumun umyun fum la yarji'un ño xamni teux nunu duñu deg deug mukk silma xana nu duñu gis deug mukk

ki fatte ak ki nelaw baba muy yew wala baba muy fateliku comme ñom nak nelaw mo len noton motax bañu yewo rek heure bañu yewo moy sen waxtu suba waaw tax yoonent bi ne borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ni aqimi ssalata li dhikri mu melni yonentibi sallallahu alayhi wa sallam xare khaybar bobu wax ne amna ño xamanteni fatu nañu ci wax ne ni fukki sahabi ak juroom ben ño ca fatu ñentña ñu nga bok ci gir quraish amna ko xamni mu ngi bok ci gir asjan am ca keneen ko xamni mu ngi bok ci gir aslam amna ci ko xamne mu ngi bokku ci wa khaybar xamna modi sam bobu nga xamanteni ñewon na wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam te modi aswat ar-ra'i ne ko kat gemna la wante ab sam la te mu jëlon sufsa sanni ko jurga jurga daldi daw tabarakallahu delu wat ci sen borom koko tata je julit ñu jubon bañu duggé ci tata je diko ubbi ci waxtan wi ñu genn amna xeer wu joggé won ci kaw tata je dal ci kawam mu daldi fatu ci saasi kon ci wa khaybar kenn fatu na ci ñeneen ñi ci dess ñepp ci ñi fatu ñi ngi bokku ci wa الامصار موتخ يونتي بي صلى الله عليه وسلم امون ييرمندي تي والامصار دان دينك مهاجروني نيلن سما генي ادنا نانين رافيتال جيم تي والامصاري واو دان واخني يا معشر المهاجرين استوصوا بالانصار خيرا فإن الناس يزيدون والأنصار على هيئتها لا تزيد منيين نيجوغي مك مانجلين دي دينك والأنصار ندخ نيومي ديمبولي چي سيني علال تي نيوي دي چي سماي تولي خاري بكن بو ودريك چي نيوم لاي دون علال جنيو ديبانسي يتم چي نيوم لاي جوغي motax xare bo lamb ci xare yi rek walam sar yi ñu upp ñu ci faatu kon fukki julit ak juroom ben ñu faatu ci xare bobu di xare khaybar amna ñu wax ni fukku lañu ak juroom ñet kon lolu dang ciy déggere rek lu sire ñoom duñu dañ di warante leg leg yonent bi duguna ci benn dëkk bu ñuy wax wadil qura gannaaw khaybar nangu nako mu dem ci dëkk bu ñuy wax tayma dal di koy nangu dëkk yooyu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam duguna fa ubbi ko mu doon jambar nak jo xamanteni e yalla daf ko may ci wali yeb mu nekkon itam ko xamne su gisse jigen musu ko dakk du dara ludul jikom ju rafet ak taram bu jegi dayo ak jikom bu rafet ak taram bu jeegi dayo mo taxone jigen musu ko dak xam nga ummu salama ken la won ci ay soxnam lu jitu yonent bi sina umar ñew na mu dak ko sina abubakar ñew mu dak ko waye bi yonent bi ñewé nanguna
lolu itam mo dal safi.

0: ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo taxone soxnam yep beug ko sayyidatuna Aisha radiyallahu anha dan tim yonent bi diko xol di setantal taram bu jiki rek muneko ku melni yow jigen musuko suku juf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aarifina billahi yep melal nanuko nitu yalla yep ñi xam yalla melal nanuko motax ñiko gën daan melal moti ali ibn abi talib ak abu hurayrata ak sayyidatuna aisha motax so dibe ci raiya ba nga xamanteni mam burum tuba bind nako mu ngi wax yonent bi nan ko wa huwa najibu alladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tasja'un wa ash'aru wa lam yaji min dhawil iflaqi wal bulagha bis saj'i wa ash'ari mimma hadha mi'sharu ahlu al fasahati turram bis thana madahu wa laysa yudraku bil akwab tayyaru كعب وحسان والبصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار وإي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه دونه عقل وأفكار موتاخ مامبروم توباني كوباخ كيغا خامني بودي ملال بيندغاكو يالا بيندل بيند di melal jikom nel li gëna gatt dal way kat yi way nunu ko diko melal ci ay saja ak sha'r bulagha uye udeba uye ñepp liñu ko tag suñ ko don mandaxé dañ né dañu xeyntu pendem rek waye yegguñu ci taggu ko deug deug waaw mune ku melni Ka'b ibn Malik ak Hassan ibn Sabit ak Ibn Rawahata ak ku melni Busayri ñoom ñepp tagg nañu Sayyidina Muhammad kenn ku ci nekk sa tagg neena leer la waye fu nit mëna yem ci yonent bi dal moo dine xel mënuta ñaw ba tagg yonent bi dëgg dëgg tagg xalaat kat mënta xalaat ba jot yonent bi dëgg dëgg ci walu tagg xam kan moo di yonent bi yàlla rek ko xam kon buñ dee wax ci meloom danañu wax ne ku diggu doomu la woon nekkul woon ko njool nekul won itam ku gatt ku yam la won dal njolul te gattu neena limuy ñak njol yeb ak limuy ñak gatt yeb nekk ku digg doomu su taxawé lu nit njol njol njol do ko su lolu ci ay mu'jizam la lu mboro bari bari bari itam lu nit ñu guddu guddu guddu boko xolé muy fess waye kenn duko gëna fess ndax tar ba ak taxaway bu jekk ba ku wéxon la wéxam dafa andon ak xonk liko waral nak modi ni ñi dëkk ci ville yi li tar ci ñoom modi wéx ni dëkke all te modi kaw kaw yi li tar ci ñoom moy xonk so demé ci kaw ga so di nit ko xonk da ngay rafet ci ñoom waye bo ñëwé ci ville bi nak ñoom bo di nit ko wéx da ngay rafet ci ñoom yonent bi nak bo lay ñaar yi nga xamne bu deme ci kaw ga rafet bu ñewé ci ville bi rafet wax ne ni itam li jaxassok wex gi jaxassok xonk ci deram moy li jant bi laal ci ay ciirem wante nak biir yaramam dafa wex tal neena ku reyon bopu la bopam tuti wul won ku bari won kawar la te kawar gi dafa ñuulon ni xin wu ku ay yeenam dafa saxoon neena itam xef ye dañu guddu ku yaatu won la ñaari beut bakanam itam dafa guddoon gemmiñ ga dafa yaatu kus tabarkal rafetone ay beñ la
1: mangi ci waxtan wi ñu genn mi ngi won ci xari khaybar mangi yeralti bi sallallahu alayhi wasallam ci li ibnu ishaq bind nana bi yeralti bi ubbe khaybar نانا امنا بن الصحابي بني وحجاج بن علاط السلمي حجاج بن علاط السلمي دفا وخك يونتبي صلى الله عليه وسلم نيكو يا رسول الله ان لي بمكة مالا عند صاحبتي ام شيبة بنت ابي طلحة نيكو يو يونتي يالبي لما ام على الجمع باي مكة كي sama jabar ju ñuy wax ummu shayba bint abi talha amna fay itam ay bor yu nga xamne lank nañu bañ mako fay dama bëgg nak nga jox ma ndigal ma dem jëli sama alal fayé ko sama bor ci commerçant yama ko légalon ci marché makka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da di koy jox ndigal ne ko man nga dem pour jeli sa alal mak hajjaj daldi waxne bima yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe ndigal gennina nana tegu ci yonu makka wi bima ñewé ba makka bima akte ci ben barab bu ñu waxtani yatil bayda mune fekk na fa neena ay goor ñu bokk ci gir quraysh fekk na leen yatasamma'una al akhbar neena ñu ngi taatan ay xabar yu joge khaybar li laaj ñi joge khaybar nax yonent bi mo gagné wala jif ñoo gagné neena فكنا لن يسألون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغهم أنه قد سار إلى خيبر وقد عرفوا أنها قرية الحجاز ريفا ومنعة ورجالا نحن نجلات يوم ومكة mbiru yonent bi ndax deg nañu ne dem na khaybar pour xex ak yahudi yi te gis nañ ne khaybar itam dekk bu am solo la dekk la bu nga xamni su ko yonent bi nango dana yok dolem lolo taxone nak ñu nité won xam lan mo fa xew ci digënté yahudi ak sayyiduna muhammad ñu ñuy laaj caravane bu joge ci walu gogu neena bañu ma gisé nak ñu wax ni hajjaj ibn ilaq neena len waw ñu ne ma yow de bëgg nañu nga xamal ñu li dox digënté yahutu khaybar ak muhammad neena bobu lam yakunu aalimu bi islami neena bobu xamuñu ne man tukna ba nek julit dañu fogonne ab yefer la minima akhbirna ya aba muhammad fa innahu qad balagana an al qati'a qasara ila khaybar gis nga ñoom dañu jappé won yonenti bi addu kalbe motax ñu wax ak hajjaj ibn ilat ne ko yow aba muhammad ndax mom leen ko daan dakantale ñu ne ko degg nañu ne addu kalbe bobu ñuy wax muhammad tak na kharijam khaybar to khaybar baladu yahudin warif al hijaz gis nañ ne khaybar deku yahud la nene itam te itam deku bu am solo la ci goxo hijaz kon nak dañu bëgg nga wax ñu lan nga fa jëlé comme xabar mune len indi min al khabar ma yasurukum amna xabar yu len di bëglo yu joge khaybar nene ñoom ñepp ñu daldi daw nak wër sama naga ga té mo di gëlem gëma war nene ñu nga kontan lool ñoom ñepp tataan nañu seen nopp bu ge dégg li may wax mané leen dal yonent bi duma nañ ko fa duma bu nga xamné musuma gis ku ñu duma nonu dama dalé xaré ba légui yahud yi door nañ ko ba muy bëggalé rayna nu sahaba mi yeb amna ñu ci japp mom muhammad nak japp nañu ko legi mu ci loxo jifi jifi nak dañu wax ne duñu ko ray mukk ndax buñu ko rayé duñu am lu leen beglo bala ñu beg dañu ko yebal nonam yi gëna reuy te modi wa quraysh di ay mbokki bopam fofu leen koy yobbu su ko defee ñu takk ko bam ne ngodd ci pencu makka rendi ko ci seen kanam loolu daal le jifi wax ne moo leen di bégloo moo tax ñoom tabarakallahu ñu ngi jëm ci fii makka pour fas yéene leen a jébbal muhammad pour ngeen rey ko nee na ñu commencé nak ñom noni makka yoyu nga xamni l'islam rek lañu nonu sayyidna muhammad commencé nañu nak di yuxu yuxu mbecc ak contenté di ci wal xabar bi nak di wax ne yeen kat xabar bu reuy dikk na joge khaybar di wone ni japp nañu muhammad te fii leen ko fas yéene indi pour ñu rey ko kon nag yéen waa màkka bég leen seen noon bi gën a rëy jekku ngeen ko seen noon bi gën a rëy jàpp nanu ko seen noon bi gën a rëy fii lanu koy toroxale nee na fekk na boobu man xajaaj li tax ma si wal xabaar boobu du dara lu du rek namm def ci ñoom mbégte ci seen xol ba ñu mën a dajale sama alal jox ma ko ma wax leen ne leen aynuni ala jamci mali bi makka wa ala guramaai ma ne yéen waa kilifay makka yi yan notable yi xabaar bu mel nii man rek maa leen ko mës a indil kon nag maa ngi leen di ñaan ni ma leen dimbale ci indil leen xabaar boo xam ne def na mbégte ci seen xol yéen tam ngeen dimbali ma ci sama bor bi ma fi am ba ñu fay ma ko ndax loolu def mbégte ci sama xol ndax kat li ma fi indi du dara lu dul récupérer sama xaalis pour mën a dellu xaybar alal jañu nangoo ci julit ña ña àndu nag muhammad alal jañ fa nangoo ma mën a jënd ca màng ga ndax kat ñu fa nangoo yépp dañ koy jaay te bu ma yorul duma fu mën a jënd dara loolu tax ma ne naa daw si ñëw màkka wax leen xabaar bi ngeen dimbali ma ci sama bor bu ko defee ma mën a récupérer sama xaalis dem foofu jënd ca màng ga nana ibn ishaq waxna ni mom hajjaj ibn ilat ki li fay makka ya taxaw nañu dug ci bir marché yi diko jappale ci borom bobu pour ñu fay ko nana musuma gis nana kero ki commerçant yu gawé nonu fay bor ndax mbekté rek ki ñu am dima def ci sen xol néna bañuma fayé sama bor nak néna ci la ñew ci sama soxna soosuma jël alal jëma ko dënkon néna soxna si itam da di jël alal ju jox mako néna bi Abbas ibn Abdul Muttalib nga xamne bayila ci yonent bi te tuubon na mom Abbas dafa tuub ba pare nekk makka ci jamono bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi doon xarit yahutu khaybar bobu fekk na Abbas ibn Abdul Muttalib bobu mu nga makka waye bobu itam fekk na mu nekk julit Abbas mi bay taxle ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax mom ak bayam Abdullah ño bok Abdul Muttalib mo len def Abbas bi mu degge xabar bi ñew na ci waji nga xamni mo fi indi xabar bi te modi Hajjaj ibn Ilat neena bi mu ñewé ci Hajjaj neena mu ko fekk mu ngi taxaw ci ben cantine ci marché bi neena منكو يا حجاج ما هذا الخبر الذي جئت به منكو خبر بينغ اندي نمو منا نكي حجاج ني ما وخك عباس نكو وهل عندك حفظ لما وضعت عندك منكو نخ سكر بملا نردينك منكو قارد بدو سن عباس بن عبد المطلب نكو واواو منكو فاستأخر عني حتى ألقاك على خلاء منكو من المتوترك بنيويت من يار نخ فإني في جمع مالي كما ترى من كت ما نجد دجل سما ألالكم نيغو من جسي كما شبي كونت في دبار أبو السكري تدفع ملوم لبقدي تلو السكري له كون فامصرف عني حتى أفرغ mune ko kon nak may mu tuti rek dama nopi Hajjaj neena bama noppé ci dajalé sama alal neena ba wajjal sama bop nak pour wara genn dëkk bi neena ci la dajé ak Abbas mi neena dal di waxtaan ak mom nak waxtaanu bir nek maniko ihfad alayya hadithi ya abul fadl فإني أخشى الطلب ثلاثا منكو يو عباس يو من خمني يادي أبا الفضل نخ عباس دفع أمون دوم جتو دو فضل مي فضل ابن عباس مملن دان دا كنت لين بايم بيت عباس متخلي لينغ جيس من عباس ابن عبد المطلب لينغ جيس إتم منكو أبا الفضل منكو يو أبا الفضل sama secret bi dama bëgg nga dencal mako soko dencé nak lu mat ñetti fan dama genn dëkk bi man nga ko siwël wayé fi genn guma dëkk bi dal bam am ñetti fan bu siwër xabar bi xabar bi nak mo dine inni wallahi laqad taraktu ibn akhika arusan ala binti malikikum yani safiyyah bint huyay ولقد افتتح خيبر وانتثل ما فيها وصارت له ولأصحابه حجاج نكو يو عباس جيناتي يالا ميم بندوني صدوم جوجي نيو واخ محمد بايناكو موغي سيتال سي دومو بورو يهودي ndax kat nangu na Khaybar du meuna len djel na seni mang ba tak na sax Safiyatu bint Huyay ma nga xamni mo don doomu bur ba man ko bayyi mo ngay tietal ala lolu benen xabar la bu wute ba mu bayyi mak waye te itam li tax mu sañ ko wax Abbas ndax Abbas def di julit ko mom lolu tax mu sañ ko ko wax Abbas niko ya Hajjaj muniko yow Hajjaj ndax xabar bi nga ma wax xabar bu wër la muniko dama ko giñ ci yalla te julit la comme yow sa doomu mbokk mi de nangu na Khaybar nangu go wër ba mu ngay cété muniko kon nak ma ngi lay denk ni neub secret bi bañ ko wax kenn man kat dara indi wuma ci dëkk bi ludul pexé mu ma tëraloon gannaaw ba ma sakkoon ndimbal ci xang bi dama tëraloon pexé rek ma ñëwé pour jël sama alal ndax xam naa ne waa Makkay yéefeeg lanu ay kàccoor lanu sañ nañu tëdd ci sama alal ba faw kon nag bu ma génne dëkk bi ba mu am ñetti fan na nga leen wax li xew moo tax ci bisu ñetteel ba ca gannaaw fadduk Hajjaj ibn Ilaq ci la Abbas daa di sol abayam bu rafet daa di tuuroo parfum bu neex daa di gàddu kaanam ñëw ci pencu màkk nuyo wéy nag ba ca Kaaba ga mu commencé wër Kaaba ga ba wa Makk gisee Abbas ibn Abdulmutallib ci col gu bees googu ak col gu yàñj googu ak gëttam gu neex googu ak kaanam bu rafet boobu ak tekkaaram ga ndax wa Makk yépp xam nanu ne julit la te xam nanu ne bàyyi la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon bu ñu waxee ne rey nanu yonent bi dafa waroon a nekk tiis ci moom ak naqar kon bu ñu ko gisee nag ci xaal boobu di xaa te xaal boobu di xaalu mbitte danay jaaxal waa Makk moo tax waa Makk ñëw ne ko ya abal fadl hada wallahi at tajallud li xarril musiba ñu ne ko yow abal fadl mi nanu ci yàlla ne lii kat moo di ak dëgër moo di ak dëgër nag ci musiba bu tàng bu wàcc si biir kër yow naka la nu mën a jàppee yonent bi fas yéene ko indi fii pour rey ko ñun waa Makk yépp ñu ngi bég kontaan yow nga di bàyyam gëm ko ba noppi nag mel ni yaa ñu gën a kontaan Abbas ibn Abdulmutallib ne leen kalla wallahi mu ne leen jajju leen giñ naa ci yàlla mi nga xam ne ci ngeen di giñ maa ngi leen di yëgal ne Muhammad ubbi na Khaybar te jamono bii may wax ak yéen ma ngay ceetal ndax takk na Safiyatu bint Huyay mi nga xam ne doom la ci buuru Khaybar nangu na seen alal ya occupé na dëkk ba jàpp na ña fa nekk ñëpp def leen ay jar-jar def leen ay jaam ñu ne ko man jaaka bi hada alxabar ku la indil xabar bi mu ne leen alladi jaakum bi ma jaakum bi ki leen indil xabar bi moo ma indil xabar bi te moo di Hajjaj ibn Ilaq laqad daxala alaykum muslima bi muy ñëw ci yéen boobu jullit la bu wér dafa ñëwoon pour jël alalam loolu daf ko tëraloon rek pour mën a am fu mu leen jaar ba jël alalam léegi nag départ na pour dabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak i sahaba foofu nag waa Makk jaaxle nanu lool ñoom ñëpp ñuy yuuxu ca mbedd ma naan kàccoor bu bon bi de nax nanu waaye cay buñ ko xamee woon nii kon mbir mu rëy dana dox suñu digganteeg moom waye fekk na boba bay wey na mbuss motax taguñ ci sax dir bu yagg xabar yi commencé ñew nak di len wone yonentibi sallallahu alayhi wasallam mo gagné yehuti khaybar pour deugal kaddu abbas gogu nga xamné moy xabar li nga xamanteni mom la ñu jot gannaaw xabaru hajjaj ibn ilab motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu mu duma yehutu khaybar te wëlërenté ak ñom ci seddo meññantu khaybar at mune gis na ne wëlëré bobu wa khaybar sam nañu wëlëré bi dëgg yalla yonentibi sallallahu alayhi wasallam at mune daan na yebal abdullah ibn rawaha mom mo daan dem nak su ko defé ñu jox ko li ci yonentibi am yeb gannaaw ba mu gaño nak ci lu ñu jël nak jabbar ibn sakhr ibn umayyah ibn khamsa moko remplacer ndax mom abdullah ibn rawaha mi mu ngi gaño ci xari mu'tata nak ñewugul dañ ci waxtaan inshallah ci aljuma yi di ñew mu am nak benen xew bu reuy ndax dañu ray benn julit bu ñuy wax ibn sahl ray gi nak nek ray gu lendeum ndax xamuñu ci ko ray ibn ishaq neena zahri waxtaan na jeli ci sahl ibn abi hafma neena ku ñuy wax bushayr ibn yasar mi nga xamne neena jam la won ci bani haritha mo jeli ci sahl ibn abi hafma muné ki di abdullah ibn sahl dañu ko ray ci khaybar ndax dafa gennon am ñu mu andal di witti ci tandarma yalla dogal ñu fekk ko ñu sanni ko ci benn barab nek bobu dañ ko ray ba dam loss wa ñom nak ñoko jël indi ko ci yonnentibi sallallahu alayhi wasallam bu ñu ñëwé amna ku ñi wax abdurrahman ibn sahl ñu ngi ando nak ñaari doomi bayta xam di huwayisa ak muhayisa ñom mas'ud mo leen jur waye abdurrahman ibn sahl mi mom rakla mom abdurrahman ibn sahl mi rakla ci abdullah ibn sahl mi ñu ray kon mom modi sahibu dam bu ñu ñëwé nak di wax ak yonent bi fekk na bobu abdurrahman ak ñaari doom bay taxam yoyu and mom mo ci gëna ndawé mom abdurrahman na huwayisa moko mak muhayisa moko mak motax biñu ñëwé di wax ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam diko wax li xew mom abdurrahman mi nga xamné modi frère ci abdallah mali mo ndëkk yëkëti parole di wax ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam waye yonentibi daf ko freiné daf ne ko al kubra daf ne ko قدم الاكبر للكلام ينتبي صلى الله عليه وسلم دفنكو بوكول سي تيجين nga andak ay mak ba nopi di len jeuk jeul kaddu kum huwayis mola mak muhayis mola mak kon yow mi goné ya wara deglu ñi la mak bu ñu waxé ba nopi la soga jeul kaddu ñu ne yoy lolu nak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñu lolu yonentibi sallallahu alayhi wasallam daf ko def irshadan ila al adab fi taqdim al asan yonentibi daf ko def ngir meuna orienter julit ñi ci ñu bayyi xel ci ne yar ak teggin dafa baax ci ne xalé dafa wara jital mak top ci gannaawam waye xalé bo fekk tabarakallah ñu bëgg dara jël lol lol lol lol bu mu upp bu fu mu dajé ak mak ñi moy ñëk jël parole ah tabarakallah lolu du yar mom la mam alhaj mansour si radiyallahu ta'ala anhu dan wax ni mané dal amul tolérance ci ñaar mané mak mudul wax deug ak xalé bu bëgg dara jël mu melni kon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bëggul xalé bu bëgg dara jël bo dé xalel nek ci biir mak bu leen di ñëk jël parole ndax yonnati bi bëggul won lolu lolu taxon mu téré ko dengo sahabi bi di abdurrahman motax ñu ne doomu bayta xam yoyu ganna bi yonent bi waxe lolu neena xoyi somo jël parole wax ne ci yonent bi ni mbir mi deme bu mu noppé mu hayyi sada di jël ganna mu hayyi sana ci la abdurrahman soga jël parole ñu ne wax na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dal abdullah mi dañ ko ray yonent bi ne len atusamuna qatilakum thumma tahlifuna alayhi 50 yaminan fa nuslimuhu ilaykum yonent bi ne bu fekente ne xam ngeen ki ko ray ngeen wax ko su ko defé nak ngeen giñ juroom fukki ngiñ ne diwa ray su ko defé ñu jébal leen ki ko ray ñu ne ko yow yonent yalla bi ñun kat duñu giñ ci luñu xamul fekk nañu ko dal mu faatu way xamuñu ko ko ray waye dal melni ni ñoom tuumal leen ci yahudi ñu ne ndax yahud yonent bi ne kon nak da ngeen di baye yahud yi giñ juroom fukki giñ ne ñoom rayuñu te itam xamuñu ko ko ray su ko defé ñu mëna dañtalu ba set wicc nak ci deretu aji de ji di abdallah ñoom ñooñu di huwayisa ak muhayisa ak abdurrahman mi nga xamne mom lañu ray fréram ñoom ñu ne yonent bi nena ñun kat ma kunna li naqbal ayman yahud ma fihim min al kufri a'zam min an yahlifu ala ithm yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñet ñooñu wax nañ ko ne kon ñun kat duñu mëna gëm duñu mëna nangu ngi ñu yahud ab jif buy giñ dal ñun duñu ko nangu duñu ko mëna nangu yonent bi ne len lutax ñu ne ko weddi giñu weddi yalla mo gëna reuy ci ñoom ñu fën ci seen giñ waaw maana wax weddi yalla benen bakkar gënu ko reuy kon weddi nañu rek gis nañ ne yalla deug la jang nañ ko ci seen tawreet ak seen injil seen yonent aduna nu ci nangu ñu gëm lolu kon mën nañu gis geneen deug lank ko ku lank neeku yalla ku lank yonentuk sayyiduna muhammad fokk na ni mën nga lank geneen deug kon nak ñun duñ mëna gëm seen ngiñ fofu nak la yonentou sallallahu alayhi wasallam daldi joxe diye deng ko ko nga xamanteni ray nañu ko mudi abdullah ibn sa'd ku jugon la won te manu mo gënu na manu ñepp motax lippam ci ngib la tagu bi nga xamanteni sallallahu alayhi wasallam nopi na ci jamar lok ñaari doole yoyu te modi doole yahud yi ak doole quraysh ndax wa makka commencé nañu di ko ragal lolo waral sulhul hudaybiyya yahudi itam dam na sen ñaw ko ci bamu jamarlok ñom ci khaybar ba legi waawam mom sayyidna muhammad muy dox ci khaybar yahudi sukkel na mako nangul ko ba tol ya ñuy bay nangunam ko seddok mom legi ben doole rek ko dessé mo wara jamarlok doole yoyu modi lenn ci mbokki arabam yi nga xamanteni sen xol wawu legi waawam mom sayyidna muhammad moy dox ci khaybar yahudi sukkel nañu ko nangul ko ba tol ya ñuy bay nangul nañ ko seddok mom legi ben doole rek ko dessé mo wara jamarlok doole yoyu modi lenn ci mbokki arabam yi nga xamanteni sen xol wawuna te itam yonent bi bëgg na xare ak ñoom te modi gir ghatafan ak arabul badiya wante ñi mu bëgg xexal amul dëkk bu mu leen mëna fekk pour xex fa ak ñoom amul gox bu mu leen mëna fekk pour xex fa ak ñoom ndax dañoo tasaro ci all bi nekk ay addu kalpe ñooñu ñoo di gir ghatafan motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam bamu deggene ñetti giir dajje nañu te modi giir anmar ak bani thalaba ak bani muharib ñom ñep ñu ngi bokku ci giir ghatafan dañu dajje won pour jema attaquer yonentibi xex ak mom ci la yonentibi sallallahu alayhi wasallam gawantu andak lu tollok ñenti temeri soldat ñi ne djuroom ñet temeri soldat la andal pour na ma xex ak yahud yoyu ma pour na ma xex ak arab yoyu te modi gir ghatafan yalla dogal kërok bi yonentibi sallallahu alayhi wasallam di genn bayina madinatul munawwara ko fa wutu ñi neneen aba dar la fa bayyi ñi ne dedet usman ibn affan radiyallahu anhuma biñu ñëwé ba ci barab bu ñuy wax nakhl lu tollok ñaari fan dox nañu ko digënté medina ga ñu joggé ak barab bobu yonentibi dajé na fa ak ben mbolo ci gir ghatafan waye xex jotu la am seen digënté ndax ñoñu duñu muju sukku jeblu and ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam gëm ko wax neen ne yonentibi sax julli na ak ñom fofu salatul khawf mu di julli ragal am nañu wax ne xare bi nga xamne yonentibi takon nako mom lañu tuddé ghazwatu dhatir riqa' am nañu ne ci atum ñentel ma la ca gaday ga wanti li gëna wër dal ci atum juroom ñaarel ma la la tax nak modi ñaari sahabe yi ko fekke di abi hurayrata ak abu musa al ash'ari ñom tuppu ñu won ci atum ñentel ma te ñom fekke nañu xare bi kon li gëna wër modi ne ci atum juroom ñaar ci gaday bi ci la xare bi am di ghazwatu dhatir riqa' ci ginaaw khaybar meñi so demé ci bukhari neena jëlé na ci abi musa al ash'ari yalna ngeureumal yalla nek ci mom mu ne gennon nañu and ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci juroom benn kurel neena ñu ngi doon awante benn gelem go xamne bu ki waré ñi ci dess dox bu ñu ku ci son rek ko ka waron wacc keneen yek ñu koy def nonu di awante gelem gi ndax boba dox ba metti na neena dem na ba suñu tanki dafa xar neena itam suñu wey itam amna yu ci wad ndax rek tukki choono te modi xare bi nga xamanteni modi ghazwatu dhatir riqa' dem na ba seeni tank ñoom sahaba yi dañ ci tak ay morso lolo tax ñu tuddé xare bi ghazwatu dhatir riqa' jëlé nañ ci jabir mu ne andon nañu ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xare bi di dati riqaa neena biñu ñëwé ba ci ben garab naaj waangi tang neena ñu noppulu nak neena garab ji mu ngi sekk ker ga nga sedd te feex neena ñun ñepp nak ñu bayyi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bayé ko garab goga ñu tedd ci di feexlu ñun ñu dem ci yeneeni garab yu yamamaay yi neena fa la ñu dem ngir rek am ci xel ci yonent bi ak worma bu ñu am ci mom neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam daadi jël jaasim wekk ci kaw neena da ñu daadi koy lalal tegal ko ngegenaay neena mu daldi tudd neena ci suufu garab gogu jaabir neena ñun ñepp ñu daldi nelaw nak neena ndax boba sonu nañu dox bi metti na suñu tank yaangi metti neena fofu ñu nelaw kefe fi la benn way feñi bo xamanteni ab yefer la neena fekk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci garab gi muy nelawé waji daldi wekki jaasi ju yonnati bi wekkon modi jaasi bopam daldi ye yonnati bi bamu jog mune yonnati bi atakhafuni ne ko ndax tay ragal nga mom ndax bobu yonnati bi amatul ngannaay waji wekki ne jaasem bocci ko timale ko yonnati bi ye ko ne ko atakhafuni ndax tay ragal nga mom yonentibi ne ko dedet man yalla rek la ragal muniko kon tay ana kan mo meuna tere ma bañ la ray tay kan mo meuna fexe rek ba nga mucc ci man te bobu waji amna yene ray yonentibi ndax bobu ab yefer lu yonentibi ne ko yalla rek mo meuna te nga bañ ma ray nonen biñu waxe wax bobu nak neena mu melni dafa am lu dugg waji di lox ba jaasi ji wad neena bi jaasi ji wadde yonent bi daldi kef jaasi ji ci mom daldi koy timale jaasi ji ne ko yow itam man yamna'uka minni ana kan mo tere tay maray la tay rek kan nga yaakar ko xamne rek man na tax tay ma bañ la ray yow mi ma jekku won bëgg ma ray wajina yonentibi ya yow dem bax la nu xamone ci yow ak jikko ju rafet xana sam bax ak ci jikko dal ju rafet la am yaakar ci ne mën na te nga bañ ma ray yonentibi ne ko kon nak da ngay sédé ne amul benn bur budul yalla te man yalla ma yoni waji ne ko te nga ma may rek ma bañate xex ak yow baña dimbali kep ku la non mayma lolou rek yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko kon nak jegal na la ndax mom ku ko mase jegul rek jegal na la ak lu togn bi reere waja ba mu deme ñi bi ci mbokam deggu ñuy waxtu yonentibi safan mu ne len man di jitukum min indi khairin nas man de tay ma ngi len di yegal ni joge na ci ko xamni moy ki gën ci nit ni mi ne ko kan la mune muhammad mi ne ko lutax mune ndax dama ko jekku fekk ko muy nelaw ma bëgg ko ray yalla dogal mu jekku ma man jegal ma ne lolo tax rek ma xamni mo gën ci nit ni ñun dañ ko baña bañ be yene ko de ndiki mom daf ñu bëgg be yene ñu dund kon nak ma ngi len di yegal ni tay tuub na gëmna diinem deugal nako motax mak ñi wax ne ki wote ki def da'wa su fekke xolam dafa xat li muy genné mo upp li muy duggal kon neké du xam xam bu rafet moy duggal nit ñi ci diiné du jangum mu reuy moy duggal nit ñi ci diiné du askan wu reuy moy duggal nit ñi ci diiné waye jikko ju rafet moy duggal nit ñi ci diiné kon wote kat bu ne war nga wajal sa bop ci walu jikko ba tabarakallahu nit ñi mëna jaaré ci yow duggu ci diiné waye bo dé wote nak té gëna ñaw ñëpp jikko da ngay bok ci ñinga ñi yonent bi di wax naan bu len di daxé waaw bu len di daxé am na ñoo xamné dañu taxaw di woti ci gine wante sen wote gogu ak daxal mu melni kon yantu sallallahu alayhi wasallam xew xew bobu amna ci xare bi ñu tuddé qatwatu dhati riqa mu melni nak mbokk yi dafa melni waxtu bi dafa xawa xat tuti te ñu ngi jundune ta bi jeexna tabarakallah mbokk yi ñu won ak yeen ci dundu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu delu nek ak yeen ci xare khaybar ak bu mu fa joge ndam la ko fa yalla defal ba muy ñibi se la mu decc yoon wa waxon nañ len ne waxtu julli raw na ko ci yoon wa te mooy ba mu digale bilal mu gàddal leen ci guddi gi su fajaree mu yeeleen nelaw bokk leen not ci kattanu yàlla ba keroog fajar daf leen raw ana julli suba ga daf leen raw gis ni itam yonente bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw ba mu jógee Khaybar itam song na arabul badiya te moo di gir xatafaan xeex ak ñoom ci xatwatu dhati riqa ñu wax leen fa mu jaaroon yépp ba ndam li ko fi yàlla defal mu mujj nag ñetti noon yi ko waroon yépp kenn ku ci nekk damm na sak ñaw ka ba amatuloo kattan mu di giir Quraysh ak yahud yi ak giir Ghatafan yàlla dogal nag yonente bi sallallahu alayhi wasallam am na tuuti sécurité ndax ña ko ñeme woon doon ko wut nekkun fitnaam léegi ñoo mujj ragal ko te gis ngeen ne ci sulhul hudaybiya gént ga mu géntoon ne dana dugg màkk def umraam génn te ba mu jógee ànd ak saxaaba ya ba ñu demee màkk ñu tere leen génne leen màkk mujj gi ñu siyenteeg moom benn pact te moo di na dellu ba diwen soog a umra mais ren moom du umra yàlla dogal yonente bi sallallahu alayhi wasallam nangu wante gannaaw ba mu jógee Khaybar gannaaw ghazwatu dhati riqa yonente bi sallallahu alayhi wasallam fas yéene na nag dellu makka nag umra boobu mu leboon mu fay ko moo tax ñu tuddee ko umratul qada ñu ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci weer wi ñu tuddee Zulqaada ci la yonente bi sallallahu alayhi wasallam jubal makka nag pour nam ma joxe umraam ndax umra boobu tuddee neen ko umratul qada ndax daf ko leboon di ko fay ñii ne umratul qisaas la dafay fayu ndax dañ ko ëppoon doole ne ko doo fi umra léegi nag dem na ba am doole dafay umra ji force te kenn mënu ci dara ndax yàlla jox na ko kattan goo xamante ni mën naa dugg màkk te kenn du ko mën a dara moo tax ñu ni summiyat umratal qisaas li annaha kaanat qisaasan min saddi al mushrikina lil mu'minina an al umra waaw nee na loolu tax borom bi subhanahu wa taala wax ci alquran ne wal xurumaatu qisaas sang bu tedd bi yenent bi sallallahu alayhi wasallam dëtmal na makka woona saxaaba ya ña fekke woon Hudaybiya ne leen ngeen dem joxe ji umra lu war la ci yéen waaw ndax seen umra da ngeen ko yéene woon te jotu leen ko wana matal waaw mu ngi mel ni ki amoon yéene ci ne dafay woor wooruk coobare tey daal ëllëg daal fas yéene naa woor nga woor ba digg ba cëg nga dog koor googu da nga koy fay waaw da nga koy fay ñu ne itam umra ba noonu la demee dañuy yéene woon ba armal pour umra ji waaye jotuñu matal seen umra loola tax ñu war ko fay loolu nag moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kon yéen sahaba yi àndoon ak man ci sulhul hudaybiya àndoon ak man doon umra ji ren la ñuy dem pour fay umra ji nee na itam keneen koo xamante ni àndu ci woon mën na ñëw coobare ànd ak ñun umra mu ngoog mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sahaba yi génn nañu ànd ak moom jóge madinatul munawwara jiital nañu nag adiya yi moo di nag yeeg tabarkàllaa xale yi ñu war a rey ñu ni wax nañ ni lenn ci hadaya yi nga xamante ni yonent bi yóbbaale woon na ko ci umra bi wax nañ ni lenn ci jurga ay nat lañu loolu nag ak yolamal la ci ñoom ñu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéene na ne dafa war a umra daal di armal ci miqaam nee na mu yëkkati baatam nag di wax labbayk allahuma laka labbayk ci kaw nee na jullit ñi di ko ànd ak moom am na benn sahaabi bu ñu wax Mohamed ibn Salama dafa war fasam gàddu ngànnaayam daal di jiitu nag dox ba àgg ci barab bu ñuy wax Zahran mu daje fa nag ak kuréel maanaam mbooloo mu rëy ci waa Quraysh yéefari Makka yi nee nañu laaj ko ne ko ana ñi nga àndal mu wax leen nag ne leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ñëw ànd ak lu takk ci ay jullit te itam war nañu dugg si Makka pour umra ba ñu gisee nag ngànnaay boobu Mohamed ibn Salama yor ànd ak ku ñuy wax Bashir ibn Saad léegi nag ñoom waa Makka dañoo mujj tiit foog ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw pour xeex si loolu defoon nag ak tiit ci ñoom taxoon nag ñu gaawant ñoom kuréel boobu dem ca waa Makka nag informé leen leen yonent bi kat mu ngi ñëw ànd ak mbooloo mu takku te dafa mel ni dañoo ngànnaayu nee na Quraysh daal di tiit daal di wax ni waaw ñun de dañu siñante woon ak moom ni fukki at jàmm la ñuy tëral te moom dafa mel ni dafa ñëw pour xeex si ñun ba léegi dañu ñu ci la ñu nekkoon moo di suñu fukki at jàmm yi dañ koo fas yéene matal waruñu cee yëkkati ngànnaay kon lu tax nag moom Mohamed muy jóg nam ma xeex seeg ñun ñu daal di yebal benn waay mu ànd ak mbooloo mu takku ñu ñëwee daje nañoo ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ànd ak sahabaam ànd ak hadayaaya ak ngànnaay ya mu yor bi ñu ñëwee ñu ne ko ya Mohamed ma arafta sagiran wala kabiran bil ghadr تدخل بالسلاح في الحرم على قومك وقد شرطت لهم أن لا تدخل إلا بسلاح المسافر والسيوف السيوف في القرب نيكو يا محمد مسيو لا خامي تي لو نداو ولا لو ري تي وور ياو دو وور كات مسيو لا خامي وور نيت كو باخ نغ كو جوك واو لي جاخال مودي غناي yi nga àndaaleel war a dugg ak moom ci xurmu Makka ànd ak saw nit te ñun li ñu sartante woon ak yow modine bo di duguma ke do dugale nganaay xana kay lulul nganaay yu tukki kat
0: waaw
1: da nay bo xamne du nganaay yu xex yentib sallallahu alayhi wasallam wax len ni inni la adkhulu alayhim bisilahi man kat ngayen wax wax wa makane fasiru ma

رسی وای نیول پر خیرسی انتی صلی اللہ علیہ وسلم جیتلنا ہدایایا مغیل لبیک عندك صحابایا نینا قریش جننن جمچ بوپ مونتانیا دادی بایا مکہ یونتی صلی اللہ علیہ وسلم ndax ñoom jippi nañu yonent bi bañ ko bañ go xamanteni mënu ñu supporter ñu génné ko makka ba paré mu fay duggat ak ciobaré bopam waaw ñu dal dañu bëgg ñokoy jox autorisation mu dugg buñ ko jox lu autorisation war ta dugg loolu taxon nak ñoom ñëpp ñu dal di taw dem ci ko montagne tok fa ñu dal duñ ko xol duñu xol itam ay sahabaam لطخ نك غضبا من هذه الزياره المباركه غير رك مرغنيو مر سي زيار بيغا خامتني زيار بونو باركل يونتي بي صلى الله عليه وسلم ديكو زيار سي مكه نانا ايتم لولو بوكون نا سي لي تخ ني داو دم تيكو مونتاني بنين كوز بي تخ ايتم ني داو دم تيكو مونتاني بوكنا تيا خامنا نو ني li yonent bi di def and ko ak ay sahabaam fu wetal yalla diko jamu jamu gu sel suñu baye sen dom yi diko setan sen xol dana jeng jëm ci yalla te bu boba xale yu bari dana ñu tup lolu tax ñu rawale njabot gi yegg ak ñom ci ko montagne waaw xam nga bari na ñoo xamne bañu ñu l'islam dañ ko réré waye buñ ko xamé rek nangul ko womatul ko suko defé nak bo amé mak mo xamanteni dafa bañ l'islam mom xamné ni deug la waye daf ko bañ so day njabotam day fexé ba do intéressé wu ci dara l'islam ndax l'islam dafa am doli biir ci xamanteni mu la xasse xëc rek doto mëna ci sa bop dara waaw lool nak la nu ragalon sen dom yeek sen soxna yeek tabarkal len ci ñoom taxaw di setan yonent bi ni muy jox defé umra façon mu defin warafet wowo façon jaamu gu sellu gogu ñoom yeefiri buñu taxawé diko setan mën na noyal sen xol ñu tuup nek ay julit lolu len don daw motax ñu daw dem ci kaw dojje mëni waxnañu ni amna len ci ñoom ñu nga xamni ñoom sax jot nañu setan li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di def ndax amna ci ñoo xamni ñoom ñu nga taxaw ci daru nadwa di setan ni yaronte bi di umra ak sahaba ya yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé ñoom amul rumeur manam ay waxi suuf yo xamni yeefir yi don nañ ko deg manam julit ñi don nañ ko deg te modine yeefir yi dañ don wax ni ñi kat sonu nañu choono go xamanteni buñu xex ci won sax ñu duma leen ndax tabarakallah joge gi ñu joge madinatul munawwara dox ñew ba makka tabarakallah ak choono gi ñuy jankontel taxna itam buñ don xex ci sax dootu amatuñu gogule katan xamna ni dal dama melni dal choonuy tukki xawna leena japp wanti yunus sallallahu alaihi wasallam pour e wallene ñom de sananu katan donte sax yunus sallallahu alaihi wasallam dafa doxal pexe mom rek ci walu politique bi muy wër kaaba ga ñetti wër yu ñëk ya daf ko yuk waaw yuk nak mom dépassé na dox té agul ci daw waaw manam jaru dox bu deugër la bo xamanteni mën nañu ko tuddé daw waaw modi yuk ñetti wër yu ñëk ya nga xamanteni daf ko wër kaabe gi daf ko yuk lolu nak day wone ni ki déssé na katan waaw jaru dox bobu ndax buñu ñëwoon di wër kaabe gi di kayen kayen gi dañuy xamné ñi ka déssé tuñu katan té seen tay tay agna ci songu leen

barkallah dal di len di gañ ray len ñom ñep yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ñetti wër yu ñëk ya daf ko yuk mune mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni duguna makka nek ak sahaba yi neena ci neeg bu tedd bobu di wër kaaba ga comme nonu ñu ko waxe won motax mu nekk sunna ñetti wër yu ñëk yi dang koy yuk du ko defé ñent yi ci def nak nga dox ko ñeneen yoonte bi def nako ci umratul qada way wax na ni tam ci hajjatul wida' def nako lolo tax itam mu nekk sunna kep kuy wër kaaba ga nonu ngay def mu melni li taxone yonenti bi def ko du dara lu dul rek li yefere yi wax waaw wanti itam dafa melni amna benen hikma bu ci lalu ndax bu don lol la kon gannaaw umratul qada yonenti bi sallallahu alaihi wasallam budé wër kaaba ga man na baña def lolou waye comme def nako defat ko dafay dal di nek sunna bo xamanteni tabarakallah ñepp dañ ko ci roy motax ku dem makka fokk nga doxale non mu melni waqidi waxna ni yantibi sallallahu alaihi wasallam bi mu defé umram ba mu jeex neena dafa dugg na ci bir kaaba ga mu fa duggé mu daldi wax bilal bilal ibn rabah ne ko su tisbar joté na nga nodd waaw ngi yek ci kaw kaaba gi nga nodd neena te bobu yefir yi ñu nga nek daru nadwa amnañu fa nek yenn ci kilifa ci yefir yi ñu nga nek daru nadwa jakarlo ak julit yi ci kaaba gi bokon na ci ñafa nek ikrama ibn abi jahlin dom la won ci abu jahlin bokon ni itam ñafa nek safwan ibn umayya mom dom la won ci umayya bokon ni itam ci ñafa nek khalid ibn usayd bi nga xamanteni tisbar jotna bilal ibn rabah daldi yek ci ko kaaba ga daldi nodd nak noddu bu neex ndax batam ba tabarakallah dafa neex noddu gu sel te rafet ba nga xamanteni noddu gogu jipna ci bir makka muy noddu gi ñeuk bilal def ko wax na ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam xeb gi ñu xebon bilal ndax deureum bu ñuul lolo tax mu jël li gëna tedd ci l'islam jox ko mu di noddu waaw mu honoré ko bilal mu di sharafam motax kuy nodd ci jakk ñu tuddé la bilal mo yëc ci kaaba ga daal di tuddu baatu yalla ne yalla mag luddul yalla magulo mu di baatu allahu akbar noddu ba noddu ga daanu akrama tubnu abi jahli ni daal di wax wax bu yéme daal di wax ni laqad akrama allahu abal hakam إن لم يسمع هذا العبد يقول ما يقول أكرمة ابن أبي جهل ني دال دي وخني يلنا يلنا ترال أبو جهل مي سما باي يلنا كو يلنا ترال موم ميغا خامني جوتو تا ديغ باتو جام بو بون بي تاخاو سي كابا جي دي نوت واو خامغا أبو جهل موغا دي تا خاري بدر ti mo gënona bañ yonent bi mo gënona bañ l'islam domam jidi akrama mom bi nga xamanteni yonent bi ñewna ci umratul qada bilal taxaw di noddu noddu gogu neena yalla baxna ba sama bay fekkewul bis bi bay deug jambu bon bi taxaw ci ko kaaba gi di nodd wante mbokki yalla hakim la ndax ki wax baat bi di ikrama ibn abi jahlin dana mujj tuubi nek julit mom julit bu bax la tabarakallah ci waxtu wi nak xawon na yeme
waye yalla dana noyal xolam ci l'islam mom ay karame mi wax mi wax bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dana wax sahabay ne len su ngeen de fatali ku demb bay khas yefer yu bon ya na ngeen baye xel ay karame mi ñu ne ko lutax mu ne dafa bax ci bayam bon waaw abou jahli mo don bayam mu ne kon nak na ngeen ko rous ndax tubarkal nit ku ne beug nga sa baye neena Safwan ibn Umayya momitam bi mu degge Bilal noddu amna lu mu wax neena faqad akrama Allah abi qabla an yara hadha mun dal yalla teral na sama baye waaw lu ndax deena lu jitu xew xew bi de am ku bon ki taxaw ci kaw kaaba gi ki nga xamne du dara ak jamlu bu joge Ethiopia ñu la yam bu bon bi mu taxaw ci kaaba gi di nodd sama baye Umayya de yalla teral nako mom mi fekke wul bis bi ñu gis ni ak ceddo nuron na saxon na ci xolu deng wa mak arabi ay ci do pire lu won la la tax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam dekké won raxas sen xol yi rek wa diko raxasé alquran ak warate yu jek wa way xam nga bilal nit la comme ñom rek nit la comme ñom rek l'islam mom nangu na ngeenelam jox na ko gëddam waye nak ni ñoom mënu ñu gis mukk ngeenelu bilal mu melni Safwan mi Umayya moko jur Umayya itam ñu ko ray ci xare badar waaw ñu ko ray ci xare badar fa leen ko ray Umayya mom momon bilal motax Safwan wax bob neena ku ñi wax Khalid ibn Usayd mom dafa wax ni alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha alyawm mangi sant yalla mi nga xamne mo ray sama bay de nga ba fekke wul bis bi xolal ba xogn bu ñuul bi di ngax ci kaw kaaba gi ñom xassu nekk tek ngeen ko bilal motax ñu ne tabarakallahu so nekk ci lu bax lay deugul ni ci lu bax nga nek moy xassign lay xass waaw so nekk nit ku mat lay deugul ni yow ku mat nga modi xassign lay xass mom la way kat bo wax ne ida atatka mazammati min Khalid ibn Usayd mom dafa wax ne alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha alyawm mangi sant yalla mi nga xamne mo ray sama bay de nga ba fekke wul bis bi xolal ba xogn bu ñuul bi di ngax ci kaw kaaba gi ñom xassu nekk tek neen ko bilal motax ñu ne tabarakallahu so nekk ci lu bax lay deugul ni ci lu bax nga nekk moy xassign lay xass waaw so nekk nit ku mat lay deugul ni yow ku mat nga modi xassign lay xass mom la way kat bo wax ne ida atatka madhammati min naqisin wa ida atatka madhammati min naqisin fa hiya ash-shahadatu li bi anni kamilu neena bo degge ku mata di dima xass neena lolou moy diplome bi wonene man ku mat la ngok kon Bilal ibn Rabah ci ko ndigal ko yonent bi digal te jeffe ndigal ayul mu taxaw ci kaaba ko noddu ye fer ye ci daru nadwa ñu koy xass diko wax lu ne waye Bilal di mum deglu wulen mom mu ngi deglu kilifam te modi yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena amna ñeneen ni ye fer yu nga xamne biñu gisee Bilal di noddu dañu jël seeni mbubu mur ko ci seen kanam ne duñu jakarlok Bilal mukk muy nodd lolou dal seen xol mayu len ko
lolu sen xol mayu len ko ngi melni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mu melni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam genn na jite julit ni ñu julit isbar yefiri di xol ci melokan wu rafet melokan wu yiw melokan wu jek yenenti bi sallallahu alayhi wasallam saxna fa ñetti fan joxe bom ki umre ya bamu jeex yalla jox ko fa yolu tabarkal ku umrah mom ak ay sahabam neena waxtu wo wa quraysh ñu ngi mel seeni lex nga funki ndax dugg bi yonent bi dugg makka neexulen ndax baatu tawhid wetal yalla neexulen ndax itam julli neexulen wër kaaba ga ngir jëmi yalla neexulen wante nak lim leen di naqari naqari amuñu ci pexé amuñu ci katan waye ñoom ñu ngi yakamti ñetti fan yi ñu waxo nak yoonent bi jeex ndax dañ ko waxon ne ko ren do mëna dugg waye bu déwéné bo ñëwé ñetti fan leen la fi may nga def so umra ñibi wat yoonent bi d'accord ak ñoom ci ñettelu fan ba yoonent bi sallallahu alayhi wasallam tak na fa soxna waaw tak na fa soxna ndax soxna soso mu fa tak mom lañuy wax maymuna maymunatu bintul harith wanti yefiri ak senu mbon kuñu wax waytib ibn abdul uzay ñewna andak mbolo mu takku ci yefiri ñew nu ne dañuy genné yonentibi sallallahu alayhi wasallam ndax ñom wa quraysh ñoo leen wax ni comme ñetti fan yi mat na ne genn biñu ñëwé ñu ne ko ya muhammad qadin qada ajaluk fakhruj anna ne ko ñetti fan yi ñu waxante won ak yow jeexna kon na gennal yonentibi ne leen wama alaykum law taraktumuni waw lu tere ngeen bayima fi comme maynen ma fi soxna ma cietal ci sen kanam ñu toggu ñam yi ñun ñepp ñu bokku ko lek ci mbekté lolu gënul won ñu ne ko soxla wuñ ci yow dara ñun dal buñu sañon nga genn dekk bi te da ngay genn ndax ñetti fan yi matna comme yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñewul won pour xex xex taxuko juk yonent bi mom da'i la rek day wote jëme ci yalla

comme mom wote kat la rek day wote jëme ci yalla fu mu amé occasion wu nit ñi rek dana len wo dana toyel sen xol ci l'islam buñu dugg ci ndax daf ci am ñu réré won l'islam waye bañu ñuko lolo tax mu wax ak ñom ci ñek wanti ñom dal lank nañu yentib sallallahu alayhi wasallam comme dafa wëlëré won ak ñom ci né ñetti fan la fay am té mom waawam waaw la détam dét la ba ñetti fan yamaté mom itam dafa nango genn téggu ci sax benn baat ñu né tak gi mu tak nak Maymuna bintul Haris daf ko defon rek pour mëna jégeñal seen xol ñoom yéféri ñu dugg ci l'islam ndax Maymuna tabarakallahu seen mbokk la li tax mu takk ko nag bàyyi taxam bi ñuy wax Abbas ibn Abdul Muttalib moo ko ko junj ne ko daal boo takkoon Maymuna dana am influence bu mu def ci ñoom Maymuna boobu nag soxna soosu moom ak Ummul Fadl mi nga xamante ni moom la Abbas di denc ay sœur lañu maanaa ay mag rakk lañu loolu taxoon Ummul Fadl moom mooy ki nga xamante ni moo waroon a maye Maymuna te comme nag Abbas koy denc mu jël kilifteef ga jox ko Abbas maanaa mu bàyyale ko Abbas Seydina Abbas moom moo may soxna Sidi Maymuna moo ko may yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni yàlla na yàlla fay Abbas ibn Abdul Muttalib ci taraange gi nga xam ne defal na ko Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci soxna su tedd si wax ne ne can ga sax moom moo ko joxe moom Abbas nee na can ga ñeenti téeméeri dërëm la kon yàlla na ko yàlla fay yoolu cofeel gi mu am ci gën ji mbindeef yàlla na ko yàlla fay yoolu taraanga gi mu defal gën ji mbindeef sallallahu alayhi wa sallam ñu ne yonte bi sallallahu alayhi wa sallam génn na Makka ngir matal wëlëre génn na Makka itam ngir nangu li ko waa Quraysh wax wante bàyyi na fa benn jaamam bu ñuy wax Aba Rafia ni ko comme bañ nañ ma ceetale sama soxna fii ci dëkk bi kon nag maa ngi dem waaye nag ma ko indil ba mu àggee ci benn barab bu ñuy wax sarf wax neen ne ci barab boobu ñuy wax saraf fala yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ceetale soxnaam Sidi Maymuna ndax fa la ko Aba Rafia fekk indil ko Maymuna fa la ko ceetale foofa itam la xarafee ci moom wax neen ne ci weeru Dhilhijja ci la départ nag dugg Madinatul Munawwara mu mel ni umra bii ñuy tuddee umratul qada nee na alquran wax na ci ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa gentoon gentu ko dëgg ci ne dana dugg masjidul haram ànd ak sahabaam yi danañu watu ñii danañu duufu nee na ba mu nettalee gént ga yàlla dogal ba mu demee ci sulhul hudaybiya jotut a dugg looloo taxoon Umar ibnul Khattab daal di mer ne ko xanaa digulooñu woon ne danañu dugg Makka wër Kaaba ga def suñu umra yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ma waadtuka hada al aam du at mii laa la wax waaw du at mii laa wax waaw ndax li ma gént dëgg la wante at mi mu war a dugg Makka umra du ci at mii ñuy tuddee sulhul hudaybiya ndeke boobu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ngi koy ubbil beneen at bu bokk tëb sulhul hudaybiya ndax jotu ci def umra ndax dañu wàññeeku ci at moomu te julit ñu bari foogoon neen ne ci at moomu la yonente bi di def umraam loolu la alquran wax
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم إلى آخر ينتبه صلى الله عليه وسلم يالا نينكو دنا دقل سجنت كين دنك دقو مسجد الحرام كي سما تشوباري دقو فاك سيكريتي نين وات سيني بوب ني دوفو تي دو نين ام دارا لو نين دي راغال ديف سين عمره بومو جيخ لولو تي عمره القضاء بي لا امي يالا موم مكو ديغون يونتي صلى الله عليه وسلم موتاخ غنا عمره القضاء بي تي لا فتح مكه ام موتاخ يالا نيكو مالا جوخ ديني دغ ديني جو خامني دا نوتي ديني ييب lepp lu di ak mbon dañu ko fi génné ba ñepp xamné diiné l'islam moy diiné dëgg yalla itam mo nangu ne mom moy yonu yonenti bi waaw jox ko ay sahaba yu nga xamné ay jambar lañu ak mbax rek lañu bëgg ak mbon rek lañu bañ ñu and ak yonenti bi di fakkal ak mbax di xexu mbon ba mbon joggé fi ba kérok len fa yalla joggé jëlé ñeneen ñew wutu len fa mu melni ci xew xew bi di umratul qada dafa am ben mbir mo xamanteni amna ci ndax jigen ju ñu wax amaratu bint sayyid ash-shuhada hamza ibn abd al-muttalib jigen ju ñu wax amara dom la ci sangu way shahidi te modi hamza ibn abd al-muttalib mom bi bayam de itam di hamza ndax ñu ko reey ci uhud mom dafa nekkon makkata de nga andak ndeyam salma bint umays ndax dañu wax ni huwaytib mi nga xamne quraysh yabalon nañ ko ñuy sakku ci yonenti bi pour mu genn mom huwaytib ñewul ci yonenti bi directement ci ali ibn abi talib la jaar bimu ñewé ci Ali ibn Abi Talib mu ne ko waxal seen andando bi ne ko mu genn dekk bi ndax dik biñu chartonté won jotna bi nga xamanteni yantib sallallahu alayhi wasallam genn na andak Ali ibn Abi Talib jigen ju ndaw joju ñuy wax Amara dom la won ci hamza ibn abd al-muttalib te bayam fatu won ci khari uhud te mu nek fele ci makka amara dafa yuxu ali ibn abi talib ne ko yow sama baytax neena ali ibn abi talib dadi koy fa neena bim ko fabe mu ñew jox ko jigen soxnam di fatimatu zahra ne ko jappal sa domi baytax te nga sam ko bu baax ba dara bañ ko laal bimu ñewé mom ali ibn abi talib ci yoonte bi ne ko ala man natruku ابنة عمنا يتيمة بين المشركين منيكو لوتاخ ني باي سونو دومو باي تخ بي مودي اب جيريم نيكاي باي ييفير يو بون يي دكه مكه كون نك بون دي ген نانكو يوباله ناخ بايكو في دال وورول من نافي دچونو يو باري ناخ خامون نني بايام يولا اندال تي لولو من نكو جورال چونو يو باري yentibi sallallahu alaihi wasallam d'accord ci lolu wante xëccu bu reey daf ci am ci digënté ñenti sahaba ndax zayd ibn haritha ak ja'far ibn abi talib ak ali ibn abi talib kenn ku ci nekk bëggon nga mengo yoré goné gogou di amara
waaw ndax ciofel gu ñu amoon ci bayam di Hamzat ibn Abd al-Muttalib wante Zayd ibn Harith lu tax mu ne moom moo yeyoo yar gone gii di Amara ndax daf ne yonent bi man maa yey ci yar ko ndax ba ñuy mbokkale ñun waa Makka kenn ku ci nekk nga ne ko diwéy sa doomu ndey ci diine man Hamzat ibn Abd al-Muttalib nga ma boole loon man ma nekk mbokkam nekk léppam kon nag comme Hamza ma doon fréeram ci diine ñoo bokkoon ndeyek bàyyi ci diine te yow yaa ñu mbokkale kon jàpp naa ne man maa gën a yey ci yar doomam gannaaw ba mu faatoo loolu le Zayd ibn Haritha wax wante Ja'far ibn Abi Talib moom itam dafa wax ne Hamza bayt xam la te itam Amara mi nga xamante ni dénga moo di doomam soxnaam si muy denc tantaam la soxna soosu nag moo di Asma'u bintu Umays ndax soxnay Hamza ak soxna Ja'far ñoo bokk ndax seen bàyyi moo di Umays mu ni ko kon nag foog naa ne man maa gën a yey ci denc ko mu mel ni Ali ibn Abi Talib moom itam wax na ne moo gën a yey ci denc ndaw si di maanaam ci yar ko te moo di ndaw si ñuy wax Amara nee na ndax moom doomu bàyyi taxam la ndax Hamza ak Abu Talib ñoo bokk benn bàyyi Abdul Muttalib moo leen juuf wante yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu leen dee attee dafa wax ni Ja'far ibn Abdul Muttalib wala Ja'far ibn Abi Talib moom moo gën a yey ci deñ ci yar Amara moomu ndax daf ci am ñaari cër cër gu njëkk bi mooy Hamza bàyyi taxam la cëru ñaareel bi moo di ne soxna si nga xamante ni moom tabarkàlla moom lay denc tant la ci moom kon jël na ko jox ko Ja'far ibn Abi Talib mu tabarkàlla yar gone googu mbokk yi dafa mel ni tabarakallahu waxtu wi dab nañu xanaa ñu yemale foofu waxtaan wi rek insha allah ba aljuma jële di ñëw ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp bokki jullit yi tey dañu fas yéene waxtaane benn saar mu di suratu tur saar bu yéeme la ndax bi ci nekk ci lu doomu aadama bi mën a waaroo bari na doy na ci sëkk exemple Seyna Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu mas na dox guddi comme na mu daan def ndax moom dafa jàppoon ne képp ku nga xam ne yàlla def na la nga di buur wala nga di président yàlla teg na la responsabilité bu rëy te booba moom moo nekkoon guuru jullit ñi yàlla dogal nag moo amoon yitte lool musuta sàggane daray jullit ñi demoon na ba ñi nga xam ne ñoo doon ay dagam wër ko ministre yi mu amoon conseil yi mu amoon yépp mu jot na doonte doy nanu ko sax
waye xamna tiaganu tiagantek doomu adama lolu taxone amna ci mbir yi yo xamanteni moko taxawé won bopam ngir bañ rek ëlëk yalla diko condamné lolu taxone mu dan bayyi ba suuf sedd ci sabatul ben baat jibatul mu jog di dox ci guddigi pour meuna xam lan mo xew ci dekk bi mom sidna umar dan na def lolu ngir rek degg li yalla wax ni yeen ñepp sam ngeen te sam bu ne denen la lacc la nga don sam lolu taxone sidna umar radiyallahu anhu amon taxway bob bis muy dox di dox ba taxaw ci benn fenêtre dégg benn waay bu nga xam ne mu ngay naafile ca guddi ga waaye moom waay jooju doon naafile saar bii la doon tari te moo di suratu tour mu dégg waay ji di wax ne بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع سيدنا عمر دال دي دانو خم mu déggé waji tari ba yek ci fofu rek sidna umar dal di daanu xam fa la xam ba ximbaliko dal di jog waxu yegg ba kërëm toog wax nanu ne toog na ay fan yoo xam ne nit ñi ñëw nanu di ko seetsi foog ne dafa feebar ndeke aayo yooyu mu déggoon waji doon ko jàng moo ko tax a xam aayo yooyu nag yàlla daf ci giñ ne man yàlla maa ngi giñ ci turu sinaay mu di wat tuuri maa ngi giñ ci turu sinaay turu sinaay nag mooy montagne ba yàlla doon waxtaaneek sayiduna Moussa alayhi salaam moo tudd tuur yàlla giñ ne ci montagne boobu wa kitaabi mastour mu giñ itam ci alquran ji nga xam ne dañu ko bind fi raqi manchour alquran ji nga xam ne dañu ko bind ci der ba mu ca giñee ba noppi mu dellu giñ ci baytul maamour mu ne wal baytul maamour te moo di kaaba gi gën a rëy te mu féete ca asamaanu juróom ñaar mu dellu giñ moom yàlla ci asamaan ne wa saqfil marfuuc mooy asamaan si nga xam ne yàlla ko yëkkati mu tiim di suñu plafond xëy na ñun xamuñu valeur ba waaye yàlla mi ko xam moom giñ na ca mu dellu giñ moom yàlla ci li ñuy tuddee al bahril masjour mu ne wal bayt wal bahril masjour ñu ne moo di géej yi nga xam ne yàlla daf ci duy ndox ba mu fees te boo ko jubee nga gis na ndox ma di tëbee kàttanu yàlla googu yàlla giñ ne ci kàttanam googu ci xéewal gi nga xamante ni def na ko ci géej ak kàttan gi mu am ñii ne déedéet wal bahril masjour dañu ne suufu arash yàlla denc na fa ndox moo xam ne bu àdduna bi tukkee ba nit ñépp faatu mu di wal buftu bu njëkk ba xam ne bu ko malaaka mi
defé ñeppay faatu dara luy dundu dootul nekkati ci ko suuf wax ne ne bu yalla bëggee nit ñi dekki ndox momu mu denc ci suufu arash lay wacce ndox momu bu wacce nak nekk espèce taw taw bobu nak su wacce ci la nit ñi di dekki wat wax ne ne ndox momu la yalla tuddé al bahr al masjur bi yalla giñé ci yoyu ba nopi lu ko taxone giñ mo dine mom yalla giñ na né inna adhab rabbika la waqi' yow muhammad ma ngi lay watal man yalla né se mbugalu borom dana tabbi luy am la dé bu ko sagane yé ci julit ñi na nga leen wax na leen sama mbugal dana ñew té ma lahu min dafi' amul dara lu ko mëna défendre amul dara lu mëna té mbugalu yalla ñew yalla mbugalu momu muy wax né dana leen lak ci safara ba ngeen xëm ñu wutalat leen yenen der yu bes bindat leen benen bind bu bes dugalat leen ci safara mu lak leen ba ngeen xëm bu ngeen xëmé ñu bindat leen benen bind bu bes dugalat leen ci safara mu lak leen ba ngeen xëm safara so xamanteni da fay wajj nit ki safara su ñang yalla netliko ci alquran ak yafa nek ci xéeti mbugal ci xéeti naan yu salté tabarkal fitna nit ñu bari ñafa nek ak malaaka yeey dankalo ak ñoom ci biir safara xéetu toroxal bi ñuy toroxal ñafa dugg doyedal buñ leen di doyedal la fa nek ci mbugal yépp yalla wax ko yalla neena yonent bi mbugal la mo xamne dana ñew te man mi ko wax duma kaf kon nak bu len foyé sama kaddu fokk ne dama wax nonu rek leg nit di wax nana yalla du lak kenn ndax yalla borom yermane la te yow mi dundu ci ko suuf nga gis fi kër go xamne lak na ba jeex tak te ñi ca nekkon kenn gennul fa lañu lak ba xam waaw se gam yalla nak moy setan ñuy lak ci tabarkal keur ba jeex tak amna ño xamne ay mina len lak amna ño xamne ay bomba len lak bañu jeex tak amna ño xamne ci auto la nu dugg auto ba tak ñu lak ci biir auto ba jeex lool lepp ay misal la yu nit ñi tek seen beut ci aduna kon bo taxawé ne yalla du lak kenn yalla ab julit la du lak waye kuko jamul ëlëk mo lak la motax sidna umar bi mu déggé yalla giñ ci yu mag yoyu ba nopi ni mbugalam dana ñew té amul dara lu mëna té mu ñew sidna umar dafa xam waaw sidna umar dafa xam yalla itam comme niñu ko waxé bettul kenn ndax su fekkonté ni dundu aduna comme ni mako waxe ci suratul mulk examen la rek bo xamne kep kuy dundu so xasse majeur rek jox nañ la sa bic ak sa feuille bokku nga legi ci examen bi ben nak nga gor gorlu ba atmi dug aljanna wala nga yaccaral nak ba tabarakallah échec dugg safara wal iyad billah mu melni nak examen bobu yalla yene na julit ni atmi ci lolo tax bamu ënde laaj yi dafa tek réponse yi ci wétam laaj bu ne mu ne la li moy tonto laaj bu ne mu ne la li moy tonto nonu la yalla doxale ak ñun ndax bim ñu waxé aljana né këru teranga la këru xéewal la wax nañu fi ñu mëna jaar ba duggu fa bim ñu waxé safara né këru mbugal la këru fitna la wax nañu itam fi ñu mëna jaar ba téggiko moy tëndiku ko
kon nak yalla waccina muy wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala di netti yonent bi bis bobu nga xamne modi yawmal qiyam namu mel mune ko yawma tamurru as-sama'u mawra bis la bo xamne asaman dana ci yëngu yëngu gu tar ndax dañuy ubbi asaman si fo xor rek mu di bunt malaaka yi di wacce ci kaw di jëm ci ci suuf di yawma tamurru as-sama'u mawra neena bis la bo xamne itam wa tasirul jibalu sayra neena montagne yi dañuy melni dañuy dox lu sax ndax yalla koy mokal ci katanam ba mu nek poussière buy naw soko sene fogné tabarkalla montagne bu taxaw la ndike ñunux la so démé do fa fekk montagne yalla neena fa waylun yawma idhin lil mukaththibin bugal mu tar ci bis bobu di yawmal qiyam ñeel nañu weddi woon yalla weddi bisu taxaway ba am naño xamne fi ci aduna gëmuñu ne yalla amna materiel rek lañu gëm fuñu jaar bu dundu rek lañu gëm plaisir rek lañu gëm banex rek lañu gëm waye gëmuñu yalla faalé wuñ ko ci dara gëmuñu itam ne bis dana ñew lepp luñu nekké woon ci aduna yalla régler len ko la ci gëna ruy ba ci la ci gëna tuti té du ca bayyi dara yalla nak néna bis bobu bu ñëwé néna ñi muy duma di len toroxal di len mbugal modi ñëwé di woon bis bi modi ñan yalla ni alladhina hum fi khawdin yal'abun modi ña nga xamanteni dañu nuron rek ci daggasante wa wérante rek fo len fekk rek ñu ngi wérante di saxal ne dal luñu mëna andi ci seeni idéologie né lu jitu ñuy découvrir Amérique lu jitu ñuy découvrir Amérique ku wéddi won itam ku demone ba découvrir Amérique ci jamono bobu ñew wax ko aw nit ne len amna continent bu ñuy wax Amérique té boba kenn xamuko ñoña wéddi ko wéddi gañu wéddi Amérique taxul Amérique baña am kon bu yonenti bi xame yalla ñew informé nit ñi ne len yalla amna suñu ko wéddi itam téwul yalla amna suñu wéddi bis penc ba itam téwul ne bis bobu amna dana ñew kon kuko gëm sa chance la kuko gëmul itam tabarkalla ñu xamne rek sa ñak chance la borom bi subhanahu wa ta'ala waxni yawma yud'auna ila nari jahannama da'a neena bis la bo xamne ñoñu weddi won yalla dañu len pamti pamte di len bamax jeme len ci safara wowu nga xamne mu ngay jeer jeeri safara wu tang wowu malaka yaangi pamti pamte yeferi ak moy kat yi di len ci duggal di len bamax ci force nak nan len hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun safara singen don weddi ci aduna nan amul safara sangi nak tay degen ci duggu force te ken monu ci dara hadhihi an-naru safara sangi allati moy safara sa nga xamne kuntum nekkon ngeen tukadhibuna dan ko weddi kuntum nekkon ngeen
tukazibuna biha dan ko weddi waaw dan weddi safara ne amul kon nak safara sangi dugulen ci bir lolou malaka yi ñokay wax yefiri di len yiji di len ñaawal di len moke mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala ci yermandem ak ñewantem ci jami kep ku nga xamne yalla defal na la hidaya nga am chance juub fo tollu rek war nga sante sa borom sante yalla nak du alhamdulillah sante yalla modi nga sax dak ci ay ndigeelam moy tindi ko ay terem lolou modi sante yalla ci dimlu digel itam lo ci meuna dolli rek nga dolli ko ci motax malaika ina len afasihrun hadha an am antum la tubsirun aw ndax li bok ay nakhla ndax bagn len ko day wax ci aduna dagn len don nakh wala det xana gisul len safara si xol len ak sen wut safara sangi am antum la tubsirun wala du ngeen gis xam nga nit ko xamne yar bang koy dor safna ko koy dor ba pare nan ko ndax yar bi safna waaw yefir ye leen titlo moy nyanga yu safara ba pare malaika yi nan len ndax gisul len safara si am koy gis len ko bu bax motax sen beut bañu ko xulle xefuñu waaw xam nga ko jax ñaari du xef malaika yi nan len islawha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum innama tujzawna ma kuntum ta'malun malaika yi nan len islawha lak len ci safara jaru len ci su ko defé nak fasbiru ngén am nak jomu muñ ko comme yeen ko wéddi won ci aduna am len nak jomu muñ tangoru safara bi waaw su ngén amul jom jeeyitam bañ ko muñ sawna alaykum muñ ngeek ñak gi muñ dal ñoo moy yem ci yeen mu ngok dal yeen ko wéddi won li olof di wax naan ya ko sombi ya koy naan yena ko sombi won ci aduna weddi ko yalla wax ngeen fokk ne day tiaxan kon nak ngeen mu ñepp ñak mu ñu ci yeen ci yem tay mom du ngeen genn ci safara wi safara wu naqar safara wu tis safara fitna ba abadan motax yalla ni innama tujzauna ma kuntum ta'malun mom kay tay dañ leen di fay rek la ngeen liggeyon ci aduna duñ len togn xam nga yalla ko manu la motax mak ñi buñu de ñaan dañu naan yalla ñu yalla att ci yermandem bañ ñoo att ci mando wante yefir yi di ñom yalla nañu ci yalla genné te genné ci kep ku dib julit yefir yi de yalla fayna len ci mando motax malaika yi ne len innama tujzauna ma kuntum ta'malun yen kay la ngeen jëfoon rek len fay bakkar yu reey ya ngeen nekké woon ray nit nan sangara carte fen waaw ngay gis tubab bi legi lim ñu jangal fexeneen ba lay cité bi ñu teural gënneneen ci loxo diine so de wut alal ñu ne la noko amé baxna so day jay sangara baxna budé jigen ji budé ndialo ñu né baxna tabarakallah su fekkenti ni da ngay carte sax ñu né la baxna so day jay drog xeyna drog bi sax légui tabarakallah amna yuñ ci teural waaw wante ñom dal dañ nan la noko mëna amé rek baxna so di politicien ñu né la bo féné itam ba jall baxna te bakkar yep fena ci gëna reuy waaw nitu yalla du fen ndax day ne wëlu yu bu fene sax ñu rekkiko ñu ne la kon nak yow politique bi ngay def fen ñaawu ci wor ñaawu ci
aw fen ñaawu ci wor ñaawu ci rambaaj itam ñaawu ci aw ngay gis ci walu politique ko xamanteni tabarakallah la ko partem sant mo di rambaaj rek ba tass tabarakallah parti jambour rambaaj du tege lu dul ci fen te yonent bi neena annama mu la yadkhulul janna neena rambaaj mom du dugal janna kon so di wut alal na nga xamne yow julit bi nekulo ko libre l'islam mo le conditionné so di politique itam nga xamne nekulo ko libre l'islam mo le conditionné motax innama tujzauna ma kuntum ta'malun yalna ci yalla musal kep ku dug julit ci jeflante bobu nga xamne doxna digeunte borom bi subhanahu wa ta'ala ak yefer yoy nga xamne weddi won nen bis penc bi yalla nak gestu ñi nga xamne ñoko gëmon fi ci aduna te daan ko jaamu jaamu gu sel te modi way ragal yalla ña yalla neena ñooñu nak wuté nañu lool ci barab wuté nañu lool ci xaal ak yefer yi nga xamne safara mu ngi len di lak yalla ne innal muttaqina fi jannatin wa na'im yalla ne ne wer ne ni ñi amé ak ragal yalla ëlëk yowmal khiyam ci ay kër yu naat maana ci ay aljane xewal lañuy nekk فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم نيوم لي خيولو نيوم نيتي ادنا ньо ньо nga xamne dañu ragalon yalla ci aduna ñu ngay xewlu ci li len yalla terale nax taranga bi ñeek ci taranga bi len yalla defal modi soril gim len soril mbugalum safara ak fek gim len ko fegal waw fakihina bima atahum ñuy xewlu ci taranga bi len yalla defal teetam la gëna neex ci seen xol gën ca nek mbekté moy soril gi len yalla soril safara ba dugguñu ci te jégewuñu ko waaw amna ci nit ñi nga xamne duñu dégg rirum safara wu jahannam ndax soril gu len ko yalla soril malaika yina len kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun lek len yeen julit ñi ngeen naan ndax kat li seen mérite la yena ko liggéey ci aduna kon nak lek len ngeen nan ci xewlu aljana yi ndax yena ko doon liggéey demb ci aduna julit ñooñu nga xamne ñu ngi ci aljana yalla neena muttaqiina ala sururin masfufa ñoom dañu nga tedd ci ay lal yu nga xamne ñu nga jakarlo neena gestu amu fa fofa bu lu nit woyé ci gannaaw lal bay tourné nga jakarlok mom waaw bo bëggé waxtaan ak sa xarit mu fété la gannaaw lal bay tourné l bopam nga waxtaan ak mom ko doyal lal bi tourné wat ci kenen ko soxla nonu lawa aljanna yi di waxtaané motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wa zawajnahum bi hurin ayn bokku na ci seeni taranga ñom wa aljana ñun yalla maynen len fa ay soxna yu rafet yo xamne neena hurun ayn len tudde dañu wex tal te seeni beut reuy waaw ñu jek lol set lol sori bepp xet bu naqari
sori lepp lu di ak tilim tabarakallah sori ak ñak waw jigen mom tabarakallah bu rafeté té ñakul té civilisé rek tabarakallah cette witch jigen ño xamné nenen sen leer gu uppuna boku ci yorlu won aduna leeru beutam ye mën nañu lak aduna ci ben seconde jigen ñooñu la yalla di seyele wa aljanna ëlëk yal nañ ci yalla boole motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wa zawwajnahum bi hurin 'ayn والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين ربي سبحانه وتعالى نينا بوك نتي ترانغ يما ديفال وا الجنة مودي ni baxun demb ci magña don ma top gëm ma dima jaam ñoña seen njabot gi ñew tay tek seen tank fa ko seeni bay tegon tegguñ ko benn yoon ñoñu bu ëllëgé lu seen jëf neew neew neew dana ko yéggal ci seen jëf yi bay te duma ci wañi dara ci mbaxu yalla ak yermandem ak ciofel gi mo am ci doomu adama ak julit bi lolo tax yalla ni way jur wi nga xamne dafa yar domam ci l'islam ba nopi mom mu teggu ci l'islam teggu ci

mom yoyu sax agguñu fañu ag ci mbax waaw waye ñu ngi cey naf na fi dal di ñet ñeti di gor gorlu rek ñu ngi ci julliya ñu ngi ci woriya tabarkal ñu ngi ci muru ba ñu ngi ci njangama jema xam alquran mokal ko wala ñu min ko di dem ci conférence ci tabarkal di ci ñet ñeti ne nako baye yak mam ya doon defé neneen yalla neena doom yoyu donte sax agguñu ci jëf fa baye yak mam ya aggon man yalla dana len yegal ci seeni jëf yi baye ak seen jëf yi mam te du tax dara wañeeku ci seen jëf yi baye ya wala seen jëf yi mam ya yalla mo baxé nonu wante itam yalla yene rek lay top yene ba baye amone ci ne na sen dom bax te mu jaral len ko nak xam nga dañuy gis ko xamne pour domam jang tubab man na ci def fukki junni wer wu ne wala ñaar fukki junni wer wu ne waye pour domam jang alquran ab temer sax nay nako ci def aw koko defena ne suñu bëgg na domam bax dafa topando rek wi gis nit ñi di duggal seeni dom ci daara rek mu duggal ko fa waaye su doon ne yéene la ko defee tabarakallahu dana am solo ndax yàlla yéene rek lay xool waaw yàlla dana fay ci yéene lum dul fay sax ci jëf moo tax kon bàyyi yooyu nga xamante ni baaxoon nanu yar seeni doom ci mbaax lu seeni doom sàggal sàggan bu ñu wàccul yoon wi yàlla dana leen yéegal ci seeni jëfi bàyyi waaw yàlla dana leen yéegal ci seen jëfi bàyyi te du ca wàññi dara yàlla ne kullu mri'in bima kasaba rahin bakkan bu ne la nga jëf ca leen lay reglé waaw bakkan bu ne rek la mu doon jëf fii ci àdduna nee na ci jëf jooju la ko yàlla di reglé moo tax nag yàlla du réglé kenn ci jëfi jàmm sa bakkaar sama yoon nekku ci sama bakkaar sa yoon nekku ci kenn ku ne sa bakkaar ci la la yàlla di réglé borom bi subhanahu wa taala mu ngi continué di waxtaranga yi nga xam ne xéewale na ko julit ñi dugg aljanna mu ne wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun nee na ñun yàlla julit ñooñu dugg aljanna danañu leen tëbb xeeti fruit yu yéeme te neex danañu leen tëbb itam nee na la leen soob ak lu ñu bëgg la ñu préféré ci yàpp su fekkente ne yàpp xar moom nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp xar nga lekk bu suur su dee ne yàpp picc nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp picc su dee ne tabarakallah jën nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la jën ku ne daal la nga bëgg yàlla dana la ko tëbb ci aljanna tabarakallah ba nga doyal wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun kon aljanna nit ku ne lam fa bëgg rek moom la ko yàlla di defal yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wa la ta'sim borom bi subhanahu wa ta'ala nee na aljanna këru mbég la nee na ñu bég rek nga fay gis doo fa gis ku mer waaw ñu bég rek nga fay gis doo fa gis ku mer koo dajal rek mu ngi kontaan koo dajal rek kanamam mu ngi billi muuñ ree tàppante tabarkàllaa loolu rek a fay am nee na ba ñi fa dugg ay xarit la ñuy nekk dañuy xëccoo sax tabarkàllaa kaas yi waaw xëccoo bànneex ak mbégte nee na kaas yi sàngara yoo xamante ni nee na du leen màndal te sàngara waa dàq sàngara àdduna

0: neena sangrawa du len mandal te duñ ci am bakkar waaw sangrawa du len mandal te duñ ci am bakkar kon sangara aduna daf lay mandil yobbu sam xel dang ci am bakkar ndax yalla daf la ci méré te bu la ci yalla méré tabarakallah ëlëk yu ma xiyam dana la ci tek mbugal kon sa sangaraw aljanna lol la wouté ak sangara aduna wa yatufu alayhim ghilmanun lahum ka annahum lu'lu'un maknun maknun mo ngok borom bi subhanahu wa ta'ala neena wa aljanna duñu sonnu ci xel li sen bop neena lepp luñu fay nan man yalla binduna ay xalé yo xamanteni xalé yu ndaw lañu ma leen bindu ñu nekk serviteur yi neena lu bëgg rek ñoo la koy andil wa yatufu dana wër alayhim wa aljanna ghilmanun ay serviteur yo xamne neena ay xalé lañ xalé lañuy doon yalla leen bind nak pour wa aljanna neena xalé yu rafet ci civilisé xalé yu set waaw xalé yu set yalla neena xalé ye bo leen gisé sax da ngay fokk ne neena wurusu lu leen neena ndax nañu sété ak nañu rafété ak tenu yu rafet yi ñu sol neena bo leen gisé yow ci sa waxuma la xam nga nit dang koy xol ci jaaykat jaaykatu ndox yi ci mbedd yeek wala yenn jaaykat yi waaw nit dina ngab ndox jox la rek do soxla ci ndox ma dara ndax tilimaayam tabarkal ak melokanam wu tabarkal la salté waye nit dana ngab ndox wut ci la rek nga sawara nan ndox ma ngir namu sété tabarkal namu civilisé ci bopam ak namu bëggé bopam motax yalla mo mi bindu doomu adama rek mo xam natiru doomu adama bu bëgg lu baax te wa aljanna ñu bëgg lu baax fa nek waaw motax yalla ni wa yatufu alayhim ghilmanun lahum neena xalé yo xamne ka annakum lu'lu'un maknun neena dafa melni xalé ye neenu wuru suñu kasté ci boîte la wuru suñu raxas ba mu set defal ko ba mu jek kasté ko ci boîte am boku ubbe na muy sété ba xamne do ca fomp dara neena xalé ya gën nañu set wuru su neena kër gogu di aljanna la fa nek ci xewal yalla munu ko expliquer nit bu mu deg ko ndax yalla bindu doomu adama ci deg degam am fu mu yem lolo tax daf koy wax rek lu tolok deg degam tax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun neena aljanna ñafa nek duñu ñoronte waaw duñu ñoronte ku ne da fay sawar ci jége sa morom waaw ku ne rek jége sa morom ñuy waxtaan nak waxtaan wu yémeté neex waaw di waxtane lañu nekké won aduna kenn ku ci nek di fateliku sa demb fi ci aduna ni fi nekké won ben mudi febar bu la yalla tegon nga muñ ko ñi nan sama febar bobu kat muñ gëma ko muñ motax yalla fayé ma aljanna silma khabine man dal yalla silma khagi ma tegon mu muñ ko lolo tax mu fayé ma aljanna am ku ne man de ñak gi ma tegon mo muñ ko lolo tax mu fayé ma aljanna am ko xamne def nana man de sonu gi ma sonnon ci samay dom di len yar pour rek ñu teggu ci siratal mustaqim lolo tax yalla fayé ma aljanna waaw waxtan wowo nak di dox ci digënté julit ñi nek ci aljanna mom la yalla di wax ne wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun borom bi subhanahu wa ta'ala batay mu ngi continue di netti rek xewal ga nek aljanna barabu muccu ayib bobu barabu jam barabu taranga barabu sutura barabu banex ak mbekté ba abadan tabarakallahu mbok yi melni kat waxtu waangi jege si barkala amnani buñu señon dañ koy waxtane ba mu jeex wante waxtu yi mo xawa jege si tuti motax ñom di dan nañu wax ñom wa aljanna nan qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin ñun de lu jitu dundu taygi lu jitu dundu taygi di dundu yawmal khiyam xewul gi ñu yalla defal ci aljanna dundon nañu ci aduna waye dundu go xamne musuñu dañ di ragal mbugalum safar daan ko moy tandiku luy mën di ci gor gor lu yalla ne aram na rek ñu daw ko bayiko lu yalla ne bax na rek ñu daw wutiko xébuñu dara waaw lepp lu yok suñu tiyaba ñu nga ci lepp lu ñuy juggal jurel sanjum yalla daw nañu ci loolu la nekk di ci ñet ñeti ba yalla xeyra xewaliñu ak ñu fa manallahu alayna wa waqana adab as-samum neena fa manallahu yalla xewaliñu fa manallahu alayna yalla defal ñu xewal nak xewal gi modi may ñu ñub ñub gogu ci lañu amé tay aljanna gi ñub gogu ci lañu fegalé itam mbugalu safara ما تفمن الله علينا ووقانا عذاب السموم يلا فغلنيو مبغل ماغا خامتيني تبارك الله مودي مبغلوم سفره نخ ان كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم منكت مسنيو دنج ديكو نيان نخ خامنن موي كو باخ كي تي مودي بروم يرمندي لا نوكو نيانون ييب نك تاي ديفال نانيو kon tabarakallah mbok yi ñu yamale fofu waxtaan wi inshallah ba aljuma ji di ñew
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim

إن الله وملائكته يصلون على النبي.

0: وحبي وحبي وحبي
1: مملني بيغا خامتيني عبد الله بن حذافة السهمي نيونا جوخكو لتر بي امنا ني ني مونكو جوخو دنگ بورو بحرين ني ورانتي نخ بورو بحرين دفا يبال بنين واي pour mu jox lettre ba deng bourou kisra wala abla ibn hudhafa as-sahmi ci bopam la yebal pour mu yobul lettre ba tabarkal ci bourou faris ndax boba bourou bahrain gouverneur la won deng ci nguru wala bour la won bop bo xamanteni mu ngi aju ci nguru kisra wante dal bu ci meuna nek nguru fursu bobu ba nga xamanteni jang na lettre bobu joge ci yonent bi dafa mer dal di koy xoti ba mu ko xote li la wax dafni abdun haqirun min ra'iyati yaktub ismuhu qabli mune waw xam nga merci dañu xébon arabiy ndax bobu ñom ak romain yi ñu fippon doole arabiy nam amon nu ay bu waye téwul won rek dañu aju ci persi ñi aju ci romain yi comme ni ngui koy gisé rek sénégal am nañu président waye nak ñu ngi aju ci france mom lañuy dégg gambien yi ñu ngi aju ci barkal ci anglais yi ñom lañuy déglu su ko défé légui nonu nak le bour yu ñëk ya démé won arabiy da amon nu ay bour wayé nak ñi dañu aju ci romain yi ñi aju ci persi bi nga xamanteni yalla dogal na mu xoti lettre ba daldi wax ni jam bu xébu jam bo xamné mu ngi bok ci sama njabot dima bind lettre di ñëk bind turam tekki sama tur a mom neena dal lutax yonent bi diko bind lettre bi nga xamanteni wax na nu yonent bi ne ko buru kisra xoti na sa lettre ba yonent bi mom itam daf ne madaqallahu mulkahu yalna yalla xoti ak nguuram yalna yalla xoti nguuram namu xotte sama lettre neena neki buru kisra mom itam binduna deng ben gouverneuram bu nek yaman bu ñi wax badan neku nguur soosu di wote ca ardu hijaz ca madinatul munawwara di fokk ne mom ab yonent la dañu ko yonni dama ko bëgg yar yabalal ma ñaari goor yu deugar ñu jëlil mako andil mako fi deng mu fuddi ndigam ba mu xamni duma moromam waxuma dara sax muy bind el dima bind lettre di jital turam di ci soga tek sama tur ci suuf neena bur bobu di badan don gouverneuru yaman dadi yabal deng ci wajoju nga xamni mu nga hijaz di sayyiduna muhammad di yonent bu wër neena yabal na ca mom ñaari goor yu deugar pour ñu andil ko yonent bi mu di ñaari soldat neena mu jox ko ben lettre ne len su ngeen demé na ngeen ko wax ne ko kisra moko soxla na ñew neena su fekke bañ na ngeen ko forcer andiko bi nga xamanteni ñaari ndaw yi ñew nañu yonent bi recevoir len kenn ci ñom ne ko inna shahan shah modi malikul muluk ne ko buri te modi kisra ndax seen nguur dafa ëmb ay nguur motax ñu tuddé ko malikul muluk ne ko buri te modi buru kisra mo bind ci bour bobu ñuy wax badan ca yaman pour nga ñew wisiko legi nak li ñu bëgg moy gand ak ñun ci ñeek dem ñu wax ak yonenti bi wax bu nga xamne gëdd nañu ko tabarakallah pour ragal loko wa ta xamu ñu ne ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun te boba xamu ñu ne yalla ay gaayam duñu tit duñu rapi rapi ndax yalla rek la ñu ragal neena yonenti bi daal di len di ñaan ne len may len ma muñel len ma ba ëlëk ndax tay dafa jëm neena ñu nangu ne ko kon bo legge ñu dem waye ci guddiga nekk am lu mbinu xew bis bobu nga xamanteni ndaw ñooñu ñewon nañu pour jël yonenti bi dem ak mom dikki ko ye ki len yebal di bour bo xamne katanam foko nat wessu nako te yonenti bi bu andul won ak yalla danañu ko mbugal barayiko waye tu nekul won ab yonenti itam danañu ko fitnal bu mu genn ca lola ma don wote wala ñu jël ca bakanam waye comme yalla ko yoni yoni ko wër yalla daldi dik ak pexem wayamkuruna wayamkurullah neena ci waxtu wowo ñuy wax ak yonent bi neké amon na ben révolution bu xew feulé ci dengue faris ci pers amna fa révolution bu ruy bu fa xew neké bour bi ci bopam dom je daf ko contre dom je contre nako ba sonde nañu dom je ba dom je def ben coup d'état ray bayba nak modon shahanshah modon malikul muluk dengue kon bis bobu ñu doon tekk yonenti bi pour yobbu ko bour bi yonne won lettre bi ci lañu ko ray bañu ko rayé sax gouverneuram bobu nek ci yaman yegu ko deke bobu sharwi dengue shayrawi mom mo ray bayam ko ray mo def coup d'état ray ko neena lolou mu ngi ami won ci goudi talata neena ci fukki fan yo xamne wey nañu ci wéru jumadal oula ci atum juram ñaarel ma neena fofu nak la yalla yabal sidna jibril alayhi salam ci wahyu mu ñew xamal yonenti bi xabar bobu ne ko bur ba la doon wolu pour bëgg la toroxal dom ja toroxal nako ndax dom ja ray nako neena yonenti bi bañu xeye suba ci la won ak ñaari ndaw ñooñu di ñaari soldat yu deugar yoyu ñu yerni won pour ñu jël ci yonenti bi daal di len wo ñu ñew mu daal di len di wax li xew ne leena seen bur ba de ray nañu ko ñu ne ko hal tadri ma taqul ndax li nga wax xam nga ko ni xamna ko kay xam bu wir ray nañu ko ñu ne ko waaw ñun problème bu ndawañu indi nga tégaat ci benen problème bu mag afanatubu hada an k ndax li mën nañu ko bind wax ko bur bi mu ne waaw wax len ko ko ki len yoni bazan mi len yoni wax len ko ko ray nañu patron neena ñu daldi ko koy neena wax wante yonenti bi waxon na ne len bu ngeen deme na ngeen ko wax ne ko sama diine ji ñuy xex mënuñ ci dara bari gola buñ tek ci ko mbartal pous mu dem ñak pous mu dem te itam diine ji dana jot penkok sow te itam dana dépassé fu nguuru kisrayem ñepp koy dégg ñepp koy xam diiné ju yaatu la te nguuru kisra lepp mu jeex néna bañu ko waxé badan néna fañu daanalé sen kaddu ci la ben ndaw ñew daal di joggé faris momitam bour bi nga xamne mo ray bayam di deng Shayrawi mi nga xamne mo ray bayam yone lettre bazan neko ran sama baye legi nak ba di bour ma fi ma tok ci nguur gi kon ñeli dañu informer bazan daniel senadou lettre bu koy deugal ñu joge force mune ko jëmmu joju nga xamne modi moy wote ak nubuwa nek ci ardu hijaz te sama baye waxon ne nanu ko jeli nanga te ci mbirum te itam santumala nga pamti pamte ko santumala nga tek ko ben fitna togal degluma bama wax la ci ay mbirum dara kon mo melni mbiru yalla ñew dom ji ñew na waye dom ji dal dafa melni dafa contre baye bi dafa melni dal mbiru yalla la neena wax bobu ak itam jëf joju yenente bi def ak ñaar ñooñu neena sabab la ci bazan mi nga xamni mo doon gouverneuru yaman dal di dugg ci l'islam dal di top xamni ki nitu yalla la waye du ko xamanteni da fay jog pour wut ngor wala wut alal wala wut daraja kon lolou yonent bi ñaanon ne bur bobu xoti sama lettre yalna yalla xoti nguram feñ na ci saar.

te persi di ay animiste di jamu keutu xeurum romain yi di nitu diine am yonent am téré kon nak su fekkenti ni animiste yi gagné nañu da fay melni kon l'islam be am defet lolou nekkon ciow lu reuy lolou taxone borom bi subhanahu wa ta'ala ne alif lam ghulibatir rum mu melni mbokk yi ñuy junjune waxtu yi jeexna mais inshallah ci aljuma ji di ñew de nu gëna yaatal waxtaan wi ci lettre bi nga xamne tabarakallahu yonent bi bindu naka jox ko dihyatul kalabi mu war ko yobbu ci denga kilifa busra pour hiraqlu jot ci hiraqlu mi nga xamne modi buru romain te itam tabarakallahu li waral alquran wacc ci ñu jundu ko legi ci aye bobu inshallah ci aljuma ji di ñew ci katunu yalla ak mbaxam dinañ ko ci fram facce kon ñu ngi nuyu ñepp di gëreem ñepp ñu ngi fatali rek conférence bobu ñu leen di wax ci pikine deuxième robinet ci complexe ba ci waxtu 4h inshallah mu melni mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu di suñu jigen ju bax madame Pouy Zainabou Gueye ak rakam Ndey Coumba Fay nga nek ci barni nuyu tabarakallah di len sante di nuyu itam Coumba Reyfane Gueye Coumba Reyfane Gueye

0: ñu fasiyene continue ki yeen sira biñu doon waxtane te ci aljuma ji liñu genn mi ngi won ci lettre yi nga xamne yonent bi bind nako tek ko ci ay loxoy sahaba yu mu wolu yoni len ci ay bour muy wo bour yoyu pour ñu dugg ci bir l'islam mu melni gannaaw biñu jotté lettre Kisra di bouru Faris ak itam taranga manam ak lamu def te modi xoti lettre bi ko yonent bi yonne won ak la ci yonent bi wax ni ni mu xote lettre bi yalna yalla xote nonu nguram lolou dalay wone ñaari pouvoir am pouvoiru biti ak pouvoiru bir pouvoiru biti bi modi nitu aduna yi nga xamne yalla denk na len nguur nanu xamne sen pouvoir bobu amna benen pouvoir bu ko jogati benen dole ju ko jogati modi pouvoiru batin koku nak serigne seko am lolu tax bepp bour bo xamne yalla dimbali na la nga jubok serigne si am nga chance sa nguur dox ndax dolay bir ji ñokoy tey bepp bour bo xamanteni nak ñak nga chance bu jubo diku ak serigne si bu ne serigne si nak borom xam xam yi ci lañu dugg lako dalé ca oustazi jëm ba ca kaw ñepp ci lañu dugg kep ko xamne yalla dala fe tek te yalla dafa neub ay gaayam leleg ñu jinj ko ko mu doon leleg itam ñu tek fi ko xamne moma waye yalla ko reerul ci bir nit ñi ndax yalla dafa neub ay awliyaa ba taxna nekk yonent bi yalla dafa neubon lettre yi mu yonne amna bour yu ko ci reconnaître defal ko ci ay taranga ñoñu dundu ni ci nguur ba dé tabarkalla amuñu benn fitna ci seeni nit amuñu benn fitna ci seen nguur ndax orme guñu jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam amna ci ño xamanteni nak dañ ko ñaké téggine gogu ëndil na leen musiba bokon na ci bour bi di bouru Faris mom mi xoti won lettre sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon bepp bour bo xamne da nga tok yalla boole la ak ay nitu yalla nga leen warmal so bëgge am sutura tabarakalla ci sa nguur sutura budul xawé ko bu mukk kon gannaaw bañu joggé ci bouru Faris té modi Kisra ndax doomi bopam ko ray yalla dogal nguur ga mujj ci doom ja dom ja nak bayyi won na xel yonnentibi sallallahu alaihi wasallam kon nak buñu joge ci buru Kisra da ñu ñew ci buru Qaisar mudi Malikur Rum Imam Bukhari solo na ci hadith bu gudd ne yonnentibi sallallahu alaihi wasallam bindon na buru Rum bur ba ñu ko don wax Hiraqla mu jël lettre ba dal di koy jox Dihyatul Kalabi wala Dihyat ibn Khalifa Al Kalabi bo ci wax rek baxna amarahu an yadfa'ahu ila 'azimi Busra li yadfa'ahu ila Qaisar yonent bi daf ko digalon ne ko jëlal lettre bi nga jox ko. Buru Bosra dana ko jox Qaisar mi nga xamni modi buru Rum. Imam Bukhari netti na ne jeli ci Abdullah ibn Abbas neena Abu Sufyan mi nga xamni mo nekkon buru Makka ci jamono bobu mom mo wax mom Abu Sufyan neena jamono bi nga xamanteni yenen tibi yebal na Dihya neena bobu mo ngi ko fekkon ci barab bu ñuy wax Ilia te Ilia modi Baytul Maqdis modi Jerusalem ñu ne nak la fa yobbu won buru Qaisar da doon sant yalla ci ngañaay go xamanteni amna ko ci Persi ndax Persi dañu xexoon ak Romain yi gañaleen waaw mom la alquran di wax ne alif lam mim ghulibatir rum bobu persi ño gagné romain yi duma len duma bu metti dadi reuy kuñu wax abrawiz biñ ko rayé ñu daldi négocier ak romain yi occuper li ëpp ci seeni souf yalla dogal itam ñu nangu seen croix ba ndax dañu wax ni croix bi ñu dajé won Isa ibn Maryam comme ni ko nasaraani jorté ndax alquran mom limu wax neen Isa ibn Maryam ken rayuko yalla ko yéggal waye ñoom dal amna ben croix bo xamni dañu wax ni ci lañu dajoon sayyidna Isa mudi jezi kwa bobu itam dañu waxone ni persi dañ ko nangu won ci romain yi parce que romain yi ay chrétien len yalla dogal itam jamono di dox berum dajé wat ak force mu di persi ñu xex bu reuy romain yi gagné nangu wat territoire yi nga xamanteni persi yu occupé won nañ ko nangu won ko ci ñom ñu nangu wat itam seen croix ba nga xamanteni persi jëlon nañ ko ci ñom bis bobu nak doon bisu cyant ci buru Qaisar yalla ci buri Rum mu di Qaisar mu ñewon nak Jerusalem di Baytul Maqdis di Ilia mu ñewon fofu nak doon fa sant yalla far mu dajé fa nak ak Abu Sufyan fekk Abu Sufyan jogé won Syrie jëndi won marchandise ndax nari ay commerçant len mo ana bu ñé nari modi ñi dëkké won Makka ñom dañ daan def rihlat ash-shita'i wa sayf dañ jëndi marchandise yalla dogal nak caravane bi jëndi won marchandise Abu Sufyan moko jité won bi nga xamanteni lettre bi aksina ci Qaisar tasantek mu nek fofu ci Ilia ci Baytul Maqdis neena ñu wax ko ne ko ki la yone lettre bi amna ay mbokam yu nek ci dekk bi ay commerçant len dañu jëndi won marchandise burgi dadi len di wolu bim len wolo fekkon na bobu Abu Sufyan dugugul ci dine ab yefet bu soti la ñu dadi len indi tewal len ci kanamu burbi wo mbolo momu ne len dama soxla ki gëna jégé askan yonent bi ma yonne lettre bi mom la soxla ñu ne ko Abu Sufyan la Abu Sufyan ñew taxaw ci kanamam mu ne mbolo mi mu andal nañu taxaw ci gannaawam ndax dafa am ay laaj yu ma ko bëgg laaj mu daldi wo ko xamni degg na arab ci aw nitam pour mu koy tekkil baat yi nga xamanteni ay baati arab la te mom bur bi degguko. Abu Sufyan neena bur bi laaj na ma ay laaj. Neena lim mu ñëkkal laaj modi ne daf na ma kayfa nasabuhu fikum sen yonent bi nga xamne yoni na ma lett bi dama len di laaj askanam nax dafa bok ci ñi gëna soufé askan ci yeen wala dafa bok ci ñi gëna reuy askan ci yeen. Abu Sufyan neena maneko huwa fina zu nasab mom kat ci askan wu reuy la bok ci ñun ndax mo ngi bok ci Quraysh gannaaw Quraysh itam ci fami bu mak la bok ndax mo ngi bok ci Banu Hashim. Lolu di ben question bur bi daldi japp bur bi la jatt ko ne ko fa hal qala hada al qawl minkum ahad qat qabla mon ko ndax wax bi te modi wote jemi ci yoonu yalla ndax yeen arab yi amna ci seen bir ab yonent bo xamanteni min ngeen ko mu massa wote jemi ci yalla. Abu Sufyan neena mané bur bi dedet muniko fa hal kana min abaihi min malik muniko ndax ay bayam amna bur ndax mom dafa bok ci fami bo xamné ay bur lañu. Abu Sufyan neko dedet muniko fa ashrafu an-nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum ndax personnalité yi borom daraja yi nit ñu am manañe ko top wala badole yi ñak daraja ko top. Abu Sufyan ne ko personnalité yi ken top ko ci ay badole rek ko top nit ñi tek nit ñu tekki wul dara ko top. Bur bi ne ko ay yaziduna am yanqusun ndax ñi ko top waxtu wu ne dañuy dolleku wala dañuy wañe. Abu Sufyan ne ko bal yazidun ñom kay dañuy dolle ko sa suné ay talubem di dolle ko. Bur bi ne ko fa hal yartaddu ahadun minhum sakhatan li dinihi ba'da an yadkhula fi mu ne ko ndax ñi dugg ci dinem amna ci ñu cey murtad ngir méré doxalinam bu ñaaw ci dinem. Abu Sufyan ne ko dedet mom dal ku xass duggu ci dinem dang cey de waye do ci genn mukk man dal gisaguma ku tuub duggu ci l'islam tubbi. Mur bi ne ko fa hal tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qal mu ne ko ndax jitu won na ngeen tuumal ko ci fen manam ndax mas gene nemme ko ay fen ci mom ndax nit ku daan fen la nit ku daan wax lu dul deug. Abu Sufyan ne ko dedet deug rek lañu xam ci mom tudé ñun ko sax koor ki ndax sax gumu sax ci deug musuñu némé ko dal fenn ci lamiñam ba kérok bi ñuy ñëkka wo dajalé ay mbokam daf leen wax ne leen ndax mas ngeen ma xamé ay fenn ñu ne ko dedet mu ne kon ndax suma leen waxon ne leen amna soldar yu nek ci gëna montagne bi jëm ci ci yeen da ngeen ko gëm ñu ne ko waaw waaw musuñu la xam ci ay tiaxan musok ñu wax ne yalla ñu yoni bur gi tak yoy yep japp bur gi delu wat laaj ko ne ko fahal yaqdir ndax mas ngeen ko xame ay wor. Abu Sufyan ne ko dedet nit ku mandu la lu wor muko du feccu wëlëre muko mu ne ko dal li ñu jaaxal ci moom moo di ne diir bu yàgg dund nañ koog moom waaye xamuñu li muy def ndax su xëyee du yendoog ñun day dem ci àll ba bu timis jotee mu dellu si. Abu Sufyan nee na li mu bur bi di laaj yépp kaddu bobu dal la meuna duggal ci detail waye lulul lolou limu bur bi laj rek lay tontu nena te ngeju won na sax wax lu yak deram ci bur bi bu bur bi duko gem waye dafa melni dañu fas sama lamiñ limu bur bi di laj rek lay tontu ngop Abu Sufyan bur bi continue de diko laj ne ko waw fa hal qataltumuhu ndax tak ngeen xare xex ak mom Abu Sufyan ne ko tak nañu xare xex ak mom ay yon bur bi ne ko fa kayfa kana qitalukum iya naka sen xare ak mom ndax sa suné mo len di gagner wala yeen yenako mas di gagner Abu Sufyan ne ko al harb baynana wa baynahu sijal yanalu minna wa nanalu min muné ko xex yi dox suñu digënté ak mom yépp danaka dal lék lék mu dumañu lék lék ñu dumako xare bi dal yamul ci ben barab leg leg dal mo gagnenu duma ñu bañuy bëgg dé ndax gagné nañu ci barab Uhud itam xaw nañ ko ray Hunayn itam xaw nañu ko ray kon nak leg leg mu gagnenu leg leg ñu gagné ko bur bi ne ko madha ya'murukum waaw seen yonent bobu lan la leen diggal pour ngeen koy def Abu Sufyan neena mané ko daf ñuy wax naan ñu u'budullaha wahda wa la tushriku bihi shay'a wa turku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis-salati was-sidqi wal-'afafi was-silah Abu Sufyan ne bur bi mom dal lim ñuy diggal modi jaamu len yalla kot te bu len ko bokale kenn bayi len li sen bayyi dan wax te modi jël ay xéer ak yi xund wala ndox wala safara diko jaamu lolou na ngeen ko bayyi bis ni ki tay te xamne yalla kenn la bu len ko bokale kenn na ngeen ko jakk muy sen borom muy digël pour muy julli di saraxé muy digël itam pour ñu am dignité ci suñu bop moytu jikko yu sew yi lu demé ni ki xulo ak xafté lu demé ni ki reuy ak naw jëf lu demé ni ki ngistal ak nan sangara ak njaalo lepp lo xamni day soufel doomu adama diko genné ci cadre doomu adama diko yobbu ci rabé lepp daf ñu ko téré xëccu ñu ci dignité ak diñ ñi digal itam ñuy jokk mbokk di yërmënté tay dimbalanté lolu dal lañu xam ci mom bur bi ne sigeet daal di ne ki nga xamanteni mo koy tekkil baat yi te ñu mën ko tuddé interprète bi mu ne ko waxal ma ko waxal ma Abu Sufyan ne ko laaj naa ko mbir yépp mu wax ma ci réponse yu dal sama xel dama bëgg nag mu déglu ma question bu ci nekk ma détaillel ko ko moom nguur bi moo wax loolu ki koy tekkil baat yi pour mu wax ko Abu Sufyan مني أبو سفيان سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب مني كو يو أبو سفيان لاجنا لا أسكنم نغا تودل مني مونغي بوكو تي أسكن وي غن ري تي مكة مانغ لي ييغال ني ناك يوننت ييب نون لا نو ماس دي مل يالا بودي يوني اب يوننت داي سيت askan wa gëna tedd mu tan ci ap yonent kon fokk na ni ki kat yi muy wote deug la ndax wax nga ni mu ngi bok ci askan wi gëna reuy ci makka kon lool day deugal ne gennagul ba legi setagul ci tumay nek yonent mu ne ko itam sa'altuka hal qala ahad minkum hadha alqawl qabla lajna la ndax wax bi te modi wote gi muy wote ak yonent ndax ci ay mbokam am nañu ko ci jitu ngani ma dedet ken jitu woko ci kon law kana ahad qala hadha alqawl qablahu la qultu rajul yata'assa bi qawlin qila qabla kon batay gennagul ci ne ki ab yonent la ndax su fekkonte ne dafa amone kuko jitu ci ay mbokam ko xamni mas na nekub yonent wala muy wax waxu ab yonent kon dañu mëna wax ne daf koy topando waaw ndax bo gisé Sénégal Serigne Sy Barry da fekk ne bobu mam borom Touba fi jaar ak Sidi Hadji Malick Sy tabarakallah ak ñi mel ni ñom lolo tax tabarakallah ku ne rek man nga guddal sikim kalaw di wote ak Serigne ndax ñi la fi jito tax waye yonent bi ne kenn da ko ci jitu wul motax bur bi ne ko kon bu fekkonte ni am nañu ko ci jitu ñuko jitu ci wote kon ma xamne daf ko roy ci ñom ma delu laaj la ne la ndax hal kana min abaihi min malik ma laaj la ne la ndax ay bayam amna ko ci ma sa nek bur ngani ma dedet lolou da fay wone ni kon mom ab yonent la ndax su fekkonte ni ay bayam amna ko ci nek bur kon man na wax ni deretu bur ji daw ci mom moy tax sa suné xélam di nek ci bëgg nek bur donte bayam wala ay bayam ñak nañu seenu nguur kon man na wax ni kon da fay juk pour xaré pour nguuru bayam gogu wala nguuru mamam yoyu delu ci wat ci loxom waye comme ne ngaay bayam musuñu nek bur kon batay rek ma rafet njott ci di ki limuy wote deug la muniko sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bilkadhib qabla an yaqula ma qal malaj la ne la ndax mas ngeen ko xame ay nar te modi ay fen lu jitu muy wote wote gi ngani ma dedet ku deggu la ku woor la ba yeen sax yeen ko tuddé Muhammadul Amin kon lima meuna gëm dal modi ni su fekkonte ni xamé ngeen ko fen kon fen ya meuna reuy ba mu taxaw di fenal yalla waye ko musu len ko xamel ay fen nak kon dama fokk ni ku ñëmi wuta fen ci bir nit ni ku ñëmi wuta fen di fenal deeng sey mbokki nit rawati na yalla mi nga xamanteni tabarakallah ken ñëmi wuko ni ko ñëmi ñëpp reere tax ñu ñëmé ko rek kon dal Abu Sufyan nit bu ñëmé fen ci ay mbokam fen ya man na ko poussé mu fenal yalla waye ku ñëmé wuta ku masta fen ci say mbokk do ñëmé fenal yalla kon nak sama waji dal dama fokk ni nubuwa gi muy wote deug la mu ne ko sa'altuka أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه لكن لا نلا نخ أي طالبين أي personality لنو برمي درجة لنو نغني ما ديدت أي طالبين أي بادو لنو نيت نيو نياك سولو نيت نيو تباركال دويدي نيت نيو خامتيني بونيو ريري دونيو ديكي nit ñoo xamne ci ay sakket lañu dëkk kër yu ñaaw waaw te man ma jang ci tawrat jang ci injil ni yonent yeb ñi upp ci seeni mbolo ñu ñak lañuy nek ñu doyi di lañuy nek ñu amul personnalité lañuy nek manam ñu amul personnalité moy personnalité yaduna xam nga nit ñi fokk nit ni personnalité moy ki am kër gu rafet tabarkallah auto bu rafet e tabarkallah e alal ju bari ak mbubu yi bubu fokk nit ni lolu modi personnalité té ñi gëna ñaka personnalité tabarkallah ci nit ñoñu lañu bok parce que ñoñu la shaytané di gëna jëk wa ndax mewtek alal da na len yobbe musiba bu ne kala innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna yalla neena dama dama dal neena alal ju bari leg leg daf koy tax di bew kon su fekkonte ni dang ma wax ne ma ay nit ñu am mana ko top kon ma xamni koku ab bour la wa kon ma xamni koku bour la waye comme nak da nga ni nit ñu doye di ñako top kon lolu day firndel ni ki ab yonentul lolu mbokk yi da nañu fatali ben sew sew rek bo xamni kenn ci suñu kilife rew bi mudi sidi hajji malik radiyallahu ta'ala anhu bi mu ñewé yalla dogal mu xam li mu wara xam yépp lepp lu doomu soxna di xam mu xam ko mu taxaw nak wara def jihad bu reuy te modi al jihad bil qalb mu ne nak day ubbi daara pour tasdini kérok bu mu ubbé daara am nañu ko wax ne ko so beggé sa daara ji talibé yi bari dang fi ray deng ay xaraki ganar di mifi bis bu ne su boba sa daara ji talibé yi dañu bari lol gor gui ne len su fekkenti ni sama daara dama ko ubbe lek gu neex ubbi ko mbiri bakkan ceddo yi nga xamne aduna rek lañu gëm ñoy ñew boof ci sama wet su ko defee ñe yalla ñor ñu doon wursi yalla ci man pour ma xamal len kan modi yalla jangal len orienter len objectivement ceddo yoyu seen bëgg aduna dana tax ñu gundu xatal len sis len di len tabarkal tek ay fitna bañu muju ñom ñep ñu daw te bu boba message bi mu bëgg tasare duma ko mëna tasare kon nak dara ji dama koy naqaril di fi toggu la ko xonju ku yalla ñor nga tok fi ku aduna ñor nak nga wuti ko feneen mu melni kon yonenti yeb dañu ñagasal sen dara pour ñi bëgg yalla tok fa ñu mën leena defal formation lolo tax ñi nga xamanteni ay nitu bakkan lañu duñu sawar di fréquenter ki difa yoyu nga xamanteni dañ di ay nitu yalla akkan di tarbiya seen njabot fexé ba dam seen banexi bakkan pour ñu gëna mëna jégé seen borom lolo tax pour bi ne ko yonent yeb ñi leen top ay nit ñu ñak solo lañu so ni ma won ko nit ñu am mana ko top kon ma xamni koku ab bour la ndax bour dak lay am waye nak ab serigne talibé lay am muniko sa'altuka ay yaziduna am yanqusun lajna la ne la ndax mbolo mumu ko dar talibé yoyu ndax dañuy doleku wala dañuy wañeku nganima dañuy doleku sa suné kon nak mang lay yegal ni kadhalika amrul iman hatta yatim miru ngam yalla nonu lay doré day melni pep bo sanni ci suuf sunu tax nena bu jébé day nek lu tuti waye sa suné muy mag ba xey di garab gu reuy muniko gem yalla non lay mel ci xol su day dugg day tuti waye day reuy ba mat kon ñiko top dañ ko gëm te gëm nga di yalla kessé topé wuñ ko ben intérêt ludul intérêt diiné kon lolu ba tay preuve la buy wané né koku dal dañagul ci tumay yonent muniko sa'altuka at ايرتد احد سخطه لدينه بعد ان يدخل فيه منيكو نخ منيكو لاجون نالا نيل نخ ني دغ سي دينم جوجو گمكو نخ امنا كو تي ماس مرتد گيني سي ديني جي گاني ما ديديت ني سي دغ نيب دنج سي گنا صح واو ba ci la juy dé wayé gisaguma ku ci duggu murtat manela kadalika al iman hatta tukhalit bashashatuhu al qulub ma bëgg la wax ni ngëm yalla ngop su nekk ci nit ki néna du dañ di yanj di boy di yanj di leral yaram wi di leral jëm ji neena bu muju ag ci xol ba te sa xol ba xasse daj nak say jeexna ken dut ci meunati dara wa motax education de base am solo xalé yi suñu jitalé yalla ci ñoom ba yalla ja sax sax fa rek jeexna fu ne meun len fa dem mënu dem amerique du tax ñu soppé ko mënu dem france ci darul fasiqin waaw kiru kacori modi france nak xalé bu bëgg ya xor rek gënël ci biti dem réew mu melni france légui bu wëlbeuti ko té amulo éducation de base ci diiné lénen ngay doon waaw lénen ngay doon motax nit ki su féké yar na njabotam ci diiné fexé ba diiné jitu ci ñoom mu jangal len alquran fexé bañu mokk ci julli defar sen langage bañuy wax wax ju yiw fexé bañu xamé seni bay xamé seni mak xamé seni rak tabarakallahu fexé ba makarimul akhlaq nek ci ñoom buñu amé bourse fu len neex ci aduna bi mëna ñoo dem waw fuñu dem kay dañ fay xamé luñu dolé ko ci sen diiné waye nak duñ fa yakko ba mukk julit itam non la mel ngëm gi yalla di def ci mom bu ci xasse sax jeexna leneen lu ñew day yok seenu ngëm waye du tax mukk ngëm nga wañé ko mune ko kon lolo tax do gis ci nitu yonent bobu ku murtat ndax ngëm nga mo leer ci seen xol ngëm nga mo sax ci seen xol muniko lajna la yow aba sufyan nela ndax sen yonent bobu mas ngeen ko xame ay wor ngani ma dedet ma beug la wax ni kadhalika ar-rusul la taghdir nena kadhalika ar-rusul la taghdu mana yonenti bokku na ci seeni melokan baña wor motax bi ne la diw mi kilifa la kilifa diine la nga nemé ku ne wor kat la rek ak kilifa am dakhuna waaw ndax nit ku ne la nga donu dang koy don te yonenti bi bu ne al ulama wa rasulul anbiya borom xam xam ñoo donu yonenti yow nga bok ci ñu donu yonent bi bok ci ñi fi togal l'islam te bis bu ne nga wor ku le gëm itam jappel guddé spirituel dafa joom waaw dafa joom ndax ab yonent du wor ab wali du wor nit ku bax itam du wor motax muniko kon yonent yi non la nu mas di mel duñu wor mu duñu fecci wëlëré waaw té itam duñu wax waaw mag ñi nénéne war bokku ne ci sax neena jël ben war mu ngi commencé ci ñu denk la ñatt emiri keuy waaw kala ko denk ñew di la laaj lam la denkon nga jox ko ñatt emiri wéccit donte delo nga ko ñatt emir te delo woko ba mu la denkon neneen fofu la war commencé waaw yeneen ci bi bo gisee ñu tuddé ko al amin modi ni témir ban ko denkon mom la lay delo donte day fandé sax duko lek muk watax mu ni ko kon yeneen ci lolu modi seen jikko duñu wor mu ni ko sa'altuka bimadha ya'mur ma laaj la ne la sa yeneen ci bobu seen yeneen ci bobu seen mbokk mom lan la len digal ngane ma daf len di digal pour ngeen di jaamu yalla bagn ko bokale ak dara mu tere len ngeen jaamu ay xërem mu len di digal ngeen di julli di saraxé di deggu mu digal len itam ngeen diñ kon nak lolu joxna ma ne koku dal ab yonent la su fekke li nga ma wax yeb ci question yi ma la laaj deug la sen yonent bobu fi ma tok dana ko yilif nguram dana yaatu ba aksi fi ci sama trône bi ma tok man buru qaisar dana dem ba sama nguur dana daanu ñama topon ñepp top ko ndax koku yalla koy jappale koku amna benen pouvoir bu nek ci gannaawum diko pouss koku du ko may tak xare di xare ak mom motax mu dadi wolu nak dihyatul kalbi bi dihya ñewé mu ne ko jox ma lettre bi mu jox ko lettre bi mu ubbi ko dal di jang li lañu bind ci lettre ba بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين من ديك عدو جموخون نيكو جيتو تأيموه مدادي جانغان آيبا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون مدادي جل موم هرقل أي ترانغ يري دادي كوي جوخنك دحية الكلبي bam ko joxe taranga ya nak dal di taggo tok mom gënaaw ci ciow yu bari amna ci palais bi nit ñi nga interpréter tabarkallah la doxone digënté bourba ak abu sufyan ak la fa dox ci waxtaan motax e abu sufyan neena musuma dañ di am jott lu rafet ci ne muhammad nguuram dana yaatu wala bok na bu wam gi dana yaatu neena ma ci rafet ñortu ba yalla baxé ma tay mu dugg ci diiné dugg ci l'islam dihyatul kalbi mom nak ba mu wulbe ci ko di ñew ci yonent bi ci yoon wa amna benn giir gu ñu wax giir juzam ñoko dogalé nekkon nañu ay addu kalpé ñoko dogalé nangu nak kado yoy nga xamanteni bur bi joxon nako bimu aksé bim ko netalé yonent bi tak na xaré xex ak fami bobu nangu ci ñom itam alal ju bari japp ci ñom itam ay jaam waye la tax nak yonent bi mu ju baye jaam yoyu modi ne amna ñennat ci ay sahabaam yo xamné tout nañu dugg ci diiné ndax ñom bokkon nañu ci giir gogou waye dañu bokkon itam ci ñi jappalé won dihya biko addu kalpiya dogalé di giir gogu di giir juram ndax ci arab yi dan nga gis famille lemb bo xamanteni ay agresseur lañu nek ci all bi rek lañu nek dañu dem ba am ci alal tabax ci tabarkal seni château teddi ci togn gogu fi won ci aduna yeb yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko fi dindi ba mu set wich kon yalla nañu ko yalla fayal kon mbokk yi dafa melni ñu ñuy jundune waxtu wi jeexna duñu def rek tabarkal luddul jallale fi ben communiqué bu ndaw ñet ñu xamni ñu ngi bok ci bani malik ñu di jurom ben nit neena ku ñi wax Ousmane ibn Abi al-As al-Thaqafi ci la bok mom nak mo ci gënona nek xalé mom Ousmane ibn Abi al-As al-Thaqafi ci jurom ben nit ñu nga xamne ñoo di délégation bi représenter wafdu thaqif te abdou yali la jitelen falamma qadimu ala rasulillah ضرب عليهم قبة في ناحية المسجد لكي يستمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا ومكثوا يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام حتى سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية صلح بينه وبين الثقيف يأذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل الربا ويترك لهم طاغيتهم اللات وأن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل شيئا من ذلك فخلوا وتشاوروا ثم فلم يجدوا محيصا من الاستسلام عن الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسلموا وأسلموا واشترطوا أن يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم لات وأن ثقيفا لا يهدمونها بأيديهم أبدا مملني كون جروم بني نيت ñu nga xamni ñu doon délégation bobu joggé ci ngir thaqif ci seeni mbokk yabal len biñu ñëwé medina yonnentibi sallallahu alayhi wasallam defaral na len ben xayma ci wetu jakké ji fofu la len dalal lutax pour bu julit ñi dé dégg jang alquran ñu dégg ko waaw pour bu julit ñi dé jang alquran ñu dégg ko waaw nga bo gisé julli waxtu yi nga xamné waxtu beccig la bo gisé ñuy yellu alquran ji parce que ñaaré def di heureu liggéey bo xamanteni bo day jang ci kaw ñaaré do gis ñu la dégglu waye guddi gi nak da fay dal bu ko defé nit ñi liggéey won ñepp wacc jakk ji fess dal tabarakallah bo dé tari ci kaw ñepp di dégg su ko defé li bes ci alquran ay yi nga xamné tay lañu wacc am yo xamanteni sank lañu wacc waaw ay yoyu nak ñi nga xamanteni jotuñu ko wona degg mu bes ci ñoom tabarakallah bu guddi gi joté nak lemeni ki timis wala ge wala suba su ko defé nak bu yonenti bi dé julli su taré ay bobu nak mu nek ay bu bes tax da fay daldi dundalat xolu julit ñi waaw sax ñu bari né waxtu guddi bo gisé ñukay tali ci kaw lolu modi sabab bi motax alquran ken waru ko di yallu dañ ko war di wax ci kaw nit ñi diko degg ndax dafa am lu muy def ci nit ki yonent bi defal len xayma ca wetu jakk je pour bu julit ñi de jang alquran ñom abdullah ibn mas'ud ñom bilal ibn rabah ñom suhayb ar-rumi ñom amar ibn yasir ñu nga xamne ñoo bok ci ahlus suffa buñ de jang alquran su ko defé ñom wafdu thaqif comme ay ciadu lañu duggu alquran mëna tocc sen xol yi nak buñu gëm waaw alquran bu tax xor rek ku jubbon ngay yor waaw di ko jubbon nga waaw ay nak bu alquran tejé sa xol da ngay am yermandé néna yonent bi defal na len xayma ba fofu itam pour bëgg bu nit ñi di julli ñu gis len ni ñuy julle waaw ndax julli da rafet
1: waye sax nañu fofu nangu ñu gëm nak ñu nga tok rek leleg di disek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi di len wo ci l'islam leleg ñu am ñuy nañuy bañ dem na ba sax koku nga xamni modi yalil mi len jité la jonne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg nga bindal ñu ben protocole d'accord suñu digënté ak yow ko xamanteni dañ ñu cey digël ne ñun am nañu droit ñialo am nañu droit nan sangara am nañu droit lek riba li yépp légui droit li ci réew mi ñom la wafdu saqif don la ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko itam suñu xërem bobu ñi wax laata dañu bëgg nga bayil ñuko fa su ko défé nak dañen la gëm ba paré nangul la waye nak à condition que nga bañ ñu téré ñialo à condition que nga bañ ñu téré nan sangara à condition que nga bañ ñu téré lek riba ngok té défé na né légui lolo fi am julit ñi gëm nañu yalla lool waye tay ku fi bëggone dindi ñialo di nonu ñepp ku fi bëggone dindi nan sangara di nonu ñepp ku fi bëggone dindi riba di nonu ñepp waye deglul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limu tontu wafdu saqif ñaanu neen ko itam ne ko dañu bëgg nga bal ñu rek jéggal ñu julli ñu bañ ko def té itam xamna ne sax suñu xërem yi buñ la gëmé ba nopi dang ko toj dang ko damaté waye nak yow nga jël sa responsabilité defal ko sa bop ñun ñëmé wuñ ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne len lankna ba tudd ci ñak ba li ngeen ma wax duma ci nangu dara waaw legi dal guddu gat nanguuma te duma nangu ba mukk waaw mo ngok kon nak ñun julitu legi nañu xamne li ñu nekké yaronte bi amon na ñuko ko ñaanon mu bañ waaw bañ gu gat sax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne wulbet du moyu len dem tok japp ñamburam ñu daldi daw ñom tam diiso wat ci seen digeunte waxtaan bañu waxtane xol ne amuñu fuñu mëna jaar ludul jeblu parce que yaronte bi amna katan te legi da naka ku muy négocier day am fumu yam rek ñu ne kon nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ñun kat len rek len lay wax la tangok moy suñu xërem mo doon suñu yalla legui dal gëm nañu la legui kon li fi seus modi sétal ku daneli la taway ñun nak bokku ñu ci legui nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bindal na len ben lettre jox len ko waye nak kamu jital ci ñom modi goné gu ndaw gogu di Usman ibn Abi al-As al-Thaqafi lu taxon yaronte bi jital ko ci sen kaw gannaaw ba ñu tuubé ndax mo gënonu xër ci ñoom ci jëma dégg diiné ndax dafa nekkon xalé bu am yitté ci jëma dégg diiné li annahu kana ahrasuhum ala at-tafaqquh fi al-islam wa ta'allum ad-din wa al-quran ñu né ndax délégation bopp di wafdu saqif néna

yalla mi bind lepp ba lepp lu ne jonne ci katanam ak ci ciobarem nga amé yalla mi jariñ te di lor yalla mi nga xamné bu ko nexé xéewale jaamam bi ay ngeenelam su ko soobé itam mu jambure ci mom ba sheytaane tabarakallah mën ko upp ko doole ba xañ ko ay xéewalu ëllëk ndax képp ku nga xam ne ñàkk nga xéewal ëllëk bu yàlla dee teral ña ko sob ñàkk boobu nga ko ñàkk sa bakkan la ak sheytaane. Waaye nag loolu du mën a nekk mukk lu dul ba yàlla dafa jàmbure ci yow. Moo tax nit ñi di ñaan yàlla pour yàlla bañ a mandu ci ñoom, ndax bu yàlla mandoo ci yow rek sheytaane am doole ci yow. Kon yàlla nañu yàlla xéewale ngeneelam te itam yàlla bu yàlla mandu ci ñun. Mu mel ni ci waxtaan yi ñu génn gis nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na lettre yu mu doon bind te ci aljuma jële ñu génn waxtaan noon neen ci lettre bi nga xam ne yonent bi bindoon na ko yónnee ko buuru Qaysar, maanaam yónnee ko Qaysar mi nga xam ne moo di buuru Romain yi, mu di Héraclès ak question yi nga xamante ni posé na ko Abu Soufiane te Abu Soufiane tontu ko te itam mu wax ko ne ko su fekkente ni li nga wax dëgg la kii ab yonent la, donte sax moom dëggalul yonent bi gëmu ko wante itam taxul mu contre ko. Moom daal xam naa ne xolam gënoon na jege ak ngëm, wante nag ngëm yàlla dafa nekk alalu yàlla moo koy baaxee nit. Moo tax ab yonent doomam jege na ko lool te gëmul, ab yonent soxnaam jege na ko lool te gëmul, ab yonent itam nit sori na ko lool ci mbokk, sori ko lool ci dëkk ba noppi gëm ko lool jariñu ci nubuwaab ni mu amee léegi ci suñu jamono bi. Tabarakallahu da nga gis koo xam ne bàyyam waliyu la, luy yàlla bu tedd la, waaye du am chance jariñoo wilaaya bàyyam, ñeneenay jóge ci àll ba ñëw jariñoo ko. Loolu misaal la yoo xam ne yàlla joxe na ko ci alquran. Kon mu mel ni kon ak ngëm daal lu yàlla jagoo la, mooy seet fa ko neex rek mu def ko fa. Yonent bi bind na lettre yóbbu ko ci Haris, moom itam ab buur la woon ci Ghassassine yi la bokkoon. Mu jël lettre ba jox ko ku ñuy wax Shujaa ibn Wahb, mu ngi bokkoon ci Bani Asad ibnu Khudayma. Waaye ba lettre ba agsee ci Haris, Haris dafa fëgg dënnam ne waaw ana kan mu am fit ba muy bind lettre di xëccoog man sama nguur, te yemul ci wax boobu ndax dafa wax ni danaa takk xare dajeeg moom ba won ko sama doole, won ko ne ko man daal kaanik wax xett la. Loolu taxoon Haris moomu mujjul tuub. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu itam bind lettre yónnee ko buuru Umman. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu bindee lettre boobu mu ngi ko jox Amr ibn al-As. Amr ibn al-As nag mbokk yi sahaabi bu baax la, bu gëm yàlla, waaye bàyyam

0: dafa bokkoon ci ñi gënoon a noonu l'islam, bokkoon itam ci ñi gënoon a sonal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Buñ ne ashaddu durran min al a'da, maanaam ñi gënoon a tar ak lor ci noon yi nga xam ne noonu woon nañ l'islam, noonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam aas mi ci la bokkoon, moo doon bàyyi amr. Loolu da nga ciy dégg ne ndeke yàlla mooy fekk borom xol bu dee mu génne ca xol buy dund, maanaam yéefeer bu bon ab ceddu boo xam ne dafa bon ba ñu ne ak mbon bu doon ne sow la ñu ne naan na ko, mu génne ci moom nit ku baax. Loolu moo tax Aas nekkoon yéefeer bu bon, Amr mi itam di jullit bu baax. Yonent bi wóolu ko, bind lettre teg ci loxoom ne ko yóbbul ma ko nga joxal ma ko Jayfar mi nga xamante ni moo di buuru Umman, ak frère am ba ñuy wax Abd. Mu mel ni moom Amr ibn al-As radiyallahu anhu nee na génn na jóge Madinatul Munawwara jëm dëkk boobu ñuy wax Umman. Nee na bi ma ñëwee nag lu jiitu may àgg ci Jayfar, maa ngi jaar ci frère am boobu ñuy wax Abd, ndax ñoom ñaar ñoo bokk nguur gi, waaye nag Jayfar moo mag. Li tax nag ma jaar ci Abd mi di frère Jayfar, ndax dafa nekkoon ku lewet, nekkoon ku rafet jikko, nekk ku nooy. Loolu taxoon ma bëgg a jaar ci moom ba noppi pour mën a jaar ca mag ja, ndax mag ja xol ba dafa wowoon, ba pare itam mu nekk ku dëgër. Nee na bi ma ñëwee ba ci moom ma ne ko inni rasulullah, inni rasulu rasulillahi ilayk wa ila akhik. Mu ne ko man kat, man kat yonent, yonent yàlla la bu ñu yónni ci yow ak sa frère bële ñuy wax Jayfar. Abdu ne ko axi huwa almuqaddam alayya bissin walmulk. Mu ne ko sama frère mooma jiitu ci at, ndax mooma mag, mooma jiitu itam ci nguur gi, ndax moo donnu sama baay. Kon nag ana uusiluka ilay xata yaqra kitaabak. Kon danaa la yóbbu ci moom lu jiitu may liir lettre bi, moom mu liir ko, ndax loolu moo di yar, moo di teggin. Wante lu jiitu muy ànd ak moom di ko yóbbu ci Jayfar, am na laaj yu mu ko laaj. Mu ne ko wama tadoo ilay, mu ne ko lan ngay woote ba tax nga indi lettre bi pour jox ko Jayfar. Mu ne ko adoo ila allahi waxda la sharika la. Mu ne ko damay woote jëme ci wéetal yàlla ak bañ koo bokkaaleeg dara. Damay woote itam jëme nit ñi ci ñu gëm yàlla sunneeku ci di ko bokkaaleeg dara. Damay woote itam di woo nit ñi pour ñu seede dëggal ne Sayyiduna Muhammad jaamu yàlla la, wante itam yonantam la. Amru ne ko Abdu ne ko ya Amr innaka ibnu sayyidi qawmik. Mu ne ko yow Amru, yow doomu kilifa nga, ci say mbokk sang nga doomu soxna nga fa kayfa sana'a abuk sa bay bi mu déggé woté bi muhammad di woté mom naka la jëfëndiko naka la réactionné ndax fa inna lana fihi qudwa sa bay amna jikko yu ñu mëna roy ci mom ndax fofu mu nekk ci makk kilifa la fa amru ne ko mata wa lam yu'min bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa wajadtu annahu kana aslam wa saddaqa bi wa qad kuntu ana ala mithli ra'yihi hatta hadani allah lil islam muniko sama bayde xamna ni kilifa la naw ngeen ko lol yeen wa umman wante nak deena te deugulul muhammad gemuko man sax do na ngeeju amon ciofel lol ci mu tuup deugul sayyiduna muhammad ndax limuy wote deugul ndax sax man mi mak mom ño bokkon xalat dama weddi won comme ni mu wedde ndax xam nga rek mbiru aada ñaari la nga fekk sey wayjur rek ngay fokk ne lolu modi deug waye nak yalla ci mbaxam moma gindi moma orienté ba tek ma ci l'islam ma gem yonenti bi deugul ko abdu ne ko famata tabi'tuhu yow kagn nga top muhammad kagn nga ko gem amru ne ko qariban yagul ci jamono yi rek la ko gem muneko ayna kana islamuk fan nga gemé muneko inda najashi ci bour buñu wax najashi fa la gemé man dal ngemuk najashi moma influencer lolo tax ma gem ndax mokki buñu dello ci ginnaw dañu gis ni julit ñi biñu sonné ci ngeel beno wote ga ñu ñëk yonenti bi di gaday di dem makkatal mukarrama amon na ñaari gaday yu julit ñi gadayon dem éthiopie boba bari wuñu té la waralon ñu gaday du dara luddul tej guñ leen daan tej di leen xifal bañu dé ak ray guñ leen daan ray ak mbugal guñ leen daan mbugal lolo taxone yonenti bi yebal leen éthiopie ne leen dem leen fa benn bour nga fa bu nga xamne du togn bour bu gëm yalla la ndax ab nasaran la té nasaran yi dañu am ciofel ci julit ñi départ dem makka yebal nañu ci bour bobu di najashi ko xamne mën na leena jaxase ak bour ba bour ba genné len dëkk ba ñu déllu ci wat makka pour ñu mën leena ray kérok wa makka ba ñuy tann ku ñu yebal ci bour bobu di najashi pour mu jaxase len ki ñuy tuddé amr ibn al-aas mom la ñu yebal amr ibn al-aas fekke na jotaay bu reuy bobu nga xamne doxone na digeunte najashi ak julit ñe te ka nekkon ci bop julit ñe modi ja'far as-sadiq mi defone discoursam bu reuy bobu ba najashi ronga ñam dal ci deñum mune len antum suyumun wa tayru sharri lam yasum yeen kat ay ngenaaw ngeen duggu ngeen ci dekk bo xamne dekkou jamm la kon nak piccum cieli amul ci yeen yoon piccum maf amul ci yeen yoon muccu ngeen te bobu piccum cieli ma du kenn ku dul amru mom waxtan wowo ndeki dugon na ci xolo amru amru itam xolam toy xip ci l'islam lolou dañul diko travailler bu mu muju tabarakallah jeexital bobu moko muju duggal ci l'islam lolo tax biko waji laji abd ne ko kagn nga dugg ci l'islam mu ne ko yagul mu ne ko fan nga gëme mu ne ko ma nga gëme kérok ci najashi waxtan wu reuy wo mu don def ak julit ñi te jaafaru sadiq defon discoursam bu rafet bobu neena fofu la ko netale man amr ne ko najashi de tuubna mu ne ko waaw bi najashi tuubé naka la nitam ñe def ndax nitam ñe dañ ko gëmon mu nekkon tabarakallah kilifa ci ñoom nekkon serigne bu mat bo xamni ci diiné nasaran dañu ko gëmon dañ ko jox adiya diko ziar guddeek beccëk ba paré mu di bour ñu top ko ci waaw top ko ci deet mu ne waaw ndax nitam ñe dañ ko top ci gëm gogou amru niko amru ibn al-aas niko waaw waaw aqarruhu wattaba'uhu saxal nañu ak ngeemum top nañ ko ca ndax ñom nasaraan yi ci seen injil mudi evangile bi wacc ci jeusi deggal na ne amna yonent buy feñ mu jog jamono moy yonent bi mujju yonent bobu dina ñew mandarga yoy yep feñ na ci yonent bobu lolo tax na jaashi gem lolo tax itam ay talibem ñep and ak mom dal di gem abdou ne ko waaw kon labbe yu mak yaak tabarkallah prêtre ya ñom nuñu def mu ne xana ñom ñep dañu and ak najashi ci gem ga waaw fure yaak serigne fure yaak ñep and nañu rek deggal najashi ne ko dal waajiñu jeusi don joxañ dal ñewuna mo taxone ñom ñep ñu gëm and ak mom a abdou fof ne nak amru daf koy da fay kaf dal da fay fof muniko undur ya amru ma taqul innahu laysa min khuslatin fi rajulin afdah lahu min alkadhib muniko amru bul kafay bul fars xana xamulone amul benn jikko bu gëna bon ci nit ku ñu xamé dignité ak jom amul benn jikko bu gëna yees ci mom fen kon buma fen wax ma dëgg rek bu déné da ngay kaf dal nga bayyi kaf ji ndax najashi gëm na ndax ay talibem gëm nañu mu tontu ko tontu bu nga xamné ñaari boko déggé rek luñu saxal la saxal gu wër modi batu bala modi ahakay foko déggé rek tontu buñu saxal la tontu bu wër la motax amru ibn al-aas ne ko bala ahakay najashi gëm na gëm gu wër talubeen yi gëm nañu gëm gu wër kilifa ya ko top gëm nañu gëm gu wër muniko fa bi ay shay'in alimta dhalik muniko no xame lolou muniko ndax najashi daf dan gennel impo dan ko jox hiraql mi nga xamne modi kilifa ba nga xamanteni yalla dogal na mu gem muhammad deggal ko bi hiraql yabale ci mom pour mu genné impo yu jox ko dafa wax bi dafna la wallahi law sa'alani dirhaman wahida ma a'taytuhu muni ginna ci yalla ne hiraql mi nga xamni modi buru romain yi yilifatuma gematuma ko faletuma ko man kima ben kilifa la am te modi muhammad rasulullah kon nak hiraql ak dolem ak katanam ak limay nek ci suufu kliftefam yeb suma lajoon deureum dina ci yalla ne donte ben deureum la ma mën ko koy jox duma ko ko jox bu mukk ndax gëmatumako neena bi wax ji agge ci hiraql nafiqiya rambajiya commencé nañu commentaire wax bi commenté nañu wax bi dadi wax hiraql ne ko atad'u abdaka la yukhrij laka kharja ndax sa jam bi di najashi dang koy bayyi mu lay baña jox impo wayudinu bidini ghayrik dinan muhdatha ndax da ngay nangu itam sa jam bi di sa talube di najashi di japp jeneen diine judul diine nasaran di japp jeneen diine jo xamanteni dañ ko sos diine ju bes la hiraql ne ko rajulun raghiba fi din fakhtarahu li nafsi ma asna'u bihi hiraql ne ke boba amna lu muy yeb hiraql amna lu muy yeb gis ni ñi amone diine ñep te yalla baxelen mo xam diine yahud la wala diine nasran la yegoon nañu bi yonent bi feñe ci ne yonent bi moy ki nga xamanteni modé yonent mu juk jamono ñeko ci deugal nañu ko ngir jëmi yalla ñeko ca lank ci bakkan rek leen ko tek waye xamone nañ ne modé yonent mu juk jamono lolo tax hiraql xamni najashi mu ngi deug motax bi rambaaj ya waxe ba fi misse ya waxe pour jaxase ko taxul mom mu gëm ndax daf leen wax ni nit ko xamanteni am nga ciofel ci diine modi sa choix bop nga tanuko ne diine ji mo la doy koku ban sañ sañ la am ci mom najashi kilifa la najashi tabarakallah mak la borom xam xam la su demé ba gis ni diine l'islam moko doy lu ngeen bëgg ma tak xare ak mom wax leen ma leneen way bayi len ko ak diine ji mu gem mu daldi giñ mom hiraql muni giñ na ci yalla ni sudul wo nak fitna yi nguur ak sama banexu bakkan bi ma am wa muni giñ na ci yalla ni nay ci sama nguur rek motax ma baña top muhammad waye budu won nak nay ci sama nguur kon dana bayyi sama lepp top ko waye xam nga bur mom tabarakallah waaw nguur dafa neex motax wacc sek nguur tabarakallah yombul waaw yombul garmi rek koy def motax it hiraql mom neena dal nguura neex rek waye budul won nak neexay nguur kon ma bayyi ko top muhammad ndax mo nek ci deug motax abdou mi nga xamanteni moy wax ak amr ibn al-as mi nga xamni mom la yonent bi yebal ci jayfar mi nga xamni modi buru am umman sen waxtan wu neex la waxtan wu intéressant la mana waxtan wu am jariñ la waxtan wu ab julit wara yitel la ndax tabarakallahu laaj yi bu ci nekk rek dafa am tontu bu deppok mom muneko unzur ma taqulu ya amr muneko setatal li nga wax muneko wallahi saddaqtuk ginna ci yalla ne lima la wax deug la fenuma de lima la wax yeb deug la lima la wax mo am abdu neko فخبرني ما الذي يأمر به وينهى عنه دم بغ nga wax ma محمد موم nga xamné modi senu yonent dama bëgg nga wax ma limuy diglé ak limuy téré ci diiné
1: عمر نيكو يأمر بطاعة الله عز وجل وينهى عن معصيته ويأمر بالبر وصلة الرحم وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنا وعن الخمر وعن عبادة الحجر والوثن والصليب. قال: ما أحسن هذا الذي يدعو إليه، لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. عمرو نيكو سنو يننت بوبو توب يالا رك لي ديغلي توب يالا توب لين يالا نينا وخم ييب مودي توب لين يالا نينا يتم terewul ludul ak moy yalla ak neung ci ko souf bu sañu dal ñin ñepp jup ni ñepp mandu waaw ken dotul fenati ken dotul nek ko bramaj ken dotul nek afimiste ben xol dotul wawati nit ku ne da ngay yereb sa bokk diko dimbali te yalla tax mom dal bu sañu dal moy ak neung da fay dañ ci ko souf muy diglé ak mbax di diglé itam jokkop mbokk di téré togn ak nono di téré ndialo ak nan sangara di téré jaamu xéer ak xërem di téré itam ñuy jël ab croix diko raay diko jappé yalla li dal le suñu yonent bobu téré ci waxtan wi ma def ci aljuma ji ñu genn ñu bari téléphoné nañu rafet luko ñu bari bind nañu rafet luko kenn dal moma yobanté ci gisuma sax jëm ji ki mu yobanté ci man nak sama wëlëré la mu né ko waxal cheikh dal né ko nit ñi bëgg nañu ko lool wanté nak mu ngi ko commencé dugg ci domaine bo xamanteni dal su deful attention ah nit ñi dañu ko bañ ah mané nak man toguma ci radio bi wax deug yalla pour nit ñi bëgg ma toguma fi itam pour nit ñi bañ ma ah dama fi tok dal pour wax ak yalla lu jup ci waxtaan wi ngene lu yalla la ak mbaxam lu ci deung nak ci sama bakkan bi la té fokk na né nit ki gis lo xamanteni jaadul diina nangou ko l'islam rafet lu ko mu taxaw wax ko té yalla tax koku fogg

Sode mer na yalla tax sode bagn na yalla tax sode diglé lu bax di téré lu bon na yalla tax way lepp lo def pour nit ñi kenn mën ta satisfaire nit ñi té itam ñaara am nit ki nga xamné da fay yegg di wax ak nit ki nga xamanteni dañ koy wax lo muy wax ki nga xamné nak mbéd ma koy dicté wala ñen ta koy dicté nan ko waxal nangam waxal nangam waxal nangam amana koku mu ngi cey set banexu nit ni waye nak yegni li lu bon la nga natt ko ci alquran ak sunna ndax alquran huwa almizan nga natt ko ci li genn ci television bi yep lu ci bari deppul ak dine kilifa yu bari beggon ko taxaw wax nga remplacer len waxal ko yonent bi waxal ko nit ñu bax ni waxal ko julit ñi nga xamanteni bëgg nañu seen njaboot nekk ay julit pire am ay jikko yu baax incarné ko ñooñu nga taxaw waxal leen tabarakallah lo xamanteni tay bu yonent bi dekki won tay mo koy wax yow nga taxaw wax ko bu li ci nit ñi bañé kay nga né alhamdullilah ndax yonent bi lolo taxoon ñu bari bañ ko tabarakallah lool rek mo taxoon kon yonent bobu ci wax bi nga xamanteni Amr ibn al-As waxnako modi ne ab yonent la bo xamne top yalla la dan diglé dan téré ak moy yalla di diglé ak mbax di diglé jokkuk mbokk di téré togn di téré nono di téré ndialo di téré nan sangara di téré jamu xërem lolou la wax abdune ko suñu yonent li dal la fi nekké way nit ku bax su déggé kaddu bu bax da koy rafetlu lolo tax abdumi duggul ci diiné waye borom xel la borom cieur la analyser na wax bi xol ko xamné lu rafet la mu dal di koy wax né ko ma ahsana hadha alladhi yad'u ilayhi yemuna kawtifuk ana lan mo gëna rafet li nga xamanteni seen yonent bi mu ngi woti jëme ci lola té modi ak mbax kon koku nit ku bax la lolo tax mu rafetlu lu bax lolou nga xamanteni tabarakallahu amru waxnako motax muniko su don ni sama frère bi ñuy wax jey farde top na ma nanguna ma deggal lima koy conseil kon dañu ñu war suñu gileem and ak yow bu medinatul munawwara ñu sukku ci kanamu yonent bi daldi koy gëm deggal ko jappale ko mune wante ولكن اخي اضر بملكه واو موني وانت نك سما فرير بي دال داما فوكني ووروني تي نغورم واو ووروني تي نغورم تي خمناني دو نانغو بوك توپ يوننتي بي صلى الله عليه وسلم تبارك الله بوك تي اي طالبين دوكو نانغو تي لولو مودي موچوك ادوناك الاخره نينا من عمرو بن العاص maniko yonent bi de xamna ko ci mbax ak bu yiw ak bu yewen gis nga bu toubé yonent bi du nangou ci reum mukk danako baye nguuram du ko danen danuko gëna salat te itam danuko gëna dolel limu soxla ci mom dal modi nakoy jox agaka rek avec jo xamanteni da fay delu ci fuqara wi ndax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ponk bi di azaka da fa nekkon ponk mu nga xamne daf ko fonkon ndax da fa bëggon société bi économiquement mu am équilibre ndax azaka da fa ñew pour alal ji bañ di circuler ki borom alal yi rek kay la yakuna dawlatan bayna al aghniya'i minkum su ko defé su azaka amul won sarax amul kon alal ji da fay nek luy circuler ci digënté ñi am rek ñi ñak duñ ci mëna mos dara kon deureum ak deureum rek ñoy mëna jëflanté yalla teural azaka pour ñi ñak mën ci am azaka nak
nek ponk bu reuy ci l'islam da fay label alal daf koy selal daf koy selal da fay melni rek e nit ko am kawar bu kawaram demé ba sekk su ko baye ak sa xay bobu rek day dem ba kawar gi ci bopam da fay magat waye bu ko wataté tabarakallah defar ko bu mu jek da fay dal di jet bi wat benen sax bu rafet wala bok ñi nga xamanteni dañu am jardin ci seeni biiri keur garab gi bu sekké bu sekk soko baye nonu da fay ñaaw waye boko tayé ba mu rafet soko baye day jebbi wat jebbi bu rafet agaka non la mel ci alal soko génné rek alal gi da fay barkel day jebbi wat benen jebbi su fekkenteni nak da nga baye agaka gi ci bir alal gi bañ ko génné yalla daf koy gennel bopam modi ni dana fexé ba tek le problème yo xamanteni da nga genné sa alal force def ko ci problème yoy mo xam febar la bum lay tek wala leneen lum lay tek lo xamanteni fokk la nga warone genné adaka dana genn su ko defé nak bala muy genn ci lo xamanteni do ci am dara mu genn ci loy amé dara mo gën naka lay genné ci loy amé dara modi ni nga genné ko te jëm yalla rek tax su boba dana barkel sa alal te itam dana la jural yi wu reey ëlëk yu mal xiyam ndax loolu nga génné danaka tabarakallah lo déposer la ci sa banku al-akhirah boy dem diko fa fekk azak joju le diiné bëgg muy génn motax su do nit diiné l'islam moy dox fi sharia bi ñu koy appliquer fi ci Sénégal su fekkonté ñu ko fi appliquer képp ku baña génné adaka dañ lay forcer génné ndax ponku la ci ponki diiné ñu nit ñepp ko wara génné motax Amr ne ko lenn rek la yonenté bi di soxla ci mom modi adaka adaka joju nak jëmi wu ko ci poche bopam wante daf koy sédélé miskin yi ak way ñak ñi ñooñu rek la koy seddel motax baat bobu nek gan ci abd ndax musu ko deg mu ne ko lan modi adak mu ne ko farata la bu yalla tek jaamam yi ci seen alal commencé nak diko limbal diñu wara genné ci adaka dugub dañ ci génné adaka ciép dañ ci génné adaka bëy xaar dañ ci génné adaka di ko limal ba ci gëneel mama abdou dadi yému ndax loolu mus ko xam mu ni ko waw kon suñu jur gi sax nga xamanteni tabarakallah dañ leen di sam ñuy lekk ay ñax di naan ci dex yeek deeg yi ndax suñu alal yoyu dañ ci génné adaka ta amru ne ko waaw waaw dañ ci génné adaka mu ne ko ah suñu wa gox bi de ni ñu nayé fokk na ni pour seen alal yoyu ak tabarakallah ni ñu bëggé jur fokk na ni ñu génné ci adaka dana jafé waaw néna loolu la waxtaan ak abd néna tok na nak ci buntum ba ay fan muy def tabarakallah ay démarche pour magam bobu di jeyfar recevoir ma néna ba mu démé wax nako lima tax juk wax nako sama mbir néna mo nékkon intermédiaire sama digënté ak jeyfar néna bu bis nak jeyfar daldi may recevoir néna bam ma wolo néna bëkk neegam ya ñëw na ñu japp ci sama ñaari për néna melni ab sacc bu ñu japp néna abdou ne leen bayyi leen ko ki nit ku bax la néna ñu bayyima ma dal di jog ndank dal di meegu néna di ma ñëwé ba ci bur bi nak néna nangu sax bayyima ma tok ndax bur tok nga tok day woné ak maqama
dañ ma bayyi man jeddu taxaw di wax sama soxla nguur gi ne ma takallam bi hajatik waxal sa soxla neena mané ko jabb nak lettre ba nga xamanteni mom lama yonenti bi yoni wa neena mo man ko am fayda la man yonenti bi yoni wu ma pour ma dem fa di wax kom bind na lettre dal lettre bay wax ak mom mané ko jabb lettre bi neena mu dal di koy teppi neena dal di koy lire ba mu jeex neena waxul dara mu dal di jëlat lettre bi jox ko frère bi mom itam dal di koy lire ba mu jeex gis di ci yonent bi wax yeb mu ne wante setlu na ne ci ñom ñaar ni ndul lire lettre bi gis na ni fréram bi di abdou te ma doon waxtaan ak mom mo gëna wayef xol te itam dafa melni leruk l'islam capté nako ndax lire gu wayef gu am ñewante la doon lire lettre bi neena day far ne ma الا تخبرني عن قريش كيف صنعت خنا دوما واخ وا قريش نكلا نو ديف دي نغور سي جوغي دي ووتي نانا مانيكو تبعوه توپ نانوكو گمكو ب يوننت بوبو مولين گنال سين نياري بت مونيكو اما راغب في الدين مونيكو اما راغب في الدين واما مقهور بالسيف مونيكو نيارا سي ام amna ñoo xamni dañu bëgg diiné ci xamni moy diiné ñub moy diiné mandu yu gëm ko top ko amna ci ñoo xamanteni nak dañu top seen bakkan xamni ni sax diiné gi moy diiné mandu moy diiné ñub waye top seen bakkana tax ak seen intérêt ci xërem loolu tax ñu taxaw pour galankor d'islam ñooñu yoonenti bi dafa jog ci ndigalu yalla ak jom ak fayda ak pastif xex ak ñoom bu duma leen duggal leen ci l'islam nako kon ñi dañu gëm ngëm gu sel dugg ci biir ñi nak dañ la naan mak ci jaasi ñu dugg force neena waxtaan wowo nak xawa yemi tuti ndax bi amru waxe lolu neena jeyfar na xawna gis bopam mune ko kon nak lima bëgg modi nga tuup ndax kat mbolim ñi mu bind lettre ñi ci ëpp tuup non su fekkenti ni tuublo nak dana tak xari mom yonent bobu xoti mandini ba fekk ci la ci sa gox bi te bu boba dana xare ak yow te bu xare ak yow dana nangu sa nguur jël keneen tek ndax yalla ko dolel su boba nak sa nutax na taxu nguur dang ko ñak muniko kon nak toubel so toubé dina jëflanté ak yow ci ñëk dana la bayyi itam ngay lif sa dëkk néna ci itam ay soldat duñ fi dugg ci ay naru goor duñ fi dugg ci té bu boba itam da nga continuer ak sa jamm lool dal la gis lool dal la la mëna conseiller mur bi ne ko kon demal bu suba bu suba bo ñewé ma xolaat mbir mi dal setantal ko néna bama démé bu suba néké fréram bobu di amr ku bax la mo disok mom néko sama mag ju bax ji bul nay ci sa nguur ki yalla ko dolé quraysh ni ma leen xamé ni ñu dëgëré bop ni ñu jambaré ko xamanteni amul li ngannaay amul dara su demé ba mën leena not ko ku ko yalla dimbali la soko topul nak sa gatché rek la gëna re gis kon nak lima lay digël modi nga top ko mune ko baxna dana ko set neena moma amr ci ëlëk su mu delu ci neena pour bour bi recevoir ko neena bour bi teju melni daf ko xawul jekki dal nangu ko recevoir neena itam ma delu ci abdou wax ko ni ko sa wajiru sawaruma de sa wajiru sawaruma nak ah muni ko kon baxna mo jogat di dox mom abdou di ca dox bumu recevoir ko bumu ko recevoiré nak yalla dogal nak mu nangu ne dal mom
gëm na Muhammad sallallahu alayhi wasallam, top na l'islam, deggal nako. Ñom ñaar ñooñu di jeyfar ak tabarakallahu rakam joji di abdu dadi and nak dugg ci l'islam. Amna ci historien yu wax ni lettre bi ñu yonne Oman bokku na ci lettre ñu mujjé yonne motax ñu né amna ñu wax né li xew xew bi gannaaw fathu makka la té agaguñ ci fathu makka waye amna ñu wax né avant fathu makka la waye lo ci mën ci dégg dal ñaari wax yoyu amna ci kon ci lettre yi nga xamné yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci la tassaré wotém gi ci bur yi nga xamné yilifon nañu ko suuf amna ci ñu gëm amna ci ñu nga xamé ci ni wéddi nañu kon mbokk yi tabarakallahu dafa melni waxtu bi dab nañu kon duñu def luddul tabarakallahu yamale fofu waxtan wi tabarakallahu di gërem ñepp di sant ñepp di balu ak ñepp sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak sen xarit Omar Ndiaye tabarakallahu ñu nuyu mbokk yi nga xamné bind nañu émission bi té di ko rafetlu.

الآخرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة

مغفرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولدي مكي دغلو كاني غناو بانيو سانت يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابه سن خريت سن صوبي شيخ احمد التجاني ندو دلو سيناي سي كاتونو يالا اك ما خم سي سن ايميسيون كلمه الحق ñaan di ci ak seen xarit Ahmed Sam ci wéru koor atum juróom ñetteel ma ca gàddaay ga ci 630 ci judduk yonent yàlla Isa ibn Maryam ci la xew-xew bu rëy am ndax yonent bi raam na and ak soldat su bari nam ma jëm nak makka pour ubbi ci ko ci sulhul hudaybiya mbir mu reuy dafa dox digënté yonenti bi ak giir quraysh ndax dañu teureloon ay charte ci ne na ñu teureul ngannaay fukki ak jàmm rek am diggante yonent bi ak yéefiri màkka yi. ba ñuy tëral acte boobu charte yooyu amoon na ñaari giir mu di giir Khudaa ak Bani Bakr. giir Khudaa ak Bani Bakr keroog ba ñuy def sulhul hudaybiya dañu wax ni képp koo xam ni bëgg nga allier ak quraysh di leen dimbale ñu lay dimbale na nga fasanteeg ñoom wëllëre tey. képp koo xamante ni itam bëgg ngaa nekk allier l'islam ànd ak yonent bi di dimbale l'islam l'islam di la dimbale na nga fasanteeg Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wëllëre. Bani Bakr daal di tàllal Quraysh loxo daal di wëllërënteeg ñoom. giir Khudaa daal di tàllal loxo yonent bi tàllal loxo l'islam fasanteeg moom wëllëre. lan moo tax giir Khudaa wëllërënteeg yonent bi ci ne danunu jàppale yonent bi yonent bi itam na leen jàppale bu fekkee am nanu ay problème ñu ni loolu ca maam ya la woon démb wëllëre gi dañ ko beesalaat ñu ne ndax giir Khudaa ñoo doon allier Abdul Muttalib ci bi xëccoo bu rëy doxee diggante Nawfal ak Abdul Muttalib ci wàllu nandal gan ñi acc ci ca Kaaba ga. ndax Nawfal bàyyi tax la ci Abdul Muttalib maanaam papam bu ndaw la. loolu nag dig tooñ ci Nawfal ndax tooñ na doomam jël na cërëm. Abdul Muttalib daal di jóg ñaan waa Quraysh ndimbal ñaan waa Quraysh ndimbal ñu daal di lànk seetaan ko
ne ko ñun dal la nadkhulu baynaka wa bayna ammik duñu dugg sa digeentek sa bay ndax kat sa kilifa le mo lay yilif ñun suñu yonne ku ci Abdul Muttalib dal di jaxlé ba mu jaxlé dal di bind lettre nak ay niyayam té modi bani najjar ne len dal sama bay tax togn nama ndax jël na sama cieur ndax ñun ñom mengo won di nandal ujaaji cieur bobu nak jël nako ci man jurom ñaar fukki goor ñu joggé Madinatul Munawwara ñew pour dimbali ci Abdul Muttalib ci togn goko won naw fal togn biñu ñewé ne ko wa rabbi hadhihi albinya la taruddanna ala ibni ukhtina ma akhadta minhu wa illa mala'na minka as-sayf ñu ne ko giñ nañu ci tabax bu reuy bi te modi kaaba gi ñu ngi giñ ci tabax bu reuy bi ne suñu jarbat bi soko delowul li nga jël ci mom danañu la soti ay bali fet ba bang koy dello cër bi nga jëlon ci mom Abdul Muttalib xamni bani najjar ay jam kat lañu te jambar lañu te ñu fonku seen kaddu lañu mom Nawfal mu daldi nak ragal daldi dello wat nak Abdul Muttalib lañu lamu jëlun ci mom motax Nawfal nak mom itam pour mu bëgg am doole ci jamono joju mu dadi aliyek e freram te modi Abdul Shams Abdul Muttalib itam dadi aliye ak Khudaa motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ko xamone ay mamam la ko xamone li xewon demb la ndax rerewul won bopam musul rere bopam waaw bari na ku nga xamne day dem ba yalla denk ko taranga waye mu rere ay wulurey bayam wala mu rere ay wulurey mamam yonent bi nak xamone na bopam lolo tax mu xamne gir Khudaa ba muy metti ci Abdul Muttalib ño taxawon aliye ak mom don ko dimbali motax biñu ñëwé talal ko loxo mo xamné ñom dañoo fédé li ci wëlëré ba nga xamné mom lañu wëlëranté won ak Abdul Muttalib mi nga xamné modi mamam ndax mo jur bayam Abdullah motax ñu né kana alayhi salam aarifan bidhalik xamun nako xam bu wir motax gir Khudaa'ata ci sulhul hudaybiyya biñu ñëwé ñu indil ko lettre ba nga xamanteni mamam Abdul Muttalib moko bindon sahabi bu ñu wax Ubay ibn Ka'b moko lire ci kanamu yonentibi ñu ne ko kon wëlëré gi moy tax ñu jappante ak yow gir Khudaa'a nak xew xew bu reuy dafa am digëntiyam ak Bani Bakr ndax gir Khudaa'a ak Bani Bakr mi nga xamne dañu allié ak yefiri makka yi ci jamono yi jahiliya xex yu mak dafa doxone sen digënté lim yu bari dafa faatu ci sen digënté te arab dafa am lu ñuy tuddé thuru dima moy diw rayal na ma damay fayu lolu dan na sabab xare yu mak ci digënté arab yi
bi l'islam feñé yittéwo mbiru l'islam taxna digënté bani bakr ak bani khudaa seen histoire yoy xawona wañéku mé ci sulhul hudaybiyya bi nga xamanteni dem nañu ba signé fukki atu jamm ci la nak ay wi doxone digënté bani bakr ak bani khudaa dal di yëngu wat ndax dafa am ben kurel ci bani bakr ñu leen di wax banu nafasa daf ci am ben way bo xamni way kat la poète la dafa bind way wu ñaaw di xass yonent bi lu ñaaw lu ne mu wax ko ci way wa ndax loolu lu yagg la Salman Rushdie li mu def bind terem bu reuy dal ci ko yonent bi xoti ormam lu ñaaw lu ne mu yakk ko ko am nuñu ko ci jitu won kon fami bi di banu nafasa amna ci ku bon ko xamne jog na jël primam di xass yonent bi di wax ci mom wax ju ñaaw mamu taxawé nak di way way wo mu def ci yonent bi mu di wayu xaste ben xalé ci giir khudaa degg ko bam ko degge mu naqari ko lol mu daldi nak dal ci ko waji xex ak mom daldi koy xagn bam ko xagne nak xagn ba graw lol ay wi nak muju reey ba ñaari giir yi jappante bi ñaari giir yi jappante nak banu nafasa xamne giir khudaa amna nu jomte amna nu doole ñu daldi daw ñom banu nafasa daldi dem ci sangi quraishiya sakku ci ñom nimbal sakku itam ci ñom ay jambar ak ngannaay wanti li jaadu won ci giir quraish modi ñu baña fecc wëlëre ndax dañu wëlërante won ak yonent bi ne ko duñu fecc wëlëre wi te fukki ati jamm lañu teurel duñu dal sa kaw duñu dimbali ku dal ci sa kaw kon buñu gisé ku allié ak ñom songu yonent bi wala songu njabotu yonent bi bu wéro ci ñom sakku ci ñom dimbal waru ñu ko dimbali lolu moy modi ak mandu motax ñaari fu gisee d'islam yëkëti jaasi rek day défendre bopam ndax l'islam diiné jamm la waaw xari yëpp bu ci né rek dañoo ciokas l'islam mu soko jop waaw law turika al-qata laylan lanama waaw nit dana fekk jan ñangor ci biir paxam mu koy ruux muy muñ rek waye muñ gogu muy muñ yépp mu ngay dajale dangar jo xamne sa bu génné bu fayo tabarakallahu aduna bi tukki lolu mo dal yéfer yi ak sayyiduna muhammad ndax yonent bi ku meuna muñ la kon bu joge rek kon fekk na boba seusna cay gi le giir quraish def jappale giir gi di banu nafasa ci togn gu reuy go xamne togn nan ko yonent bi di wax ci deram motax ñu dimbali banu nafasa jox len ay soldar ba nopi jox len ay ngannaay ñu bayyi len bu guddi ñu tedd di nelaw ci benn barab bu ñuy wax watir barab bobu nak barabu ndox la fofu la giir khudaa ne kon doon fa noppulu
ñen ci ñom ñom ñu kompolo bayyi ba guddi jot ñu bett len ci barab bobu ray ci ñom ñaar fukki nit ñi ne ray nañu ci ñom ñaar fukki nit ak ñett neena xex bu reey doxna fofu seen digënté ak giir khudaa la tax nak ñu mëna ray ci ñom lim bu toll nonu dañ leena bett kérok bu fekkonté ni quraysh dañu joxe ngannaay rek yam ci wanté dañu yabal itam ay jambar ndax safwan ibn umayya ci la bok te ci giir quraysh la mu ngi bok ci wa makka huwaytib ibn abd al-uzza ci la bok akramat ibn abi jahl ci la bok shaybat ibn uthman ci la bok suhayl ibn amr ci la bok ñepp ñewon nañ jappelé bani bakrut wala bok banu nafasa ci cay cay gog nga xamanteni doxna seen digënté ak ngir khudaa wanti li ci gëna yéme modi safwan ibn umayya mi ak huwaytib ibn abd al-uzza ak akramat ibn abi jahl ak shaybat ibn uthman ak suhayl ibn amr ñi ñepp ay yéfer lañu ci jamono bi waye yalla baxé na leen dañu muju tuup lolu nak hikma yalla la ngeenelam la muju nañu tuup mais ñi ci giir quraysh lañu bokkon fecc na kul regu doxone seen digënté ak yonent bi motax ñu jappalé fami bobu di banu nafasa ñuy xex ak giir khudaa ndi xex ak ñom buñu dugg ci da ci keeru budey lubn warqa al khudaa'i ci mak gënaaw ci gi nak ñom wa quraysh ci dimbal bi nga xamanteni dimbali nañ ko bani bakr ci ñu xex ak giir khudaa ci den yek ne ndeke ñom fecc nañu wëlëré wi doxoon seen digënté ak rasulullah ñu commencé nak dal di réccu ku ñi wax harith ibn hisham dal di ñew ci abi sufyan ndax bobu mo doon kilifa ak makka mu dal di koy wax nak li nga xamanteni mom la wa quraysh def kon dafa melni xabar bi yeexna ak si ci abu sufyan Abu Sufyan ne ko man kat lolou yegumako won wante nak bi muy am faduma mangi fi waaw yow yaay kilifa dekk bi lu reey xewna ci dekk bi nga ne yeguloko te boba ya nga ci dekk ba kon nak setal ci sa bop danaka du yomb lolou mo dal Abu Sufyan waaw mu melni Abu Sufyan neena li xew de ay la ndax watna ci yalla ne Muhammad dana xex ak ñun fekk bubu soxnam di Hind bint Utbata mi nga xamne modi soxna Abu Sufyan Hind mi nak mo rayon Hamzat ibn Abd al-Muttalib ci Uhud ba pare yey reswa ndeki Hind mi gentu na gentu gu reuy gentu gu ko titlo ndax dafa gent gis ndret ju bari ju touru ci quartier bu ñu wax Hajun ndret ja nak di yol neena ba téré ji ci barab bu ñu wax Khandama mu dal di tit nak ci lola ba mu yewo mu netliko Abu Sufyan kon ndiki lolou mu gentone modi xew xew bi nga xamne amna musiba bi nga xamne quraysh def nako and ko banu nafasa fofu nak le amr ibn salim al khudai dadi amé lu ko metti lol ndax dañu toroxal giram ray ci ñom lim ci kaw bett len
mu daldi jog soldalam daldi war fasam daldi reppetal nak jëm dina tu mëna wara bi mu ñëwé ba aksi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk bobu yonent bi mu ngi ci jakk ja ene mu ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok ni ñang ko wër bi mu ñëwé rek mu daldi way nak wayun naqar ak ñaan ndimbal fatili yonent bi sallallahu alayhi wasallam wolere gi dox digëntem ak bani Khuza'a te wolere gogu di feddli wolere ga doxone digenté Khuza'a ak mamam Abdul Muttalib bamu waye way wi yonent bi sallallahu alayhi wasallam rongañum touruna yonent bi merna amna luko naqari motax mu dadi taxaw taxaway bu deugur nak pour namma jappelé fami bi di Khuza'a te allié ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam motax mu daldi way na ya rabbi inni nashidu muhammada hilfa abina wa abihi al-atlada qad kuntum wuldan wa kunna walida thumma aslamna falam nanzi' yada fansur hadaka allahu nasran a'tada وَدُعُوا عِبَادَ اللَّهِ يَأْتُوا مَدَدًا فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ تَجَرَّدَا إِنْ سِيمَ خَسْفًا وَجُهُهُ تَرَبَّدَا فِي فَيْلَقٍ كَالْبَحْرِ يَجْرِي مُذْبِدًا إِنَّ قُرَيْشًا أَخْلَفُوكَ الْمَوْعِدًا ونقضوا ميثاقك الموكدا وجعلوا لي في كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا هم بيتون بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا way bobu la amir ibn salim al-khuda'i jang ci kanamu yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi sallallahu alayhi wasallam dadi koy wax ne ko nusirta ya amir ibn salim mune ko yalla dana la dimbali yaw Amr ibn Salim fofu nak rongañam daldi touru mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu daldi djop waxne ne kalam nga di bub ci souf muy wax nan suma len dimbali wul yeen ngir Khuza'a yalla buma yalla dimbaleti muné kon dana len dimbali ngir yalla ak wolere gi dox sama digeunte ak yeen mu daldi giñ ne giñ na ci bur bi nga xamne sama lox sama bakkan nga ci loxom dana len protéger ci katunu yalla dana len défendre ci katunu yalla dana len jappelé ci katunu yalla nima jappelé sama bop ak sama njabot sayyidatuna aisha radiyallahu anha neena kérok gisna yonentibi sallallahu alayhi wasallam mer go xamni musuma gis mukk mu mer ko ci jamono yi wessu jamono yi ma dund ak mom neena yonentibi sallallahu alayhi wasallam dadi wax Amr ibn Salim al-Khuda'i neko
irji'u wa tafarraqu fil awdiya mune len delu len waye ngeen tasaro nak ndax bobu ñoom bi ñuy ñew ñeen fukki nit lañu won mo doon delegation bi nga xamne amir moko jitu moko jité yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom amr ibn salim moko jité yonentibi ne len delu len wante ngeen tas nak ndax bobu yonentibi amna lu mu nar te bëggul xabar bi siiw te bëggul itam wa makka xamne amr ibn salim al khudai defna delegation bo xamne ñin fukki nit len dem seti yonentibi pour sakku nimbal ci ñoom

0: wante ngeen tass nak ndax bobu yonenti bi amna lu mu nar te bëggul xabar bi siiw te bëggul itam wa makka xamne Amr ibn Salim al-Khuza'i def na délégation bo xamne ñeen fukki nit leen dem séti yonenti bi pour sakku nimbal ci ñoon motax ñom itam ñu daldi tass ñi jaar fi ñi jaar fi ñu daldi ñibi mak kuñuy wax Budayl ibn Warqa momitam mo ngi bok ci gir Khuza'a momitam def na délégation ñew Madinatul Munawwara wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam musiba bi nga xamni Quraysh def nako wante yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne le Budayl wax ak mom ak lako yonent bi tontu lolu histoire bindu ko wax ne ne dal Budayl demon na yalla dogal Quraysh bañu jaxlé ci liñu def nax fecc nañu wëlëré té ki ñu fecc wëlëré ak mom du ko ñak fayda ku am fulla la té modi sayyidna Muhammad ñu daldi tit nak daldi yebal Aba Sufyan ne ko dañu bëgg nga dem ci yonenti bi waxtaan ak mom ne ko wëlëre bi doxoon suñu digënté ak mom ba légui ñu ngi koy fas tay la gëna dëgër waaw tay ji la gëna dëgër yeen def ngeen seenu ciay ciay ba nopi fay ci seenu wëlëre def seenu ciay ciay ba nopi bëgg ko masqué dedet neké xabar ba yegg na Medina bu yagg té ñoom yeguñu ko Quraysh daldi wax Aba Sufyan ne ko bo démé ne ko dal ñun dal lañu waxon ak mom dal tay leen ci gëna dëgër wala rebi dal na gëna dëgër fukki ati jamm yi sax dañu bëgg yok ko waaw ñu né Budayl ibn Warqa mi nga xamné moy ñaarelu délégation bi demone séti yonent bi ba mu retourner ci la dajé nak ak Abu Sufyan ci bar bu ñu wax Usfan dañu dajé ci barab bobu ñu wax Usfan Aba Sufyan laj na Budayl ne ko min ayna aqbalta ya Budayl fan nga jogé ndax boba mu ngi ñaaw njortu ci ne Budayl dafa demoon seeti yonent bi noonu la sax ndax Budayl yonent bi la seeti woon wante Budayl daf ko dal di rërëntal won ko ne ko jóge wu ma woon ci yonent bi dama jógoon pour rek yenn aajo Abu Sufyan ba Budayl demee ci la wax ni xam nga mom borom xel mu reey la ci la waxe ni ah Budayl mi de su de ne Madinatul Munawwara la joge dana ko xam su de ne joge wu fa itam dana ko xam ndax boba gele mi makka ñoom duñu faral di lek tandarma ndax makka bariwul tandarma wante gelemi Madinatul Munawwara ñoom tandarma lañuy dundé ndax tandarma ja dafa bari motax ñaari bu gelem duggé Madina rek fokk mu lek tandarma Abu Sufyan daldi ne ma ngi dem ci bar bele mu yeesale won gelemam ma jema xol ci neferay gelemi lu ma mëna xamé ndax Budayl dafa démon Medina wala demu fa bu mu ñëwé ci barab bi Budayl togon yeesal fa gelemam mu daldi jël ben néfere gelem daldi koy toj ba mu ko tojé nak ci la gis nak xoxi tandarma yi mu daldi xamna xam gu wër ci né Budayl mu ngi joggé Medina Abu Sufyan daldi jaxlé lol ndax woor na ko ne su demee yonent bi du yokku fukki ati jàmm yi ndax du ko nangu ndax fecc na nu wëlëre bi ba noppi. Su demee itam yonent bi du nangu feddali wëlëre bi mu daal di waaxu ba ak si ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Wante bi mu ñëwee jubalul ci yonent bi directement, dafa ñëw ci doomam ndax moom Abu Sufyan am na doomam ju ñuy wax Ramlatu, mu di Ummu Habiba. Mu ngi seeyeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ummu Habiba gëm yonent bi lool, bëgg ko di jullit. Bàyyam bii di Abu Sufyan di yéefeer bu sotti, bañ yonent bi lool. Moo tax moom Abu Sufyan bi mu ñëwee mu ne naa jaar ci sama doom ja ba noppi soog a dem ci yonent bi. Bi mu ñëwee jàdd ci néeg Ummu Habiba daa di koy nuyu mu fay ko, mu daa di jubal nag ca lalam nar caa toog. Doomam ji di Ummu Habiba daal di njëkkanteeg moom lal bi, daa di yëkkati mbalaan yam fa laloon darab beeg yëpp teggi ko teg ko fële. Waaw, lal ba mu lalaloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, xam ne bu ñëwee ci lay tëdd. Lal boobu di lalu boppam ak Seyiduna Muhammad, mu lal ko lal bu jëkk. Bàyyam ñëw bëgg a toog ca lal ba, mu jiitu ko daw jiitu ko ca lal ba, daa di lal li darab ya teg fële. Abu Sufyan daal di jaaxle ne ko, doom lu tax nga lal li darab bi? Ndax cofeel goo am ci man moo tax nga lalli ko pour lalaatal ma yeneen.
1: Tabaarakallahu, ñu ngi gërëm di sant professeur Aliou Ngueye ci tafsir bu am solo bi. Tabaarakallahu, gannaaw bañ ko dégloo ba noppi ñu fas yéene jokk ci waxtaanam. Ci ajjuma ji ñu génn ñu ngi doon waxtaanee maanaa commencement fatxu Makka. Ñu waxoon leen sabab bi taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóg pour namm ubbi ji Makka. Gis nañ ne ci sulhul Hudaybiya Bani Bakr dañu àndoon dugg ci ahd Quraysh, daa di ànd ak waa Quraysh ngir Khudaa ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Waa Makka tooñ nanu ndax fecc nanu wëlëre, ndax famille bii di Bani Nafatha bokk ci Bani Bakr. Daf ci amoon ku jóg ngàññi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, am ku jóg ci ngir Khudaa défendre ko. Loolu nag jur histoire bu rëy. Waa Quraysh daal di jàppale Bani Bakr ba ñu rey ci ngir Khudaa ñaar fukki nit ñi ne ñaar fukk la ak ñett. Loolu taxoon na Amr ibn Salim al Khudaa'i demoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def chaque fois mburey boobu bind ay bayit jooy ci wax ci naqaram pour yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàppale ko. Gannaaw demu ko Amr ibn Salim al Khudaa'i, ku ñuy wax Budayl, moom itam dem na. Moom itam bokk ci ngir Khudaa'a doon kalaame waa Quraysh ak yonent bi ci fecc googu nga xam ne fecc nanu ko amaana bi doxoon seen diggante ak l'islam. Loolu taxoon Abu Sufyan daal di jaaxle Quraysh yebal ko ne ko nag fecc nanu wëlëre bi, ragal nanu ne kon Muhammad dana takk xare songuñu. Loolu taxoon Abu Sufyan jóge Makka, Quraysh yebal ko pour mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ba mu ñëwee ba ci yoon wa daje naag Budayl, wante yonent bi waxoon na Budayl ne ko bu ñu la laajee bul wax ne fi nga joge te ñi nga andal itam nañu tassaro ci all bi pour ngeen reerentel wa makk ci ñu baña xamni fi ngeen joge ndax yonent bi nam na mbir te bëggul secret bi feñ fofu nak la Abu Sufyan dajje ak Budayl laaj ko Budayl nangu ko wax ne ko mu ngi joge Madinatul Munawwara waye ci ñewuk Abu Sufyan ci la dem mom Abu Sufyan fa gelemu Budayl bofon mu dem fekk nefere gelem ye mu jël ko dal di koy toj gis ci xoxu tandarma ci la xamé ni Budayl daf ko neubbu wante Madinatul Munawwara li joge Abu Sufyan dal di ñew bi mu ñewé ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam fekk ko ci jakk ji yalla dogal mu wax ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi faalé wu ko waaw ndax yonentibi boba la mu xam xam nako té Abu Sufyan la mu bëggoon itam mo di ñu gëna dëgeural pacte bobu nga xamné signé won nañu ko bu ñu mëne doli dig bi sax mom mo gën bi nga xamanteni Abu Sufyan wax né ni bi mu accé jaar na ci domam je diram leut di Ummu Habiba bi nga xamné dom la ci Abu Sufyan wante julit la bayam nak yéfer la modi buru mak bi mu ñëwé ak si neegam na ma tok ci lalu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom Ummu Habiba dafa daw ñëkënte ak bayam lal ba dal di lal li lal ba Abu Sufyan ne ko yow sama dom lutax nga lal li lal bi ndax dang mako bëgg lalal hak ndax bëggulo ma togé ci ni dang ko gëna bëgg défar ba mu jekk wala bañ goma bañ motax dom je di Ummu Habiba ne ko bal huwa firashu rasulillah wa anta mushrikun najis falam uhibba an tajlisa ala firashi rasulillah muniko bayyi lal bi def di lalu yonenti bi te yow yefer nga te yefer sobel te beuguma itam sobe di tok ci lalu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ndax yonenti bi dafa lab ki di Ummu Habiba de wute nak jigen ñu bari tay jigen ñu bari tay faletu ñu nit ko sel faletu ñu nit ko lab yéfer bu bari alal mo leen gënal julit bu ñak waaw yéfer bu bari alal mo leen gënal julit bu ñak xola Abu Sufyan moy buru mag domam moy sayyid rasulullah wante mom Ummu Habiba gëm gu mu gëm yalla taxna ba bayam de sobe mu gedd bayam and ak l'islam tak njulal ni mu foré ak itam am bay gu tekki ni mu nexé waaw tekki ci walu zahir waaw ndax kilifa gu tolni Abu Sufyan mudé nitu zahir rek dañ koy titéro kon bu fekkenté ni Ummu Habiba mom tek na fele bayam ak lamuy yilif yilif mak and ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ku gemi ngem rek ko meuna may motax kon mom wuti nak jigen ñu bari tay yeen ñi nga xamne ñu ngi daw di top borom alal yi di top yefir yi nga xamne alal rek motax ñu leen di top di sey ak ñom tabarakallah di and ak ñom am na ño xamne waxuma la sey sax waye ñu ngi and ak ñom tabarakallah di dem fune te di ay doomi julit lu jekul ab yéfer sobe la ab julit waru ko jege warta and ak mom warta xarit ak mom motax mu ni ko kon baye da nga di sobe te yonent bi lab motax gënul luma ngay tok ci kaw lalam mu ni ko dom kañ nga dof yow ba nga joge ci sama loxo rek nga dof mu ni ko dedet bal hadani allah lil islam mu ni ko yalla moma gindi tek ma ci yoonu l'islam mu ni ko baye dama fokk ne kay yow ya khalatul ndax bo khalatun da nga gis ne jaamu xeurum aw doj wala denk bu sukk diko jaamu denk wala doj bo xamne du deg du gis dina ne kay def lolou mom la xalam manke kon nak yemuna ci yow ni nga maté kilifa ak ni sa xer rafété té ba légui mënugulo gëm ni xeurum yi ay doji kessé len duñu dara Abu Sufyan ne ko ndax dom damay bayyi samay aaday mam di top lu bes wante lolu ak ci do rek motax ndax nit mom dana nur ci dara ba dotul gisati mbon gi fofu nak le Abu Sufyan genné dal di dem ci Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu namma wax ak mom ci mbir mi ci la genn kon dem ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxtan ak mom yonentibi faale wuko mu dem di waxtan ak Abu Bakrin yonentibi ne ko Abu Bakrin bul wax ak mom mu genn dem ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab nak moko wax la dag xolam ndax daf ko wax ne ko su donne man rek la suma demé ba amut awma dara sax lama am lamuy tuti dana ko xexek yeen waaw ndax ay yéfir ngeen bëgguma len bëgguma sen dara ray len kenn par kenn ba ngeen jeex rek la bëgg rawatina nak ngeen fecc wëlëri gi nga xamni mo doxon sen digënté ak l'islam ci la jaxle nak dal di daw dem ci Ali ibn Abi Talib ba mu demé fekk na fa Fatima nga xamné modi az-Zahra fekk na fa itam al-Hasan nga xamné modi sen dom bobu Hasan nak xalé bu tuti la du mu ñuy ci Sayyidina Ali mu ne ko yow la gëna jëgé ci mbokk yow la gëna jëgé ci dérèt kon nak amna aju ci yow ngal la buma dello mukk makka may perte di soy ndax demna ci rasulullah falewuma demna ci muhammad falewuma abou bakrin falewuma umar falewuma kon nak yow mi ma gëna jëgé ci mbokk yow la am ci yow yaakar kon ma ngi ñaan nga tinuma ci yonent bi mu jéggal ñu rek erreur bi ñu def baña tak xare ci ñun makka Sayyidina Ali ne ko wana sa tuskare yow Abu Sufyan ndax Sayyidina Muhammad doguna ci mbir mo xamne munu ñu ko ci delo gannaaw mu daldi jaxli daldi sukku ci kanamu Fatimatu bintu Rasul neko yabnata muhammadin mu neko yow dom muhammad khana do digal sa dom jidi hasan mu dem ci bayam garantir ma tinuma tinu makka ndax erreur bi ñu def yeneen ci baña tak xare ñew xare seek ñun lolu di bu ko defé mën na am chanceu nek sangu arab yeb ba aduna bi di tukki sayyidatuna fatima ne ko ma ngi lay yegal ne ne sama bay li mu dogu na ci ba nopi kon amul kenn ku ko meuna tax mu deltu gannaaw mu daldi wulbeti ko wat nak ci Ali ibn Abi Talib نكو يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني منكو يا بايو حسن من دي جسنا نمير يطرنا كمان كون مانجي لينيان نغلاي بيرما منكو ورل كي بير نتني ننال نتني تنو كي يونن تبي صلى الله عليه وسلم soko defé wour nit ñepp nga delu wat nak makka ba xam fokk na ni lolu ah man na am lo ci mëna jëriño man na nek solution bi defal sa mbir ah Abu Sufyan dadi duggu na ci jakk ja dadi def liko Sayyid Ali sant ñu ni mom Abu Sufyan ba mu dello wa makk sax jaxle won nañu ñom ñuko yebalon ndax fogon nañ ni yag bam fa yag amana dafa tup ndax ñom musuñu wolu Muhammad na xamne ne yalla mo barkel lamiñam ba bo de jakarlok mom lu bari rek so deful attention tout ndax limu yor dafa logique dini l'islam mo logique bo gisé e noni l'islam yi di ragal lo nit ñi l'islam waaw so ne diw islamiste la ci kuy ci ko xamul l'islam dundu ko ci ni ñu ñaawale deru l'islam ci biti su ne diw islamiste la da ngay fokk ne agresseur la criminel la ray katu nit la waaw non la nu ñaawale derul islam wante ku jaxaso julit ñi rek sopp len waaw julit nak la wax julit bo xamne jël na tankam tek ko ci alquran ak sunna so jaxaso ak mom rek sopp ko ci jikom yu rafet tabarakallahu ak logique bi nek ci l'islam motax ñom wa makka bi Abu Sufyan ñewé ñu laaj ko mune man kat dem na ci Muhammad waye li lama wax ma dem ci Abu Bakrin falewuma ma dem ci Umar ibn al-Khattab li lama wax ma dem ci Ali ibn Abi Talib li la fi gis ci digënté domam ak soxnam mom sax mo xawa am yërmënd ci man am lu ma digël ndigël lolu def na ko fofu nak la soxna méré di Hind bint Utba ne ko tufu yow Aba Sufyan ya ñak dignité xana xamulone Ali ibn Abi Talib da la doon foyé waaw mu melni kon wa makka mer nañu ci ñak fayda gi nga xamné Abu Sufyan ñak nako fayda Medina ci namu doon jabanté ci digënté Rasulullah ak sahaba yi waaw dem ba di ñaan ne nako na Hassan mi nga xamni modi seut ci yonenti bi tinuko mu dem bay wër ci bir nit ni lolou ak ñaka fayda le pire motax ki di soxnam dal di mer di Hind bint Utba mu melni Sayyidina Jibril alayhi salam waccina ne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam makka fecc nañu wëlëré ana amana bi doxon sa digënté ak ñoom fecc nañu ko war nañu la ray nañu ñaar fuk ak ñett ci yow kon nak feccil wëlëré bi waaw feccil wëlëré bi dox sa digënté ak ñoom fofu nak la yoonentibi sallallahu alayhi wasallam commencé nak di préparer pour wara dem nak Makkah al Mukarrama pour namuko uppi ci sabab bi nga xamanteni xewna ci digënté Bani Bakr ak Khuda'a Yantif sallallahu alayhi wasallam di ñaan boromam ndax ku fonkon ñaan la waaw dawul dugg ci mbir mu luddul ba ñaan na ci muni allahumma khuz ala asma'ihim wa absarihim fala yarawnana illa baghtatan wa la yasma'una bina illa faltatan muni yalla ma ngi lay ñaan yalla nga tej seeni nopp ba duñu deg ci suñu xabar dara yalla nga tej seeni beut ñom wa makka ba duñu gis ci suñu mbir dara ludul ba bet nañu len ci la wax nak sayyidatuna aisha niko préparer ma samay bagage te nga nak nub barab bi ma jëm sahaba yi ci bari sax xamaguñu fan la yonent bi jëm mo préparer ko yobbal bu am solo ci walu ñam la aju ci lam wara dundé ci yoon wo yépp ñene lolu nak biko yonent bi di sante sayyidatna aisha bobu di sowul ta kenn du abou bakrin du kenn bobu lamu nam mom rek mom moko xam gënal ci gënak la wax sayna abou bakrin ne ko dafa bëgg dem jaman lok wa quraysh ci li nga xamne def nañu ko ba amr ibn salim al khuda'i ñew ak delegation

0: mom la yalla wax yalla neena na tak xari ubi ci mak dadi wut nak mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ay espion tek len ci yoon yi ne len na ngeen fuk lu yoon yi ku ngeen wolu wul rek bu mu jall fofu nak la yenenti bi sallallahu alaihi wasallam digale sahaba yi ne nanu takku sahaba bu ne duful nga sa naru goor bu mu suuf nga da sa jasi bu mu ñew nga duggal ci samba takku tabarakallah ba jek soldat sip taxaw di xaar ndigalu yenenti bi sallallahu alaihi wasallam yenenti bi sallallahu alaihi wasallam genn di xol ni sahaba yi taxawé ak niñu takko ak niñu amé pass pass mu war nak war wayam bobu ñuy wax dul dul di wër nak nuyul kenn waye kum nuyul joxul kenn loxo waye kum romb rek ni la assalamu alaykum kenn ku ne mu jakarlok sa xar kanam xol la ci kaw ba ci suuf waaw wour soldar sip gis ni ñu takko fi nek te ñoña ag nañu ci julli soldar fofu nak lañu wax ni kérok yonent bi bekk na mbekté go xamné kérok ko jakarlo kanamam da nga dugg aljanna te kenn dula réglé fofu nak la yonent bi sallallahu alayhi wasallam tabarakallahu dadi laaje sahaba ya ne len dama nam jihad lu ji sen xalat ñu ne ko ñun ñu ngi lay sant di la gërem jihad gi ñuy def ñu ci sant yalla di ko ci gërem di la ci sant di la ci gërem suñu démé suñu bakkan dess ci baxna suñu delu sé baxna kon dal mbir mi sé mbir la buñu dikalé ñu top pastif gog nga xamné sahaba yi am nañ ko ci nam ubi ji mak lolu taxon na kenn ci sahaba yu teddiya ko xamné féké won na badar ku ñuy wax Hatib dafa bind ben lettre pour yegal wa Makka ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tak na kharijim ci yeen kon nak na ngeen fagaru te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lolou rek la doon neub neublo nako Sayyidatuna Aisha ñaar la ci jotta disol mudi Abu Bakr ibn Siddiq ak Umar ibn al-Khattab jëlna ay espion teglen ci yoon yi pour kuñu wolul baña jall ngir rek bañ xabar bi sen ñaan na yalla itam ne ko buñu sañon dañuy bett gañi waye duñu xam ci ñun dara kon lutax sahabi bu tedd bi di Hatib Hatib ibn Abi Balta'a al-Badri daldi bind ab lettre pour yonne ko wa Quraysh ngir xamal len ni yonent bi mu ngi tak xare jëm ci ci ñoom bu mu ko bindé ba nopi mu ko jox ben jigen jigen jojje am nañu bind ne mu ngi tuddu Sarata wante lan la Hatib def ci lettre ba def ci bind ne min Hatib ibn Abi Balta'a ila Suhayl ibn Amr wa Ikramah ibn Abi Jahl wa Safwan ibn Umayyah amma ba'd ya ma'shara Quraysh fa inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ja'akum bi jayshin 'azim يسير كالسيل فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده فانظروا لأنفسكم والسلام مبندني لاتر بي مونغي جوغي تي حاتب بن ابي بلتعه مانكوي بند نك كوني واخ سهيل بن عمرو يفر لوون تا مكه اك كوني واخ عكرمه بن ابي جهل يفر لوون تا مكه اك كوني واخ صفوان بن اميه موميتام يفر لوون تا مكه نيت ني لا بند لاتر بي موم حاطب نلن يين وقريش ان لين دي ييغال ني رسول الله فسيني ندت مل مكة عندك أرمي بوري سولدار سو تكو غنا يي دوي واتنا تي يالا ني موم دون سو جوغون ورسيلن نما خيخ ك يين يالا دناكو جابلي راوتينا نك موي نيو موم عندك سولدار سو بري ني ak ngannaay yu bari ni kon nak fagaru len ngeen xolat sen bop lolou dal le Khatib bind bumu ko binde ba nopi mu daldi wo benn jigen joj ñuy wax Sarata am nañu wax sax ne Jalada la tudd ne ko dama la bëgg ji fay jox la xaaliss bu bari nga yobul ma lettre bi joxol mako wa quraish muneko somako yobule waxuma la fay gi wante dana ci tek benen neexal kon mom Khatib amon ne yene ci lettre bi yek wante batay ñu ngi am jaxle ci Khatib mi lutax mu di julit fekke badar te wa badar am ngeneel yu reuy ba nopi muy bind lettre bu toll ni di feñal secret rasulullah jigen je dal di nangu Khatib ne ko kon lettre bi noy def ba du feñ mu ne ko daf makoy waddo mu ne ko worul buñu la visiter mu feñ mune ko fas yu may war dama koy tek ci soufu tek gi kon lay jël def ci lettre bi mune ko batay wourul ndax buñ la visiter mu feñ comme jigen ñi dañu bari pexé mune ko kon da ngay bayyi comme dama bari kawar ma letalé ko ci sama kawar mune ko kon alhamdullilah amna ci yaakar ci ne kon du feñ mu jël lettre bi dal di koy jox ndaw si dal di départ dem mu delu sina pat mom Khatib waxul ken dara wante yalla mi nga xamni modi allamul ghuyub li fadu lepp la xam li xol yi di xalat sax xam nako mom yalla mo yebal sidna jibril ne ko demal nga wax yonent bi ne ko secretem kat amna ko kon ma feñal bu jogul secretem dana feñ te kon lamu bëggon du am sidna jibril ni cipp ci kanamu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko sa borom nga lay nuyu neena amna kenn ci sa njabot ku bind lettre jox ko jigen pour mu yobbu ko mak te lettre bobu la ca nek modi siwal sa secret ci la yonentibi sallallahu alaihi wasallam woye imam ali karramallahu wajhahu ak ku ñu wax zubair ibn awam ne len dabal len man ndaw suñuy wax sarata wala jalada amna lettre buñ ko jox ngeen nangul ma lettre bi indil mako sayyidna ali karramallahu wajhu andak zubair ibn al-awam ñu daldi reppetal sen fas daldi top ndaw sus waxna nu ni bi nga xamanteni yalla dogal na ñu dab ndaw si bañu ko dabé Zubayr ibn al-Awwam visité nako
1: waaw
0: kenn ko l'islam bëggé nak l'islam mom na mu bëggé ci nañu wara visité jigen non rek la ko Zubayr ibn al-Awwam défé sét nañu waru way ga laaj nañu ko mune dal mom kenn jox ko dara fofu nak la Ali ibn Abi Talib dal di gini niko gina ci yalla ni sayyiduna Muhammad fan muko te moñu wax ne jox nañ la lettre pour nga yobul ko wa quraish kon nek fi bala nga fi joge da nga genné lettre bi ba mu démé nak ba jaxlé ci la len wax ne len kon nak da ngeen di du moyu bañ ma xol ma téggi sama fular ci sama ko bop da di dindi lettre bi ndax dama ko lettoalé ci le sinali ak Zubayr ibn al-Awwam da di du moyu mom ndaw si mu da di firi bopam dal di dindi lettre ba dal di len koy jox Sayyidina Ali karramallahu wajhu dal di jël lettre ba lir ko gis li ci nek yeb xamne lettre bi mom la yenen ci bi waxon ne nanu ko jël ci ndaw soosu ñu dal di delu ci wat nak makka dal di jël lettre ba jox ko sayyiduna Muhammad yonentibi sallallahu alayhi wasallam dal di dajali nit ñi ba mu liré lettre ba nak merna merna lol sax mer mu jéggi dayu julli jot mu né Bilal no del Bilal no du nit ñi dajé mu jité nit ñi ba mu selmalé nak ci la jog daldi waxat julit ñi ne len ayyuhal muslimun al hadirun ayyukum kataba hadhihi ar-risala ila ahli makkah yeen julit ñi fi tew ana kan ci yeen mo bind lettre bi dun ko yonne wa makk don len xamal sama mbir ak sama mbiru borom te amul sama ndigal amul sama ndigalu borom ki bind lettre bi na jog taxaw ne mako bind suko deful jibril ngi ni taxaw dana ko yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek ken yengatuwul wante ka def jëf ja mom xamna te modi Hatib ibn Abi Balta'a al-Badri yonenti bi bamtuwat wax bi ne ayyuha al-muslimun al-hadirun ayyukum kataba hadhihi ar-risala ila ahli makkah ay yeen julit ñi fi tew ana kan ci yeen mo bind lettre bi yonne ko wa makkah di len xamal sama mbir ak sama mbiru borom te amul sama ndigal amul sama ndigalu borom kiko def ne jog taxaw ne mako def su jogul taxaw jibril ngi ni taxaw dana ko yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek ken waxul dara yonenti bi bamtuat wax bi ñettelu yon ba nak ci la Hatib ibn Abi Balta'a daldi jog daldi taxaw ne yonenti bi ay li yewen man mi mako bindu man nak gëm na yalla deugal na sa yonent yonent bi ne ko lutax ak ban sabab motax nga feñal sama mbir ak mbiru yalla ci samay non ak sama noni borom waxtu wi nga xamni amna yitté lol ci neub xabar bi nga xamni yalla mako neubulo Hatib ibn Abi Baltaha ne jaxle rek tax ma def ko ndax fi ma nek ci Madinatul Munawwara dox doxandem la fi awma fi mbokk l'islam rek ma bolé ko wa makka ñoy samay mbokk samay dooma nga fa sama lepp nga fa ma gis itam ni nga takko ak ni nga méré ma gis soldar si ak sen taxaway ak ngannaay yi ma gis itam ni ñu takko ak ni ñu méré ma amuk jaxle ci ne so duggé makka da nga len fagaagal te bu boba sama njabot duñu mucc lolo tax rek mu bind lettre bi ngir am ñewante ci njabot wante du dara yonent bi ne ko gannaaw ba nga feñale secret yalla bi mu neubulo feñal sama secret bis niki tay genn na ci yow te ma ngi lay yeugal ne yalla genn na ci yow sahaba yep nak daldi jamu Hatib Hatib ibn Abi Baltaha faletu ko ci dara ñepp diko daw mu genn nak jaxle lol waaw ko gisee da ngay fokk ne tabarakallah xel mi dafa rëcc ndax jaxle ndax ni mu bëgge woon yonent bi wante sheytaane duggal na ko taal ci mbir moo xam ni xamul nu muy def ba génn ci mu dal di dem nag këram daal di wut buum daal di koy takk ci garab daal di jël buum gi itam takk ko ci baat ba daal di woo soxnaam yi ba ñu ñëw mu ne leen ku mën a muñ nga toog ku mënta muñ yewi naa la ndax atte yàlla dal na ci sama kaw yonent bi génn na ci man sama borom itam génn na ci man fii la fas yéene toog nag di tuut di toroxlul sama borom ba ba mu may jéggal wala ma dee dugg safara wante daal dund bu neex fas yéene tu ma ko am feeg yàlla ngi génn ci man ak yonentam ba mu nekk ca loola ci toroxlu googu la nekk diir bu yàgg waaw nekk ci diir bu yàgg ba Sidna Jibril bis rek mu daldi wàcc ba mu wàccee itam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa borom nee na jéggal na Hatib ibn Abi Baltaha al Badri ci bakkaar bi nga xam ne def na ko te moo di feeñal secret ak secret l'islam daal di jàng aya ba la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwa alghafuru rahim sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam daal di yebal nak Ali ibn Abi Talib ne ko demal ci Hatib nga wax ko ne ko yàlla jéggal na ko ndax dafa bokk ci ahlu badar te képp ku bokk ci ahlu badar yàlla xoolatul sa lu ñaaw ndax keroog ci xare badar la yàlla supp julit ñi julit ñi fekke badar ne gannaaw bis niki tey gisatuma seen dara lu ñaaw te moom Hatib mu nga bokkoon ca ahlu badar yàlla nag daal di jox conseil julit ñi jox leen ndigal ci ne ab julit la war a jël mu di xaritam julit la wala sopp julit la war a am ñeewante ci moom wante nekk julit ba pare te ab yéefér rek ngay def xarit ab yéefér rek ngay sopp ab yéefér rek ngay àndal musiba bu nit dugg boobu ci gën a rëy moo tax Hatib mi li muy bokk ci ahlu badar yépp naroon naa dugg ci musiba yërmande yàlla rek moo ko rawale lu tax ndax cofeel gu mu amoon ci tabarakallahu ñoo xam ne ay noonu yàlla leen moo tax yow julit bi mbul ne mukk chrétien bi moo la gënal julit bi wala chef be la gënal julit bi wala até be la gënal julit bi ak lu jikko julit bi ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw abi ab até mënu ko gën ab yahoud mënu ko gën ab nasaran mënu ko gën motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ay yeen gañ nga xamne yeen ngi bokku ci da'iratul iman bu len jappeti samay non ak seeni non bu len len jappi mukk xarit ba tax ngeen di wéccante ak ñom ciofel mu melni tabarakallahu mbokki ñu ngi def signé li ñu amon ci waxtu jeexna bu fassiyene tay waxtaan ak yeen continue fathu makka bi nga xamne tabarakallahu doron nañu ko mu melni gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba ci waxtan wi ñu genn gisoon nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waj xare bu mag mu di fathu makka mu waj ko te di sowu ci kenn ludul sayyidatuna aisha ak bayam sayyiduna abubakrin ak umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma mu melni mbir mu reuy amon na ci sahabi bu mag bo xamne secret bi yonent bi nebbon sheytani mënon nako ba mu amon yene feñal ko ci waxtan wi ñu genn gis ngeen lettre bi mu bindon jox ko jigen joju pour mu yobbu ko makka yalla ci mbaxam ak ci nam namam ci la yebale sayyidina jibril ne ko demal ci yonent bi nga wax ko ne ko amna ci njabotam ku def njumte lu reuy ndax bind na lettre pour siwal khabaram makka ci la yebal ali ibn abi talib ak zubayr ibn al-awam ci ñu dab ndaw soosu ci lañu nangu lettre ba gis ngeen itam fa waji mujju modi ñak nagu ci yermane yalla jël na buum tak ci batam fasiyene toroxlul yalla ba yalla jéggal ko bakkar bi mu def reyn waye xamna ni bakaram bobu limuy reey reey yeb xajna ci yermande yalla muy jeglu boromam di jeglu boromam ba yalla xey jegal ko melni lolou lu reey la ci julit tan yalla am yaakaar ci ne dana la jéggal nga jéggalu ko mu jéggal la loolu rëy na ci julit kon képp ku di ab julit lu sa bakkaar rëy rëy bu dul bokkaale rek yàlla mën na la ko jéggal moo tax yàlla jéggal xaabib mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn na pour namma tukki xare tukki itam ubbi dëkk bu rëy boobu nga xam ne moo di makkatal mukarrama mu bàyyi ca madinatul munawara silmaxa gu baax googu ñuy wax mu bàyyi ca madinatul munawara ibnu ummi maktum mu di silmaxa gu baax googu nga xam ne moom la ko yàlla yedde woon ca abasa wa tawalla mu mel ni am na ñeneen ñu wax ne abaa ruhum kulthum ibnu xusayn moom la fa bayyi

yalla delu tan ci kurel yoyu te modi njabotu suñu mam adam mom borom bi subhanahu wa ta'ala tan na ci kurel buy dugg aljanna tan ci kurel buy dugg safara yalla nañu yalla musul ci buy dugg safara yalla nañu yalla boole ci ñuy dugg aljanna wijahi sayyidina wa maulana muhammad may sant yalla momu di tuddu sallam cent go xamne amul dayo kon tabarakallahu mbokki gëna bañu sante yalla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngi gëreum di sant professeur ousseynou alwin gey ci waxtaan wu am solo yu mu def léegi mu mel ni mbokk yi ci waxtaan yu ñu génn ci àjjuma ji ñu weesu ngi woon ci Fatou Makka ñu gis itam li doxoon ci diggante sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak Aba Soufiane mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan na yàlla ni ko daal Abu Soufiane ngi nii su dee ne nam nga ci moom ak ñub yàlla nga ko jubal dugal ko ci l'islam su dee ne nag nanguloo nammuloo ci moom ak ñub nga bàyyi ko mu dee ci kéfér ca la nag Abu Soufiane tuube ba mu tuube itam borom bi subhanahu wa ta'ala ci kattanam ak mbaaxam ca la ko maye mu tuub moom Aba Soufiane tuub gu wér gu jiitu maanaam gu gën a wér tuub yi jiitu ndax tuub yi jiitu yépp aguloon ci xol ba ci làmmiñ wi rek la yemoon moo tax ci proposition bu jóge ci Seydina Abbas radiallahu anhu ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mayee Abu Soufiane defal ko taranga bu rëy te moo di ne ku dugg këram am nga sécurité waaw man daxala daara Abi Soufiane fa huwa aminun mu dellu wax ne wa man aghlaqa babahu fa huwa aminun ku dugg sa kër tëj sa bunt am nga sécurité wa man daxala al masjida fa huwa aminun ku dugg itam masjidul haram am nga sécurité mu mel ni gannaaw loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko teyel ma Abu Soufiane ci bakkanu montagne bële ba soldaar si romb giir gu ne ak sa drapeau ñu ngi koy romb muy xool rek ñu ngi koy romb muy xool di xool ba giir gi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk romb ànd ak seen drapeau bu vert muhaajiroon ya nekk ci ak wàllam saar mu gis leen ak seeni takkaay ak seeni ngànnaay ak ni ñu armé woo mu daal di wax moom Abu Soufiane ne subhanallah min haula yéy mu naa ci ñi le nee na man Abbas ma ne ko ñii nga yéemu de ci seen takkaay ak seeni ngànnaay ak seen ñàngaay ak seeni pas-pas rasulullah la ak njabootam Abu Soufiane ne ah maa li ahadin bi haula ñii daal amul benn kàttan bu leen mën a dékku
fofu nak la gesto Abbas ne ko wallahi ya abul fadl laqad asbaha mulku ibn akhika al-ghadat azima muneko ginna ci yalla ne sa doomu mbokk mi de nguuram gi reyna Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko ya Abu Sufyan innaha an-nubuwwa muneko Abu Sufyan xana da nga geulem ki yorul nguur yonent la nubuwwa la yor muneko na'am idhan waaw kon nak sa nguuru doomu mbokk bi sa nubuwwa doomu mbokk bi reyna mu melni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kontine na yonam mu di tukki bu doy waar tukki bu yeme fofu nak la Abbas ibn Abdul Muttalib dal di wax nak Abu Sufyan ne ko dawal nga jitu ji makka wax sa njabot ne len nanu wut fuñu daw laqku jifa te na nga len wax ne len ku dugg sa keur muccina Abu Sufyan dal di daw bi mu dawe ba dugg makka dal di yuxu ci baat bu kowe ne ya ma'shar quraish hada muhammadun qad ja'akum fi ma la qibala lakum bih فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن منين وقريش محمد نغي لدي نيو عندك سولدار سو خامني منو لن كو ديكو منو لن خيخ اك مون كون نك كيب كو دوبو سما كير موچوغا كو تيج سا بونت موچنا ko dugg masjidul haram muccu ko comme mom soxnam dafa nekkon soxna su tank mudi Hind bint Utba mu daldi jop nak daldi japp nak ki mustashu Abu Sufyan ne ko yalla nga toskere ya doye di yaay njit lu yees yow fi ngay mujj Abu Sufyan ne ko waylakum la taghurrannakum hadhihi min anfusikum fa innahu qad ja'akum bima la qibala lakum bih faman dakhala dara abi sufyan fa huwa aminun muni wona sen toskere yen wa mak ki mu len wor ci waxam ji muy wax mom Hind tax li muy wax xamoko te jigen la Muhammad ngi ñew te soldar si mu andal mënu len ko dekku ku dugg sama kër dal mu ci nga ñu ne ko qatalaka Allah wa ma tughni anna darak ñu ne ko yalla nga toskere yalla nga de yow Abu Sufyan waxinu arab la ndax ñun wa makk yeb xaj nañu sa bir keur ndax ñun wa makk yeb xaj nañu ci sa bir keur pour mucc mon len dede yamuma ci sama keur ndax dama ne wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa aminun wa man dakhala al masjid fa huwa aminun bu sama keur fesse itam ku jaxle dawul dugg ci sa bir keur tej sa bunt wala nga daw dem ca jakka ja fofu nak li nit ñi tasaro jëm ci seeni keur ñi jëm ci jakka ja fofu nak amna mbolo mu juk ndax Ikramah ibn Abi Jahl ak Safwan ibn Umayya dañu and ak nit ñu doye di ñoo xamne
xeyna am na lu jëm waaye seen xel matul. Nit ñi ñàkk solo ñooñu nga xam ne sikkim lañu gestoo leen di yóbbaale, soo na leen jóg leen ñu jóg, soo na leen toog leen ñu toog. Xam nga dafa am ci nit ñi nit ñoo xam ne jikkoy nag lañu yor, mën nañu am doole nag lool, nañu seen jëmm tabaarakallahu mën naa présentable lool, waaye nag dara ci xel du fa ne. Waaw, góor gu baax moo daan wax ne moytu leen a yor jikkoy nagu njëngal, jikkoy nagu njëngal groupe bi nag groupe nag lañuy nekk. Waaye boo demee benn bant ci seen biir danañu daw juróomi kilomètre soo nga gesu li leen dàq lan la. Waaw, loolu léebu la boo xam ne tabaarakallahu bis bu ne nga gis ko nit ñoo xam ne boo leen xeexloo ñu xeex, boo leen saagaloo ñu saaga, te du tax ñu xam lu tax ñu war a saaga ak lu tax ñu war a xeex. ñaar ñii di Akramatu ibn Abi Jahl ak Safwan ibn Umayya ñoom jóg nañu ànd ak mbooloo mu takku ci yéefér yi, ci ñi ci gën a doy di ci ñoom ci xel, ak ku ñuy wax Suhayl ibn Amr, ñu daal di dem ci barab bu ñuy wax Khandama. Lu ñu namoon, li ñu namm moo di saay-saay julit ñi xeex ak ñoom rey ci ñoom lim bu bari. Amoon na sax ñu leen doon jàppale ci Bani Bakr mi nga xam ne ñoom ñoo waral tey ji Fath Makka, ndax ñoo daloon ci kaw Khuda'a. Mu mel ni am na ku ñu wax Hamas ibn Qays, moom ci ñooñu la bokkoon, jóg na di defar nganaayam di ko daas di ko namm. Soxnaam ne ko waaw, yow sa jaasi ji ngay namm lu tax? Mu ne ko li Muhammadin wa ashabihi, nam ma xeex ak Muhammad ak i soldaaram. Mu ne ginnaa ci yàlla ne tey jii danaa wan Muhammad ak ay sahaabaam lu toll ni lu mel ni xeme. Waaw, danaa jàpp ci ñoom jaam yoo xam ne danañu ñëw fii di la liggéeyal. Daal di cay way nag way wu rëy kañ boppam tabaarakallahu. Yàlla dogal ñoom départ nañu ba yegg ci barab boobu ñuy wax Khandama. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom continué na rek di dox jëm si Makka ba ak ci barab bu ñuy wax Dhi Tuwa. Bi mu ñëwee ba ci barab boobu, soldaar si ko yàlla booleel mbooloo mi ni mu rëyee, ñëpp bëgg ko, ñëpp sopp ko. Li ko yàlla booleel ci malaak nga xam ne bët gisuleen te moom mu ngi jàkkaarloog ñoom, loolu def ci moom kers ci digganteem ak boromam ni ko yàlla fonkee ak fi mu ko jëlee ak fi mu koy indi. Moom kon dama taxawoon di wote Sayyidatuna Khadija moo ko njëkk a gëm di jigéen, xale bu ndaw a ca topp di Ali ibn Abi Talib, góor gu mag a ca topp di Abu Bikr ni Siddiq, ak benn jaamam bu nekkoon ci këram di Zayd ibn Haritha. Keroog ba ñuy dajee ca Darul Arqam di fa nëbb seen diine di ko fa doxal, matuñu sax ñeen fukki nit. Ñu nga amee sañ-sañu génn keroog ba Umar ibn al-Khattab tuubee. Mag fu mbugal mettee ak nu mu mettee teg nañ leen ko ba ni mu génnee dem Madinatul Munawwara ak fi mu jaar ak ñoom yëpp yàlla di ko gunge rek musultaay yi, ndax yàlla ku yàkkamti doo ànd ak moom. At-ta'anni min Allah wal ajalatu min ash-shaytan, yonent bi nee na ndànk, nee na ndànk ci yàlla la jóge, waaye gaawantu ci shaytaan la jóge.
yonent bi muñ rek and ak yalla and ak yalla and ak yalla ba ci sulhul hudaybiya mu bëgg dugg makka ñu kar ko ci yoon woné ko tay mom do umrah xana deewen waaw siñante ak mom lettre mu bind ne Ali ibn Abi Talib mom umi la ci lettre la munul lire munul bind mu ne Ali ibn Abi Talib bindal ma kon lettre bi bakti bi dox sama digënté ak ñom sidina Ali bind Muhammadun Rasulullah ñu ne ko ñun Muhammad la ñu xam waye Rasulullah xam ñu ko mu ne sidina Ali ñu effacer ko mu ne ko sañuma ko suma ko effacer rek doon yéfer bu sotti Muhammadun Rasulullah mom la gëm te duma ko effacer yonent bi ne ko jox ma nga won ma lan mo ci Rasulullah ak lan mo ci Muhammad ma effacer Rasulullah bi bayyi ci Muhammad sayna Ali won ko ko mu effacer bopam Rasulullah bi bayyi ci Muhammad ngir rek muñ ci xamne bis dana ñew yalla jappale ko kérok bi muy dugg makka diko ubbi amna katan lol makka doye di lol ñak katan lol gis ngeen seen njit la di Abu Sufyan gis nga niko tabarakallahu julit ñi don foye ci Madinatul Munawwara fu ne mu taxaw fa ci nu fathu makka itam gis ngeen bañu ko yebale mu ñew gis nga nañ ko don foye ba mu jëna tu yonent bi terale ko ku dugg kërëm mucc teranga googu ko yàlla defal nag moom sidna Muhammad ci di ko topp ci mbooloo mbooloo mu bëree noonu amee noonu maana ay nit ñu am maana rek nekk ci gannaa yu bari tabarkàlla te doy dëkk ba mu juddoo génne fa ñu génne ko fa ci lu dul sago keroog bu muy dugg si ca dëkk ba di ko nangu keroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ni am na kersa lool ci digganteem ak boromam yoon wi yépp daf ko toroxlu rawatina bi mu agsee ci barab bi ñuy tuddee di toi bi mu xoolee li ko yàlla jagleel ci ay tarang ci ubbi gu rëy géy wax ne ni toroxlu na lool di jéggulu yàlla di ko sabbal tabarakallahu di ko gërëm di ko sant ci xéewal bi nga xamante ni defal na ko mu mel ni loolu moo waral borom bi subhanahu wa taala doon ko dëfal ci suratu nasr naan ko ida jaa nasrullahi walfatx wa ra'ayta annaasa yadkhuluuna fi diinillahi أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يعني بي صلى الله عليه وسلم يالا نينكو اوبي كو ريغ بو نيوي تي بوبو نيوغول وون واي ديك نكو كو مو ام كولوتي تي ني ليكو يالا ديك دا نكو ديفال مونيكو بو فيكنتني سما نيمبل ديك نا ما ديمبلي لا بنغ اوبي ماك يليف كو nga gis nit ñi nekk ay kuréel nekk délégation dëkk ki dëkk ñëw sukk ci sa kanam jébbalu gëm la ànd ak yow su boobaa nag nang ma jéggalu waaw na nga tuub say bakkaar na nga toroxlu nang ma gërëm moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu agsee ci barab bii ñuy wax di toi toroxlul na fa yàlla jéggalu na fa jooy na ci kaw gélémam ga ba gélém ga toy xépp lu tax ngir rekk delloo naar bi xoromam te naar bi nekkul kudul boromam mu mel ni foofu nag la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam séddalee armée bi ni Khalid ibn al-Walid jaaral fii waaw fa mu jaar loo Khalid ibn al-Walid nag
te moo di mu dugge Makk ci suufu Makk. Foofu nag la ko mbooloo moomu àndoon ak Safwan ibn Umayya ak Ikrama ibn Abi Jahl. Foofu la ñu dajeeg moom daal di xeex ak moom nag xeex bu rëy moom Khalid ibn Walid. Mu daal di ray ca ñoom mbooloo mu takku ñi neneen fukk la ñu ak lu topp. Mu mel ni waa jooju nga xamante ni moom la ñu doon wax Hamas ibn Qays, ki doon nam jaaseem soxnaam ne ko lu tax, mu ne ko pour xeex ak Muhammad. Te itam danaa leen wan lu toll ni xeme, te danaa la indil ci njabootam ñu lay liggéeyal fii ci biir kër gi. Moom waa jooju gannaaw ba Khalid dajeeg mbooloo moomu ray ci ñoom, te lim bi gën a wér ne moom la ñu ca ray fukk la ak ñaar ci ay jàmbaar. Hamas moomu keroog dafa daw xel yoo xamante ni ba mu dugg si ci këram daf ne soxna si tëjël bunt bi gaaw. Soxna si ne ko lu tax may tëj bunt bi, mu ne ko tëjël bunt bi rek. Mu ne ko waaw ana lang ma digoon, ana jaam yi nga waxoon ne danañu ñëw liggéeyal ma fii ci kër gi. Mu ne ko waat naa ci yàlla ne lii ma teg sama bët boo ci tegoon sa bët, kon doo taxaw fii di ma laaj naan ma ana la nga waxoon. Xaw ma waxoon naa la wala waxuma la, wante daal tëjël bunt bi. Kon nga xam ne kon kooku bëgg naa mucc, loola tax mu dugg këram daal di tëj buntam, ndax bu tëjuloon buntam rek jullit ñi danañu fuddi nu naraam ba mu tabaarkaalla tàlli. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daje naag góor gu mag, mu di bàyyi Aboubacar as-Siddiq radiallahu taala anhu, mu di Abi Quhafa. Seen boobu mu ngi ànd ak benn xale bu jigéen, mu ngi seen nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ñëw dégg coowuleeg wayang fas yi. Mu ne xale bi waaw lan nga gis? Mu ne ko mbooloo mu bari laa gis. Mu ne ko bari nanu lool. Mu ne ko gaawal boog nga yóbbu ma kër ga balaa ñoo yegsi ci ñun. Moom Abi Quhafa moom nga xam ne moo jur Seydina Aboubacar radiallahu anhu, bi nga xamante ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dugg si na Makk. Seydina Aboubacarin dem na ci bàyyam, fekk na boobu nekk na Silmaxa. Mu wommat ko ba indi ko ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaye yonente bi ci mbaaxam ak yaram dafa wax Seydina Aboubacarin ne ko mënoon ngaa bàyyi ma fekki góor gi. Seydina Aboubacarin ne ko moom moo war a ñëw fekk si la, waayante du yow yaa ko war a fekk si. Seydina Aboubacarin gij na gis bàyyam keroog ba mu gàddaayee, wax nanu ne gisaat na ko ñaareelu yoon ca moo di bi mu ñëwee ci Umratul Qadiya, demoon na seeti ko ñetteelu yoon bi moo di ci Fatu Makk. Kon nga gis ne nit ki bu fekkee bokk leen pas-pas, moo xam bàyyi la wala ndey la wala frère la, bu ko def mukk ànd seetal ñu bokk ak yow pas-pas di jullit comme yow, nga def leen ànd. Waaw, ndax looloy dëgëral sa diine, mooy tax itam yàlla gërëm la. Bi mu ñëwee moom Abi Quhafa mi nga xam ne moo jur Seydina Aboubacarin daal di taxaw ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam.
yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci mbax nga ak diplomatie ba mu waxtan ak mom jaaral ko l'islam goor gi yalla baxé ko momitam mu daldi tuup ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndekul lu jitu lolou waxon na sidna abou bakrin kérok bañuy gaday bo dugg ci khuntuma te mak di len set te joxe téméri gelem ne ku len japp andi ñu len ñu jox la téméri gelem yi kérok ci khuntuma la yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxe sidna abou bakr ne ko sa bay de dañu dugg ci l'islam yenen tibi waxam du fanan alla lum wax deug la lolou ghaib la yalla ko ko xamal jamono di dox ba fathu makka ñew goor gi daldi tuup ci kanamu yenen tibi sallallahu alaihi wasallam tabarakallahu lolou itam e bokku ci li yokku ngeum sidna abou bakrin donte sax sidna abou bakrin agon na ci dayu ngeum kon mo melni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam li borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha deugul

fekke dafa ñak deddu aduna deddom worul ki deddu aduna moy ki am ki nga xamne aduna wërnako mu am lu jeex ba nopi loola mu am taxuko reey taxuko gis bopam ludul ne dafa wacc jël bopam jox ko yalla jël alalam diko joxe te yalla tax waw wogu suuf ak bulu jamaale yamale waw kuñu fi ñaanon legi wogu suuf bokay joxe dang koy joxe ci xol bu tali neneen nit ku duddu aduna yalla denk ko wërseuk donte wërseugam benn bulu jamaala ni nit di talle ci maye wobbu suuf neena nitu yalla bobu ci ak duddu adunaam nonu lay talle momitam ci maye tabarkalla bulu jamaa bobu bulu jamaa bobu waxuma la nak bulu jamaa waye ni gis ko xamne du jeex la waye gude saraxé ñaar fukku lay saraxé tabarakallah wala juromi deureup waaw yalla an kat yu bari lolu upp ci luñu len di jox te ñaari ñi upp lu len ñi len di jox lolu ñu nga denc lu bari kon nga gis ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam

0: wacce won bopam la musul won beug poukere lumuy def rek yalla tax kon nak ni ko yalla defal du ko poukere wo waye da koy gëreme yalla motax mu joy jang alquran sant boromam waji tagguko mu dam dara jam mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ngir bañ rek sheytane rofuko ñu ni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam duggu na ci hurum makka gannaaw bi mu aksé ci makka ñew na ci kaaba gi muhajirun ak walam sar yepp ngi ci kanamam ñen ko wër duggu ci jakka ji daadi ñew fon hajarul aswad wër kaaba ga ngi yor nak ben yek ci loxom neena te boba kaaba ga lu tollo 360 xërem ñetti téméri xërem ak juroom ben fukk ñoo wër kaaba ga yeenent bi sallallahu alayhi wasallam ci loxom bu tedd ba ak yet woowu mu yor bantu xala boobu nekk ci loxom moom la doon puuse xërëm yi ñuy daanu ba muy daanil xërëm yi aaya bi la doon jàng wa qul jaa alxaq wa dhahaqa albaatil in albaatil kaana dhahuqa mu ngi naan waxal yow muhammad ne dëgg dikk na ba dëgg dikkee nag neen toxu na kekat neen li yey ci moom mooy mu toxu ak neen du sax mukk dëgg fi mujj dëggy sax deluwaat wax ni qul jaa alxaq wa ma yubdiu albaatil wa ma yuciid di muy daaneel xërëm yi ñaari aaya yooyu la doon jàng neena keroog bi muy wër kaaba gi nag wax ne ne wëru ko ak tànkam mu ngi ko wëri ci warwaayam boobu ñuy wax qaswa neneen keroog bi muy wër kaaba gi jiituwul woon mu armal kon dafa ñëw rek def tawaafam mu wëree kaaba gi nag juróom ñaari wër ci la woolu nag ku ñuy wax Ousmane ibn Talhata moo doon ki nga xam ne moo yoroon caabi kaaba gi mu daal di jël caabi ji ci moom daal di tijji kaaba gi nag bu mu duggee ci biir kaaba ga gis na fa photo suñu maam Ibrahim ak Ismail alayhi salaam neneen lépp lu fa nekkoon ci ay photo mu ne am ay dessin yépp moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko far daf ko effacé ngir bañ rek tabaarakallahu nit ñi jàppe photo yi mu di xërëm waaw moo tax ñii xaraamal photo yu ci bari tabaarakallah xikma boobu rek moo tax ñu bari naan photo dafa araam ak nangam ak nangam mu mel ni kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci fatxu makka foofu la nu tolloogum ci mu ñëwee ci kaaba gi commencé daanil xërëm gi wër kaaba gi laajte ku ñuy wax Ousmane ibn Talhata mi nga xam ne moo yoroon caabi kaaba gi ubbi na kaaba gi dugg na ci biir moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na fa ñu dessiné fa jëmmi suñu maam Ibrahim ak Ismail alayhim assalaam fekk na fa yeneen yëf waaye moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem dessin yu mu fa fekkoon ak i photo ak i natal yëpp daf ko effacé ba mu sëb wicc kon keroog la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laabal kaaba gi tabaarakallahu ba bis ni ki tey mu mel ni nag mbokk yi loolu nu amoon ci waxtu insha allahu ñu nag yéen ci fatxu makka insha allah ba kérok muy jeex.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahil Aliyyil Qadir. Was salatu was salam ala ashrafi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurr al-mayamin. Wa radiyallahu an shaykhina at-Tijani وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولدين بوكي دولو كدي غنو بنيو سنتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي أي نيوم أكي صحابا دلو سنين تي كاتون يالا أك مباخم تي سين إميسيون كلمة الحق sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit Mama Ba tabarakallah mbokki gëna bañu deglo suñu xarit di suñu soppe professeur Alioune Guèye ñu fassiyene waxtaan tay tabarakallah ci Fathu Makka ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk na ci kaaba ga ñetti téméré yalla lo xamné ay xërem leen ak juroom ben fukk téméré yalla yoy ñetti téméré yalla yoy ak juroom ben fukk muy 360 yalla bu ci gëna reuy gën ci mak ëppoon ci dara ja modi hubal mo nekkon ci buntu kaaba ga am na fa yeneen ñaari yàlla itam yu rëy ñu di ay xërëm ñu tuddee leen isaaf ak naa'ila foofu nag lan daan loje seeni gëléem di fa loj seeni nag di fa rey seeni jur def ko ay sarax ci yàlla yi di ci ñaan seeni soxla ci ñaari xërëm yooyu mooy isaaf ak naa'ila mbokk yi bu ñu deltoo gannaaw tuuti danañu gis Abdul Muttalib ba mu waxee ne bu ko yàlla dénkee njaboot dana ca rendi kenn jaamoo ko ko gis ngeen ne ba mu demee ba nam rey kenn ci njabootam mbokkam ya wala boog noonam ya dañ ko wax ne ko laa tafaal bida abadan bu ko def kay la yura aadatan ngir bañ rek mu nekk aada ci giir quraysh ñu ne kero Abdul Muttalib mu nga jëmoon ci ñaari xërëm yooyu mu di isaaf ak naa'ila kon xërëm yu yàgg lanu woon ci quraysh ñu daan leen màggal di leen jaamu isaaf ak naa'ila wax ne ne ñaari nit lanu woon yu doon mooy yàlla ci xurumu kaaba gi ndax kaaba ga yàlla daf ko ormal la ko wër yàlla daf ko ormal kenn du fa mooy yàlla isaaf ak naa'ila ay nit lan woon doon mooy yàlla nag ci xurumu kaaba gi yàlla soppi leen doj léegi nag ñu ñëw jàppe leen yàlla di leen jaamu mu di isaaf ak naa'ila kon gannaaw hubal isaaf ak naa'ila ñoo nekkoon yàlla ya gën a mag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo doon daaneel xërëm yi ak loxo boppam di wax jaa al xaq wa dahaqa al baatil inna al baatila kaana dahuqa dëgg gi ñëw na kon nag na neen gi toxu ndax kat li yay cig neen moo di mu toxu su ko defee bu ko waxee ba noppi ba ma xërëm wi ak yatam wa xërëm wa daal di daanu mu wër kaaba ga foon xajarul aswad yonente bi sallallahu alayhi wa sallam foofu la waxee ne nanu ko indil ndoxu zamzam ñu indil ko ndoxu zamzam gannaaw ba mu wëree ba noppi mu naan ja daal di wàcc nag ci kaw warwaayam wa yonent bi sallallahu alayhi wasallam julli na ci kaaba ga ñaari rakka daldi dem nak ci zamzam taxaw fa xolaat ak bit na mak mu melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne nanu daniel xerem bu mak bobu ñuy wax hubal ñu daniel ko mu damate ko motax zubayr ibn al-awam radiyallahu anhu waxna abi sufyan ibn harb ne ko sa yalla juray ji xamna da ko don togn ne ko sa yalla juray ji nga don bakko uhud ñuy bakko yalla yow ngay bakko hubal sa yalla jangi ni tay daniel nanu ko diko damate lo wax nak waaw abu sufyan ne ko da hada anka ibn al-awam ne ko way bayil yef yoy way yoy mbiru ci dogal wessu nanu ko legi nak xam nañu deug gi waaw motax mu ne ko faqad ara law kana ma'a ilahi muhammadin ghayra la kana ghayra ma kan muniko yow zubayr ibn al-awam su fekkontene amna jenen yalla judul yalla muhammad munekon lenen dana xew waye li xew tay moy wonene jenn yalla rek am te modi yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam yoni na bilal ci usman ibn talha usman ibn talha tammi suñu delo tuti rek ci ginaaw ci islamu khalid ibn walid ak amr ibn al-as dañu gis ne khalid kérok ba mu dé wër kumu andal pour dem madinatul munawwara tuubi usman ibn talha tammi mo andon ak mom usman ibn talha ak khalid ibn walid dajé nañu ak amr ibn al-as ñu and ñom ñet dem tuubi ci madinatul munawwara ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam usman ibn talha mi mo yoron ci abi kaaba ga te yor ci abi kaaba ngeenel gu reey la ci xet wala ci giir bok ci giiru arab yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yabalna bilal ci usman ibn talha pour mu jox ko ciabi ji ndayam dal di koy téré ne ko bu ko jox ciabi ji mu jigi abu bakr ni siddiq mo and ak umar ibn al khattab radiyallahu anhu biñu ñewé ci soxna ci pour mu jox len ciabi ji mu jox ko nak usman ibn talha ni ne ali ibn abi talib lanu yabal waye histoire mo bindon nonu ki day wax li ki wax lele mo melni lu jitu usman ibn talha ta don tub anam lu jitu ak tubam amon na ciow lu doxon digantem ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax yonent bi quraishi pire le li wa makka sañ ci kaaba gi la sañ mom ndax ci dekk ba la dekk fa la ay mamam bok te dafa bok ci ñu gën ci quraysh la bok delu bok ci bani hashim fami bi gën mom yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lu jitu moy gaday ñewon na laaj usman ibn talha ne ko abal ma ciabi ji dafa am lu ma bëgg ci kaaba gi Usman daldi bañ niko duma la jox ciabi ci Yonentou sallallahu alayhi wasallam niko bis dana ñew ciabi ji nek ci sama loxo ma set kuma neex ma jox ko ko muniko kon de bu boba nak giir quraysh nak dana ñu toskare muniko dedet bu boba nak ci la giir quraysh di tedde Usman ibn Talha neena wax bobu ko yonentou bi waxon neena dafa dess ci khalatam dess ci xolam makoy khalat neena leg leg dal wax bi daw ci xelam yonent bi ne ko su boba ci le gir quraish di tedde te booba yéefér bu sotti la moom Ousmane ibnu Talhata. Jamono di dox, jamono di dox, ba xare yi fi jaar yi yépp jaar fii. Caabi ja mu ngi ca loxo Ousmane ibnu Talhata ba ni mu ñëwee tuub. Kon diggante bi ko ko yonent bi waxee ak bi ñuy récupéré caabi ji ci moom ci bis bi di Fathu Makka, at yu bari jaar na fi. Yàlla dogal bi ñu jëlee caabi bi ci moom, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tijj na kaaba ga, dugg ci biir kaaba ga ànd ak Usama ibn Zayd ak Bilal ak Ousmane ibn Talhata, daa di sax ca kaaba ga ab diir. Daaneel xërëm ya fa nekkoon effacé dessin Mam Ibrahima bañ fa defoon, julli fa ñaari rakka daal di génn. Bi mu génnee itam xutba na xutba bu rëy, wax ak nit ñi, waar leen ci seen boroom, wan leen ne leen yàlla rek a fi nekk. Waaw, wan leen ne leen yàlla rek a fi nekk, daal di wax ne laa ilaha illallahu wahdahu laa sharika lah, sadaqa wa'dahu wa nasara abdahu wa hadama al ahzaba wahdah. Mu ne amul benn buur boo nga xam ne jaamu ko njëriñ la, ñàkk jaamu ko di lor ku dul yàlla, moom dong la amul dara luñ koy bokkaaleel. Lim ñu digoon yépp teg nañu ci suñu bët. Kon digam ba dëgg la, lu yàlla wax dëgg la. Moo dimbali jaamam ba, moo dàq mbooloo ya ko weddi, moom dong moom yàlla. Yàlla su la nee xareel xareel rek, waaw, ngañaay ci moom lay jóge. Moo tax kon wa hadama al ahzaba wahda, julit ñi sañu ñoo wax ne ñooy gañe, déedéet ci kattanu yàlla lañu gañee. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na leen ak ca doon fi jub, li ñu bëgg mooy diine ju mat sëkk, li ñu bëgg moo di tawxid bu sell. Diw maa ko gën ndax ci giir sàngam laa bokk ak yépp, yàlla xoolul askan ndax amul geñu. Yàlla xoolul suñu jëmm yi, xoolul suñu alal yi, xoolul suñu daraja yi, ndax ñun ñëpp ñoo bokk benn maam. Mu di Adam, an naasu min Adam wa Adamu min turab. Nay nit ñëpp ñu ngi jóge ci Adam, te Adam ci suuf la jóge. Ku ñu bind ci suuf nag waruloo tiitaru. Daal di jàng aaya ba, yaa ayuha annaasu inna xalaqnaakum min dakarin wa untha wa jaalnaakum shucuuban wa qabaa'ila li taaarafuu inna akramakum inda allahi atqaakum. Mu jàng aaya ba, yàlla borom bi subhanahu wa taala di wax ni yéen nit ñi, ñun yàlla ñoo leen bind ee ngeen ñii di góor ñii di jigéen, wala boog ñoo leen bind ngeen jóge ci góor ak jigéen, mu di suñu maam Adam ak Hawa. Ñu def leen ngeen di ay peuple ak tribu ak tribu pour ngeen mën a xamante, saafonte, dimbalante, jàppalante, soppante. Wante nag maa ngi leen di yëgal ni yéen a bokk benn deret. Kon maa bokk ci askan sàngam taxul kenn gën kenn. Ngeneel ci jikko la nekk, gannaaw boo gëmee ba noppi defaral sa xol, ku la gën a rafet xol, gën la mën a sàmm àqu yàlla, gën la mën a sàmm àq yi dox digganteem ak morom yi jullitam. Maanaa ku la gën a ragal yàlla kooku moo la gën. Foofu nag la gestoo moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu mu génnee ca kaaba ga, ci la gestu nag waa Quraysh ne lan maada tarawna anni faa'ilun bikum aw faa'ilun fiikum, lu ngeen foog ne yéen waa Quraysh tey moom laa nar ci yéen. Qaalu xayra, ñu ne ko yiw rek lañu foog ne danga ko jëflante ak ñun. ndax akhun karimun wabnu akhin karim mbok mu tedd nga te itam dom mbok mu tedd nga sa baye itam tedd na mbax gi ñu xam ci yow motax ñu rafet ndort ci ne ak mbax rek ngay jëflante ak ñun yonent bi ne len idhabu fa antum at-tulaqa dem len jéggal na len ñi ne dafa wax ni tay dana wax li yusufa waxon mbokam mbokam ya bañu ko togné dugal ko ci ten ala ko sanniko tisin yene mo don ray ko kérok bañu démé ba fekk yusufa mu di bour ci égypte li yusufa waxon mbokam yoyu rek la len di wax la tasriba alaykum alyawm tay dal bo mu am dara lu len fi metti yéna ma génné won mak yéna ma sonnal yéna ma daq ma yebal sama njabot éthiopie ñaari yoon yéna xarek man badar ak uhud wante ki ngeen ma rayal ci bakk nak coono yi ngeen ma tek yépp jéggal na leen mak ñi dañu wax ni yalla bu la terale jox la katan cyant gam ko ci cyant wala cyant gam ko ci sant modi katan gogu nga yeureum ci kim ko eppele yalla joxna la katan ki la togn man nga fayu bu wis ko nenen katan gogu pour ga sant ci yalla modi nga jeggal ki la togn te ga meuna fayu bu wis ko yeureum ki nga epp katan te mon ko togn te du am seigne seigne fayu katan gogu yonenti bi amone yalla jox ko ko ker sala def ci mom taxul itam mu bandagne lu ci kaw kenn wala muy nongi nongi ci kaw kenn mom yonenti bi lolu ker sala ko defone yalla jël ngeenel jox ko mu tim ñep waaw lolu ker sa la defone ci digante mak boromam motax mu jéggal len wante lim len di jéggal jéggal amna ño xamné yonenti bi dafa wax ni duma len jéggal nanu len ray ñooñu yonenti bi waxon né nanu len ray fukki nit lañu ak juroom waaw fukki nit lañu ak juroom amna ci ay jigen am ci ay goor ñene budé goor ñe modi abdullah ibn abi sarh ibn al harith al amiri bokku la won ci usman ibn affan ndax ño bokkon nampando te arab ki nga bokal namp frère la ci yow mom abdullah ibn abi sarh ibn al harith al amiri yonent bi daf ne won nanu ko ray abdullah ibn khatal yonent bi daf waxon ne nanu ko ray ikramah ibn abi jahl yonent bi dafa waxone nanu ko ray al huwayrith ibn nuqayd yonent bi dafa waxone nanu ko ray miqyas ibn sababa yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxone nanu ko ray habar ibn al aswad ibn al muttalib yonent bi dafa waxone nanu ko ray kiko jurom ñaarel modi ka'b ibn dhahir ibn abi salma al mudhani yonent bi dafa waxone nanu ko ray الحارث بن هشام المخزومي مبكلا تي ابو جهل موميتم يونتي صلى الله عليه وسلم دا فا وخون نانو واخ دا فا وخون ني نانو كو راي زهير بن اميه المخزومي مبكلا وون تي ام سلمة مي يونتي بي دي دنج يونتي بي دا فا وخون ني نانو كو راي صفوان بن اميه بن خلف الجمحي يونتي بي دا فا وخون ني نانو كو راي kiko fukel ak ben modi wahsh ibn harb ki nga xamne mo rayon hamza ca uhud yonentibi dafa waxone nanu ko ray ñi ñoy di goor ñi nga xamne yonentibi daf ne jéggal na mbolem ñi dekon makk di ay yéfer wante fukki goor yi mom nanu len ray ñamu ci tek di ay jigen te modi ñaari jam yu jigen yo xamne jam lañu won ci abdullah ibn khatal male ñom dañu daan way di xass yonent bi diko saga diko wax wax ju ñaaw waaw ko daan way di dal ci ko yonent bi lu ñaaw lu ne ñu tek ko ko parce que dañu neexon baat saratu mudi jigen ji nga xamanteni mom la hatib bindon lettre ba jox ko ko te mu defon ko ci lettam ya bi yonent bi di wacc fathu makka te jibril wacc wax yonent bi ne ko kenn ci sa njabot bind na lettre jox ko jigen mu ko yobbu makka te lettre bob bu yegge makka sa xabar dana siw jigen joju sarata lañu koy wax momitam yonent bi dafa waxone nanu ko ray hind bint utba mi nga xamne soxna la ci abu sufyan di yaayu muawiya muawiya di sahabi bu reey mom hind bint utba mom nga xamne mo reylu won hamza ci uhud wax jaamam bi ne ko bu ko reeyé dana ko gorel wala dana ko jox khalis bu bare bare bare hind momitam yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa waxone nanu ko ray kon fukki gor ak ben la yonent bi reylu ak ñent jigen wante mbokk yi yonent bi sallallahu alaihi wasallam yermande la ci xet wi gis nga ñi mu wax ne nanu len ray yeb ñu ci upp ci ñom dañoo muju tup rayu len mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam ngir mbaxuk yalla ak yermande sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ki mu ñëk raylu modi abdullah ibn abi sarh lutax mu raylu ko ndax abdullah ibn sarh dafa tuubon ba pare murtad daldi e commencé wax yonent bi wax yu ñaaw ngi dem ci deram lu ne mu wax yonent bi ne kon nanu ko ray bi nga xamanteni degg na ne yonent bi wax na ne nanu ko ray ci la daw nak daldi wëru ci Ousmane ibn Affan parce que mbokam la ño bokon nampando bi mu ñëwé ci Ousmane ibn Affan niko yow sama mbokk dama bëgg nga ñaanal ma ñëk yonent bi sallallahu alayhi wasallam pour mu bañ ma ray Ousmane ibn Affan daldi koy neub denc ko ab diir ken xamul fu mu ne ba mu toge ba ciow li dal mom sidna Ousmane ci la ko genné nak and ak mom yommi yommi ñew ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé mu daldi wax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dal Abdullah ibn Abi Sarh mi sama frère la ndax ñoo nampando te ñew na ñaan ma ñek ci yow dama bëgg nga jéggal ko yonent bi ne tek mais tekku gogu yonent bi ne won tek dafa bëggoon kenn ci sahaba yi daldi juk ray Abdullah ibn Abi Sarh ci sasi ndax yonent bi dafa amone kersa ci Ousmane ibn Affan bu lu mu ko ñaan lu mu metti metti metti daf ko koy nankul wante tek bobu mu tek tontul Ousmane ne tek rek lamu fason ci xolam moy am ku gawantu ci sahaba yi ray waji bi mu ne tek sahaba yeb ne tek ñom itam di xaar ndigal rek ndigal la jibon na bu yag ndax bi Ousmane ñewé rek tabarkallah la kenn warona teub rek tabarkallah dal di koy ray waye boba yalla lamu nam moy waji dundu ba ca kanam tuti yonent bi ne tek ngir am kers ci Ousmane te bëggul jéggal waji ñu ne lutax yonent bi am kers ci Ousmane ñu ne yonent bi mo daan wax ne Ousmane ibn Affan malaaka yi sax dañ ko rus waaw bax na ba malaaka yi rus ko kon nak ku bax rek lay rus malaaka yi dañu bax lolo tax ñu rus Ousmane kon nak yonent bi mbaxayam mu ngi feñ ci rus gi mu rus Ousmane ibn Affan parce que Ousmane ibn Affan ku bax rek rus nako fofu nak la yonent bi ne tek ba jikki

kon nga juk suku ci kanamam sakku ci mom mu garantie le jeegal la suko defé atté bi mu tégon ci sa kaw daldi wacc wante yonenti bi xamewul Ka'b ibn Zuhair ñineneen Ka'b dafa maskawu mur kanam gi ñine dedet yonenti bi daf ko xamewul won neena mu daldi ñew taxaw ci kanamu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam daldi jog ñew tok ci wetam bi mu ñewé yonenti bi xamewuko mu ne ko ya rasulullah inna Ka'b ibn Zuhair jaa yasta'minu minka ta'iban muslima فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال يا رسول الله أنا كعب بن زهير وكان في المجلس بعض الأنصار فوثب عليه رجل منهم فقال يا رسول الله دعني والله أضرب عنقه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه عنك فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه يوني كعب بن زهير إنها خمنتني نيونا باتوك تي كانمو يوننت بي صلى الله عليه وسلم دفنكو إيو يوننت يالنا بي مانغلي يقلني كعب بن زهير سوفيك كنتني اندلنا لكو ci sa kanam mu tuub ci sa kanam dañ ci lepp lo xamne waxon na la ko ci lu ñaaw ndax Ka'b bu mako ënde ci sa kanam mu tuub ci sa kanam ndax bu boba dang ko nangul tuubam yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko su boba dana ko nangul tuubam mu ne ko yow yonent yalla bi man ma di Ka'b ibn Zuhair fofu nak la benn way bu bok ci walan sar bok ci wa madinatul munawwara ci la joge bo ci jasem dal di wursi Ka'b ibn Zuhair ne yow yonent yalla bi ma ngi lay ñaan nga may ma rek ma dok batu waji yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko bayiko ndax dafa tuup si bayiko ndax dañ na ci lepp lu mu nekkon ci keddo ak kefer waxne ni Ka'b ibn Zuhair merena wa madinatul munawwara maana merena wal ansar ndax mbollem ñu fa togon ci muhajirin yi waxuñu ci tubu Ka'b ludul yu wante kenn ci wal ansar mu jogon na ko dog batam lolo taxone Ka'b ibn Zuhair am mer mu ëmbal wal ansar ci la jog nak mom ci sasa mom Ka'b ibn Zuhair daldi jang qasidam bu reey bobu ci kanamu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam muy wax yu neex ci xolu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ndax lam ci wax yeb daf ci deug mu daldi wax ni banat su'adu fa qalbi al-yawma matbulu mutayyamun ithraha lam yufda maqbulu wa qala kullu sadiqin kuntu amiluhu لا ألهينك إني عنك مشغول فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل ميوح بجبير قصيدة بني إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول يوني موم Ka'b ibn Zuhair تي قصيدة بيغا خمني توبي نكو تي كانمو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم قصيدة بو ييمي لا مونتي ديف غزل
ci soxna bopam ndax mom Ka'b ibn Zuhair dafa amone soxna suñuy wax Su'ad bu cey def ghazal di wone ci felam ci mom wante ci bir qasida ba mo ngi ci tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di wax ni ak lu rambaaj kat yi meuna wax ak lu cholli bari bari bari bari man yekna ci sama xol ni ki ma jotel ku am yermande la te ku bax la lima koy togn ak li togn gi di bari yeb suma ne ko jegal ma dana ma jegal wax len ma nak ne yonnati yalla bi di tekkuna la waye nak nit bu baxé nga meuna yakar njegal ci mom kon nak njegal bobu la yakar ci sa kanam te fokk na ni do neenal samay loxo kon nak ma ngi lay ñaan yow soppé yalla bi buma jappi mukk ci leeram ba ci di wax ci suñu digënté man kat togowuma benn bakkar reer rek ma jappon may wax ci yow waye tay gindé ko na xamna ni yalla la yoni kon nak li wax yi di bari ci man yépp ma ngi lay ñaan nga jéggal ma ci la waxé ni wirnu ne yonent bi nga xamanteni yalla ko yoni leer la go xamné ci la xol yépp di léré jaasi la jo xamanteni mu ngi bok ci jaasi yalla bocci pour fasiyene dakk ak neen saxal deug wax ni ni qasida bi bimu ko jangé ba mu jeex yonent bi dafa contane daldi juk jël ben mantom dadi ko koy solal ci saasi nenen so déggé nit ñi di gamu té lu jitu gamu ñuy burdu ndax bu féké wéru gamu téruna da ngay gis ñu commencé burdu premier fan ñaarelu fan ñettelu fan ñettelu fan ba ci fukel ba ñu noppulu ben bis fukel ba ak ñaar di bis bi sang bi juddo ñu def ci gamu ga wax ne ne lolu ñuy tuddé burdu burdu ci arab modi manto lay sabab ba modi qasida bi nga xamni Ka'b ibn Zuhair moko bindon yonent bi don ko tuubé mu melni kon ñi tag yonent bi yépp ñu ngi xemem mbekté bobu nekkon ci mom ba mo jël mantom may ko Ka'b ibn Zuhair lola tax ñom itam ñuy tag yonent bi pour dabu bané xam pour rek na xolam sedd té yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu féké ñak na ci xaré muqtata way kat bu mak bu ñu wax Abdullah ibn Rawaha té yalla joxna ko ci bis bi way kat bu mak bu bok ci fami way kat bu mak mudi Ka'b ibn Zuhair mu melni yonent bi némé ko na né ci qasida bi Ka'b ibn Zuhair tagale na ci wa muhajirin te modi wa makkah al mukarrama wante jambure na ci walam sa mu daldi wax ni qasida bi darafet na waye nak tuddu ñu ci walam sa wa li tax nak Ka'b ibn Zuhair tuddu ci walam sa ndax kenn ci walam sa mo jogon fasiyene ko bom mu melni wax bobu yonent bi wax ne tuduñu ci walam sar taxon na mom Ka'b ibn Zuhair mu defat benen qasida ndadi ci tag walam sar wa wax ni warithul makarim kabiran an kabiri innal khiyarahum banul akhyari mu melni kon Ka'b ibn Zuhair tabarakallahu duguna ci l'islam xolam ubbe ko na ci l'islam kon bepp mer bu ko yonentou sallallahu alaihi wasallam mere won jeexna kon mom Ka'b ibn Zuhair nek na sahabi bu mak bok ci jambar yi nga xamne yekati nañu l'islam mu melni gannaaw bañu joge ci Ka'b ibn Zuhair ñu dem ci kenen ko xamne yonentou bi sallallahu alaihi wasallam tekku won nako wax ni nañu ko ray mudi Harith ibn Hisham ku taron la ak noné ci yonnentibi sallallahu alayhi wasallam mom ak domam jañu wax Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham amna kenen ko ñi wax Duhayr ibn Umayya mom itam bokon na ci ñuy yonnentibi wax né nanu len ray
kutaron ak nonela ak kefer mok harith ibn hisham yonenti bi waxona nenañu len ray dañu daw nak ñom ñaar dal di neubbu ci keur jigen ju tedd ju ñi wax ummu hani mi nga xamne dom la ci abu talib di sir ci ali ibn abi talib radiyallahu anhuma mu melni ci li ibn ishaq bind neena sa'id ibn abi hind mo wax ak mom jele ci abi murra neena muni ummu hani mi nga xamne dom la ci abi talib neena bi nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñewé makka neena amna ñaari jëm maana ñaari goor yo xamne neena daw nañu ñew ci ci mom ñu ngi bok ci bani mahzum neena biñu ñewé neena ma laq len ci sama kër neena sama chamiñ dal di ñew te modi ali ibn abi talib radiyallahu anhu bimu ñewé gis len ci kër gi dafa wax ummahani ne ko bayima ma jël sen bakkan ndax ni yonenti bi dafa wax ne nanu len bay neena mom ummahani mo dal di jog dal di tej buntu ba tej len ci bir ne ali ibn abi talib do len ray nak do len ray dal di len tej ci bir dal di jog ci sasa nak sol dalam ñew ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam neena bi mu ñewé fekk na yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi sangu neena mu ngi sangu ci ben ndabu bagan neena fatimatu bintu rasul mu nga tok ci buntu ba diko xaar teel ko ay yereem neena bi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam sango ba noppi neena ci la nak sol ay yereem neena ba mu solé yereem ba noppi neena kérok julli na yor yor juroom ñetti rakka ñu gis ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ko fonkon julli yor yor la julli yor yor nak dañu wax ne ñaari rakka ci gëna neew ñenti rakka ci gëna diggu doomu juroom ñetti rakka mo ci ëpp yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci ummu hani wax neena kérok ba mu sango ba noppi julli na yor yor juroom ñetti rakka neena ba mu julle ba noppi nak ci la ma recevoir nema marhaban wa ahlan ya umma hani ma jaa bik munema yeksil yaatal na la yeksil yow umma hani lan mo don say tank neena fa akhbartuhu khabar ar-rajulayn neena wa khabar ali ibn abi talib akhi neena ma wax ko itam khabaru ñaar ñu ma denc sama kër ak khabaru ali ibn abi talib ma nga xamne mo taxawon pour fasiyene lena ray neena maneko ajirna neena munema qad ajirna man ajarti wa amanna man amanti fala yaqtuluhuma neena munema ummahani maneko labbayk mune kep ko garantir nanko kep ko fat nanu ko kon am nanu sécurité sa keur waxal ali ibn abi talib ne bumu len ray kon nga gis ne yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ku bax la lako way kat bo waxon ne wala afwa inda rasulillah ma'mulu deug la gis nga nit su baxé da fay nexa tag neena mbaxa yu yenenti bi motax neena boko togné so dé dem diko djéggalu ji daf lay woor ni dana la djéggal so dé dem diko ñaan ñek daf lay woor ni dana la may ñek motax soyalul jigenam bi di ummahani ba mu ñëwé daf ko may ñek ci ñaan ñoñu mu laqoon té modi harith ibn hisham ak zuhair ibn abi umayya ibn al-mughira mu melni kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam nonu la jeflante ak soxna sosku di ummahani di dom ci abi talib di frère ci ali ba pare di jigenam ndax sen ñaari bay ño bokku nday ak bay yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñek gogu la jeflante ak ñom motax ñom mujju nañu tuup
waaw ñaar ñooñu mujj nañu tuub ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam mo jëflanteek ñoom ci njëkk mu dess ci ñi nga xamanteni yonentibi waxon na ne nañu leen rey ku ñuy wax Safwan ibn Umayya waaw ndax kana min ashaddi an-nasi adawa wa adhiyatan li rasulillahi wal muslimin fa ahdara rasulullahi damahu fakhtafa wa arada an yulqiya nafsahu fil bahr neena ku ñi wax Safwan ibn Umayya mom bokon na ci ñi gëna tar ak noné ak ko lor ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ak tulit ñi mo taxon yenen tibi ne nañu ko ray waye mom dafa dawon neubut wax nañu ne limu bëggon sax modi dugg ci bir geej rek daldi xaru waaw lolu mo doon mebeutam ndax jaxlena xamul fu mu jëm neena ci le dikke nak doomu bayta xam Umayr ibn Wahb al-Jumahi radiyallahu anhu bu mu ñewé neena mu ne ko bi mu ñewé mom doomu bayta xam bobu Umayr ibn Wahb al-Jumahi bi mu ñewé ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya nabi allah inna safwana sayyida qawmihi qad haraba li yaqdhifa nafsahu fil bahr muneko yow yonent yalla bi Safwan ibn Umayya mi nga xamne kilifa la ci aw ci ay mbokam mana sangalawon ci ay mbokam mom de tekku boko tekku ak itam wax gi nga wax ne kuko japp nang ko ray taxna mu tit ba namuna daw sanni bopam ci geejga dal li xaru kon nak ma nga lay ñaan pour nga garanti ko neena yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko demal nga dabi sa domi mbok mom sa domu bay tax bi nga wax ko ne ko mom kat garantir nanu ko bal nanu ko man na ñew bu mu sanni bopam ci geej di xaru mu ne ko doxma mandar ga buy wane ne garantir nga ko ndax man kat sakku won na ci mom pour mu delu ne mu delu si mune dal du delu si ludul ba andil nako mandar ga buy wane ne yow yonenti bi jegal nga ko yonenti sallallahu alaihi wasallam ci sasa la dal di dindi kalam dal di ko koy jox bam ko joxe kala gi nak mom kala bopam yonenti sallallahu alaihi wasallam ci la jog nak mom doomu bay taxam bobu di Umayr ibn Wahb al-Jumahi ci la jog dal di nak dug makka dal di dab doomu bay taxam bobu fekk ko boba mo ngay bëgg de nga yeksi ci geejge pour xaru ci la ko dab nak bamu ko dabé ne ko yow Safwan dama bëgg nga wëlbeetiku ndax kat ma ngi lay yegal ni ki gën ci nit ñi ki gëna bax ci nit ñi ki gëna lewet ci nit ñi ki ëpp yu ci nit ñi modi yonnabi sallallahu alayhi wasallam jéggal na la bal na la top la dara kon dal delu sel fofu nak la yëkëté nak kala ga nga xamanteni yonnabi jox nako ko mu won ko ko ne ko li sax kala la comme ya waxon ne fokk nga indi mandar ga buy wané ne yonnabi sallallahu alayhi wasallam jéggal na ma fofa nak ci la dello mom denga ci la delu se nak mom Zuhair ibn mom Safwan ci la delu se andak Umayr ibn Wahb bobu al-Jumahi e domu bayta xam bobu ci la nu and nak ñom ñaar daldi wëlbeetiku delu ci Makk melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mba xam nga ci yewenam ga tabarakallah ci xol bu rafet ba bi mu ñewé mom Safwan wax nak yonentibi garal ko l'islam pour mu tup Safwan ibn Umayya niko amhilni bil khiyar shahrayn mu niko wax deug yalla suma bëgge nangul legi l'islam waxuma deug xam nga ña baxon ci ciadoga biñu ñëwé ci l'islam ñom rek ka bax xam nga yalla yéfer bi dé ci kéfer sax té mu lèr ko né dafa wéddi té mu am sincérité bu wër ke ni mum gëmul yalla
yefir bobu limuy bon bon mom la yalla gëna bëgg nafiq bi nga xamne def ni gëm na te fekk gëmul motax Safwan ibn Umayya ne ko wax deug yalla ngëm nekagul ci sama xol kon nak dama bëgg nga may may ñaari wër ma jaxassok yeen set ba xam ndax li ngeen di woté deug la wala det yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñaari wër tutina yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko anta bil khiyari arba'at ashhur muniko mayna la nga tok ñenti wër yo xamne yaay set bu la nexé nga gëm baña gëm ñu né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono bobu nga xamne mom Safwan ibn Umayya mu ngi nek ci pour ñu tanuloko neena ci la amun yene nak mom yonenti bi xexi jeek gir hawadin bu muy préparer xex bobu mom yonenti bi sallallahu alayhi wasallam pour xexi jeek gir hawadin waxon ne ne xawonna manki tuti khalis ba abonna Safwan ibn Umayya lu ag ci ñeen fukki juni deureum abon nako ñeen fukki juni deureum neena abon nako itam mbubi kong mbubu kong bo xamanteni mbubu xare la bu baax sax yonent bi abon nako Safwan ibn Umayya nga gis ne Safwan bokon na ci ñi nga xamne jégen nañu julit ñi ndax julit ñangi jëflante ak mom ci mbax wante taxul mu gëm nak wante dal bokku na ci ñi nga xamanteni buñ doon joxe adaka dañ leen ko jox lutax ndax seen xol jégené l'islam waye jotaguñu gëm neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu jëlé ci mom ñeen fukki jooni dërëb yoyu jël ci mom mbubu kong momu mu jël Safwan ibn Umayya dafa fogonné yonnati bi daf ko keuf ci mom daf ko nangu ci doolé mu ne ko ghasban ya Muhammad mu ne ko ndax li dang ko keuf ci man ëppuma doolé rek tax nga jël ko wala lan motax nga jël ko yonnati bi ne ko la walakin ariya marju'a aw madmuna yonnati bi ne ko bor la buma la ab bor la buma la fasiyene dello bor la bu am garantie bu sanko itam dañu la fay ndax dañuy wacc xare te itam alal ji soxla nañu ko mbubu kong mi soxla nañu ko te yanki suñu bir kon nak dama bëgg nga abal ñuko suñu delu sé dana la ko dello ki nga xamanteni modi Safwan ibn Umayya limu fogon modi ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kum japp nako gannaaw bam ko jéggelé ba nopi bu jélé alal ji ci mom day fokk né xeyna yonnati bi dafa def ci fi ciado manam upp nit ki doole rek jël alalam yonnati bi né ko dédét dama la ko abdu té dana la ko dello wax né yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu génné di xéx ak gir hawadin néna mom Safwan mi bokon na ca ña andon ak yonnati bi ca soldat sa doon xex motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bi muy seddelé mang gi néna joxnako ca lo tollo téméri gilem dénga joxnako ko néna yonnati bi sallallahu alaihi wasallam doli wat ko yenen téméri gilem doli wat ko yenen téméri gilem kon amna ca ñetti téméri gilem néna yonenti bi diko xol muy xol ben xamna lañ fa jëlé won nak ci mang dafa bari muy xol nak ben xur bo xamanteni xur wa dafa fess del ki gatt beuy ya ak xar ya bari nañu ndax alal ju bari ju ñu nango ci gir hawadin Safwan ibn Umayya di xol ni alal ji bari ak ni xur wi fessé ki gatt beuy ya xari ni mu bari yonenti bi ne ko waw ndax da nga yemu ci alal ju bari di nek ci xurwi mu ne ko waw yonenti bi ne ko li ci nek ci alal ci bay xar yepp jox nen lako kon mom dafa melni li yonenti bi jelon ci mom ci alal sax delo wat nako lu ko upp te lolu ci reum la nek ci man gi taxul bar ba wad mu gis mbax gogu ci yonenti bi ak tabe gogu ci yonenti bi ak jeflante bu rafet bobu ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam neena lolo taxone mom Safwan ibn Umayya mu daldi am kersa wax ne dal ki ab yonent la meuna doon wanti du bour ndax ab bour da fay beug alal ab bour da fay beug alal ba daf cey nay
kon tabim gu upp gi lolou mo lay wone ki xexalul aduna mais yalla rek moko tax di xex wax ne ne lolou mo taxone mom Safwan ibn Umayya mune group ci sasa ci kanamu yonentibi sallallahu alayhi wasallam daldi tuddu batu sedeya ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wax ne ne lolou moy sabab bi nga xamanteni taxna mom Safwan ibn Umayya duggu ci l'islam te yonentibi tekk won nako ne danu koy rey mu melni kon mbok yi batay.

mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ko borom bi subhanahu wa ta'ala sant mu tax ba jigéen ñi ñëwee yonent bi ne leen tubayi'nani ala an la tushrikna billahi shay'a na ngeen jaayanteeg man ci bañ a bokkaaleeg yàlla dara. Ba mu noppee Hind bintu Utba ne ko loolu kat yaa ngi koy jaayanteeg ñun mu ne fang te nga bàyyi góor ñi maanaa ñun ñu ngi jaayanteeg yow ci chartu bañ a bokkaaleeg yàlla te loolu ñun rek ngay jaayante ci loolu te bàyyi góor ñi wante su soobee yàlla loolu nga ñu ñaan danañu la ko defal duñu bokkaaleeg yàlla kenn. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen wala tasriqna su ngeen bëggee jaayanteeg man na ngeen jaayanteeg man ci bañ a sàcc. Hind bintu Utba boobu jigéen ñi bari nañu ñu ngi toog ndax yonent bi daawul saafonteeg jigéen ñi du leen jox loxo waaw daawul leen jox loxo ko ci armaram rek la daan jox loxo wala soxnay boppam. Kon jigéen ñi dañu nekk fële yonent bi nekk fële wante ñu ngi joxalante ay kàddu bu yonent bi waxee kenn ci ñoom a wax te moo di Hind. Hind ne ko man de daan naa sàcc ci sama alalu jëkkër mu di Abu Sufyan daan naa ci jël nangam ak nangam man na xaw ma ndax loolu ma daan jël ci sama alalu jëkkër lu jaadu la wala jaaduwul daan naa ko jël daal te du ko yëg. Foofu nag Abu Sufyan ree na daal di ndax Abu Sufyan boobu mu ngi ca barab ba. Abu Sufyan ne ko Hind lépp loo mos a jël ci sama alal rek may naa la ko waaw lépp loo mos a jël ci sama alal te yëguma ko may naa la ko. Foofu nag la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xamee ni ki koy tontu kiy wax ak moom moo di Hind ndax booba dafa masqué kanam ga. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa innaka la Hind bintu Utba yow mii wax ak man xanaa yaay Hind bintu Utba. Hind ne ko ana Hind bintu Utba fa'fu amma salaf man maa di Hind bintu Utba waaye maa ngi lay ñaan nga jéggal ma li weesu woon njuumte rek ak cheytaane ak ñàkk xama tax ma def ko kon maa ngi lay jéggalu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko afa allahu ank yàlla na la yàlla jéggal waaw kon yàlla jéggal na ko ndax yonente bi ku mu ñaanal rek yàlla jéggal ko. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne wala taznina bu leen moy bu leen njaalu yeen jigéen ñi ndax loolu dafa bokk ci chart yi ngeen di jaayanteeg man. Hind bintu Utba ne ko ya rasulallah hal tazni alxurra mu ne ko yow yonente yàlla bi ndax gor su jigéen su nekk ci néegu sëyam ndax kooku sëj naa njaalo waaw waaw gor su jigéen su nekk ci néegu sëyam ak su ci nekkul yëpp sañuta njaalo. Moom sax Hind waxul jullit waaye daf ne gor rek kon nga xam ne ca ceddu ga sax waaw ba dara araamagul ñi doon dund ceddu am na lu ñu jomboon rawatina nag ba lislaam ñëwee nga xam ne lu sell ñëw na waaw. Xam nga dof bi nga xamante ni xam na lu maanaam ki dof ba pare bëgg lu sell rawatina bu nekkee nit te jamonoy jahiliya jamonoy dof la jamonoy lislaam nag ci la nit ñi nag soog a nekkee nit dëgg-dëgg ànd ak seen xel yu mat sëkk moo tax mu ne ko asgor daal asgor su jigéen daal foog naa ne sañul njaalo loolu la Hind bintu Utba wax. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne wala taqtulna awlaadakunna bu leen limité seen naissance waaw ndax sakkanal sa wërsëg ak ragal dépense bu leen rey seen i doom rey bi nag bu njëkk ba dañ daan gas di suul waaw léegi nag nekkatul loolu
hindu ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam qad rabbaynahum sigaran wa qataltahum yawma badrin kibara hindu kumanon togn la ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñun kat suñuy dom dañ leena jur yar len bañu nek ay waxambaane nek gor yu mat seuk ñu and ak ñom dajje ak yow ci xare badar nga ray len bañu jex tak waxambaane makka yeb ya len daanel ci badar waaw kon rabbaynahum sigaran wa qatatuhum yawma badrin kibara neena fofu nak umar ibn al-khattab neena reena reegu sori waaw fay wu mbekti ci digeunte hind bint utba ak sayyidina muhammad ni ñuy wéccante gaddu neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne wala ta'tina bi buhtanin taftarinahu bayna aydikunna wa arjulikunna bu len indi ay tiaxan yo xamne yena koy éventel seni bop jigen ñu bari pexelen wante hind neena yaronte bi wallahi inna itana al-buhtan laqabih neena ay pexé ki tiaxan neena ñaaw na ci jigen jigen dal dafa wara nek ku sérieux يونتي بي صلى الله عليه وسلم نلن ولا تعصينني في معروف بولن ما موي نك شي مباخ گيملن دي سانت مالين دي ديگل شي مباخ بولن ما شي موي هندو نيكو نون كات دونو توغ اك يو شي جتاي بي اك نيغا باخيك نيغا سيللي اك نيغا ييوي ني توغ اك يو شي جتاي بي nga wax ñu ak mbax ba nopi ñu joge fi di tegg mbax ga di tegg fele ko ko sañu ñuko fofu nak la yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gesso umar ne ko kon nak bayyi'hunna jayantel ak jigen ñi wastaghfir lahun wastaghfar lahun rasulullah yaronte bi daldi jog ne yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jegal jigen ñu bax ñi tok di jayante ak man lepp luñu massa def ci recc recc lepp luñu ma tale ci bakar la ci feñik la ci nubbu lañuy yeg ak lañuy yegul yalla nga len ko jegal ñene nak yonent bi sallallahu alaihi wasallam jayante bi mu doon jayante ak jigen ñi nak joxante wul loxo ndax bo de jayante ak nitu yalla wala ngay jayante ko yonent da ngeen di joxante loxo

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأخيار وأصحابه الغر الميامين، رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولي دي موكي دبلوكا دي غنو بنيو سنتي يالا جولي كي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي كي اي نيونم اكي صحابام. تبارك الله دلو سنين كي كاتون يالا اك مباخم سين إميسيون كلمة الحق سين خريط شحمد تجاني لو دلن كدفل عند أك سين خريط أحمد صم مملني تي أجوما جينيو جنو تي جناو فتح مكة نيوان تي سريتو خالد بن الوليد معنا سرية بيغا خمني خالد بن الوليد لا تي يوننتي بي جيتال يوني كو تي بن غير غني واخ جزيمه لولو مونغي ام تي اتوم جوروم نيتال ما تي ويلو تي ويرو شوال تي غدايك كوم نين كو واخي وون تي اديما جي نيو كين erreur bobu nga xamanteni Khalid ibn al-Walid def nako nax ngir gi ñuko yonni dañu massa ray mbokam modi Fakih ibn Mughira mi nga xamne bay tax la ci mom lolo nak nekul won ci jamono l'islam ci jamono ci dogal lolo tax Khalid ibn al-Walid bamou dajje ak ñom laaj len ne len man antum yene ñan ñene ko muslimuna qad sallayna wa saddaqna bi muhammadin ñene ko ñun ay julit lañu dañu ñu julit te deggal nañu ne muhammad yalla ko yonni وبنينا المساجد في ساحاتنا تتبخنا نو اي جاك تي سونو ات كون نك اي جوليت لانو خالد نلين واو فما بال السلاح عليكم غانا يي نين يور لوتاخ نين يوركو نيكو دنج دون فغارو ناخ دافا ام suñu mbokki arab yo xamne nono dafa dox suñu digënté ak ñom biñu leen séné ñu fokk né ñom ngeen lolo tax ñu bocci suñu jaasi pour fassiyene xex ak yeen waye biñu xamé né ay julit ngeen sayyiduna muhammad mo leen yonni légui nak ci lañu bayyi fofu nak lañ leen jappé wasare len nak ci julit ñi amna ci ay jar jar yo xamne walam sar ñoo len yor am ci yo xamne muhajirin ñoo len yor wante yi nga xamanteni dañu bokko nak Khalid ibn al-Walid fami ñom ñañu jappon dañ leena ray ci ndigalu Khalid ibn al-Walid lolo tax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne yalla man ma ngi lay yegal ne dañ na ba set wicc ci li Khalid ibn al-Walid def ci la yebal nak Ali ibn Abi Talib dox ko alal ju bari mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu didiya bo xamne dana ko defale xolu
mbokk ñi ñu ray yonent bi ko xam taranga la xam nga diine l'islam diine taranga la ak ñek lolu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ne ñi ñu ray dana metti seeni mbokk te ay julit lañu mu metti lu ko julit ñi metti lu ko yonent bi yonne len diir dadi sédelo yalla nak ne ko li Khalid def mako def ci responsabilité bopam waye santumako ko lolo tax ñu ne kon li waral Khalid def lolu moy mamam moy bayta xam bi nga xamne rayon nen ko ci ciadoga lolo ko nakari won waaw lolo ko nakari won lolo tax Abdurrahman ibn Auf bimu ci discuter Khalid beug ko lay daf ne ko dedet bu ko lay ne ko amilta bi amri al jahiliya fi al islam ne ko jefandiko nga jefi ceddo ci bir l'islam te l'islam ak ceddo dafa melni weñ ci sow anduñu mané ko ni weñ ñaawé ci sow nonu la jëfi ceddo ñaawé ci julit mané ko da nga fayul sa bayt bañu la rayal lolo tax nga xamné kon sahaba yi dañ daan andi ci deug waaw daawuñu ragalanti deug gannaaw deug gogu ñu and nak lolo tax Abdurrahman ibn Auf saña wax li Khalid te boba Khalid mo jité sariya bi waaw motax bi wax ji agge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci wax bi dox digante Abdurrahman ibn Auf mi nga xamne kenn la ci fukki yaronte bi wolu ci mbax xam sen martaba fa yalla yalla beugal len bopam ba wax yaronte bi ne wax len ni ñom aljina la nu jëm fukk yoyu Abdurrahman ibn Auf mi ci la bok ki di discuter ak Khalid dafa baxone ba jegi dayo wax ne sax yonenti bi julli na ci gannaawam ci ñaar la yonenti bi julli ci seen gannaaw moy sayyidina Abu Bakr as-Siddiq ak Abdurrahman ibn Auf mi lolo tax ba wax ci xote yonenti bi ne Khalid da' anka ashabi fa wallahi law kana laka uhud dhahaban thumma anfaqtahu fi sabilillah ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته يننتي بني خالد موي تلما صحابة ينغا خامن دانيو ما گم تي بامو جافي خمغا خالد بي موي گم يننتي بي صاح بوبو فكنا لو دگرون لو بري تي الاسلام يومنا waye classuk Abdurrahman ibn Auf ci jafé ga lañu duggé ci jafé ga lañu gëmé waaw ci Badar ci Uhud ci xare yu mettiya ci lañu gëmé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax yonnati bi ne ko nak sama sahaba yoy na nga len moytu te na nga len bayyi xel yonnati bi ne Khalid xana xamulone montagne Uhud limuy reuy reuy yeb bu ko yalla defon jama def ko mudi wurus valeur bobu nga wéccé ko ko mudi khalis bu bari nga taxaw ci mpench diko saraxé ba mu jeex la yol ba di bari bari yeb le tiyaba je di bari bari yeb muniko xeyu kenn ci sahaba yima gemonté andak man Cheikh Badar ak Uhud seen benn xey ëpp na valeur boobu nga saraxe ci montagne Uhud ci jama ak wurs mbokk yi segam Khalid ibn al-Walid moo di sahabi sas ci yonent bi di ko jox ay ndigal muy dem segam ña ànd ak yonent bi ca xare Badar ak Uhud ak ya ca topp
ñom ñoñu nga xamne ñu upp Khalid marsaba ba uppé ko ko ni ko yonent bi wax rawati na ñun ñi ñun mom xamna seenu ñu sax seeni pour cher kon yonent bi dal rawna sahaba am yess ci mom rawna nu yalla ñu yalla tass ci seen barke yalla ñu yalla mosal ci seen gëneel ñu ne fa nabiyyu kana yaqulu al-haq wa la yakhsha ahadan mahma utiya min quwwa lidhalika lam yukhfi an khalid ñu ne yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ku ñeme won deug la te musu ci ragal kenn wa lu sa daraja bari bari lu sa alal bari bari lu sa maqam reey reey reey yonent bi yemula wona wax deug ci yara teggin neena lolo tax nak mu wax Khalid ibn al-Walid deug gi mu ko saña wax kon erreur bobu erreuru Khalid la bu ñu joge ci sarriyatu Khalid ibn al-Walid ci giir gogu ñuko yonni won te modi jazima dañu dugg ci xari Hunayn xari Hunayn nak mu ngi am ci juroom ñettelu atma ci fukki fan ci wéru Shawwal mu deppok 630 ci judduk Isa ibn Maryam alayhi salam xari Hunayn dañen ko tuddé Hunayn ndax Hunayn ben khurla bu nek ci yoonu Taif dañen ko tuddé itam ghazwatu awtas ñu né ndax awtas ismun li mawdi'in kana bihi al mawqi'a ñu né awtas turu barab bi xew xew bi amé won bi xex bi amé néna xex ba famu amé awtas la tuddu lolo tax khari Hunayn mënen ko tuddé ghazwatu awtas momitam aw khurla bo xamné mo ngi ci kër ngir Hawazin néna xare bi itam danañu ko tuddé ghazwatu Hawazin Hawazin ismu qabilatin kabira min al-arab fiha iddatu butunin ñu né danañu ko tuddé xare Hawazin kon xare bi amna ñetti tour tuduna Hunayn tuduna ghazwatu awtas tuduna itam ghazwatu Hawazin Hunayn khur la woné ci yoonu Taif awtas khur la wo xamné fa la xex ba amé khur wowo nak mo ëmb kër këru giir gi ñuy tuddé Hawazin tuduna Hawazin Hawazin ghazwatu Hawazin Hawazin turu ben tribu la manam ben giir gu reuy gu mag go xamanteni ay fami yu bari la eumb ah bu don Dakar la ngani lebu gi woné lebu gi nak eumb na ay fami yu bari ñu tudé won ko ghazwatu lebu gi muy ghazwatu Hawazin mu melni xari bi reyna julit ñi jëlé neen ci coono yonenti bi wané na ci njambar wante lan modi sabab bi tax xare bi am ñu ne wa sababuha anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lamma fataha makka khafat ashrafu hawadin wa thaqif an yasira ilayhim wa yaghzuhum fa'azamu ala qitalihi qabla an yuqatilahum ñu ne li sabab xare bi am modi ne yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ubbe mak kilifa yingank giir gi di giir Hawazin ak giir Thaqif dañ ne kom Muhammad ubbi na mak kon fokk mu songu si giir Hawazin ak giir Thaqif
ndax ñu dëkke woon Taif. Ñu ne nag bala mu ñoo songu nanu defaru songu ko, su ko defee daal di koy rey wala ñu wàññi kattanam. Ndeke ñoom ñu ngi doon préparé pour xeex ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi muy préparé pour ubbi ji Makka ci la déggee ne ñile ñu ngay préparé pour xeex si ak moom. Te itam yonent bi mu jógee Makka Madinatul Munawwara di dem Makka, ñoom dañu foogoon ne ñoom waa Taif yonent bi seen kaw la jëm si. Ci la ñu jóg nag daal di jiital ku ñuy wax Malik ibn Awf, kenn la woon ci Bani Nadar. Ba ñu koy jiital pour mu nekk seen général de guerre ñoom waa Hawazin ak Thaqif, boobu mu ngi am ci at fanweer. Nee na mbooloo mu bari ci Banu Saad ibn Bakr mi nga xam ne moo di famille bi nga xam ne ci la yonent bi nampe, te moo di famille bi Halimatu Saadiya bokk. Waaw, Sayyidatuna Halima famille bi mu bokk moo di Saad ibn Bakr. Famille boobu ñoom itam ñëw nanu pour jàppale ko, maanaam pour jàppale waa Taif. Nee na àndoon nañu itam ak Durey Dubnu Simma, mag la woon moom góor gi, jàmbaar la woon itam, ndax jàmbaari xare la te ku amoon expérience la. Wax neen ni jamono bi xeex bi di amoon na 200 ak 20. Am na sax ñoo xam ne neneen amoon na ci at lu ëpp loolu. Mu mel ni góor googu expérience bu mu amoon ak xam bu mu xam xeex, loolu taxoon ñu jëloon ko pour mu participer ci xeex bi. Ngir Thaqif ñoom jiital nañu benn général bu ñaw te di jàmbaar, mu di Kinana Tubnu Abda Yalila. Kinana mi nga xam ne Abda Yalila moo ko jur, moom gannaaw xare bi sax tuub na nekk jullit, waaye ci jamono bi ñuy wax ak yéen tuubul woon. Abda Yalila mii di bàyyam bokkoon na ci ñu toroxaloon yonent bi ba mu jógee Makka ñëwoon Taif doon ñaan si ndimbal. Kon léegi mën nañu wax ni waa Taif taxaw nañu, ñaari giir ya fa nekk, te moo di giir Hawazin ak Thaqif. Ñii jiital nañu Malik ibn Awf mu jiite waa Hawazin, ñii jiital Kinana Tubnu Abda Yalila mu jiite waa Thaqif. Ñu war a nag songu si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu daje nag ci barab boobu ñuy wax Xunayn. Ñu ne ki nga xam ne moo di généralu armée yéefeer yi di Malik ibnu Awf dafa digal yéefeer yi ne leen bu ñu demee di xeexi bu ñu bàyyi ci kër gi dara, na jigéen ñi dem, na xale yu ndaw yi dem, na jur gi dem. Al mawashi wal amwal wal nisa wal abna, mu ne na ñépp dem, na jur gi dem, na alal ji dem, na jigéen ñi dem, na doom yi dem. Ñu ne ko lu tax? Mu ne ndax soo dee xare sa doom nekk ci sa wet ak sa soxna da nga ru sa daw, bu sa alal nekkee ci sa wet itam da nga ru sa daw bàyyi fi sa alal say noonu jël ko.

ba aksi ci barab bobu di awtas wala bok di hunain ci la laaj mom gor gi ndax bobu sil makhala ndax dafa magge experience rek tax ñu yobbu ko waye mak la mune waw mali asma'u rugha al ba'ir wa nuhaq al hamir wa buka al saghir wa khuwar al baqar mune waw limay lutax may deg bëmbi gëlem yi ak ngaaxi mbaam yi ak jooyu gone ya ak nañ nag yi man daal maa ngi dégg nag yaa ngi jooy xale yiy jooy mbaam yi di ngaax waaw yëngu bi may dégg lan la xam nga silmaxa la mënul gis waaye nag mu ngi dégg ñu ne ko Malik ibn Awf mi nga xam ne moo jiite xare bi moo wax ne na xale yi dem ak jigéen ñi ak jur gi ak alal jeep nee na mu daal di woolu Malik mu ñëw mu ne ko lu tax nga ëndaale jigéen ñi ak xale yi ak alal jeeg jur gi mu ne ko dama bëgg jàmbaar ju ne ma bàyyi ma teg sa doom ci sa gannaaw ak sa soxna ak sa alal ndax loolu dana tax ñu mën a dëgër duñu daw ndax nit alal dafa taq ci xolam njabootam taq ci xolam lu xare bi metti metti itam dana mbur sa daw ndax bu ñu dawee rek ñu jàpp seeni jabar def leen jàpp mu ne ko loolu mooy sabab bi tax ma yóbbaale xale yi waayente moom duray dub no simma d'accordul ci xalaat boobu mu mel ni duray dub no simma bàyye na ko xalaat bi bàyye na ko itam mu wéyal xalaat bi bi ñu ñëwee ba ci barab bi na mu ko waxe woon noonu la ko defee jàmbaar ju ne ba mu la tegee sa place ba noppi jël na sa soxna ak say doom ak sa alal teg ca gannaaw mu mel ni benn kàddu la leen wax moo di ne su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam nanu ànd ñun ñëpp rek songu leen rayandoo leen benn yoon ñu ne waaw mbooloo mi àndoon ak Malik ibn Awf moom ci gir Hawazin ak Thaqif mu ne bu dee ci bani saad ak Thaqif lu tolloog ñeenti junni soldaar ñëw nanu nee na bu dee yeneen arab yi ñëw jàppale leen nee na àgg nanu ci ñaar fukki junni nee na te giir gi di giir Hawazin yàlla daf leen mayoon ci sànni maanaam dañu juboon loxo lu ñu sànni rek jam ko ñu ne wante jullit ñi itam amoon nanu force boo xam ne la ñële di bari amoon nanu doole amoon nañu ngànnaay amoon nanu itam tabaarakallahu effectif bu doy moo tax yonent bi sala allahu wasallam wax neen ne àndoon nag fukki junni yooyu ak ñaar bokk na ca fukki junni soldaar yooyu nga xam ne ñoo àndoon nag moom jóge madinatul munawara pour ubbi si Makka ak ñaari junni soldaar yoo xam ne ñu ngi tuube ci fatxu Makka moo tax mbooloo mu bari moomu taxoon na am ñu wax ne Abu Bakr radiallahu anhu dafa wax ne yonent bi tey de kenn duñu not ndax néewuñu bari nanu am nañu wax ci bindkat yi ne wax boobu jógewul ci Abu Bakrin keneen ko wax wante wax boobu dafa mel ni cat la ci jullit ñi ndax
lamiñ baxul wa ñu ne tay day kenn duñu not tay dal suñu mbolo mu bari mi tay dal ñun ñoy gañé a neké kaddu bobu dal kaddu bu yéme la ñu ne yoonent bi sallallahu alayhi wasallam amnañu ko soufflé manam amnañu ko wax ne ko kuñu wax Safwan ibn Umayya xam nga Safwan ibn Umayya bokon na ci yonent bi waxon ne len ray ci jamono bi tugul won waye yonent bi daf ko tan lo won mu tok nak di tan ba xam ndax day nek julit wala du nek julit ci jamono bobu la yonent bi ñew abbu ko ay mbubi kong ak itam arme bo xamanteni amon nako ñi neneen téméri mbubi kong la mbubi kong nak moy mbubu yoy nga xamne manen ko tuddé gilet braillé xamne buñ la jame du dugg néna abna ko ci témér amna ñu né itam ëpp na témér ndax ñenti téméri mbubu kong la ko abal lolu benen riwaya la ñu né yonentou bi sallallahu alayhi wasallam batay abuna kuñi wax Nawfal ibn Harith ibn Abd al-Muttalib doomu bayti xam la Harith ko jur Harith mo don taw Abd al-Muttalib mo jur Nawfal kon Nawfal doomu bayti xla ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam yonentou bi abon nako ñetti junni guntux manam ay xej aw abu koko nim ko koy abal mu ne ko nak dafa melni sa xej yi nga may abal yalla ng may wan nima ci fudde ndigu yefer yi waaw lolou dafa bok ci ghaibiyat yi nga xamne yalla ko baxé

ana bunu Abdul Muttalib mu melni kon xare bi ciat bobu mo ci am kaddu gogu ñu waxon mo len japp ba tabarakallahu gay duma len duma yu metti wante nak xare bi jeexagul ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo wax Abbas ibn Abdul Muttalib ni ku yuxul Abbas ibn Abdul Muttalib dadi yuxuna ya ma'shar al ansar ya ashab as samura ashab as samura nak as samura moy garab gañu dajal gañu ga sahaba ya dajewon don jayantek yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena yen ñi don jayantek yonentibi ci bay'atur ridwan yen wal ansar ñew len bu len daw ñi ne def ne ya ashab al bay'ah yawm al hudaybiyah ya ashab surata ya ashab surati al baqara neena ni gelem di woye doma muy daw di ñew non la sahaba ya don delusé bañu amat katan nak soga song non yi nak biñu songé non yi ci leen leen duma nak ben yoon da di leen di dakk ñu daw kon tabarakallah mbokki dafa melni waxtu bi mo xat wante mbokki julit yi comme niñu ko defé won ci waxtan ñu genn ci xari Hunain mu di xari bu am solo judit ñi bari won lol ba taxone am ku wax ci sahaba yi ne tay de duñ ñu gagne ndax suñu mbolo bari na naam ken gagne wulen wante nak yalla mbiram teggu ko ci mbolo waaw kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'a as-sabirin ndax neewon ñu ci badar gagne kon nak mbir mi ekul ci bari way motax baat bobu taxon na julit ñi sonu sonon nañu ci ñeul benu mbir ma manam xex ba bañu bari dawon nañu waaw ñu bari dawon nañu mu melni kon yenenbi sallallahu alaihi wasallam kérok mom rek mo dawul waaw kérok mom yonentibi rek mo dawul ak ñun niw ci sahaba yi waaw melni Abu Bakr ibn Siddiq dawul won Umar ibn al-Khattab dawul won Uthman ibn Affan dawul won Ali ibn Abi Talib dawul won Abbas ibn Abd al-Muttalib mi nga xamne modi bayta xu yonentibi ak domam bu ñuy wax Fadl dawuñu Abu Sufyan ibn Harith nonu itam dawul won Usama ibn Zaid xalé bobu nga xamne yonentibi daf ko bëggon lool ndax dafa bëggon baye ba Zaid mom itam bokul won ci ñi daw ak Rabi'a ak Harith ibn Abd al-Muttalib ñaari doomu Abu Lahab ye itam dawuñu won Ayman ibn Ummi Ayman dawul won waaw mo melni kon sahaba yoyut ñom fesna ni ñom togon nañu ak yonent bi mo melni wax neen ni ñi nekkon ci wetam dawuñu matuñu témèr yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxaw bo ci nganaayam dugg ci xare bi nan ana an-nabiyyu la kadhib ana an-nabiyyu la kadhib ana ibn Abd al-Muttalib ma yonent yalla ci lu wër ma di doomu Abdul Muttalib waaw mu melni mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mbir mi ñangé tibbu na loxom ba mu fess del ak suuf mu daldi koy sanni nak non yi ni shahatil wujuh wante pepp suuf yoyu gëna graw bombu atomique ci non yi suuf sa leen dàq ñu daw ñoom ñëpp ci suuf soosu da yonent bi gagné xare bi ci kàttanu yàlla waaw loolu bokk na ci ay miraclam bokk na ci ay kéemtaanam sallallahu alayhi wa sallam defoon na ko ci xare Badar defoon na ko ca mu mel ni
ci bir xare bi comme niñ ko waxé won yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxna bayta xam gogu di abbas ndax batam dafa nekkon bat bu xum muné ko israkh ya abbas yuhul na nit ñi delu ci abbas da di yuhune ya ma'shar al ansar ya ashab as samura muné yeen wal ansar yeen ñi doon jaayante ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci bay'atu ridwan ci sufu garab ga ñom la tuddé ashab as samura dalen ñew len nakat abdulib do wone gannaaw sina abbas ku khumbon batla amna benen riwaya bu waxne dafa waxne ya ashab al bay'a yawm al hudaybiyya ya ashab surah al baqara amna ñu ne lol la wax kon ñaari version yi ñew nañu ya ma'shar al ansar ya ashab as samura amna ñu ne lol la wax am ñu ne daf ne ya ashab al bay'a yawm al hudaybiyya ya ashab surah al baqara ene bimu waxe kaddu gogu ak batam bu xumbu bobu nga xamni gëna xumbu opaleur mom sidda abbas radiyallahu anhu ci la nit ñi delu sen ak waxne ne wote bobu xecc na nit ñi ni nak di woyé domam bu nañé na dom jëri dawé wuysiko ene non la julit ñi dawé wuysi sidna abbas ci wote bobu nga xamne yaronnabi sallallahu alaihi wasallam mom moko ko sant xare bobu nak julit ñi ñoko gagné ndax bañu delu sé dak nañu yéfer yi fekk na yaronnabi sax nopi na ci ñom ndax tibbu suufam bobu ñu mang ci ñom alal ju bari waaw mang nañu ci ñom alal ju bari nangu ci ñom ay jaam jigen ñu bari ak goor ñu bari waaw bude ci lañu nangu ci ñoom ci ay goor ak jigen wax neen ni ag na ci juroom benn junni waaw bude lañu jël ci ñoom ci ay geleem ag na ci ñaar fukki junni geleem ak ñent sudene lañu jël ci ñoom ci ay juru kër agna ci ñeen fukki junni ci ay ba yeki xam sudene lañu nangu ci ñoom ci xaaliss agna ci juroom ñetti junni kon julit ñi mang nañu mang gu reey yenenbi sallallahu alayhi wasallam seddale na mang ga te modi alal joju mu jox ci ñamu ci ñëk jox modi ñu ñuy tuddé al mu'allafa qulubuhum manam ñi nga xamné duggu guñu ci l'islam nam duggu guer wante sen xol jégeñ na duggu l'islam

julidnya manggununu manggu gurai. Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedelena mangguga, temudi alal joju. Mujoh ce, nyamu cenge kejoh, temudi nyu tude. Al muallafa qulubuhum manam ñinga xamne duggu buñu ci l'islam nam duggu guer wante sen xol jegeñ na duggu l'islam waaw sen xol jegeñ na duggu l'islam sopp nañu julit ñi ñu ngi jaxaso julit ñi waye nak sen l'islam taxagu ko ra tax ñoñu yonent bi joxna len azaka joxna len ci mangga lutax ngir rek gëna dëgeural sen xol ci diiné woné né diiné l'islam diiné tarangala amna ci ño xamné joxna len ngir ragal sen lor waw yenen tibi joxna len lutax mu jox len ngir ragal sen lor nahitam li tax ndax ñom dañ di borom yi pexek yépp su len yenen tibi jaaré ci taranga amana sen ñaw ka sheytane dana dok nena itam amna ño xamne joxna len ngir xamne amna nu gannaaw suñu toubé ñi top seen gannaaw ñepp dañu toub and ak mom amna ño xamne itam joxna len li tax mu jox len modi biñu duggé ci diiné ak légui yagul té ciaddo gi sétagul ci ñom mu jox len ngir l'islam nek noflay ci ñom nek taranga ci ñom ba lepp lu di jiko ju bon meuna dañ ci ñoom ñu gëna japp l'islam ma tafsina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wax ne ni bi l'islam demi ba siw ba yaatu nak mom lankon na lolu waaw niko yonenti bi doxale mom bi mu toge ci khilafa gi amna côté bo xamne mom daf ko dok mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratu tauba di netale xew xew bi ni mu deme di wax yonent bi ne ko yagna la jappale ci ay barab ci ay situation yu difficile borom bi subhanahu wa ta'ala waxni bismillahir rahmanir rahim laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin wa yawma hunain إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ورب سبحانه وتعالى واخنني يرنتي ديمبلينا لا سي برب يو بري nga fateliku bisu Hunain ba ngeen yeme sen bop ndax sen bari way te sen bari way ga jariñu len dara ndax da ngeen mujjine waqit daw suuf si xat lol ci yeen ngeen ne waqit daw wan gannaaw non yi te lolou ñaawna ci julit neena man yalla ma wacce nak ak ñeme ci yeen mako wacce ci yow ba dawlo mako wacce ci way gem ñi ba am ñu dess ak yow mako wacce ci ñom itam ba gannaaw bañu dawe delu sina ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len waaw ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len mu melni kon borom bi subhanahu wa ta'ala ku wakir lu ci mom mu teel la bopam gannaaw bañu joge ci xare bobu ñuy tuddé xare Hunain mu bari ay tour lol ndax amna sahabi buñu wax Talha ibn Ubaydillah tudé nan ko al jawad lutax ñu tudé ko al jawad ñu né li kathrati infaqihi ala al askar néna li tax ñu tudé Talha ibn Ubaydillah al jawad ndax fu deng nenen ci xare bi de xare Hunain daf ci dépenser alal ju bari pour dimbali soldats yi mo melni kon buñu joggé ci xare Hunain danañu songu ben sariya mudi sariyatu Abi Amir al-Ash'ari
wala ñu tuddé ko sariyatu ghazwati awtas mudi hawazin bayna qawsayn abu amir al ash'ari bayl baytakhla ci abu musa al ash'ari sahabi bu bax bob abu amir mu ngi bokon ci kibarus sahaba bi yarantibi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xari hunain bi yarantibi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xari hunain waxna nu né ci la yabal ben armée ci deng awtas gannaaw xari hunain ña dawon ci gir hawadin dañu seddeliko ñetti kurel amna ci kurel bu nga xamne dañu delu taif nam dañu dugg taif am ci kurel bo xamne dañu dugg ci nakhla am kurel bo xamne denga ñu nga nek ci awtas motax abu amir al ash'ari yenent bi yabal ko ci awtas bi mu ñewé fekk na len ñu dajalo ñom soldat sosu mu xex ak ñom fofu neena abu amir reyna ci ñom juroom ñenti jambar yo xamne dañ doon lewoto ngok lu jitu nak mu len di ray kenn ku ci nek mom abu amir wona la ci l'islam waye ya bañ neena mom abu amir yalla dogal na fofu la gaño ndax fofu la shahide mujuna nek martyr ndax fofu lañ ko rayé ndax kuñuy wax al'alla ak awfa bin ak awfa ñom dom leen ci harith ñoko ray ñu né abu musa nak al ash'ari daldi remplacer bayt xam bobu di abu amir gannaaw bañu ko rayé mu melni waxné ni lolu umar ibn al khattab moko proposer na len comme ray nañu abu amir na abu musa al ash'ari nek khalifa am nene nit ñi daldi saxal lolu nene nit ñi nak continuer di xex nene ba julit ñi ñoo muju gagné nangu neen ci ñom ay mangu gu bari japp ci ñom itam ay jam boku sariya la bu am solo yonenti bi jitalon ci abu amir al ash'ari biñ ci joge ñu dugg ci benen sariya mudi sariyatu tufayl ibn amr yonenti mu ko yebalon ci dil kaffayn bi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bëgge dem taif ci la yebal tufayl ad-dawsi mu yebal ko tufayl ibn amr ad-dawsi ci la ko yebal ci dil kaffayn lolou mu ngi amé won ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ci gaday ga lutax néna pour mu mabbako néna itam nako ko yonentibi sallallahu alayhi wasallam santé won non la ko défé lak nako yaq tabarakallah barab dadi fay way nak ni yadal kaffayn lastu min ibadika yadal kaffayn lastu min ibadika miladuna aqdamu min miladika inni hashashtu an-nar fi fuadika mumelni motax xamna ñom ñoko daan defar dañ ci joge itam ñu songu ben xare bu ñu tax bu ñu wax ghadwatu taif ngi amé won ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ci gaday ba di tolok 630 ci judduk sayyidina isa alayhi salam mu melni
dekk bi di Taif jitu won nañu wax ci ay mbirum nax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi Abu Talib fato ak soxnam su bax sayyidatuna Khadija ci la jaxle won nak daldi wuti ndimbal ci gir Thaqif fofu ci Taif ñu gatchel ko fa ta doxal ko bu mu muju delu ci Makka lolu ci atum fukkel ma ci gaday gi la am ñene yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yon bi nak wuti nak yonam bele bele dafa demone di ñaani ndimbal waye bi nak dafa dem pour xareje ak mom ba mu xamé ni Malik ibn Awf ak mbolo mu bari ci kilifa Taif yi delu nañu Taif gannaaw biñu leen duma ci Hunain fekkon na bobu ñom gi Thaqif defar neen seen tataye ba mu bax ñu duggal ci seen dundu at legi nak biñu leen gagne ci Ghazwat Hunain ñu daw joge ci xare bobu ci len dug nak ci sen tataya dadi teju nak ci bir armé won nak ba jek fasiyene ku len songu ci ñu xex ak mom bobu Malik ibn Awf an-Nadri neena mu ngi and ak ñom yonenti bi nak ci la départ ba ak ci Taif mu ñëwé mu daldi campé fofu nak xex bu metti doxna digënté yonenti bi ak wa Taif sanante nañu ay xéet xéej ak fit waaw té wa Taif ñu mënon na sanni lañu ñu jubon la xolana motax ray nañ ci julit ñi lu tollu ci fukki goor fukki jambar ak ñaar bokon na ci ñañu ray ci goor ñe doomu sayyidina Abubakar bu ñu tuddé Abdallah Abdallah ibn Abi Bakr fofu lañu ko rayé dañ ko jam jam bu metti dérét ju bari touru ci mom mu muju fatu Abu Sufyan ci lañ ko jamé ci bëtt nak waaw bëtt ba loxé ko mu taw bëtt bi ci loxom ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam niko yow yonent yalla bi hadihi ayni usibat fi sabilillah li de sama bet la xare ci yonu yalla motax mu luqe ko yonent bi niko in shi'ta da'awtu Allah sulu sobe nga bayima ma ñaan yalla sa bet bi delu wat melna mu melon wala bok bu la nexe nga bayyi ko nonu yalla remplacer lako beut bu ko dak ci aljanna Abu Sufyan dal di sanni beut ba ci suuf ne ko beutu aljana ma dakal Abu Sufyan mu ñeek ma re wute nak bi wax ne ni mujju na ñak ñaari beutam mom Abu Sufyan waaw ndax ci xari yarmuk ci xare yermuk ginaaw bi yonent bi faato bi julit ñi di xex ak romé yi wax neen ni ci leen lu xiwat benen beut waaw ay kon ñaari beutam yépp ñak nako fi sabilillah yonent bi sallallahu alayhi wasallam nak jog jëm ci fi ñu def jakkay Taif je lu jitu ñukay tabax wala samp nak ñaari qubba pour ñaari soxnam yoyu mudi Ummu Salama ak Zainab ndax ñom la andalon ci xare bi yonenti bi julliye mu julli fofu yeb daf ko wañi en cercle nañu dekk bobu ñi wax Taif lu tolok fukki fan ak juroom ñet ngi sanante espèce ay lacrymogène ñu tuddé manjaniq sanante fitake xex mudi xare bu metti digënté Taif ak julit ñi mu melni ba
bañu démé dem ba mbir mi metti té wa taif xamatuñu nuy def ci len dégg nak ben baat bu né ndax ku genn ci ñun manam ci yéféri ñew ci julit ñi joxé bopam dana nek gor yonent bi né len waw né nañu commencé nan pocet nak di genn ci sen fesna ya di ñew di taxaw ci kanamu yonent bi ku genn ñew rek yonent bi gorel la ku genn ñew rek yonent bi gorel la nga gis ne kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa bima rahmatin min allah linta lahum yonent bi ku amon yermande la waaw ku amon yermande la mom sallallahu alayhi wasallam wax na ne xare bobu sax yonent bi diglé won na lo xamne da wuko diglé te modi nanu dag sen garabu raisin ya nanu lak sen tol ya waaw julit ñi dal di koy def mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam xare bi xare bu metti la won digënté mom ak wa Taif wante dañu ñu tuddu rek xew xew bu ñewant ci xew xew bi ndax bañu jappé ci wa Hunayna ay jar jar te modi ay jam jappalé nañu jigen ju bax yo xamné nampandona ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jigen joju nak Halimatu Sa'diya moko jur ngi tuddu Shayma mok yonnati bi nampandona nu yonnati bi japp nako mu bokku ci jam yi ñu japp wante xamé wuko ay mbokam ne ko yow de ki la japp ko bax la te ko am yermane la te kat bañ koy wax ñom ay yéfer lu nu te japp na itam ci say mbokk limbu takku soko feño ne ko doomu Halima nga dana la bal te dana bal ñi nga andal Shayma dal di ñew ba ci kanamu yonente bi ne ko ana ukhtuka ya rasulullah mu ne ko man ka sa sœur la yow yonente yalla bi ndax ko bokal wen rek bu dey goor sa frère la bu dey jigen sa sœur la yonente bi ne ko wama alamatu dhalik lan mo ma mana wan ne ñun ñaar ñoo nampando mu dal di koy wan nak ben mat bu ko yonente bi maton ci bañ de namp manam bañ de ndaw di namp ci ke sayyidatuna Halima bi yonente bi gisee mat mat bobu gis fa mu marqué ci la xamé nak ne ki modi Shayma mi nga xamné Halimatu Sa'diya moko jur ci la yonente bi dal di jog ci sasi dal di dindi kalam lalal koko waaw ni nit di tero ganam gu mu fonk lalal ko tapi rouge mu jaar ci non la dindé kalam gu sel ga lalal ko ci souf ngir terale ko soxna soso di Shayma te bokon ci jar jar yi ñu japp nonu mu ko defal mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam defalon nako Halimatu Sa'diya motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw ba mo xame Shayma daf ko wax ne ko laajal lo beug ñu jox la ko mu ne ko itam ramul ci say mbokk lu la neex ku la neex ñu jéggal ko waaw ko ñaanal intervention rek ñu bal ko neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo xam taranga jëm ji mo tedd mo bax ci de ken mënu ko gën ndax du sul ñek mu wax na ne lu tollok juroom benni junni neena ci ñu jappon ci ay jam te ñu bokk
Shayma djegal na len bal na len mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir rek teral ndaw soso nga xamne ñoo nampando ci keur sayyidatuna halima melni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yemu ci jox nako ay gatt yu bari ba mayale ko ay jam waw ndax may nako xale bu ñi wax makhul ak ben jébér jambu jigen bu ñi wax jari denga néna may nako ben xale bu ñi wax makhul may nako ben jambu jigen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw xari bobu yabal na ku ñi wax qais ibn sa'd denga ci souda ñu continue ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yabal na qais ibn sa'd ibn ubada al-khadrashi mu yabal ko yaman mu ngi andak nak lu tollok ñenti téméré jambar daf ko digalon pour mo xex ak giir gogu ñi wax souda ñom manam giir lañu ci yaman melni ku ñi wax Ziyad ibn al-Sada'i Ziyad ibn al-Harith al-Sada'i mo wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko armi bi nga yebal man nañu wagne ko yaronte bi ne ko lutax mo ne ko samay mbokk lañu soma baye suma waxtane ak ñom dañu dugg ci diine aajeewul nga yekati ngannaay di xex ñom yaronte bi ne ko luma am rek jamm mako gënal kon nak wagnu soldar si te nga dem mom mo dem waxtan ak ay mbokam garal len l'islam ñu dal di nangu def delegation ñew tuup si ci kanam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dal di wax ziyad ne ko innaka muta'un fi qawmik ya akha suba ne ko yow kat day mbokk deegal nanu la neena ziyad ne ko balillahu hadahum mune yalla nam ci ñom jup rek ndax mënon na dem ñu bañ wax neen ne kérok yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bañu dé julli fajar mom ziyad la digal pour mu noddu kérok bilal noddul ziyad mo noddu biñu taxawale julli gi waral liqam bilal naral liqam yonent bi ne ko ki noddu mo waral liqam waaw fa arada bilal an yuqima fa qala lahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna akha suba adhan wa man adhana fa huwa yuqim kon sariya bobu non la deme yonent bi yabalat benen sariya مدي سرية عيينة بن حصن الفذري يننت بي مونكا يبالون تي غير تميم مونغي امي وون تي ويرو محرم تي اتوم جوروم نينتيل ما تي غادايغا دي تولوك 630 تي جودوك سيدنا عيسى يننت بي صلى الله عليه وسلم بولي وون نكو اك جوروم فوكي جامبار تي عربي تكات بوبو مهاجر bokku ci ansari bokku ci amul kenn ci muhajirin ku bokku ci sariya bobu wala kenn ci wal ansar ñu doon dox guddi gi nak di neubatu beccëg gi ngop sariya bobu nak wax nañu ne sariya bu yeme la ndax li waral yonent bi yabal sariya bi modi ku ñu wax bishru ibn sufyan yonent bi daf ko yabal ci bani ka'b ci gir khuda'a pour mu jël seeni adaka
té ñom ñu ngi dëkk gir tamim bi bisiru démé ba jël adakaya gir tamim daadi ni dal li dal c'est pas normal yeen suñuy mbokk ngeen yeen bani kaab suñuy dëkkëno ngeen muhammad di len nax rek di jël seeni alal pourquoi kon bu len ko jox seeni alal tay sax azaka ji du fi genné ñu daadi ngannaayu daadi ñew ba ci bisru ne ko gennal dëkk bi do fi yobbu ben azaka banu kaab ne len ñun kat gëm nañu tuup nañu deggal nañu l'islam te azaka ponk la ci kon bayi len ñu genné ko ñu ne len dedet azaka ji dal du fi genné ñak ngeen fayda lol fi dal gelem du fi genn ben gelem sax du fi genn ba bisru gisee lolou nak ci la delu madina daldi wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bani kaab taxawon nañu pour genné adaka waye bani tamim ño lank ci la yonnati bi daldi yebal uyena mu daldi ñew xex ak ñom dumale mu daldi yebalat benen seriya seriya bobu mu ngi cay yebal ku ñuy wax walid ibn uqba mu ngi yebal ci bani mustaliq yanti bi sallallahu alayhi wasallam yebalna walid ibn uqba ibn abi mu'ayth pour mu dem jili adakaya ci bani mustaliq ndax ñom dañu tuuboon tabax seeni jakka wante nak seen digënté ak digënté walid mi dafa am nono bu ci doxoon ci ca doga manam ci jamono jahiliya bañu déggé ni walid nga ñew pour jël ci adaka yi ci la lu tollok ñaar fukki goor ci ñom xamna ay jambar lañu ci lañu genn and ak gelem yi ak gatti yi pour nama genne adaka ji jox ko walid pour mu yobul ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci medina ñu bëgg lool nak ci li yonent bi yebal walid ci walid mi nekkon sen non demb genn gogu ñu genn itam gannaayu pour rek magal yalla magal yonentam bi wax nañu ni walid ibn uqba mi ba mu leen gisee ak seeni gannaay mu fokk ne dañoo génn pour xeex seeg moom fekk ñoom dañoo génn pour teeru ko teral ko ndax loolu mooy aada ci ñoom buñ dee teeru gan dañuy ngànnaayu moo tax gaawtu baaxul moom walid ibn uqba ne puqit daw fokk ne danu koy rey si ba mu dawee nag daadi ñëw Madinatul Munawwara waaw mu ñëw ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi ngi ma yónni woon kat murtat nanu génn nanu ci diine ba ma leen jubee ñu nga ngànnaayu pour rey si ma am ñeneen ñu ñëw daal di informé yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñoom kat xeex si wuñu woon dañ ko doon teeru rek waa ji moo ëppal walid ci boppam ñoom moo ëppal foofu nag ci la aaya ba wàccee borom bi subhanahu wa taala di attirer attention yonent bi ne ko bul topp borom làmmiñu gaaw yi waaw bul topp ñu ëppal ñi waaw bul topp koo xam ni lu ne téel rek mu ne damm na waaw na nga tey bu baax na nga tey bu baax ci xabaar yi ñu lay indil waaw moo tax kilifa du gaawut waaw lee ndi lay xabaar segg ko waaw segg ko ba mu wér booy wax nga wax booy jëf nga jëf waaye ndil la xabaar rek nga jëfandiku mën ngaa def musiba borom bi subhanahu wa taala ne yonent bi
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. في سورة الحجرات ينتب صلى الله عليه وسلم يالنكو ينوي قمني سلين أب كاتور أندي ليته خبار مانين كو ليرلو مانين كو ليرلو نخدمي بنجرات نجن سونغو نيت تكو تي إيري yonentibi dadi len jangal dadi len di jangal nak aye bi yonentibi dadi yebal nak sahabi bi ñu wax Ubad ibn Bishr mo dem jeli azakay ci ñom jangal len sharia al-islam jangal len itam al-quran kan moy Walid ibn Uqba mi وليد بن عقبة مي فرير لتي عثمان بن عفان رضي الله عنه تيوال النايم معنى دوم النايم توبن تي فتح مكة موم أكفريرم بني وخ خالد بن عقبة موم وليد ميغا خمني موديف جيجي اندي خبار بي ci dekk buñu wax Kufa

0: julli suba
1: jitina wa kufa julli suba mom walid ibn uqba bamulen jite julli suba wuliyé mu julli ko ñaari rakka mo def ko ñenti rakka julli suba kay ñaari rakka la mom mu def ko ñenti rakka bamu ko defé ñenti rakka ba paré ba musulmalé na len kër seen ñaari rakka yu suba dolé na len ci yenen ñaar mu di ñent ndeké boba dafa mandi mom ci dogi rusul won ci mom waaw ci dogi rusul won ci mom jamono bobu nak fekk na Usman ibn Affan moné kon khalifa mo daldi wax né nu ko door juroom ñett fukki yar parce que ab julit bu nané sangara dañu ko wara door juroom ñett fukki yar té bobu kat mo né kon gouverneur Kufa nek kilifa ga bat nopi nak kacore non nena ñu daldi koy door daldi koy folli l'islam modi dine imanu ndax até bu ñëwé dal bado la ñu appliquer ko ci mom bu dalé itam personnalité ñu appliquer ko ci mom bu dalé borom barké ñu appliquer ko ci mom motax limuy nek frère Ousmane ba mu défé lu jaadul dañu ko door ba paré nak folli ko lolu leçon la ci bour yi ay doom diw doomu diw la wala diw amna daraja sangam yalla xolul lolu annasu sawasiyatun ka asnanil musht la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa enti binena ñeppayam ci ragal yalla lañu gënante kon mu melni kon li yalla wax ne in ja'akum fasiqun binaba'in yalla mo gëna xam ni ki bopam fasiq la ndax nan katu sangara mom walid mi mo andi won xabar bi ngok mu melni kon kana al walid sharaba khamrin wa kana sha'iran karima qoyat lawon itam way kat lawon ngok mu melni kon mbokki yonentibi sallallahu alaihi wasallam jëm ju tedd la jëm ju bax la yalla daf ko yonni mu nekk yermandal xet wi soko di xol ay mbiram di nat di tek da ngay gis ni du moromu kenn kon tabarakallahu lolo tax dundum lepp rafet kon dañuy continuer sira bi rek ak ni tabarakallahu mbokki tay dañu fasiyene waxtani fukki jikko yo xamne mandarga taxelay nek ci nit ki ak fukki jikko yu nga xamne kum nek ci yow fay wane ne yow nitu safara nga wal iyad billah fukki jikko yu njëkki kumu nekk ci yow nitu aljanna nga yan nañu ko yàlla defal yeneen fukki kumu nekk ci yow nitu safara nga ñu fasiyene waxtaan ci loolu laqad mada ala al insani waqt tawil min al zaman lam yakun lahu dhikrun wala wujud ñu ne doomu aadama bi yàlla toog na jamono yu yàgg doomu aadama amul tur ndax amul kenn xamu ko boobu yàlla bindagu ko boobu doomu aadama mu ngi ci aadam mu ngi ci ñàkk mel ni booba yàlla amal na yeneen mbindeef yoo xam ne bokku tëg nit kon nit yàggul amna yu ko fi jitu mo melni ganaw bi yalla binde nit def ko mudé statue ni ne lutax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا مملني كن سوسي مو في جيتو نيتني امنا نينن ني يالا دينكون سوف لو جيتو نيت دي جودو مصاب يالا mu yel nit indi fi so gisse malaika ya don wax ak yalla ne ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku ad-dima nakh da ngay defati ci ko suuf ko le fawutu ko xamne yaqsuf rek la fay nekke ak dito deret sokna ni waxu malaka yoyu ba legi bayyi wuñu borom alal yaangi yaq sen alal jamo wuñ ko yalla ndaw ñaangi yaq senuk ndaw jamo wuñ ko yalla ñam katan ngi yaq seni katan te jamo wuñ ko yalla lila yalla xewal ci ay bis mu di ay waxtu ndax dundu bi ay waxtu rek len fi am waxtu yoyu bis bu ne mu wagneeku amna ño xamne waxtu yoyu joxuñu ko yalla ñu ko jox grand place wala ñu jox ko football wala ñu jox ko carte wala ñu jox ko doxi chaxan kon la malaka yi waxon ne kuy yaq ci ko suuf nga fa nara dello ko xamne da fay tour deret bokki buñu xolé dañu gis ne bis bu ne bo setané télévision bi da nga gis dekk bu xex am di fay ray ay nit di fa tour ay deret kon la malaka yi waxon ba légui mo fi nek mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala ne nit ki ma jël def ko mu di sama khalifa ci kaw suuf dana ko tek ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xamne dana ko ko yonne ak ay ndaw yu eloquent ci wax yo xamne danañu len tek ci siratal mustaqim te itam ñu jub lañuy nek tay jublé mune benn nak nit ki tan yoonu njub mu jaar ci wala mu tan yoonu jubati jaar ci man yalla nak fi ci kaw suuf amna luma fi meun wante dama koy jëm man yalla suma sobo ñepp bax wante duma ko def damay taxaw rek ci yoonu bax di woti jeme ci mbax kuma fa fekk ci ma jappale la yoonu mbon nak nekuma fa taxawuma fa jegewuma ko yoonu bopam la wo xamne sheytane fa nek ku fa fekk sheytane nak sheytane jappale la ci mbon motax duma dimbali ku bon ki bax itam duma ko jeli momay fekk ci rek ci kaw orientation yima ko defal ci yonent yima yebal ak tere yima yonne lolou borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura kon fala ikraha li ahadin wala ijbar وإنما هو بمحض الإرادة والاختيار amna ñu ñuy tuddé ulamaul kalam dañuy wax né ñi né al insan mukhayyar ñi né al insan ghayru mukhayyar mana nit ki limuy def ci lu bax ak limuy def ci lu bon amu ci ben responsabilité parce que yalla ko conditionné mom deful yalla def bu defé lu bon yalla bu defé lu bax yalla amna ñu xamné loolu lañu wax waye wax bobu dafa jadd yoon wax bobu bayima yé ko mom ndax yalla deful ci ñoom lu sel lu ñuy tuddé xel loolu tax tégulen ben tégué tégué manam nekkunu ay mukallaf ndax amuñu xel nit sax su démé ba nga xamanteni lu sel loolu yalla def ci nit mudi xel su démé ba dañ ci mom yalla tégatu ko dara kon nit ki gannaaw ba ko yalla défalé xel ba nopi ci la nek nak responsable ci ay jëfëm lu ca bax yalla fay ko ko mudi ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna ëlëk yowmal xiyam su dee lu bon mudi ay di safara mbugal ak toroxtange bo xamne ëlëk yalla dana ko ci duggal yowmal xiyam wal iyaadu billah kon man nañu wax ne jur gi amuñu responsabilité ci seeni jëf ndax amuñu xel waye doomu adama mi nga xamne yalla daf ko jox xel nak koku yalla daf ko tanlo imma shakiran ben mutan siratal mustaqim tegu ci te sant borom wala mutan yon wu bon tegu ci andak shaytané motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wasallam neko waqulil haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur nanga wax deug gi yow muhammad deug gi joge ci sa borom nang ko wax ku mu neex ci nit ni mu gëm deug gog top ci and ak yow ku mu neexul itam ci ñoom mu bayyi fa deug gogu set yoonu bopam wu mu jaar waye ala kulli hal man yalla ku gëm sama deug gogu top ko ëlëk dana la téral ku ko weddi dana la mbugal kon yalla doylu na wu lis jaamam yi suñu ko jaamo baxna suñu ko jaamul duñu ko ca lor duñu ko ca jël lolu tax mu wax ni man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha kep ko xamne nit nga yalla defal la xel wax la ne ñaari dundu am mudi dundu aduna ak dundu al-akhirah bul top sa aduna ba fatte sa al-akhirah bul top sa al-akhirah itam ba fatte sa aduna donte mo gën donte mo gën na nga fexé ba li nga fi am te mo lew la ci aduna nang ko jël te modi fagu alal ci fagun wayal geureum dépenser ko

amul fi ci aduna kon yow julit bi so demé ba gëm né taranga yoyo yalla di xaré ay jaamam yi mu gëreum ëlëk aljanna dana ñew nga jaayante ak yalla ligéeyal ko pour am taranga yoyu yalla néna so ñëwé duma wañi ci sa aq dara dana la ko jox ba mu mat mu melni kon dana jaadu nit ki ñu jangal ko fukki jikko yi nga xamne moy tax mu mëna texé ba bokku ci ñooñ aljanna fukki jikko yoyu ba ci ñeek modi duddu aduna nak ni ñukay waxé du dara du baram sa kawar dox def tanki neen bayyi sa yiram mu xatte ku tilim nga baña sangu lolu du duddu aduna modi li yalla diglé nga nekk ci lamu téré nga bayiko imtithalul awamir wa ijtinabul manahi mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ne aduna bi ngeen japp di ci rey seen bopp du dund ak lu alal ji bari bari aduna bi du dund ak lu daraja ji bari bari yalla neena dund deug deug neena al-akhirah la am ci al-janna yalla nuñ ci yalla yobbu jam Abu Yazid al-Bastami wali yubu maklas neena fuma masana werante ak nit neena makoy yey neena waye kenn ma massa yey mu nga dekk balax neena dama ko laaj ne ko naka nga meuna definire li ñuy tuddé deddu aduna noko meuna tekke neena maneko neena bimako laaje maneko buñu yalla joxe ay xewal ñu lek ci suñu yalla xagne ñu muñ neena lolu modi de do aduna ku la yalla joxe ngi jël su fekkente ne xañ na la nga muñ waaw xam nga am na koo xam ne bu ko yàlla joxee mu jël waaye bu ko xañee du muñ ndax bu jekkoo sàcc wala mu def loo xam ne dana ca toggoo bàkkaar bu rëy mu ne kon ki dëddu àdduna mooy nga xam ne yàlla daf ko jox mu jël sant yàlla xañ ko mu muñ neena bima ko waxe lolou man aba yazid munema hakadha tafa'alu kilabu balakh ya aba zaid ya aba yazid munema lolou du dudu aduna ndax lolou suñu xaji dekk non lañuy def suñu xaji dekk te modi xaji dekk balakh ñom bu len yalla joxe ñu lek waye bu len yalla xagne ñu tok muñ waaw su aw meddu daano legi xaj bi kontane ndax yalla jox nako mu lek bu sul waye bu meddu daano wul nak xaj bi day tok muñ du lakal kenn du ciow ci mbeddi ne lu pourquoi yalla joxuma tay luma agni mu ne ko kon lolu du dudu aduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam neena mané ko kon fama haddu dhuhd indakum kon yen naka ngeen gisee deddu aduna mune ko ñun wa balax ni ñu gisee deddu aduna modi ne bu ñu yalla xagne ñu muñ te lum ñu jox nak ñu jox ko jaamami.
jox rek ñu jox ko jaamam yi xam nga yow amulo dara waye lo am bokku ko nit ñi lolu da fay delu ci ne waman yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun ndax ki nga xamne lu mu am jox ko jaami du denc dara te itam lu ko yalla xaj mu muñ ko koku nayul koku nayul te koku itam moy ki jëndentek yalla sidna abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu dafa tok ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi ne ko Aba Bakr mu ne ko labbayk mu ne ko jurum fukki jikko ngi ni yo xamne ku ci am ben nga dugg al janna Sayna Abu Bakr ne ko sang bi ndax jurum fukki jikko yoyu amna ci ben yonnati bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow muneko wanti Aba Bakr muneko labbayka muneko jurum fukki jikko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon duddu aduna niko serigne bobu joge balax waxe Aba Yazid moy deug bu la yalla joxe nga jël te itam lum la jox nga bokk ko ak jami te bu la xagne nga mu te sax ci diko sant ñaarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl maana ñaarelu jikko bi modi nga fexé ba tey sa lamine new lay wax nga tey sa lamine ndax imam shafi'i radiyallahu anhu ram waju ko attaqué xolo di ciow rek mune tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mune wallahi ragaluma wante la xamne wax moy ubbi ay ndax neegu ay buntu ba ciabi ji koy ubbi modi wax monete kom nak yalla jam la man jam la bëgg wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabakum al-jahiluna qalu salama kom dama bëgg bokku man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman té yalla tuddu seen jikko wax ni duñu xolo mukk ndax buñu dajé ko xamadi néna ko ko yëk ci lamiñam di xolo ak ñom dañ nan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dundu mu way ko nak ni qalu sakatta وقد خصمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح من ما نغن تي تيغال ني خامولو ني نوبي صاح صاك لا تي دوف بي نوبي تام نينا دينيتي لا تي كي رير ليغي جيس كليفا غو خامني داي نيك تي مبولو jëm ja rafet ciol ga rafet mu am dara ja lol tok wante bobu dara neku ci xamul dara jangu koku suñ ko joxe parol ci mbolo te mu leer ko ne bu waxe dara jam manke ndax amul xam xam bu mo na wax ak nit ñi koku nopi dignité la ci mom naka noonu itam ki xelam rëcc kooku itam bu noppee rek muy sat ci moom
diko nopi waxuma la sax tej gi muy tej buntu ay wante sak la ci dof dignité la ci ki rer fi sumti an ahmaq aw jahil sharaf wa fihi aydan li sawn al ird islah lola taxone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni rahimal rahimallahu ra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yalna yalla yeureum jëm jo xamne su tije gemiñam di wax rek wax ja day nek njariñ lu ñepp di jariñu

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتين بوكي دقلو كدي جنو بنيو سنتي يال جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أينيو نيم أكي صحابة دلو سنين تي كاتون يال أكم باخم تي سين إميسيون كلمة الحق سين خريط سين صبي شيخ أحمد التجاني ناو دي لين كو ديفال اند اك سين خريط أحمد صم بوكي جوليدي تاي دانيو فاسيني وقتاني بن سار مودي سورة الطور سار بو يمي لو ناخ li ci nekk ci lu doomu aadama bi mën a waaroo bari na. Daw ni ci sëkk exemple Seyna Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu mas na dox guddi comme na mu daan def, ndax moom dafa jàppoon ne képp ku nga xam ne yàlla def na la nga di buur wala nga di président, yàlla teg na la responsabilité bu rëy, te booba moom moo nekkoon buuru julit ñi. Yàlla dogal nag mu amoon yitte lool, mosuta sàggane daray julit ñi, demoon na ba yi nga xam ne ñoo doon ay dagam wër ko, ministre yi mu amoon, conseil yi mu amoon yépp mu jot na doonte doy nanu ko sax, waaye xam na càgganu càgganteeg doomu aadama. Loolu taxoon na am na ci mbir yi yoo xamante ni moo ko taxawee woon boppam ngir bañ rek ëllëg yàlla di ko condamné. loolu taxoon mu daan bàyyi ba suuf sedd, picc sabatul, benn baat jibatul, mu jóg di dox ci guddi gi pour mën a xam lan moo xew ci dëkk bi. Moom Seydna Omar daan na def loolu ngir rekk dégg lu yàlla wax ni yéen ñëpp sàmm ngeen, te sàmm bu ne daneen la laaj la nga doon sàmm. loolu taxoon Seydna Omar radiallahu anhu amoon taxawaay boobu. Bis muy dox di dox ba taxaw ci benn fenêtre, dégg benn waay bu nga xam ne mu ngay naafile ca guddi ga, waaye moom waay jooju doon naafile saar bii la doon tari, te moo di suratu tour. mu dégg waaji di wax ne bismillahi rrahmani rrahim waltuuri wa kitaabin mastuur fi raqin mamshuur walbeyti almacmuur waalsaqfi almarfuuc waalbaxri almasjuur inna cadaaba rabbika lawaaqic maa lahu min daafic. Seydna Omar daal di daanu xëm. Bi mu déggee waa ji tari ba yegg si foofu rek Seydna Omar daal di daanu xëm. Fa la xëm ba ximbaliku daal di jóg. Waaxu yegg ba këram toog wax nanu ne
toog na ay fan yoo xam ne nit ñi ñëw nañu di ko seesi, foog ne dafa feebar. Nekkee aaya yooyu mu déggoon waa ji doon ko jàng moo ko tax a xëbb. Aaya yooyu nag yàlla daf ci giñ ne man yàlla maa ngi giñ ci tuuru Sinaay, mu di wax tuuri, maa ngi giñ ci tuuru Sinaay. Tuuru Sinaay nag mooy montagne ba yàlla doon waxtaaneek sayiduna Moussa alayhi salaam, moo tudd Tour. Yàlla giñ na ci montagne boobu. Wa kitaabi mastuur, mu giñ itam ci alquran ji nga xam ne dañu ko bind. Fi raqi manshuur, alquran ji nga xam ne dañu ko bind ci dat. Ba mu ca giñee ba noppi mu dellu giñ ci baytul ma'mur, mu ne wal baytul ma'mur, te moo di kaaba gi gën a rëy te mu féete ci asamaanu juróom-ñaar. Mu dellu giñ moom yàlla ci asamaan, ne wa saqfil marfuu, mooy asamaan si nga xam ne yàlla ko yëkkati mu tiim di suñu plafond. Xëy na ñun xamuñu valeur ga, waaye yàlla mi ko xam moom giñ na ca. Mu dellu giñ moom yàlla ci li ñuy tuddee al bahri al masjur, mu ne wal bayt wal bahri al masjur. Ñu ne moo di géej yi nga xam ne yàlla daf ci duy ndox ba mu fees, te boo ko jubee nga gis na ndox ma di tëbee kattanu yàlla googu. Yàlla giñ na ci kàttanam googu, ci xéewal gi nga xamante ni def na ko ci géej ak kàttan gi mu am. Ñu ne déedéet wal bahri al masjur, dañu ne suufu arash, yàlla denc na fa ndox moo xam ne bu àdduna bi tukkee ba nit ñëpp faatu, mu di wal buftu bu njëkk ba, xam ne bu ko malaaka mi ëffee ñëppay faatu. Dara luy dund dootul nekkati ci kaw suuf. Wax neen ne bu yàlla bëggee nit ñi dekki, ndox moomu mu denc ci suufu arash lay wàccee. Ndox moomu bu wàccee nag nekk espèce taw. Taw boobu nag su wàccee ci la nit ñi di dekkiwaat. Wax neen ne ndox moomu la yàlla tuddee al bahru al masjur. Bi yàlla giñee ci yooyu ba noppi, lu ko taxoon a giñ moo di ne moom yàlla giñ na ne inna adaba rabbika la waaqic, yow Muhammad, maa ngi lay waatal man yàlla ne sa mbugalu boroom dana tàbbi luy am la de. Bu ko sàgganee yee ci julit ñi na nga leen wax ne leen sama mbugal dana ñëw, te ma lahu min daafi, amul dara lu ko mën a défendre, amul dara lu mën a tee mbugalu yàlla ñëw. Yàlla mbugalu moomu muy wax ne danaa leen lakk ci safara ba ngeen xëm. Ñu wutalaat leen yeneen der yu bees, bindaat leen beneen bind bu bees, dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm. Bu ngeen xëmee ñu bindaat leen beneen bind bu bees, dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm. Safara soo xamante ni dafay wàjj nit ki, safara su ñàng. Yàlla nettali ko ci alquran ak ya fa nekk ci xeeti mbugal, ci xeeti naan yu salte. Tabaarkàlla fitna nit ñu bari ña fa nekk ak malaaka yay dankaloo ak ñoom ci biir safara. Xeetu toroxal bi ñuy toroxal ña fa dugg, doyadal bi ñu leen di doyadal. La fa nekk ci mbugal yépp yàlla wax ko. Yàlla nee na yonent bi mbugal la moo xam ne dana ñëw, te man mi ko wax duma kaf. Kon nag bu leen foyee sama kaddu, foog ne damaa wax noonu rek. Léeg-léeg nit di wax naa la yàlla du lakk kenn,
ndax yàlla borom yërmane la, te yow yow miy dundu ci kaw suuf nga gis fi kër goo xam ne lakk na ba jeex tàkk, te ñi ca nekkoon kenn génnul fa, la ñu lakk ba xam. Waaw, sëgam yàlla nag mooy seetaan ñuy lakk ci tabarkàlla kër ba jeex tàkk. Am na ñoo xam ne ay miina leen lakk, am na ñoo xam ne ay bomba leen lakk ba ñu jeex tàkk, am na ñoo xam ne ci oto la ñu dugg oto ba tàkk, ñu lakk ca biir oto ba ba jeex. Loolu lépp ay misaal la yu nit ñi teg seen bët ci àdduna. Kon boo taxawee ne yàlla du lakk kenn, yàlla ab jullit la du lakk, waaye ku ko jaamul ëllëg mu lakk la. Moo tax Seydna Omar bi mu déggee yàlla giñ ci yu mag yooyu ba noppi ni mbugalam dana ñëw te amul dara lu mën a tee mu ñëw, Seydna Omar dafa xam. Waaw, Seydna Omar dafa xam. Yàlla itam comme ni ñu ko waxee bettul kenn, ndax su fekkonte ni dund àdduna comme ni mu ko waxee ci suratul mulk examen la rek boo xam ne képp kuy dund soo xasee majeur rek jox nañ la sa bic ak sa feuille, bokk nga léegi ci examen bi. Benn nag nga góorgóorlu ba at mi dugg aljanna, wala nga yaacaaral nag ba tabarkàlla échec dugg safara, wal iyaadu billah. Mu mel ni nag examen boobu yàlla yéene ni jullit ñi at mi ca loola tax ba mu indee laaj yi dafa teg réponse yi ci wetam. Laaj bu ne mu ne la lii mooy tontoo, laaj bu ne mu ne la lii mooy tontoo. Noonu la yàlla doxalee ak ñun, ndax bi mu waxee àjjana ne kër teranga la, këru xéewal la, wax nañu fi ñu mën a jaar ba dugg fa. Bi mu waxee safara ne këru mbugal la, këru fitna la, wax nañu itam fi ñu mën a jaar ba teggi ko moytandiku ko. Kon nag yàlla wàcc na. Muy wax moom borom bi subhanahu wa taala di nettali yonent bi bis boobu nga xam ne moo di yowmal xiyaam na mu mel. Mu ne ko yowma tamuru samaa'u mawra, bis la boo xam ne asamaan dana ci yëngu, yëngu bu tar, ndax dañuy ubbi asamaan si foo xool rek mu di bunt, malaaka yi di wàccee ci kaw di jëm si ci suuf, di yowma tamuru samaa'u mawra. Nee na bis la boo xam ne itam wa tasiru jibaalu sayra, nee na montagne yi dañuy mel ni dañuy dox, lu sax ndax yàlla koy mokkal ci kattanam ba mu nekk poussière buy naaw. Soo ko seenee foog ne tabarkàlla montagne bu taxaw la, ndeke ñunux la, soo demee doo fa fekk montagne. Yàlla nee na fa wuylun yowma idin lil mukadibin, mbugal mu tar ci bis boobu di yowmal qiyam. Ñeel nañu weddi woon yàlla weddi bisu taxawaay ba. Am na ñoo xam ne fii ci àdduna gëmuñu ne yàlla am na, matériel rek la ñu gëm, fu ñu jaar ba dund rek la ñu gëm, plaisir rek la ñu gëm, bànneex rek la ñu gëm, waaye gëmuñu yàlla, faale wuñ ko ci dara. Gëmuñu itam ne bis dana ñëw lépp lu ñu nekkee woon ci àdduna yàlla regle leen ko, la ci gën a rëy ba ci la ci gën a tuuti, te du ca bàyyi dara. Yàlla nag nee na bis boobu bu ñëwee nee na ñi muy duma di leen toroxal, di leen mbugal moo di ñëwee di woon bis bi, moo di ñan. Yàlla ni alladina hum fi xawdin yalaabuun, moo di ña nga xamante ni dañu muuroon rek ci daggasante, waa werante rek, foo leen fekk rek
ñu ngi wérante di saxal ne daal yàlla amul, doomu aadama bi daal dafa am noonu rek ci hasard. Ñoo ñu nga xam ne moo xam ay philosophe nga leen di tudde ak lu ñu mën a indi ci seen i idéologie, lu ñu ko rafetal rafetal cheytaane rek la ñu àndal. Ndax mag ñi dañu wax ne lu jiitu ñuy découvrir Amérique, lu jiitu ñuy découvrir Amérique, ku weddi woon itam ku demoon ba découvrir Amérique ci jamono boobu, ñu wax ko aw nit ne leen am na continent bu ñuy wax Amérique te booba kenn xamu ko. Ñooñu weddi ko weddi gañu weddi Amérique, taxul Amérique bañ a am. Kon bu yonent bi xamee yàlla ñëw informé nit ñi ne leen yàlla am na, suñu ko weddi itam teewul yàlla am na. Suñu weddi bis penc ba itam teewul ne bis boobu am na dana ñëw. Kon ku ko gëm sa chance la, ku ko gëmul itam tabarkàlla ñu xam ne rek sa ñàkk chance la. Borom bi subhanahu wa taala wax ne yowma yudacuuna ila naari jahannama daa, nee na bis la boo xam ne ñooñu weddi woon yàlla danañu leen pamti pamte di leen bëmëx jëme leen ci safara woowu nga xam ne mu ngay jër jëri, safara wu tàng woowu malaaka yaa ngi pamti pamte yéefér yi ak moykat yi di leen ci dugal di leen bëmëx ci force. Nag naan leen hadihi naaru lati kuntum biha tukadibuun, safara si ngeen doon weddi ci àdduna naan amul, safara saa ngi nag tey da ngeen ci dugg force te kenn mënu ci dara. Hadihi naaru, safara saa ngi allati, mooy safara sa nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tukadibuuna daan ko weddi, kuntum nekkoon ngeen tukadibuuna biha daan ko weddi. Waaw, daan weddi safara ne amul. Kon nag safara saa ngi dugg leen ci biir, loolu malaaka yi ñoo koy wax yéefir yi di leen yijji di leen ñaawal di leen moke. Mu mel ni borom bi subhanahu wa taala ci yërmandeem ak ñeewanteem ci jaam yi, képp ku nga xam ne yàlla defal na la hidaaya nga am chance su jub foo toll rek war nga sant sa borom. Sant yàlla nag du alhamdulillah, sant yàlla moo di nga sax dàkk ci ay ndigalam moytandi ko ay terem, loolu moo di sant yàlla. Te lim la digal itam loo ca mën a dolli rek nga dolli ko ci. Moo tax malaaka yi naan leen afa sixrun haada am antum la tubsirun, waaw ndax lii bokk ay nax la, ndax bañ leen ko dee wax ci àdduna dañ leen doon nax wala déet. Xanaa gisu leen safara si, xool leen ak seen bët safara saa ngi. Am antum la tubsirun, wala du ngeen gis. Xam nga nit koo xam ne yar ba nga koy door saf na, nga ko koy door ba pare naan ko ndax yar bi saf na. Waaw, yéefir yi la leen tiitloo mooy ñangaayu safara, ba pare malaaka yi naan leen ndax gisu leen safara si, da nga koy gis leen ko bu baax. Moo tax seen bët ba ñu ko xullee xefuñu, waaw xam nga ku jàq ñaare du xef. Malaaka yi naan leen islawha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaykum innama tujzawna ma kuntum taamaloun. Malaaka yi naan leen islawha, lakk leen ci safara, jaaru leen ci, jaaru leen ci. Su ko defee nag fasbiru, ngeen am nag jëmu muñ ko. Comme ngeen ko weddi woon ci àdduna, am leen nag jëmu muñ tàngooru safara wi. Waaw,
ngeen amul jom jeyitam bañ ko muñ salawun alaykum muñ ngeek ñak gi muñ dal ñoo moy yam ci yeen mu ngok dal yeen ko weddi won li olof di wax naan ya ko sombi ya koy naan yeen ko sombi won ci aduna weddi ko yalla wax ngeen fokk ne day chaxaan kon nak ngeen muñ ñep ñak muñ ci yeen ci yam tay mom du ngeen genn ci safara wi safara naqar safara tis safara fitna ba abadan motax yalla ni innama tujzauna ma kuntum ta'malun mom kay tay dañ leen di fay rek la ngeen liggeyon ci aduna duñ leen togn xam nga yalla ko manu la motax mak ni buñu de ñaan dañu nan yalla ñu yalla atté ci yermandem bañ ñoo att ci mando wante yefir yi di ñoom yal nañu ci yalla génne te génne ci képp ku di julit yefir yi de yalla fay na leen ci mando motax malaika yi ne leen innama tujzauna ma kuntum ta'malun yeen kay la ngeen jëfoon rek leen leen fay bakkar yu rëy ya ngeen nekke woon ray nit nan sangara carte fen waaw ngi gis tubaab bi léegi lim ñu jàngal fexe nañ ba lay cité bi ñu tëral génne nañ ci loxo diine soo dee wut alal ñu ne la noo ko amee baax na soo dee jaay sàngara baax na bu dee jigéen ji bu dee njaalo ñu ne baax na tabarkàlla su fekkente ne da ngay carte sax ñu ne la baax na soo dee jaay drog xëy na drog bi sax léegi tabarkàlla am na yuñ ci tëral waaw wante ñoom daal dañ naan la noo ko mën a amee rek baax na soo dee politicien ñu ne la boo fene itam ba jàll baax na te Bakar yépp fene ci gën a rëy waaw nitu yàlla du fen ndax dañ ne wëlu yu bu fenee sax ñu rekki ko ñu ne la kon nag yow politique bi ngay def fen ñaawu ci wor ñaawu ci waaw fen ñaawu ci wor ñaawu ci rambaaj itam ñaawu ci waaw ngay gis ci wàllu politique koo xamante ni tabarkàlla la ko partem sant moo di rambaaje rek ba tas tabarkàlla parti jàmbur rambaaje du tege lu dul ci fen te yonent bi nee na anna maamu la yadxulul janna nee na ab rambaaj moom du dugaal jann kon soo di wut alal na nga xam ne yow julit bi nekkuloo ko libre l'islam moo la conditionné soo di politique itam nga xam ne nekkuloo ko libre l'islam moo la conditionné moo tax innama tujzauna ma kuntum ta'malun yàlla na ci yàlla musal képp ku dug julit ci jëflante boobu nga xam ne dox na diggante borom bi subhanahu wa ta'ala ak yéefér yooyu nga xam ne weddi woon neen bis penc bi yàlla nag gestu ñi nga xam ne ñoo ko gëmoon fii ci àdduna te daan ko jaamu gu sell te moo di way ragal yàlla ña yàlla nee na ñooñu nag wuute nañu lool ci barab wuute nañu lool ci xaal ak yéefér yi nga xam ne safara mu ngi leen di lakk yàlla ne innal muttaqina fi jannatin wa na'im yàlla nee na wér na ni ñi amee ak ragal yàlla ëllëg yowmal xiyaam ci ay kër yu naat maanaa ci ay àjjanay xéewal la ñuy nekk فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم نيوم نيغي خيولو نيوم نتي أدنى نيغا خامنى دانيو راغالون يالا تي أدنى نيغي خيولو تي لين يالا تيرالي ترانغا بي نجيك تي taranga bi leen yàlla defal moo di soril gib leen soril
mbugalum safara ak fek gim len ko fegal waaw fakihina bima atahum ñi xewlu ci taranga bi len yalla defal teetam la gëna neex ci seen xol gën ca nek mbekté moy soril gi len yalla soril safara bo dugguñu ci tay jégewuñu ko waaw am ci nit ñi nga xamne duñu dégg rirum safara jahannam ndax soril gu len ko yalla soril malaqina lin kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun lek len yeen julit ñi ngeen naan ndax kat seen mérite la yéen a ko liggéey ci àdduna kon nag lekk leen ngeen naan ci xéewlu àjjana yi ndax yéen a ko doon liggéey démb ci àdduna julit ñooñu nga xam ne ñu ngi ci àjjana yàlla nee na muttakiina ala sururin masfuufa ñoom dañu nga tëdd ci ay lal yu nga xam ne ñu nga jàkkaarloo nee na gestu amu fa foofa bu lu nit wooyee ca gannaaw lal bay tourné nga jàkkaarloog moom waaw boo bëggee waxtaan ak sa xarit mu féete la gannaaw lal bay tourné boppam nga waxtaan ak moom ko doyal lal bi tourné waat ci keneen ko soxla noonu la waa aljanna yi di waxtaane moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ne wa zawajnahum bi xurin iin bokk na ci seeni taranga ñoom waa ajjana ñun yàlla may neen leen fa ay soxna yu rafet yoo xam ne nee na xurun iin lañ leen tuddee dañoo weex tàll te seeni bët rëy waaw ñu jekk lool set lool sori bépp xet bu naqari sori lépp lu di ak tilim tabaarakallahu sori ak ñàkk waaw jigéen moom tabaarakallah bu rafetee te ñàkkul te siwlide rek tabaarakallah.

Cinta aku yalla ak yermandem ak xefel gi mom ci doomu adama ak julit bi yow tax yalla ne way jul li nga xamne dafa yar domam ci l'islam don ma ki mom mu teggu ci l'islam teggu ci ndax di gor gor lu ci ndax yar ci njabotam ba njabot gogo xamuk mbax yalla jogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci mbax waaw waye ñu cey naf na fi dal di ñak ñati di gogol rek ñu ci julliya ñu ci woriya tabarkal ñu ci muruba ñu ci njangama jema xam alquran mokal ko wala ñu min ko di dem ci conférence tabarkal di ci ñak ñati ni mako baye ak mam ya doon defé neneen yalla neena doom yoyu donte sax aguñu ci jëf fa baye ak mam ya agon man yalla dana len yegal ci seeni jëfi baye ak seen jëfi mam te du tax dara wañeku ci seen jëfi baye ya wala seen jëfi mam ya yalla mo baxé nonu wante itam yalla yene rek lay top yene ba baye amone ci ne na sen dom bax de mu jaral len ko nak xam nga dañu gis ko xamne pour domam jang tubab man na ca def fukki jooni wer wu ne wala ñaar fukki jooni wer wu ne waye pour domam jang alquran ak temer sax nay nako ca def aw koko def na ne suñu bëgg na domam bax dafa topando rek ñu gis ni ñi di duggal seeni doom ci dara rek mu duggal ko fa waaye su doon lu yéene la ko defee tabarakallahu dana am solo ndax yàlla yéene rek lay xool waaw yàlla dana fay ci yéene lu mu dul fay sax ci jëf moo tax kon bàyyi yooyu nga xamante ni baaxoon nanu yar seeni doom ci mbaax lu seeni doom sàggal sàggan bu ñu wàccul yoon wi yàlla dana leen yéegal ci seeni jëfi baay waaw yàlla dana leen yéegal ci seen jëfi baay te du ca wàññi dara yàlla ni kullum ri in bima kasaba rahin bakkan bu ne la nga jëf ca lan lay regle waaw bakkan bu ne rek la mu doon jëf fii ci àdduna nee na ci jëf jooju la ko yàlla di regle moo tax nag yalla du regle kenn ci jëfi jàmb sa bakkar sama yoon nekku ci sama bakkar sa yoon nekku ci kenn ku ne sa bakkar ci la la yalla di regle borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi continuer di waxtaranga yi nga xam ne xéewale na ko julit ni dugg aljanna mune wa amdatnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun nena ñun yalla julit ñu ñu dugg aljanna dañu leen tebb xeeti fruit yu yéeme te neex dañu leen tebb itam neena la leen soob ak lu ñu bëgg la ñu préféré ci yàpp su fekkente ne yàpp xar moom nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp xar nga lekk bu suur su dee ne yàpp picc nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp picc su dee ne tabarakalla jën nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la jën ku ne daal la nga bëgg yàlla dana la ko tëbb ci aljanna tabarakalla ba nga doyal wa amdatnahum bi fatihatin wa lahmin mimma yashtahun kon aljanna yi ku ne lam fa bëgg rek moom la ko yàlla di defal yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wala ta'sim borom bi subhanahu wa ta'ala nee na aljanna këru nit la nee na ñu bég rek nga fay gis doo fi gis ko mer

0: ci gor gor lu ñu yalla ni aram na rek ñu daw ko bayyi ñu yalla ni bax na rek ñu dawu ci xébu ñu dara waaw lepp lu yok suñu tiyaba ñu nga ci lepp lu ñuy jugal jurel sanjum yalla daw nañu ci loolu lañ nek di ci ñet ñeti ba yalla xeyra xewal ñu ak ñu فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم نانا فمن الله يلا خيولني فمن الله علينا يلا دفلني خيولنا خيول جي مودي ميني نجيب نجيب غوغو تي لنو اميتي الجنكي نجيب غوغو تي لنو فغل يتم مغل سعر متى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم يلا فجلني مغل ما خمنتني تبارك الله مودي مغل سفر نخنا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم منك مسني دنج ديكو نيان دا خمنه ني موي كو باخ كي تي مودي بروم يرمند لا نكو نيانون ييب نك تاي دافال نيو كون تبارك الله موكي ني يمالي فوف وقتان ان شاء الله با ادما جي دي نيو تبارك الله سنو خريف سنو سطو دي سمي دي نيتم سخنام إفا دي نيتم يرو تي صفي دين ممكن نيو دي قسم تمام سمي تبارك الله أك بولم نيو نيكي نيو نيو ممدو سن أك آل اللو أك مريتو نيو أك ندي جوك ممدو نيك تي مارسيب تاروي ñu ñu soppu nabi manam daayira soppu nabi wala association soppu nabi nek ci grand chef e ki ci jitu di cheikh tidiane mbay di dom ci alhaji yasse mbay lu ko yalla yeureum te yepp leeram di ñu itam yankuba sek ak daoudou seignan tabarakallahu di ñu itam kamal sambu nek ci marché grand chef ak massey ndjay ak takko ndjay di nuyu itam Abdou Dieng tabarkallah nek ci marché central di nuyu itam mo sam ñu gëm ko ñin ci bawal di nuyu itam Ndey Mbay di nuyu itam Mansour Sam mom tam nek ci marché central di nuyu tabarakallah suñu wëlëre bu baax di Alhaji Ousseynou Guey tabarkallah nek ci 10e di nuyu soxnam Astu Gindo ak Nafi Guey ak Yaram Guey ak Fatou Guey ak Soukey Guey ak Sefi Guey tabarakallah ñepp di njabotam ñu leen di nuyu di leen sant ñu nuyu itam Salimata Mbay di dom ci Alhaji Rawan Mbay bu Institut Islamique ñu koy nuyu tabarakallah di ko sant gis na ni itam tabarakallah yitt bi mu am ci émission bi ak ñaan yi mu ci ñaan ñu koy nuy di ko sant di ñu itam Bator Jonne nek ci HLM di nuyu Ndey Ñang nek ci Jack Saw 2 di nuyu Ousmane Diallo ak Adja Astu Ndir tabarakallah ñu ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu suñu yaay ju baax di Adja Salka Dieng tabarakallah ñepp xam ko ci radio bi ak tabarakallah yitt bi mu ci am ak bëgg bëgg bi mu ci am te dine rek tax ñu koy nuyu di ko sant di nuyu Alhaji Cheikh Mbouk tabarakallah nek ci imprimerie Gitamber ñu koy nuyu di ko sant di nuyu tam madame Wade Salimata Nia nek ci BCAO siège ñu koy nuyu tabarakallah di ko sant di nuyu madame Camara Aminata Tanya ci Castor ñu koy nuyu di ko sant di nuyu suñu yaay ju baax Mère Fat Diop di nuyu tabarakallah suñu ñaari sœur yi di Ndey Ndaw tabarakallah ak Mam Boussa Ndaw nek ci Kolaban di nuyu tam Ulaymatu Lam tabarakallah ak yaayam fele ci tableau feray ci yarax ñu koy nuyu tabarakallah di ko sant di nuyu tam Mati Diop tabarakallah fi jihati shimal ñu ne Khaybar dekk bu mak la dëkk la boo xam ne dafa am ay tata maanaa dafa am château yu nga xam ne ñoo protéger dëkk bi su fekkente ne am na ay noon
1: yu songu dekk bi pour xex ñom am nañu tata yu doy sekk pour mëna protéger sen bop kon dekk la won bu amone sécurité ci walu guerre dekk la itam bu bari won meññent ndax ñi fa dekké won ñepp ay baykat lañu té suuf sa nanguna digëntém ak madinatul munawwara ñi nenen juroom ben fukki kilomètre la maana 60 kilomètre la ñi né dédét 80 kilomètre la maana juroom ñetti fukki kilomètre digëntém ak madinatul munawwara mu ngi fété won nak madinatul munawwara mu ko fété won ci walu kaw maana mu ko fété won ci côté shimal yenenbi sallallahu alayhi wasallam bo gisé nak mu songu gir gi di yahutu khaybar buñu fatine yahutu khaybar ci khare khandak ño dajale won kurel ya diso ak wa quraish pour ñu songu yonenti bi fekk ko medina ray ko ben yon lolu taxone yonenti bi gas ay canal mu wër medinatul munawwara ci katanu yalla ak mbaxam ci lolu lañu muccé ci pexé yoy nga xamné yahud yi teurelon nañ ko redd ko pour fagaagal l'islam xalaat bi mu ngi joggé ci yahud yi di yahutu khaybar ñom itam ñoo influencé won gir quraida yahutu quraida ndax yahutu quraida ñu ngi dekkone ak yonent bi ci bir medina ñu signenté won ay pacte d'accord ci ne kenn ku ci nek donte gëmulo sa diiné morom da nga dekk ak mom ci jamm dund ak mom ci jamm su ay non jogé ci biti songu su ko dang ko jappalé kenn ku ci nek allié ci sa morom lolou ñu signenté won ak yahutu quraida bani quraida wante yahutu bani yahutu khaybari ñoo influencé yahutu bani quraida ci madinatul munawwara bañu wor yonnent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom itam ñoo amone contact ak nafiqi lepp rek pour fagaagal l'islam kon ñooñu bu yonent bi joggé songu len toñu len waye dafa bëgg défendre diiné ji dafa bëgg itam diiné ji mëna yaatu am ay buntu yu yaatu yo xamné dana ci jaar pour mëna tassaro ci aduna bi té bobu yahutu khaybar ay obstacle lañu ci kanamu l'islam lolo taxone yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tak khare ibnu ishaq neena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw bu mu joge medina ba gannaaw bu mu joge hudaybiya neena saxna medina wéru dhil hijja ak len na ci wéru muharram ci bir wéru muharram ci la genn nak wara jëm khaybar wéru muharram mo di wéru tam kharit mufassiruni wax ne khaybar yalla moko digon yonentam bi ne ko da ngeen gagne khaybar da ngeen duma yahudi ba pare nangu ci ñom alal ju bari waaw motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko wa'adakumullahu maghanim katiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi te boba ñom ñu ngi sulhul hudaybiya yalla diglen ne da ngeen dugg khaybar duma yahud ya fa nek nangu sen alal jëlifa mangu gu bari bi nga xamanteni lenn ci wala bok nafiq yi ak ñi nga xamanteni seen ngëm yalla taxuko deugër ñoom bi yonent bi joggé pour dem umra ji yalla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ni mënu ñoo dem bi nga xamanteni yalla dogal na ghadwatul hudaybiya jall ñoo ñu nga xamanteni nak ay nafiq lañu wala bok si ngëm yalla mo degeerul ñoom ñoñu joxe won ngant bi xare Khaybar ñëwé dañu bëggona dem and ak yonent bi ndax xemem taranga yeleen fa yalla dik yonent bi sallallahu alayhi wasallam téré leen ne leen ku demul won ku fekkewul won bay'atul ridwan jaayante ak man ci suufu garab ga bu ma top waaw mom la wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala ne sayaqulu al mukhallafuna idha intalaqtum ila maghanima litakhudhuha zaruna nattabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalam Allah قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا متخ يونتي صلى الله عليه وسلم بمو بغي ген اعلن ان لا يخرج معه الا راغب في الجهاد فلم يخرج الا اصحاب الشجره وهم 1400 yentibi sallallahu alayhi wasallam waxne ne kérok ñako top modi ñi jaayante won ak mom ci suufu garab ga te jundi len won ak ñenti témèr yentibi départ na joge madinatul munawwara jëm khaybar ibnu ishaq binna waxne bayina medina sahabi bu ko fa wutu ibnu hisham neena numay la tupna abdullah mom la fa bayyi al-laythi mu wutuko fa ci jakaja wutuko fa itam ci taxawayu dekk ba ci jamono bobu yonent bi depart dem sahabi bu mak bu ñu wax abu hurayrata ci la ñew medina dal di tup dal di dugg ci bir dal di dugg ci l'islam dal dina dabi yonenti bi fekki ko Khaybar mu melni nafiqiya nek Madinatul Munawwara biñu yegene yonenti bi jogna wuti Khaybar sen Cheikh Bate Modi Abdoulaye ibn Ubay gawantou ne bind lettre daldi yoni ci yekoutou Khaybar ya di len yegal ne Muhammad ngi ñew mune len anna Muhammadan qasada qasdakum wa tawajjaha ilaykum fakhudhu hidrakum wa la takhafu minhu muni yeen yahutu Khaybar man Abdoulaye ibn Ubay ibn Salul mang len di yegal ni Muhammad departé na fi jëm ci Khaybar yeen lu wursi pour nam xex ak yeen kon nak na ngeen fagaru te bu len ko ragal ndax yeen yene ko epp nit yene ko epi soldar te yene ko epi ngannaay Muhammad nak ñi mo andal nit ñu neew lañu te ñak solo amuñu ay gannaay ba nga xamanteni yekutu Khaybar ya xam nañu lolu deg nañu ko ci lañu yebal ku ñuy wax Kinadat ibn Abi al-Haqiq ak Hawzat ibn Qais ñu yebal len ci Gir Ghatafan pour ñu sakku renfort ci ñom sakku ndimbal ci ñom ndax Gir Ghatafan modi ñi dëkke won Taif ñom ño doon allier Yahutu Khaybar ño leen mëss di dimbali itam ci buñ dé xex ak julit ñi wanti ñun Yahutu Khaybar charton té nañu ak Gir Ghatafan neen su ngeen ñu dimbalé bañu gagné Muhammad dañu sédduk yeen suñu genn walu meññant manam liñu ñorlé ci tandarma ak yenen dañu ko xat ci digg bi sédduk ak yeen charte gogou mo taxone Gir Ghatafan ñom itam sawar ci yoon wi daldi jog yentibi sallallahu alayhi wasallam soobuna yoonu Khaybar yentibi sallallahu alayhi wasallam wacce na ci benn xur wu ñuy wax Rajia digënté xur wu mu wacc ak fi Gir Ghatafan tollu ci seenu yoon wax ne ni doxu bis la ak bëccëk fekk boobu Gir Ghatafan ñoom préparé wu nañu pour dëkkal si Khaybar pour renforcer itam yehud ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumbu ak yonent bi ñoom Gir Ghatafan bi ñu ñëwee bëcc yoon wa dekk nañu ab yëngu ca seen gannaaw dekk nañu itam ay baat yu lëmu yoo xam ne xamuñu baatu lan la te dégg neen gërëg gërëg ja ak munum munum ja ñoom itam ñu daal di foog ne julit ñee leen doxe gannaaw ci seen njaboot gañu bàyyi ci kër ga loolu taxoon ñoom itam ñu daal di ragal daal di daw dellu pour protéger seeni njaboot protéger seeni alal loolu leen um ba fekkee wuñu xare Khaybar loolu lépp coobare yàlla la yonent bi daal di libre ci wu yoonam tegu ci woon wi di dem ci la woo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu Khaybar ndax miinu ko ñaar ñooñu bi ñu ñëwee ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wa gën a jàppandite gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg Khaybar yàlla dogal ñaar ñooñu am na ku ca wax yonent bi ne ko man de mën naa laa wan yoon wi mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soldat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكيجولجي وكيدغلوكاجي غناو باني سانتي يالا جوليتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيونم اكي صحابام ديلو سينين تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريج سين سوبي شي احمد التجاني داود لنكو ديفال اند اك سين خريج فاليري. Tay ñu bëgg waxtani histoire sayyiduna Muhammad digëntem ak Nasranu Najran. Mukki ahlul kitab ñu ko waxe modi yahud ak Nasran. Yahud modi talube yonent yalla Musa yi. Nasaran modi talube yonent yalla Isa yi ñu gën ko min ci Jésus. Ñaari capital ñu amone, ben capital bi Yathrib lañ koy wax modi Madinatul Munawwara, fofu la yahud yi nekkon talube yonent yalla Musa yi. Najran bi nak modi dekk bi nga xamne modon capitalu chrétien yi, ñom fofu lañu fété woon. Waye ñaari dekk yoy yépp ñu ngi ci biladul arab, manam ñu ngi ci rew arab yi. So gisé nak lolu am modi ni képp kenn ci nasaran ak yahud jang nga ci sa téré ni amna yonent buy feñ mu jog jamono té ci gox bobu lay feñé. Lolo tax ñom ñepp ñu dal di daw gur bu lo fofu. Motax yahud yi nak nekkon ñu am doolé ba danaka bo dé xol Madinatul Munawwara ak ci shimalu Hijaz danaka yahud yi ñu occupé won fofu. Dëkk yu bari ay dëkk yahud lañu, ñom ñoko occupé, ño leen colonisé. Motax kana dhannu an la yakhtalif mawqif an-nasara Najran min al-islam an mawqif yahud ash-shimal wa ha'ula'i wa ula'ika ahlu kitabin yatluna at-tawrat wa al-injil wa yusaddiquna bi risalat as-sama'. Ñune fogon nañu ne nasaran yi ak yahud yi duñu wuté mukk seeni position ci ni ñuy téro yonent bi, ndax dañu ko gëm wala duñu ko gëm. Waye gis ne ni yahud yi gëné soxor ci julit ñi, gëna contre l'islam, gën ko bañ, wax ne ni chrétien yi ñoo leen ci tane, ñoo ëpp yërmande. Loolu tax boo xoolee yahud ya dëkke woon Madina, ni ñu jëfeek yonent bi bokkul ak nasaraan ya nekkoon ca Najran.
gis nañ ni nasaran yi nekkon najran ay arab len won waye gemon nañu yalla japp seen diine diko topoto tay selal amon nañu ay kilifa yu bax yo xamni ay xol yu sel lañu yor ñu mokkon lol ci jaamu yalla te dudd won aduna lolou len len xame yahudu najran ak mbax len len xame deggu ci diine len len xame ak selal len len xame ñom nasaranu najran moy chrétien yi de kon najran waye yahudu yathrib ñom ñu saggan len won ci seen walu diine te itam li ñuy wax nafiq mom lañu won ndax dañ doon feñal ne yonent yalla Musa lañu gëm waye seen gëm desna li la koy won modi yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi tere tawret la ca nek ci atté sabu atté massa ne ñew dal ci borom alal danañu soppi atté ba bo yefal ko waye bu dalé ci badu la ñu appliquer atté ba bamu jeex lolou nak yowuto nasaranu najran daw ñu ko def waye iswar feñal na xew xew bu metti bo xamné nasaran yu duñ ko fatte bu mukk mu doon digënté nasaran yi ak yahudi te yalla diko netti ci suratul buruj ñaari xew xew nasaran yi mënu ñu ko fatte ci seen digënté ak yahudi bu ñëkk bi modi li xew ci najran te modi ñi ñuy tuddé ashabul ukhdud ak itam lañu defone jésus te modi bëggona fat bakkanam te yalla yéggal ko ñaar yoyu nasaran yi duñ ko fatte ñu ni dëkk bi ñuy wax najran dafa am benn chrétien bu fa dem nekk chrétien bu baax am diine ju sell di ko sellal nekk fa di jaamu boromam ñu tabaxal ko benn église ci wetu dëkk bi mu nekk fa di jaamu yalla waye dëkk bi mu nekk di najran ay jaamu këtu xërëm lañu ndax ñoom benn garabu tandarma lañu gëm moom lañuy jaamu at mu ne ñu fetal ko magal ko waaw motax mu ne amna benn xale bo xamne bayam daf ko wutalon serigne dara bu koy jangal waye serigne ba nak dañ ko tuddé serigne dara waye ab jibarkat la manam dafa yebalon dom ji ne ko sa bo xeye na nga dem ci jibarkat bele mu am secret yum la dey ci walu ñiba dom ji tam sa bo xeye rek yenu alwam dem ci jibarkat ba falay tok tabarkal diko tarbiyu pour mu jox ko ci xam xamu njibar xam xamu njibar xam xam bu yalla ngagne la xam xam la bo xamne yalla neena kuko jang do duggu aljana la yuflihu as-sahiru haythu ata motax lepp lu jëm ci walu magie daw ko moytandiko ko bu la ci ken duggal bu la ko daraja jalal bu la ko alal jaral xale bi nak di dem fofu ci jibarkat bi ki fa jang njibar gi waye nak sa bu ko bayam yoni dana rombu eglise wa joju ni wa Abdullah ibn Thamir su fa rombe dana ko deg mu tuddu yalla ci kaw diko bak ci turam yu maggi yimu jang ci injil waye xale bi sa bu rombe labbe bobu ci bir église bi xolam dotu ko mayeti mu dem
ndax waji ni mu taxawé di julli ak kaddu yamuy wax dafa neex ci xol xalé bi diko deglu ba jik rek mu daldi muju ñew jeblu ci ci nasaraan ba gëm ko and ak mom lolu daf leen di won ni bu ñeuk diine yépp wërul nañu mo xam diine yahud bi la wala diine nasaraan bi wërul na yalla nangu nako ku ci jaare jaamu yalla duggu aljana waye bi diine sayyiduna muhammad feñe mudi l'islam ci la diine yoyu yaqku lutax ndax seen yonent dañu wëlërënte won ak seen talubé nelen sa bu yonent bobu feñe na ngeen bayyi lima len joxon te top ko waji ñuy wax Abdullah ibn Thamir ta nasara akthar arab an-najran neena ci loxom le nasaran yu bari manam ci arab yi dekk won najran ci loxom la nu duggé ci diiné de nga nasaran kon danaka liggéy na fa liggéy bu reuy ba ci misal da nga nan ni mamburum Touba ak Sidi Hajj Malick liggéy ci Sénégal ba duggal ciéddu yu bari ci diiné mom Abdoulaye Ibn Thamir non la liggéy ci dëkk bobu ñuy wax najran way bi nga xamanteni taccor bu bon ba gëna né arabi najran nek nañu ay chrétien té mom mudi ab juif di yahoud ndam lolu yéné wu ko chrétien yi lolu tax mu daw mom zunwasmi andak soldat yu bari jogé yaman yahoud yi jox ko ay ngannaay ngemb ko né ko démal nga tubilo ñe tubon duggu ci diiné nasaran motax bimu ñewé da'ahum ila al-yahudiyya wa khayyarahum baynaha wa bayna al-qatl fakhtaru an yamutu ala dinihim wa amara zunwas junudahu wa kulluhum yahud fa hafaru ukhdudan a'miqan wa awqadu fihi an-nar wa siqa ulufun min an-nasara al-mu'minin fa uhriqu fi al-ukhdud والمجرمون محيطون بهم يقتلون كل من يحاول الخلاص من النار ضربا بالسيف يوني زونو اسمي بي مو نيوي ينجل نا دك بي تي مودي ني ليغي بي في عبد الله بن ثامر ديف تي ياتل دين نصران نقرن نكو نداخ موم اب يهود لا naqar bobu mo len jappone ci yonent yalla aïssa ndax bimu yëngato diinem nara fay sen diiné ci len jog nak diko fexel lolo taxone hawariyun yiko woron nekkon fukki hawariyun ak ñaar hawariyun yoyu kako ci gëna jégué danaka momo trahir yonent yalla aïssa ndax bako gaay yi dée sét mo leen wax ni xamna fi mu nekk ñu gër ko alal mom mo womat gaay yi ne leen neeg bi may dugg fa la nekk suma duggé rek ngeen xamné ci neeg bobu la nekk wax na dëgg ndax biñu ko toppé yobbu na leen ba ci neeg ba yonent yalla aïssa nekk wayé comme mo leen jëkke dugg dafa dugg rek mom waji malaaka yi yéegal sayyiduna isa yegal nañu jesi daldi jël nak image jesi daldi koy copy ci waji daldi genn nak ne duguna ci nek bi di waye fekkumako fi xamna ni dafa genn ñu ne ko dedet yow yaay jesi yow yaay isa mu ne dedet du man ñu ne ko yow la yow xana señ bi yow yalla yoni wu la yow kat yaangi commencé ñak sa sago di ñak tabar xal xana tit tit la japp neke boba
tabarakallahu yalla yegal nañu manam yalla yegal na isa ndax yebal na malaka yu ko jël ci wa joju nak dañu jël image sayyidna isa def ko ci kanamam ndax yene neeg la boroma jey fanan koku lañu daj ci croix bi lolu la alquran wax ni wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum motax nasaran yi duñu mëna fatte xew xew bobu waye duñu mëna fatte itam xew xew bi zunuwas dajale ne nit ñi ci penc bi ne len dama bëgg ngeen bayyi diine nasaran ñew ci diine yahud ma ngi leen di tanu lo ñaar ben ngeen nangu bayyi tubbi genn ci diine nasaran ñew ci diine yahud ma bayyi leen ak seen jam wala ngeen lank ma ray leen kenn par kenn ba ngeen jeex way wa dekk ba ci senuk ngeum ak senuk selal ak itam liggey bu reuy bi nga xamne Abdoulaye ibn Thamir def nako ba ngeum sax ci sen xol taxna ñom itam ñu lank ne dal de leen gënal genn ci diine nasaran ñu dal di gas nak ñom ay kambu yu xoot def ci ay mat sotti ci petrol tal ko bu muy jeer jeeri ñu dajale lu tolok ñaar fukki junni ci ay goor ki jigen yu gem di len duggal ci safara wo kenn par kenn lolu taxon na tabarakallahu xolu julit ñu bari sot ndax képp ko xamné aji gëm nga bo gisé ñuy sonnal ku gëm ni yow mu metti la neké ni mu metté way gëm ñi non la metté yalla ba xew xew bobu yalla fatte wuko ba bi yonent bi ñëwé mu netti ko ci alquran ci suratul buruj kérok ray neen fa ñu bari ci way gëm ci jigéen ñi ak koor ñi ñuy duggal kenn par kenn leleen nga gis ko xamne tit na ndax jakarlo nak mbokam ñu sanni ko ci tal bi mu lak ba xam mu leer ko ne mom leen ci tek mu ni waqit daw waye bu dawe ba fokk ne genn na mbolo mi nga gis ko ko dab door ko jasi mu daan dira jey sotti mu yekati indi ba tim tal bi duggal ko ci motax mu ne wal mujrimuna muhituna bihim yaqtuluna kull man yuhawilu al khilas min an nar darban bis sayf xew xew bobu metti won na waye ndike yalla bala nangu gem ni nit ki gem nako fokk mu nat ko ba nopi set ba xam ndax ngeum nga deug la wala det defena ni natou bobu agguñu ci waye leg leg sax yalla xol fuñ ko tollu ci tabarakallahu waxtu juroomam yi waye dañuy gis na rek suñu bak nañu gënal yalla lele itam commerçant bi top wutum alal ba du tala julli juroom yi waaw lele itam ku tayel ki topi nelaw balut ba sagane waxtu yi yoy yeb ay natu la yu yalla di xol jamam yi fan la tollu ci jamam yi waye nanu xamne am nañu xamne yalla natu na len ci de ak li de di metti metti ak li de di ñang ñang songu nañu de ngir mëna jubok sen borom mbolo mi bok nañu ci di ashabul ukhdud neena mbolo momu la yalla di netli ci alquran ni was samaa'i dhati al-buruj wal yawm al-maw'ud wa shahidin wa mashhud qutila ashabu al-ukhdud an-nar dhati al-waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil-mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'aziz al-hamid الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. برب سبحانه وتعالى مونجي جينتي اسمان دي جينيتم تي كير ييغا خامني اسمان امناكو تي بلانيت يي دي تي توخو وتاخ موني والسماء ماغي جينتي اسماني ذات البروج يدي برومي كير يعني اسمان amna fukki yon ak ñaar yo xamni ci la kawakib yi di daw mom la nu tuddé al buruj buruj yi fukki buruj la ak ñaar yalla giñ na ci asaman ngir magayam ak limu ëmb ci kemtan wal yawmil maw'ud yalla giñ na ci bis penc ba ndax modi bisu rendez-vous am ak jaamam yi ñi ci dëkke kaw ak ñi ci dëkke suuf malaka yek jinne yek nit ñek ñep seen bisu rendez-vous ak yalla modi yowmal khiyam mu tuddi ko bisu rendez-vous ba loolu tax mu ne wal yawmil maw'ud mu bis mu giñaat ci ñaari bis yu mag modi bisu arafa ak bisu aljumma lutax ndax bis la bo xamne nit ñi dañ julit ñi dañ ci dajé waaw duñu wax nit ñi dañ ci dajé waye julit ñi ci dajé ñi bëgg yalla té sopp ko té gëm ko dañ ci dajé mudi bisu arafa ak bisu aljumma mu giñitam ci seenu maggaay ak seenu tedd nga ndax ñaari bis yoyu dañoo mag té tedd motax ñu né alhajju arafa waaw ku tardé arafa amulo acc muni lolu tax itam ñu ne bepp julit bo xamne tok na ñetti aljuma yum julli jiwul juma koku def na erreur bu reuy def na musibe bu reuy bo xamne xomu fum koy layok borom motax yalla ne wa shahidin ma ngi giñ ci bisu aljuma wa mashhudin ak bisu arafa wa lutax mu giñ ci ba nopi lutax mu giñ ci ñetti giñ na ci magayu asaman giñ ci magayu bispenc ba giñ ci magayu aljuma giñ ci ba magayu bisu arafa lan la bëgg netti mom yalla mo ngi bëgg netti rek ne ñitté won samay nitti bop gëm ma rek tax ñu gas ay kambu di len ci duggal ñoñu de xamu ñu ne bis dina ñew ñu dajé ak man waaw té modi bisu yowmal khiyam ma ngi len di xaar motax yalla bokku na ci touram halim halim moy ku denirlu moy ko xamne yakamti wul ndax xamna ni kiko togn dana yag dana dajé ak mom waaw ñi wax naan jaan ci suuf tank ci suuf yag dajé waaw lolu yalla principe bobu principe yalla la yalla mom xamna ni yag mom ak jaam bi dana ñu dajé motax bu ko dem moy wala muy bew di tepp di dal itam dakoy setan rek dakoy setan rek ndax lay jojis rek ci cepp lay mujj waaw lay jojis ci cepp lay mujj namrut fi la nekkon don lay neena cepp ken xamatuko bu yalla netti lu won histoiream ken duko xam fir'auna fi la nekkon don lay anamu ana itler mi don lay ñom ñepp xeyneen ni cepp waaw motax yalla tuddu halim motax bu julit ni masana xawa yemu sax ci ni yefer yi di moye yalla sen wërseuk di gëna yok ci ni mbir di gëna bax yalla ne dedet innama numli lahum liyardadu ithma waaw dama len di ndanko rek pour seni bakar gëna bari ba bu ëllëgé duma ye gëna metti ci ñom motax yalla ne qutila rabbifna ashabul ukhdudi neena borom kambiya ña gason kambiya don sul sama jamide di len lak ci safara wa rabbifna len manam rabbum yalla mu ngi ci ñom ndax ñom
أصحاب الأخدود بغا خامتيني كامب ياغا خامتيني النار مودي سفروا ذات الوقود بدي برومك تاك تاك سفروا خامتيني موغي جيرجيري تي كو واو ملي سق نيت كي ساني تي بير مو لاك بخم واو يالا نين ربنا اليهود يوي دون ديف لولو neena bañ koy def itam idhum alayha qu'ud ñom kat ñu nga tok wër safara wa ñu jëlé ab julit sanni ci safara wu mu lak bu xam ñu xaxataay ba jaxaan waaw giruk mbew te rek

dara baxu ci ndax ñuñ téré lañu jang nañu tawreet xam nañ li bax xam nañ li bon yonentu yalla Musa téré won na leen tour deret téré won na leen lek alalu jambur téré won na leen togn téré won na leen jamu xërem xam nañu ko waye ak kacior rek motax ñu def li dekat wama naqamu minhum bañu ñu kenn ci julit ñooñu yejji wuñu kenn ci julit ñooñu illa an yu'minu ludul barek dañu gëm billahi al-aziz al-hamid ci yalla mu tedd mi te tabarakallah muñu sant mi li tax du dara ludul rek bañu ñu len ba len di def tek mbugal mom ludul ne rek dañu gëm yalla lool rek tax ñu def len ko alladhi yalla mi nga xamni lehu mom gu wir mulku samawati nguru asaman wal ardi ak suuf yalla mom nguru asaman ak nguru suuf bokku ko kenn waaw motax bur bu ne da nga folleku ba mu dess mom waaw ndax mom moy bur ba deug deug neena wallahu yalla shahidun ajisadala ala kulli shay'in ci lepp yalla deureur riruko lepp la xam lepp la gis lepp la tak waaw muni innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul hariq yalla ni innal ladina wirna ni ci gañ nga xamni fatanul mu'minina ñu ngi doon fitnal way gem ni way gem ñu goor ñi wal mu'minati ak way gem ñu jigen ñi di len fitnal su melam yatubu ti tubu ñu bakaru fitna bobu ñu tek julit ñi de ñoñu fa lahum neena ñel na len adhabu jahannam mbugalum safaru jahannam walahum te ñel na len batay adhabul hariq mbugalum safara wuy lakke lolu modi xew xew bi nga xamne yahud ye ñewon nasran tegon nen ko nasaran ya fa nekkon mudi xew xew bo xamne ben chrétien du ko fatte nasran yahud nasran ya fa nek dekk bobu ñi wax nasran ya fa nek bi mu degge ni amna yonent bu feñ te modi yonent mu jog jamono ñaawon nañu ñortu ci ne yonent bobu de su deful ndank yahud yi danañu ko fexel nañu fexele won jusi ak itam nañu sonnale won tabarakallah dekkul najran te modi yahud yoyu ñu tuddé ashabul ukhdud motax بعث المصطفى عليه السلام في مكة والنجران على نصرانيتها وكان نصراها أهل فضل وتقوى واستقامة وقد سمعوا بأخبار المبعث من جيرانهم وأهل ملتهم نصارى الحبشة وتوقعوا أن يكون لليهود دور خبيث مع الدين الجديد يونين نو يوننت بي صلى الله عليه وسلم موي ووتي تا مك فكنا بوبو دك بوبو ني واخ نجران اي كريتيان رك فا دك واي كريتيان يويو فا دكون ني باخ لين ترغال يالا تي جوب deg nañu itam xabaaru yonent bu bes bobu di wote ñu ko nango ci seeni mbokk yu dekkon Ethiopie ñom itam di ay nasaraan lolo taxoon ñu ñaaw ñottu ci ne yahud yi dañu jérul bu salté ci diiné ju bes ji pour yaqko motax amon na ay xabaar yu ñu doon jot ñom نصران النجران

ñew aw te yek segul fi mari di riw ci rir ci dekk bi degna li aw ñom yahutu najra non len doon degge xabar bi itam ci yonent bi ha ciow li bari ci ñom waye nak ñu nek ñu tey ndax borom xam xam day tey borom xam xam day tey te ñom borom xam xam len te am nañu diine ñu ne tek tey rek ba jiki ñu daldi ne li fi ses dal modi nañu yebal ben delegation tan ay borom xam xam yo xamanteni jang nañu tawrek ba xam ko jangalin jil ba xam ko te itam yalla gënal len lepp deddu nañu aduna ñu dem tok ak yonent bobu lu ñu andil ci xabar rek ñu gëm ko ñu daldi tan tabarakallahu delegation bu reuy yebal ko makka pour mu andil len xabar bu woor ci mbiru diine ju bes joju nga xamne ñu koy deg lutax ndax diine ji di diine nasaran lu tollok juroom benn siècle rombu na te degguñu benen diine bu bes bu genn te Jésus annoncé won na ne amna yonent bu bes bu wara ñew bu ñuy wax Ahmad bu ñewé na ngeen ko gëm na ngeen ko top na ngeen and ak mom yonent bobu nak mom lañuy wax xel musallimi moy xel musallimi ndax nit buñ ko dé wax modi xelma ndax nit bu xasse dof l'islam tegatu ko dara te defé na ni amul ben xel bu gëna sel xelu sayyiduna muhammad xel yépp xelu sayyiduna muhammad mo ci gëna sel waaw motax buñu soppé tour wi tam moy xel musallimi modi ahmad modi muhammad modi xel musallimi yonent bobu feñ na nasranu najran yebal nañu delegation bu ñew pour waxtaan ak mom delegation ba départ nañu yakamti nañu gis yonent bobu ndax niñu netlé ni non la mel ñu bindu ko ci tawret ak injil melokanam ñom nasaran yoy yakamti won nañu gis jëm ju sel joju nga xamni jenn jëm melul ni mom biñu ñëwé ci al haram al makki fofu kan al liqa'u hunak fofu la dajé ak ñom ci hurum makka bi fofu la leen yonenti bi resawaré ci kaaba ga biñ né jakk yonenti bi xamné ni dëgg dëgg ki modi an nabiyul muntadhar modi yonenti bañ doon nek néna sen xol yi commencé fess ndax mbikté néna yonenti bi dalen dal dadi len di recevoir ci hurum ba tok toga yam bu yaruba jakar lok ñom waxtan wu sel wa ñu ngi poser ay question mu ngi len di war ci alquran motax saaluhu an dinihi laj nen ko diine ji mu indi jeen diine la yeenti bi sallallahu alaihi wasallam waxtan ak ñom war len ci alquran jangal len ay ayat ci alquran yo xamni sen nop musuko deg fa arafu annahu alhaq min rabbihim ñom ñep ñu daldi xamni deug gi kat moy deug gañ doon xaar te mu joge ci sen borom neena seeni beut daldi ta ngir ragal guñu ragal yalla neena itam deg guñu deg arab taxna bi yonent bi lakke bi yonent bi jange alquran neena manutuñu ko muñ ndax xamne ne li alquran lambo ci balagha ak badi'a ak bayana tabarakallah yeb wax deug yalla mindeef lotuna ci diko wax ñom itam ñu daldi dakk senu kañaan ndax kañaan gëne ci yahudiya motax mënuñu gëm yonenti bi mënuñu gëm l'islam ñom ñu dakk senu kañaan ñom nasaran yoyu daldi gëm ci saasi biñu toge nak di waxtaan ak yonenti bi waxtaan wa neex lol ñu gëm ko nak melni def nañu ak mom jooni at fofu nak la Abu Jahl daldi rombé fekk len ñu tok nak
Abu Jahlin mu ngi and ak

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدي كناو بنيو سنتي الله جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أينيو نمعك الصحابة دلو سنن شكاتون يالله أغنبا خم تسين إميسيو كلمة الحق سين خارج سين صبي شحمد التجاني ندو دلن كدفر أمنا أكتب mu melni mbokk yi tay dañu fasiyene rek waxtane l'islamu sahabi bu mag bu ñuy wax Khalid ibn al-Walid, ndax waxtane ñu genn ñu ngi doon waxtane umratul qadiyya bi nga xamni mom la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam defoon. Ñu gis ni gannaaw umra bobu ñu bari ci yefiri makka yi seen ponkal yi ñu ci bari dugg nañ ci l'islam, ndax umra bobu dafa def ci ñoom jeexital bu rëy. Ñooñu nag Khalid ibn al-Walid ca la bokk, Amr ibn al-As ca la bokk, طلحة بن أبي طلحة تلبك نيتي بونكل يييب تي غيناو عمرة القضاء تي لانو دوغي تي الإسلام. وملني خالد بن الوليد رضي الله عنه موي نتلي ني مو دوغي تي دينه. خالد بن الوليد نك Walid moy bayam, waye ndayam mu ngi tuddu Lubaba, Lubabatus Sughra. Lubabatus Sughra bintul Harith moy ndayam moko jur. Lubaba nak amon na ñaari sœur, ndax Maymunatu bintul Harith bi yonent bi don denc sœuram la, ak Lubabatul Kubra mi nga xamni mom la Abbas ibn Abd al-Muttalib denc mom tam seureum la. Kon Khalid ibn al-Walid yayam modi Lubabatu Sughra, bayam modi Walid, bokone itam ci ñi amone ak teddanga ci jamono jahiliya ci keddoga ku ñu ormalon la ci penchu mak. Mom mo netali mom Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid nak bari nay turondo ci julit ñi, ndax bëgg ko ko julit ñi bëgg, ak naw guñ ko naw, ak ni mu jambaré won. Khalid ibn al-Walid bokon na ci sahabi yi nga xamanteni yonent bi naw na len ba wutal len tour ci diine, ndax yonent bi moko tudde won Saifullah al-Maslul, jaasi yalla ji ñu bocc. Kérok bi ko yonent bi di tudde dafa jël loxam tek ko ci dënam, dañu Khalid tudde ko Saifullah al-Maslul. Mom Khalid ibn al-Walid xex na téméri xare, xare na téméri xare yo xamne yépp daf ko gagné, kenn gagné wu ko ci. Mo taxone nak julit ñi bëgg ko sopp ko, loolu itam modi sabab mu bari ay turondo ci julit ñi. Ku tuddu Khalid rek muy sa turondo, xam nga olof dafa mëna dagg tur Khalid la, waye ñom Khalid rek lañuy wax. Waaw, bo gisé Khalifal, Khalilo, Khalinjay yépp moy Khalid, olof moko dagg tuddé ko Khalid.
mom mo netli mom Khalid ibn al-Walid ne lama arada Allah ta'ala bi ma arada min al-khayr qadhafa fi qalbi al-islam mune ba yalla namme ci man yiw daf ma baxel islam sanni ko ci sama xol mune ndax man kat fekke won na xari yeb waye dama ko xare contre yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fekke na xare badar waye ciarangu yefere la bokone ma fekke xari uhud bokki itam ciarangu yefere ma fekke itam xare khandaq bokku ciarangu yefere ba ci sulhul hudaybiya fekke nako wayante ma nga bokone ci rangu yefere kon xari yima fekke yeb suma ca deewon dug safara neena ma nek ci lolou bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam genné makka ñew ci sulhul hudaybiya neena kérok mako dogalé andak soldat su bari neena ñu dajé ci barab ñu taxaw fay julli ñom gilit ñi ñu julli tisbar bañu jullé tisbar ba nopi neena sama xel mu ñaw mi ci walu xare mané ñom dañu fonku julli lañu ñu fonku waxtu julli lañu té duñu ko tardé kon nañu xaar buñ dé julli takusan ñu bayi leen bañu kabar nga xamanteni ab sante nañu nekkatuñu fi ñu doxaleen gannaaw dal ci seen kaw fekk leen ñuy julli ñu ray leen ndax ab julit dafa fonku julli ba su xasse kabar rek legi branché wu na directement ak boromam yegatul dara ci aduna bi waxtu wowo nak man nga ko doxé gannaaw sacc ko soko bëggé say sayé man nga ko doxé gannaaw say sayé ko lolou la Khalid ibn al-Walid xamone lolou tax mu len doon teuru ci julli takusan wante ci digënté tisbar ak takusan lu jitu takusan ga di jot borom bi subhanahu wa ta'ala yabal na sayyidina jibril neko demal nga wax muhammad neko suñu dey julli takusan nanu xaj mbolo mi ñaar buñi dey julli ñi di len garder julli gogu lañu tuddé salatul khawf kérok la wacc té khalatu Khalid ibn al-Walid motax mu wacc kérok biñ di julli takusan xaj mbolo mi ñaar ñi di julli ñi di len gardé xelu Khalid ibn al-Walid mu ñaw ma nak dafa wax ni kérok de amna luma yekki sama bop ndax waxna ni fa qultu ar-rajulu mamnu' mana wajide di muhammad de amna lenen lu koy wattu amna benen katan lu koy wattu dafa nangu wutu tuddu katan nga waye katan gi modi yalla ndax lamu xalat ci xolam yalla mi nga xamne ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur mom yekna la Khalid wax ci xolam motax mu wax ko ki nga xamne modi ab yonentam pour ñu bañ ko say saye xalat bobu bayiwul Khalid ibn al-Walid ci lay yegge nak ni ki kat du nitu kesse kesse amna leneen luy wax ak mom Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu neena ba nga xamanteni yonent bi yewonona ak wa quraysh ci sulhul hudaybiya neena ba tuddu delu medina neena tok na nak ci ruqma nakan di xalat nak ci mbir mi ndax mbir mi nak nama ko gisee won bu njek ak legi nima ko gisee wutena mané waw mbir mi doyna war kat waji kat li mu yor
fay ko dana jafé kon lu ci pexé mune téma dem kon Éthiopie ci Najashi suma démé gëm ko nek ak mom ba jikko mu neex Najashi sax gëm na yonentibi ndax sahaba yefa yonentibi yebal am nañu fa sécurité am nañu fa ak wolu kon nak dem ci Najashi donul pexé

ñu ne ko wa ma akhrajak lan mo la genné makka mu ne ñu wa ma akhrajakum yentam lu leen genné makka qulna ñu ne ko ad-dukhul fi islam nam dugg ci l'islam motax ñu genn makka neke momitam mu nga won éthiopie yalla dafa dogal ba mu nekké éthiopie la ko fa yobudu dara ludul ne dafa tok ba jikki mu gis ne l'islam nga yok ndax yonenti bi dugg na ci umratul qada makka def umram te ken munu ci dara yefir yeb diko xol mune dal mom comme yonenti bi dugg na makka ci umratul qada def umram bamu jeex ñetti fan yu mat seuk te ken munu lu ko dara ak ni mu neewon doole mune kon dal gis na ni lolu ak toskere la ci arab yi toskere la ci wa taif toskere la ci wa makkatul mukarrama mune kon nak gedna makka gedna taif ma ngi dem ci najashi mu and ak delegation bu reuy ne dal du nangu mukk yonent bi dem bay yilif aduna bi diko yilifale kon bala ca najashi yilif ko moko gënal yonent bi diko yilif lolu taxone amr ibn al-aas daldi gadaye makka dem ci najashi ci ethiopie bamu demé ci najashi a lamu bëggoon moma amr ibn al-aas modi fexé nu mu jaxassé najashi ak julit ñi bam fa démé yobale na yobal bu reey ay cadeau yu am solo lu yobale ñi ne ay der la mu jox ko najashi bam ko ko joxe yalla dogal najashi contane ci lol ci waxtu wowo nak amr ibn al-aas mom moy netti yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben jigen juñu wax ramlatu ñu koy dakantale ummu habiba bint abi sufyan mom ramlatu daf doon seyek ku ñu wax ubaydullah ibn jahsh ñom ñaan ñep ñu gëm yonnati bi sallallahu alayhi wasallam deggal ko yonent bi yabal len éthiopie ci bi muy yabal ñen ci sahaba yi bañu démé éthiopie yalla dogal ñu am fa dom ju jigen ju ñi wax habiba gennaw sigi nak mom ubaydullah ibn jahsh momu dafa murtad genn ci diiné l'islam duggu ci diiné nasaran bamu murtaté nak dugg ci diiné nasaran yalla dogal mu nek ci diiné joji ba ca la dé lola nak nekkon naqar ci ummu habiba ci ramlatu mi ndax ramlatu bayam yefer la jëkërëm di julit ba jikki mu tuddi lolu nekkon tiss ci mom nek naqar ci mom yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko defal ndax lu jigen masana am ci naqara tis bu la yonent bi xasse denc nga fatte saw naqa yonent bi dadi wo ben sahabi buñi wax amr ibn umayyah ad-damri mu dadi koy jox ben lettre yebal ko nak ci najashi pour mu may ko ndaw soosu di ramlatu ummu habiba bint abi sufyan bi nga xamanteni amr ibn umayya ñewna moma amr ibn al-aas dadi koy gis bam ko gisse rek dadi wax ñi mu andal yefir yi mu andal ne len man dal dama